0: مسائل خودشو داره. حالا اگر دلتون میخواد میتونیم در این باره با هم صحبت کنیم.
1: بله میدونین الان بیشتر روی این موضوع هستم که ما با توجه به اینکه حالا اصلا گیریم که من تونستم یک شرایط ایجاد بکنم که ما بتونیم خیلی به سرعت خارج بشیم، مثلا برای ترم بهار از اروپا بتونم پذیرش بگیرم. ولی خب شما این رابطه رو چجوری، یعنی با توجه به این که من الان براتون گفتم که الان ما توی موقعیت خوبی تو رابطه همون نیستیم، ولی مشکلی نداشتیم تو این سال و نیم غیر از این بحران‌هایی که براتون شهر دادم، یعنی غیر از این داستان ما روزای خوبی داشتیم، شخصیتمون کاملا مچ بود و همه این داستانا. ولی من الان توی یک دوراهی هستم که این آدم با این وضعیت روحی که باهاش هیچ مشکلی نداشتم جز این مشکلی که خدمتتون عرض کردم رو حالا رها بکنم و یا
0: نه
1: با
0: هم من فکر نمی کنم. نه بذار من حرفم این است که رها نکنید، ولی به هیچ قطعیت و قاطعیتی هم نرسونیدش که بعدن در مقابل این قول و قرار و یا تعهد احساس خوبی نداشته باشه. چیز دیگه نمیخوام بگم، باید صبر کنید عزیز. یعنی درست مثل شرایطی است که یه جایی آتیش گرفته، حالا درباره موضوعی که داشتید صحبت میکردید نمیتونید ادامه بدید. شما با حرفایی که میزنید و من متاسفانه با اطلاعات کمی که دارم و ظرف چند ماه آینده اوضاع میتونه خیلی بدتر بشه اگر چنین بشه، و اگر شما میتونید بیاد بیرون دیگه مهم نیست که ماجرای رابطتون و ازدواجتون چیه، به اندازه کافی شما اگر ایشون هم بتونن بیان بیرون، اینکه وارد دانشگاه در اروپا بشید یا نشید یا فقط به صورت صوری ظاهری باشه یا به هر حال مشکلات اقتصادی یکیتون رو بتونه به دانشگاه ببره دومی نه یا هر چیز دیگه که من نمیدونم، ولی به هر حال شما در یه وضعیت دیگری قرار میگیرید. بنابراین با اطلاعاتی که شما به من دادید راجع به خودتون و ایشون، با اطلاعات کمی که من درباره احتمالاً اوضاع چند ماه آینده ایران دارم، حرف من این است که اگر میتونید بیاید بیرون که ادامه تحصیل بدید یا به هر حال ایشون کار بکنن یا هر چیزی که جزء برنامه‌تون است، خب شاید بهتر این کارو بکنید، کم خطرترینه. ولی اینکه بخواید یه برنامه ریزی بکنید برای موضوع مهم زندگیتون، شما الان در شرایطی نیستید که بدونید اصلا دقیقا اولا کجایید الان، بعدا مراحل بعدی یا قدم های بعدی یا دو ماه دیگه یا هشت ماه دیگه یا یه سال دیگه یا یه سال و نیم دیگه کجا هستید. بعدم به نظر میرسه با توجه به حرفاتون فکر میکنم فشار خانواده یا اجتماعی دیگری هم روتون باشه که مجبور به یه تصمیم گیری هم اکنون باشید.
1: یعنی شما میفرمایین که ما تلاشمون رو بکنیم، اگر شد با هم بیایم بیرون که شد، ولی نشدم زیاد تعهدی مثلا اجباری ازش نسازیم.
0: نه رابطه ای رو برای هم ببینید عزیز، رابطه تون رو میتونید حفظ کنید. فرض کنید شما میاد اروپا، ایشون نمیتونن بیان یا سه ماه شیش ماه بعد میتونن بیان، خیلی واسه مهم نیست، حتی در شرایط عادی هم فراوون اتفاق میفته. بعدم جازه شما ممکنه برید اونجا با موضوع و مسائلی روبرو بشید که شاید بعید میدونم ولی شاید به این نتیجه برسید که اون بهتره برگردید ایران. خب همیشه میتونید برگردید. یعنی به همین جهت است که یک کمی به اصطلاح میگن گنجش روزی، یعنی شما فعلا رو باید برای الانتون در یه زمین های تا یه هفته بعد، بعضی هاش برای تا دو ماه بعد یه برنامه ریزی کنید. اما زندگی زناشویی و تشکیل خانواده و درس و محل اقامت و اینا همه باید فعلا منتظر بمونن تا شما به یه ثبات و قراری برسید که حالا بشه بر مبنای اون یه تصمیم میگرفت.
1: یه سوال دیگه، حالا اگر که فرض بگیریم مثلا اوضاع خارج رفتن اوکی شد، شما این رو پیشنهاد میدین که حالا چون من با ایشون یه سال و نیم آشنا بودم و با هم مچ بودیم، بخوایم به سرعت بدونیم که با هم زندگی بکنیم فقط ازدواج بکنیم که خارج بشیم، یا نه مثلا بهتره
0: اون جنبه سوری در صورتی که فشار خانواده روتون نباشه اشکالی نداره؟ نه به هر حال ببینید شما در مرحله زندگی کردن نیستی، مرحله سروایول و زنده بودن و زنده ماندنید عزیز. خب در این صورت نمیدونم چه اشکال داره. اولا سوری که نخواهد بود، فقط تصمیم که هنوز مطمئن نشدید، قطعی و حتمی نشده رو الان انجام میدید. بعدم نمیدونم نگاه و نظرتون چیه، من فرضم بر این است که آدم ها با توافق و رضایت ازدواج میکنن، مگر به هر حال شرایط نامناسبی پیدا شد یا روابطی که قابل قبول نبود جدا میشن. اصلا نه اونقدر ازدواج مهمه نه اونقدر طلاق مهمه. ما متاسفانه در ایران هر دو رو از حد عادی خودش خارج کردیم، این که تو هر دو داشت گرفته شده.
1: تو این شرایط واقعا اونا بس اونقدری میتونه.
0: شما قرار نیست که به همه خبر بدید که شما ببینید، فرض بفرمایید سفارت خونه میگه اگر شما زن شوهر باشید ما براتون ویزا میدیم، خب این رو انجام میدید به اونا میدید، ولی دلیل نداره که حتی اعلانش کنید. به بقیه چه ارتباطی داره؟ به بقیه اگه دلتون نمیخواد توافق کنید، یا عزیزان نزدیکتون ممکنه بدونن، حتی همونا هم دلیل نداره. ببینید شما در اینجا کاری علیه دیگران نمی کنید، کاری بد و غلط نمی کنید، شما فقط میخواید شاید بتونید مسائل و مشکلاتتون رو در حدی که اگر آسیبی هم هست به خودتون میخوره حل کنید. بنابراین من اگر شما من بگید که ما ازدواج کردیم ولی که بتونیم ویزا بگیریم ولی به خانواده نگفتیم، من فکر نمی کنم این چیزیست که اونا باید بدونن. شاید بهتره بدونن، ولی وقتی که صلاحتون نیست بهتر است که ندونن.
1: اوکی. بعد جناب دکتر، من کلا یه شخصیتی که از خودم فهمیدم اینه که من کلا با ابهام مشکل دارم و خیلی در واقع اضطراب مزمن هم دارم و دوست دارم که آینده رو حل بکنم یا یه جوری پیش‌بینی کنم و برنامه‌ریزیش بکنم.
0: حالا من می‌خوام من یکی دو سه تا مسئله من دارم بهتون بگم که منم کمک کنم. ویل کن دختر، این که شما چنین هستید بی خود چنین هستید. مثل من برگردم بگم من سر یه موضوعی حساسیت دارم، حالا درست همون مثل بارون داره رو سرم می‌ریزه. الان ببینید شما روزی که در
1: من تنها رو سرم که رو سر پای برمم ریختمش، یعنی سر این داستان که ما باید بریم یا باید زودتر خودمون رو نجات بدیم یا هر چیزی، ایشون یه ذره اجتنابی هستش توی در مواجهه با فشار. من میخوام حل کنم برم جلو و تو این شرایط نمیدونم.
0: اگر لازم شد کتکشون بزنید، وادارشون کنید که به میل شما عمل کنن، چون خوشبختانه زورتون زیاده، بچه اول هم هستید. ایشون بچه چند دومه؟
1: ایشون یه ذره با خواهر برادرش فاصله داره ولی بچه چهارم هستش، ولی خب یه جوری هم تک حساب میشه هم دو فرزنده، چون بچه خواهر بزرگشون همسن ایشون تقریبا و این دوتا با هم بزرگ شدن.
0: به هر حال اینا رو بهشون به عنوان این که پسر خوبی نیستید رو بهشون بگید، بعد بگید به فرمان من به دستور من ما عمل میکنیم. زورتون هم که زیاده برها چه میشه. بران عزیز، من در حالی که در قسمت اول کوششم این بود که به شما بگم یه مقداری موضوعها رو در حدی که فقط به خودتون مرتبطه ببینید، ولی متاسفانه با همه این واقعیتهای سخت و تلخ آشنا، گفتم نگرانی من در این است که متاسفانه اوضاع بدتر بشه. نگرانی من این است که به هر حال حکومت به اینجا برسه که باید یه واکنش نظامی نشون بده و اون وقت بهانه و دلیل بده به امریکا و یا اسرائیل که باز دوباره به ایران حمله کنند. یعنی این اون چیزیست که من رو سخت نگران کرده و میترسونه و دیگه بیش از این همه آسیب و آشفتگی رو به خاطر امریکا برام قابل فهم و قابل قبول نیست. امیدوارم نشه، امیدوارم نظرم اشتباه باشه، ولی چیزی که فکر میکنم حالا که گفتگو به اینجا رسیده اینه که متاسفانه شرایط اقتصادی رو اینا تنگ تر میکنن و اونجا اگر واکنش نظامی یا به اصطلاح تهاجمی باشه میتونه باز دوباره گرفتاری های بیشتری رو فراهم کنه. امیدوارم
1: آقای دکتر، یعنی ما الان توی شرایط نمیدونم چرا فرصت داریم، ولی ما توی شرایطی هستیم که الان خود مردم، جامعه و حتی خود من اینطوری بودیم که کاش این نظامی اتفاق بیفته، اما حاضریم مثلا تو خونه هامون بمونیم که اینا کم بشن ولی تموم شه و ما زندگیمونو پس بگیریم.
0: نه متوجه هستم،
1: گروگان شرایط
0: متوجه هستم، ولی برخی از اوقات ما انتخابمون انتخاب شخصیمون با واقعیت ها نمیخونه، بعدم متاسفانه شرایط طوریست که انتخابا بین بد و بدتر و بدتر و بدترین و اینا هستن. من فعلا در آینده نزدیک یه گزینه خوبی نمیبینم، با شناختی که متاسفانه با تصمیماتی که در غرب یا امریکا گرفته میشه و شرایط و وضعیتی که از در اقتصادی حاکمی که به کمی از اون آگاه هم. بنابراین من یه مقدار صحبتهایی مخصوصا روزهای چهارشنبه دارم با آقای میبودی که توی یوتیوب هست، اگر فرصتی کردی سریع اونا بزنید. امروز بعد از ظهرم یه گفتگویی در همین چارچوبی که با شما صحبت کردم خواهم داشت. اینو به این دلیل عرض میکنم که من خوشحال و خوشبین به آینده چند ماه یا امسال ایران نیستم.
1: متاسفانه هر جوری هم بشه آینده هم به زودی درست نمیشه.
0: حالا اون رو ببینیم چه میشه. به هر حال بازه به خودتون رو هم دیگه باشید تا ببینیم چی میشه دختر.
1: مرسی.
0: به هر حال خوش آشنا
1: شدید. همینطور.
0: مرسی عزیز.
1: بله من هم همینطور. خدا
0: نگهدار. شنگ رنج من بعد از چند پیام با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرزو
5: فابریک ان فرانس.
6: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخوایی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com.
7: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
8: باشه.
7: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
8: باشه بابا باشه.
7: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
8: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
9: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
7: سامان
8: باشه بابا باشه.
10: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
11: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
12: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
11: بله بفرمایین.
12: بله فقط یه ملافه‌ای، پارچه‌ای، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
11: وا ملافه برای چی؟
12: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
11: ببا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز
4: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 900

0: من یه خانم 73 ساله هستم، از آتلانتا صحبت میکنم. در مورد پسرم 35 سالشه، تقریبا 36 سالشه. مشکل ما اینه که این آقا پزشکی عمومیشو پاکستان گرفته، 5-6 ساله از پاکستان اومده، ولی اقدام میکنه برای اسملی چمکین چیزی، تو حالا موفق نشده، دوبارم امتحان داده رد شده. بعد الان کار نمیکنه، همش تو خونه است، فقط به قول خودش میگه من دارم درس میخونم. 5 سال چجوری درس میخونه که نتونسته امتحان بده؟ همش تو اتاق خودش درش بسته است. ظاهرا روحیش خیلی خوبه، ولی خیلی رفت آمد نداره، دوستاش همش بیرون، هم هر از گاهی میره بیرون، خیلی کم. شوهرم پزشکه، من خودم خانه دارم و شوهرم هم پاکستانیه. من میخواستم که الان دیگه این چیزای اولیه که شما نیاز داشتیم گفته باشم. حالا اگر سوالی از من که در رابطه با مسائل اولیه است، اگر مسائل تخصصیه، من گوشی رو میدم به شوهرم در موردش با ایشون.
1: شما من بفرمایید که چه مدتی از امریکا هستی؟
0: حدود 22 ساله.
1: و شما در کجا با همسرتون آشنا شدید و ازدواج کردید؟ در ایران؟ کجا با همسرتون آشنا شدید و ازدواج کردید؟
0: ایران. من ایران 14 سال با شوهرم زندگی کردم، ایران ازدواج کردم. ایشون اون موقع تو بیمارستان اصفهان کار میکردن، تو دانشگاه تدریس میکردن، و بعد از 22 سال ما گرین کارت گرفتیم اومدیم اینجا، الانم سیتیزنیم. یعنی 4 سال بعد از اومدن ما سیتیزن شدیم.
1: یعنی شما در ایران رفتید با یک پاکستانی ازدواج کردید، درست؟
0: نه نه نه، من نرفتم ایران، من ایران بودم، شوهرم از پاکستان.
1: میدونم، میگم شما در ایران که تشتراشتید با یک پاکستانی که در اصفهان بودن ازدواج کردید.
0: بله بله.
1: اوکی، ایشون چند سالشونه؟
0: ایشون هم حدودش نزدیک 70، 69، 70 همچی چیزایی.
1: اوکی. و فرزند دیگه هم دارید یا همین یه دونه هست؟
0: نه نه نه نه نداریم. همین.
1: ببینید عزیز، مطالبی که میفرمایید، خب پسرتون یه پدر و مادری هستن که مال دوتا به هر حال فرهنگی
0: مدید. آقای دکتر ببخشیم، با شوهرم صحبت کنید. من بعدم از رادیو گوش میکنم، ضبط میکنم.
1: تمنم میکنم.
2: تو خستم
1: بشی. متشکرم، مرسی. بفرمایید، شما مطلبی میخواستید بفرمایید؟
2: بعد خلاصشو گفتن دیگه که خب این بالاخره موفق نشد و یه یک سالی خورده هست رفتارش خیلی تغییر کرده، یه مقداری اگریشن پیدا کرده، یه مقداری هم من میگم آیسولیشن هست و اونطوری میکس اپ نمیشه.
1: نه متوجه. من سوالی از حضورتون دارم. نه صبر کنید، آیا واقعا در پاکستان که ایشون دکتراشو گرفت، واقعا دانشگاه در دانشگاهشون در حدی بود که واقعا پزشکی رو به ایشون آموختن؟ چون ببینید مشکلی که ایشون دارن اینه که نتونستن امتحان ورود به هر حال امریکا رو برای رشته پزشکی رو پشت سر بذارن، و این درست است که یه مقدارش میتونه به استراب ایشون و یا استرسشون مرتبط باشه، اما موضوع اصلی دانششونه. بسیاری از عزیزان پزشک من میدونم که از ایران تشوردن، من چند تاشون رو میشناسم، همون بار اول همه رو امتحانا رو یک و دو و سه رو پشت سر گذاشتن، تموم شد رفت. خب آیا شما چون خودتونم پزشک هستید، فکر میکنید فرزندتون اون دانایی، اون آگاهی رو به رشته پزشکی داره که در امتحان موفق نمیشه که به استراب و استرسش مرتبطه، یا اگر نداره خب معلومه که امتحان بسیار سخت و سنگینه؟
2: نه، اون دانش رو نداره، چون دانشکده جالبی در نیامد. و بهشم گفتیم اون موقع که از این دانشگاه انتقال بده تو یه دانشگاه دیگه، و من خودم هم فارغ التحصیل همونجا هستم، منم امتحانم سال 4 پزشکی پاس کردم، من نموندم تا امتحان بگیرم و بعد امتحان USMLE رو بدم. و میدونم که امتحان USMLE چطوریه.
1: خب بنابراین با توجه به این مطلبی که میدونید، خب ببینید عزیز، اگر مطلبی که شما میفرمایید، منم فکر میکنم نظرم از آغاز با توضیحی که همسرتون دادن این بود که پسر شما دانش لازم رو برای پشت سر گذاشتن این امتحان ندارد. حالا یک کسی رفته دانشکده پزشکی، یک کسی این همه امید بسته به همچی سن و سالی رسته، معلوم از پادر میاد.

0: همینقدر که ببینه از عهده امتحانا بر نمیاد. بنابراین دو تا ما گزینه که بیشتر نداریم، یکی این که یه تلاشی واقع بینانه و عاقلانه بکنه و این دانش خودش رو که میتونه افزایش بده به طوری که امتحان رو پشت سر بگذاره، یا یه گزینه دیگری برای شغل و کار و ادامه زندگیش که همچنان مرتبط به حرفه پزشکی هست رو براش تدارک ببینیم. اون چیزی که شما میفرمایید و یا همسرتون اشاره کردن، از نظر من با وجود که هیچ اطلاعی ندارم، استراب، استرس، خشم، وسواس و افسردگی، ولی مهمترین و آخرینش افسردگی، یعنی این چیزی که ایشون توصیف میکنن، یا حتی هم میره بیرون، کم میره بیرون با یه دوستانی، خب ایشون در حقیقت قطع امید کرده، ایشون امیدوار با آینده نیست، ایشون فکر میکنه از عهده حل مسائل و رفع مشکلات بر نمیاد و بنابراین یک کمک حرفه‌ای میخواد. حالا اگر ازش بخواید که با یک کسی، یک روانشناس امریکایی در ارتباط و تماس بگیره، فکر کنید پاسخش به شما چیه؟
1: خب وقتی که ما میگیم خودش تنهای میره و پاسخش اینه که پزشک روانپزشکی که با ایشون صحبت میکنه میگه که تو زندگی نرمالی داری، خیلی از امریکایی ها کار نمی کنن، تو هم کار نمی کنی، مسئله نیست. و
0: آی دکتر هرگز یه روان پیزش هرگز یه همچین مزخرف بی سر تایی رو
1: من میدونم.
0: پس بنابراین پسرتون داری دروغ میگه. بعدم در این گونه موارد که خیلی راه نصب کنید عزیز، من خودم صدها بار باش رو برونم، شما حرف این است که ما دوتایی با هم میریم، من اونجا میشینم، منم یه نظراتی دارم، یا از قبل به دکتر اینا رو خودتون میگید. بنابراین مسئله نیست، مسئله پسرتون اگر موافق باشه شما تشریف میبرید، شما هم خودتون اونجا هستید، خیلی هم میتونید کمک باشید. خب برای که میخواد پنهان کنه، برای که فرزند شما درس نخونده، سرخورده شده. نمیخوام اذیت بکنم آقای دکتر، ولی خطرناکه این وضعیت.
1: بله میدونم آقای دکتر، همین.
0: ولی خب بنابراین آخه حرف دارم من، اگر ایشون حرفی بزنه یا کاری بکنه که یه بویی داشته باشه، اگر حتی در ارتباط با همون روانپزشک که میره بعد میاد دربارش دروغ میگه، ای بسا بشه بستریش کرد و در اونجا به یه تشخیص رسید و او رو متوجه کرد که میتونه حالش بهبود پیدا کنه. یعنی من مواردی از این قبیلی که شما میفرمایید داشتم، ولی بعد از 72 ساعت حتی یه 72 ساعت دیگه هم نگرش داشتن، بعد با تشخیص آمده بیرون، خودشان داروها رو همونجا بهش دادن، یه دفعه دیده یه آدم دیگری شده و کاملا خواسته به زندگیش ادامه میده.
1: بله.
0: ولی الان این کار خطرناکه، یعنی پایان این مسئله در حقیقت از کار افتادن فعالیت‌های ذهنیشه، بدنیشه، ناامیدتر، نگرانتر میشه، برای اینکه خب همونطور که خودتون اشاره کردید اشتباه بوده رفتن به یه دانشکده پزشکی که من روزی کافی به تو دانایی نمیده. حالا اگر ایشون، یه پرسشی دارم، برگرده به پاکستان، فکر نمی‌کنی اونجا میتونه کارش رو ادامه بده؟
1: آره میتونه، ولی قبول نمی‌کنه بره، و من فکر می‌کنم که اگر درست زحمت بکشه دانایی اینا داره که امتحان بده، منتها میترسه از این که سرفکنده بشه. ببینید من الان یه مختصری بگم که هر کسی اگر تلاش بکنه، من پاکستان MD نگرفتم، رفتم ایران تو زبان فارسی بورد رادیولوژی نگرفتم، بعد آمدم امریکا تو انگلیسی بورد رادیولوژی رو گرفتم، بورد نورولوژی رو گرفتم. پس اگر کسی تلاش بکنه میتونه.
0: درسته.
1: میگم که من ممکنه انتلیجنت نباشم، ولی you cannot get away my hard work. اگر شما
0: نه بعد میدونه هوش ارثیه، من مطمئنم فرزندتونم مشکل هوش نداره، مشکل نخوندن و ندونستن داره به اضافه افسردگی.
1: خب آیتو برای این فقط اینه که فقط یه راه داره دیگه برای من که ایشون رو وادار کنم که این برید ما با هم بریم به یکی صحبت کنیم، که من با قول معروف لا انفورسمنت را انوالف کنم.
0: نه نکنید، باش راحت نیستید، نه نکنید، نه ازش بخوایید. همسرتون خود شما خواهش کنید، ببخشید این لغت رو میگم،
1: امیدوارم
0: بدونید، التماس کنید که بیاد پسرم با هم بریم ببینیم چه خبره. حیف توه، خوش تو، دانش تو، زحمتی که کشیدی، این همه وقتی که تلف کردی، باید به یه نتیجه برسه. بعدم یه گزینه‌های دیگه هم تو ذهنتون داشته باشی، چون برخی از اوقات میشه تو همون زمینه پزشکی، من عزیزان دارم که پزشک بودن اومدن اینجا ولی الان دارن یه کارهای در حقیقت مرتبط به یک بیمارستان یا یک کلینیک پزشکی رو انجام میدن، حداقل شغل و کاری دارند و به تدریج هم ای بسا به این فکر میفتن که درس رو بخونن، امتحان رو بدن و خودشون رو خلاص کنن.
1: من خواهرم رئیس یه بیمارستانی بهش پیشنهاد کردید که بیاد فیزیشن اسیستنت کورس رو بگیر و فیزیشن اسیستنت بشو، زیر بار نرفت دیگه، چکار کنیم؟ یه دوستی دارن جرایس جراحی یه بیمارستانی بهش پیشنهاد کرده که بیا مثلا تکنولوژیست، سرجیکل تکنولوژیست بشو. خب دیگه از شما میگن که من فارسیم خیلی خوب نیست، ببخشید.
0: نه خیلی ببینید آقای دکتر، باید رازیش کنید. ببینید من مواردی بوده، حتی تو دفترم بوده که مادر افتاده رو پای پسرش که پسرم من بلند نمیشم، از گریم دست بر نمیدارم مگر اینکه تو من قول بدی مثلا این کارو بکنی. به هر حال یعنی خواهش، تمناس، استعداست و بعدم ممکنه 5 بار اثر نکنه، بار 6 میکنه، ممکنه 20 بار اثر نکنه، بار 20، چون راه دیگه ای نداری و اینا بچه رو از دست میدید.
1: بله،
0: بنابراین راه نکنید، همطور که عرض کردم یا بیاد بخونه امتحانش رو بده یا همطور که اشاره کردید یک فعلا مثلا فیزیشن اسیستنت بشه برای یه مدتی، اگر همونقدر بره اونجا مطمئن باشید که بعد از یه مدتی کم کم هم درس‌ها رو میخونه، امتحانم میگذرونه، بعد به عنوان یه پزشک و بعدم به عنوان تخصص بقیه زندگیش رو ادامه میده. امیدوارم موفق باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی خیلی
0: ممنون. بفرمایید.
2: آقای دکتر، ما بیشتر از یک سال داریم با ایشون خواهش، تمنا، یعنی روزی که من گریه نکنم پدرش خواهش نکنه اون باز تمام نمیشه. بعد خیلی بدبخنی میکنه، حرفای زشت به پدرش میزنه، به من میزنه.
0: برای که عصبانیه؟ برای که خشمگینه؟
2: آخه دکتر من نمیدونم، اینقدر پدرش بهش میگه، من میگم، تمام دوستامون بهش میگن که همه موفق نمیشن، اشکالی نداره ولی زندگی.
0: نه نه، این جمله فایده نداره، منو ببخشید، اصلا این جمله فایده نداره. من ببینید، حالا چون فرمودید، من تو دفترم دقیقا پدر و مادر برگشتن به پسرشون، این شما برگشتن، اصلا اشکالی نداره، موفق نمیشید، خودشو تهدید کرد از پنجره پرت میکنم پایین، برای که میدونه دروغه، برای که میدونه چی تو اشکال نداره، اشکال داره، به همجاست که از اون راه ها نرید عزیز. مشخص حرف این است که پسرم تو میتونی، فقط مسئله اینه، کافیست بخوای. بعدم به من میفرمایید که مدتیست این کار رو میکنید، بازم انجامش بدید، یعنی اصلا راه دیگری وجود نداره.
2: آقای دکتر، امروز صبح، پریروز صبح من بهش میگم مادر خواهش میکنم بیا بشین 5 دقیقه با هم صحبت کنی، ما مادر و بچه، میگه مزخرف نکن دیوانه احمق، من حرف ندارم با تو بزنم. بهش میگم مادر نکن اینجوری، پدر آقای دکتر شوهرم بشوخش حساسه، بهتون که گفت تازگی ها داره اشتباه میکنه، برای مریض دیدم خطرناکه. یعنی آدم بهش میگم یه اتفاقی برای پدرت میفته، میگه به درک چه بیفته.
0: زندگی برای که این چیزا کمکش نمی کنه.
2: ببینید عزیز،
0: عزیزم، عزیزم، پسر شما از خودش و زندگیش و دیگران متنفره، شما اونو به چی تهدید میکنی؟
2: دقیقا خود منم احساس میکنم، چون با یه تنفری به من و پدرش نگاه میکنه.
0: دقیقا.
2: ولی آقای دکتر، مشکل ما در حال حاضر اینه که ایشون حاضر نیست بریم پیش یه روانپزشک. ما حتی روانپزشک دعوت کردیم اومده تو خونه باهاش صحبت کرده، جلو اون خیلی چشم و بله و خیلی مؤدب و خوب رفتار کرد. به محضی که اونشون رفت از خونه بیرون شروع که ما رو مسخره کردن، دیدین دیدین اینم آوردین تو خونه، حریف نمیشین چون بلد نیستین زندگی کنین، چون شما روانی هستی. اگر ما بتونیم آقای دکتر اینو ببریم که یعنی سه نفری یا خودش پدرش مخصوصا با هم صحبت کنن، من مطمئنم مسائل حل میشه. ولی مشکل ما اینه که زیر بار نمیره.
0: به هر حال پسر شما زیر بار نمیره، ممکنه 50 بار نره ولی بار 51 یا شما گزینه دیگری ندارید. و بعدم ببینید عزیز، شما لطفاً به یه عرض من توجه کنید، فرزند شما از یک استراب، از یک استرس، از یک افسردگی و یه خشم که اساسش و پایش وحشت و تنفره، وحشت و تنفره در زندگی میکنه، به این سادگی حل نمیشه. ممکنه حتی بهش بگید مادر اجازه میدی که ما با یه دکتر صحبت کنیم شما و همسرتون، و اگر داروی داد اجازه میدی که ما اونو تو غذای تو بریزیم، نمیخوام بدون اجازش باشه. ای بس ها بعد از شیش
2: آقای دکتر ببخشید، من و پدرش رفتیم پیش روانپزشک، با یه روانپزشک صحبت کردیم، شرایط رو گفتیم که اینجوری، اون روانپزشک گفتش که اینو باید از خونه بیرون کنید. گفتم آخه چه جوری میشه؟
0: نه نه به من نگید بقیه چی گفتن، ببخشید منو، چون اصلا کار من این نیست. بله میتونید، نه حرفتون
2: خب
0: درسته.
2: میخوام بگم که عزیز، شما ببرین روانپزشک.
0: عزیز من، روانپزشک حرفی زده برای یه دم کار میکنه، ولی اینکه بره بیرون خودش هم بکشم هست. حالا چی؟ من که پیشنهادی که ایشون کرده پیشنهاد غلطی نیست، ولی تو 30% موارد کار میکنه، تو 70% موارد کار نمیکنه، 40% هم میرن خودشون رو میکشن. خب شما هم چیکار نمیتونید بکنید؟ این موضوع جدی تره. اجازه بدید روی خط رادیو باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. شنگ و نجمند با ما باشید.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی نیکی و پرسش.
7: سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوثری استاد دانشگاه Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوثری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com
10: با سلیقه ها میگن
11: چاپ چاپ.

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با یکی از این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر مجدده.
0: بفرمایید.
1: همین من فعلا مشکل بزرگ ما همینه که بتونیم اینو قانع کنیم با کسی صحبت کنه.
0: خب کسی قانعشون نمیتونه بکنه. ببینید عزیز، خب من اینو هزار بار رو خط ثبت کنید، ما هزار بار روی خط اینو داشتم که بتونیم قانعشون کنیم. بسیار فکر خوبیه. به همین جهت که عرض کردم بار 30 تا 30م قانع نشدن، 31م شدن، برای که آدما تغییر میکنن. بنابراین شما فقط وقتی یه کاری درسته بود اون رو ادامه بدید، به این امید که یه روزی بپذیره که روانپزشک بهش کمک کنه. ولی ما یکی دو تا گزینه دیگه هم داریم. ولی این که شما یه کسی رو که حاضر نیست بره دکتر توی کشوری مانند امریکا وادار به رفتن دکتر کنید، ما امکانی نداریم. از نظر روانی هم همچین توانی نداریم. برای که پسر شما اگر حرف میزد نصب کنید، میشد حرف زد، میشد باش بحث کرد. پسر شما حرف نمیزنه، حرف نامربوط میزنه، هر وقت هم که لازم شد خشبین و عصبانی میشه و حرف زشت میزنه.
1: اصلا آقای دکتر میدون نمیگه به ما که ما باهاش حرف بزنیم. مطلقا قضاشو میاد ور میداریم میره بالا، نهارشو ور میداریم میره بالا. اصلا این کار نه این کار که ما توی خونه ایم، ما خانواده هستیم، یه احترام، یه اصولی.
0: آخه هیچ کدوم از اینا نیستید عزیزم. من ازم ترجمه میکنم از شما.
1: بله شما درست میگید.
0: مثل اینست که شما من بفرمایید که نه مثل اینست که شما بگید میشه الان لطف کنی مادرت به من بگید، مادرتو بیا رو خط با هم صحبت. مادر من سالهاست مرده. آخه شما با غیر ممکنه چرا میچنگید؟ خانواده یعنی چی که شما هستید؟ کدوم خانواده؟
1: آخه یعنی میخوام قانعش کنم که بیاد بره.
0: فایده نداره عزیز من.
1: مسئله کنم اینجوری
0: مثل اینمونه، مثل اینه که بهش بگید من میخوام بهش بگم یه دلار میدم بهت بیا بریم دکتر، اون کار نمیکنه.
1: خب عرضم... آقای دکتر شما بگین چی کار کنم؟ شما را بدید.
0: به همجرد است که من عرض کردم اولا شما میتونید یه گفتار ساده رو که پسرم میدونم ناراحتی و رنج میکشی، لطفا برای خودت یه کاری بکن به ما هم آرامش بده، همین یه جمله. هر وقت شد همین رو پسند، یه چیزی نزدیک این، نه اینکه بخواید باش بحث و گفتگو کنید. این اول. دوم، همسرتون فرمودن نمیخوایم کار به مسائل حقوقی و قانونی برسه، ولی متاسفم برخی از وقت میشه شرایطی فراهم کرد که یه جایی یه حرفی بزنه اون بهانه بشه که در بیمارستان بستری بشه. برای که من با صدها مورد روبرو شدم که در بیمارستان که بستری شدن هم تشخیص داده شدم بیش از 95 تاشون صحیح و سالم اومدن بیرون، بعدم مداواشون ادامه دادن. یعنی این چیزی نیست که علیه کسی باشه، این یه چیزی است که به نفع کسی است. مثل آدمی که رو مجبور کنی بره دانشگاه بره درس بخونه. سوم، یه راه دیگری وجود داره. موافقت خودش رو بگیرید که خاطرتون آسوده باشه، همسرتون با عزیزان پزشک میتونه در ایران صحبت کنن یا در اینجا صحبت کنن. دکتر بگه اگر این ویژگی‌هایی که میگی مثلا این دوتا دارو میتونه کمکش کنه، چون پزشک ایشون رو ندیده دارو رو نمی نویسه، ولی شاید بشه دارو رو مثلا از ایران تهیه کرد با موافقت خودش بهش داد بدون که اصلا بخواد بره پر روان پزشک. چون فرزند شما بدون دارو روان درمانی نمیخواد. روان درمانی کاریست که ای بسا در بیش از 95% به جایی نمیرسه، یعنی روانشناس نمیتونه کمک کنه. فرزند شما باید این ذهنیتی که داره، این مغزی که داره، این مغز به هم بریزه و این فقط با دارو ممکنه.
1: آخه دکتر شما میشه اسم داروها رو به شوهرم بگید؟
0: نه من روان پزشک نیستم. نه ببینید عزیز، من پیشنهادم خدمتتون اینه که شما و همسرتون پلوی یک روان پزشک میدید، دو سه ساعت وقت دارید، تمام حالات فرزندتون رو توضیح میدید و ایشون به یه تشخیص و نظر میرسه، میگه به نظر من ممکنه این داروها اثر بگذاره، ولی ایشون حتما نسخه رو نمینویسه. پس بنابراین شما حالا لیست داروها رو دارید. چون مسئله مرگ و زندگیه. آیا فکر میکنید اگه بهش بگید بیا بریم پاکستان یا بیا بریم ایران با شما میاد؟
1: آقای دکتر ارتباط رو با همه قطع کرده، با همه. اما هاش اومدن اینجا آنچنان با اینا برخورد زننده ای کرد و ارتباطش رو قطع کرده. از همه یه نفرتی داره، بیشتر از پدرش. به خاطر که نمیدونم چرا با پدرش خلجه. مثلا ببخشید آقا،
0: نه به خاطر نمیگم، چی میگه راجع به پدرش؟
1: کسی نمیگه، حرف زش خیلی بهش میزنه. یه دفعه نزدیک بود از پله ها پرتش کنه پایین، با پدرش خیلی در میشه و بیشتر از این درگیری ها سر پول. آقای دکتر مرتب پول میخواد، مرتب خرجای آنچنانی میکنه.
0: مثلا چی میکنه؟
1: یه سگ داره، برای سگش ماهی 2000 3000 دلار هزینه میکنه. شوهرم هم نمیدونم چی بگم.
0: نه دیگه، شما مجبورید به این ماجرا پایان بدید عزیزم، نه به خاطر پول عرض میکنم. فرزندتون این بسا ماجراش فقط مسئله افسردگی نیست، حالت های سایکاتیک و روان پریشی داره، معلومه باید بستری بشه. حالا ممکن دادگار بشه نگرش.
1: بفرمایید. یکی از خصوصیات دیگه اینه که هیچ کس آدم حساب نمیکنه. هیچ کس
0: خاصا مهم نیست که بکنه، ما احتیاج به اون نداریم که حساب کنه. مثل میمونه که شما برگردی بگی من میرم تو بیمارستان، هیچ کدوم از این پرستارا فارسی بلد نیست. خب نیستن که نیستن، نه نکنید، برای که این نگاهتون رو باش موافق نیستم. رو خط هستید، یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، فرزند شما باید بستری بشه، مشورت کنید هم با پزشک و هم با وکیل در ایالتی که هستید، اگر آتلانتا هستید، جورجیا، و ببینید که اونا نظرشون چیه که چگونه. ایشون باید بستری بشه عزیز، راهی ندارید. برای که علائمی که میگه تنها افسردگی نیست، علائم سایکاتیک روان پریشه و این میتونه کار دست خودش و دیگران بده. یه موقع خود خینا کرده به شما یا پدرش آسیب میزنه، یه زمانی به دیگران به یا حتی خودش رو میکشه. میخوام به شما بگم این خطرناکه.
1: بسیار خوب آقای دکتر، از راه متشکرم، خیلی خیلی ممنون، خدا نگهدار.
0: شنگ و نشمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: با سلام، خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
3: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو 1 لیتری $6.99، پنیر والبرسو $9.99، برنج آهوی بره مادر و بغلان $16.99. با گفتن کد رادیو همراه، هندوانه کاملا رایگان دریافت کنید. درست شنیدید، هندوانه کاملا رایگان، فقط با گفتن کد رادیو همراه. همین جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس منتظرتون هستیم.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو 1 لیتری $6.99، پنیر والبرسو $9.99، برنج آهوی بره مادر و بغلان $16.99. با گفتن کد رادیو همراه، هندوانه کاملا رایگان دریافت کنید. درست شنیدید، هندوانه کاملا رایگان، فقط با گفتن کد رادیو همراه. همین جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس منتظرتون هستیم.
5: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی؟ چرا ازدواج؟ چرا طلاق؟ 50 باید و نباید در زندگی زناشویی؟ خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت؟ راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم؟
6: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز

0: شنوندگان عزیز، در دو قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته از دو داستان نویس ایرانی مقیم لس آنجلس به طور مختصر صحبت می‌کنیم و از هر دو چند داستان کوتاه یا به قولی قصه کوتاه را بازخوانی می‌کنیم. امیدواریم که به این داستان‌ها توجه کنید و از آنها نیز لذت ببرید. درباره مریم رئیس‌دانا و کارهایش در تمام زمینه‌های ادبی به مانند شعر، داستان، نقد و ترجمه در پیش در برنامه مختص به او صحبت کرده ایم و نمونه های از کارهایش را خوانش نیز کرده ایم. حال گوش فرادهید به قصه کوتاه هاتداگ کاسکو از کتاب داستانهای کوتاه شهر کریستال اثر مریم رئیس‌دانا.
1: هاتداگ کاسکو. از فروشگاه کاسکو که بیرون می آییم کوت می گوید خیلی گرسنه. دوست داری از همین رستوران فست فود چیزی بگیریم بخوریم؟ هات داگاش خوشمزه است. باشه، پس تو با این چرخ خرید یه جا پیدا کن بشین تا من برم و برگردم. چرخ خرید را که خیلی سنگین شده است و زورم نمی رسد به زحمت می کشم کنار دیوار نزدیک میزی. چه جمعیتی. ایستگاه شکم. شش عصر است و هوا آفتابی، زیر سایبان بزرگ رستوران، ولی سایه است و هوای خنک و ملس غروب. پشت میز سمت راست یک خانواده پر جمعیت مکزیکی نشستند، همه توپل مپل، چهار بچه، پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ. بعد از خرید آمدن دلی از عزا در بیاورند. یاد زورت مکزیکی های تهران می افتم. یک بار به یکی از مکزیکی های کلاس گفتم در تهران زورت مکزیکی می خوردیم. پرسید زورت مکزیکی دیگه چیه؟ توضیح که دادم خندید و گفت ما اصلا همچین چیزی نداریم. در محوطه پارکینگ کاسکو ماشین ها دراز به دراز پارک شدند. آن طرفتر هم پمپ بنزین کاسکوست. قیامت. ماشین ها دل به دل صاحبانشان غذا می خواهند. پمپ بنزین کاسکو یکی از ارزان ترین جاها برای بنزین در امریکاست. سالی 100 دلار پول عضویت می دهی، در عوض 1 دلار و 50 سنت کمتر از جاهای دیگر برای بنزین پرداخت می کنی. بنزین ارزان برای ماشین و هاتداگ ارزان برای مردم. قیمت خوب کالا مردم را فلهی می کشاند به کاسکو. خرید می کنند ارزان، غذا می خورند ارزان، بنزین می زنند ارزان، گرچه بنزین بی کیفیت موتور ماشین را خراب می کند و فست فود ها تندرستی آدم ها را. کالیفرنیا ایالت ماشین ها، هر فرد بالغ یک ماشین. اما آنهایی که وسعشان نمی رسد چه می کنند؟ مترو و اتوبوس هم که مثل اروپا نیست. پشت میز روبرویم مادر لاغر جوان رنگ پریده نشسته است و پسر بچه یکی دو ساله روی پایش. دو قاچ پیتزا خریده. بعد از هر لقمه ای که میخورد لقمه ای هم به دهان پسرک میگذارد. بچه مثل مادر لاغر و بیرنگ روست. مادر هر لقمه ای که فرو میدهد روی گلوی باریک و بلندش قلمبه ای پیدا میشود. انگار از بس غذا از آن عبور نکرده به زحمت راهش را پیدا می کند برای پایین رفتن. هر تکه که از پیتزا می کند مراقب است مبادا ذره ای بریزد حرام شود. توی چرخ بزرگ خرید فقط دو بسته پوشک بچه دیده می شود. کوچکی حجم خرید بیشتر خود نشان می دهد در بزرگی چرخ خرید. کوچکی خانواده دو نفرهشان بیشتر به چشم می آید میان این خانواده های بزرگ و پر جمعیت. لاغر بودنشان خیلی به چشم می زند میان این همه مشتری های چاق فست فودی. کوت می آید با دو هات داگ، دو قاچ پیتزا، یک ظرف سالاد کاهو در ظرف‌های یک بار مصرف و دو لیوان بزرگ کوک، همه در یک سینی. تعداد زیادی پنیر پارمزان در بسته‌های کوچک پلاستیکی، سس فلفل و چیزهای دیگر. اولین بار وقتی از من پرسیده بود نوشیدنی چی میخوری؟ کوک یا آب؟ گفته بودم کوک دیگه چیه؟ کوک دیگه کوکاکولا. آها آره لطفا. مگه تو پاریس چی میگن؟ میگن کولا. کوت وقتی می نشیند به سرعت شروع می کند به خوردن. نمی خورد، می بلعد، نگاه نمی کند، حرف نمی زند، فقط می خورد. ترتیب یک هات داگ را که می دهد می پرسد چیه؟ دوست نداری؟ چرا نمی خوری؟ چرا؟ دوست دارم، می خورم. مادر و بچه با هم یکی از پیتزاها را تمام می کنند. هر لقمه ای که از گلوی دراز و باریکش مثل قلوه سنگ پای می رود سر بچه را می بوسد و به رویش می خندد. یکی از بسته های کوچک پلاستیکی را باز می کند. سس خردل مارپیچ ریخته می شود روی هات داگ، بعد سس فلفل. لقمه کوچکی به دندان می گیرم. بچه نگاهش به دست مادر است که از قاچ دوم پیتزا تکی می کند. چشمهایش با دست مادر پایین می رود روی پیتزا، بعد بالا می آید تا دهان مادر. دو تکه خورده می شود. سهم بچه هیچ است، اما نه، لقمه سوم سهم اوست با بوسه ای دیگر. لبهای خوشگل کوچولویش به لبخندی شکفته می شود. انگشت های لاغر دراز و چرب مادر با دستمال کاغذی پاک و دستمال سفید چرب و قرمز می شود. با همان دست نیمه چرب نوک دماغ تیز و درازش را می خاراند. بچه پدر دارد؟ این مادر و بچه ماشین دارند؟ اگر ندارند چطور آمدند کاسکو برای خرید؟ کنار میزشان حتی کالسکه بچه هم نیست. پس مادر تمام مدت بچه بغل خود را این طرف آن طرف می کشاند. با اتوبوس می روند و می آیند. در این آفتاب داغ کالیفرنیا می ایستد در ایستگاه اتوبوس با بسته خرید به دست و بچه در بغل. شاید حتی ازدواج نکرده بچه دار شده، شاید مرد گذاشته و رفته. دولت به خانواده های بی‌بضاعت کمک می کند، ولی آیا کافی است؟ چرا این زن اینقدر بیرنگ و رو و لاغر است؟ انگار حتی زرد است. شاید مواد مصرف می کند، وگرنه چرا اینقدر لاغر و زردم بود؟ اگر مواد مصرف کند پس پول دولت کافی نیست. پول تمام دنیا هم کم است. مواد همه چیز را می بلعد، رست تو را می کشد و می شوی پوست روی استخوان این همین زن.

برای اینکه کوت فکر نکند غذا را دوست ندارم، هات‌داگ را ذره ذره و آرام می‌خورم. اما دلم می‌خواهد بچه را بغل کنم و به او غذا بدهم، چون مادرش گرسنه است و دو لقمه در میان به پسرک غذا می‌دهد. دهان کوچکش منتظر و باز می‌ماند تا دست دراز و چرب مادر به دهانش می‌رسد. از شوق غذا دست را باز می‌گیرد. مادر ناگهان با مشت به سر بچه میکوبد، نه انگار دقیقه پیش سر کوچکش را بوسیده بود. بچه گریه نمی کند مثل هر بچه‌ای که دردش بگیرد، جیغ نمی زند، فریاد نمی کشد مثل هر بچه دیگری که بخواهد از چیزی شکایت کند، فقط پر خشم به مادر نگاه می کند. بچه دیگر 2 ساله نیست، انگار پسری 18 ساله که قصد کند مادرش را بزند ولی بعد به او رحم کند. پسرک دندانهایش روی هم فشرده، لبهایش خط نازکی شده، لقمه در دهانش حبس می شود. لقمه را نه فرو می دهد پایین، نه تف می کند بیرون. انگار این داستان را بشناسد، انگار تجربه داشته باشد در همین 2 سال کوتاه عمرش که چیست مادر، چه می کند مادر. لابد تجربه دارد که گریه نمی کند. مادر بی اعتنا لقمه به دهان می گذارد، لقمه هم طرف دهان بچه می گیرد. بچه سر می چرخاند، دست مادر پس می رود، سر بچه بر می گردد. نگاهش هنوز با همان خشم به مادر است. لبهایش می لرزند ولی از عشق خبری نیست. انگشت های دراز و چرب مادر بار دیگر دستمال را به چنگ می گیرند. دستمال چربتر، سرختر، مشاله تر می شود. انگشت ها می روند لای موهای نازک، زرد و تارش که روی چشم ها ریختند. مادر جرعه کوک با نی می نوشد که نگاهش به من می افتد. می بیند که من دیدم. نگاهم را می دزدم. دیر شده است. چنگال میان کاهو می زنم. به دهان می برم و بازی بازی می جوم. چشم ها هم مثل موها و پوستش زرد است. دستمال در چنگش مچاله، چرک و سرخ می شود. لبهای بچه هنوز مچاله است، چانش می لرزد اما چشمهایش خیس نیست. گلویش تکانی می خورد. چرا خورد داد؟ مادر بلند می شود، بچه را می گذارد توی چرخ خرید. می چرخد، می روند. غذا روی میز نیمه کاره رها شده، آن را با خود نمی برد. چرا غذا را با خود نبرد؟ چرا اینقدر با عجله؟ یعنی سیر شد؟ نه، داشت می خورد اما یکو دیگر نخورد. بچه را که مطمئنم سیر نشد، یعنی در خانه غذا دارند. حتی اگر سیر هم شده باشد می توانست بقیه غذا را با خودش ببرد و بعد بخورد. بعد حتما گرسنه می شود. گرسنه می شوند. بعد همه گرسنه می شوند. شکم یعنی همین، یعنی وقتی غذا می خوری همان وقت سیر می شوی. ساعتی بعد گرسنه ای و همان یک تک پیتزا سیرت می کند، راحتت می کند، آرامت می کند. چرا باقی غذا را با خود نبرد؟ یعنی با آن احتیاج ندارد؟ پس لابد در خانه غذا دارند. اینجا که رسم است مردم باقی غذا را با خود میبرند. دار و ندار هم ندارد، کسی بد نمیداند. با نگاه او را دنبال میکنم تا میتوانم ردش را میگیرم. چرخ میچرخد راست، میرود پشت رستوران. دیگر نمیبینم، هیچ چیزی نمیبینم. ماشین دارد یا ندارد؟ در ایستگاه اتوبوس ایستاده است یا نه؟ خطهای تیز قرمز و نارنجی غروب در آسمان روی تپه‌های سان آنتونیو هاشور زدند.

0: 1-800-799-0007-هیگریلاگروپ.com.
1: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
1: آخ گفتی نیکیو پرسه.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
5: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
8: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
7: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
8: 818-632-01-89.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

بیژن کارگر مقدم در سال 1327 در کلاراساق چالوس متولد شد. دوران دبستان را در

آنجا گذراند و 10 ساله بود که همراه خانواده، مادر، پدر و 2 خواهر کوچکتر به تهران کوچ کرد. بیژن کارگر مقدم از 20 سالگی به نوشتن داستان کوتاه و نمایشنامه پرداخت، اما تا سالها بعد داستانهایش را در جایی چاپ نکرد. در لندن بیژن از اعضای گروه فرهنگی ایران کوچک به یکی از بنیانگذاران انجمن هنرمندان و نویسندگان مقیم انگلستان. نخستین داستان کوتاه او با نام شیرها در نشریه این انجمن چاپ شد. بعدها در سال 1989 مرکز چاپ و انتشار پیام تنها مجموعه داستانهای او را با نام راهبندان منتشر کرد. بیژن سپس به امریکا مهاجرت کرد. در لس آنجلس از اعضای گروه ادبی دفترهای شنبه بود. در 2 دهه اخیر تعداد کمی از داستانهای او در نشریات مختلف خارج از کشور به چاپ رسیدند. بیژن کارگر مقدم بعد از 1 دوره مبارزه با سرطان سرانجام بامداد 27 اکتبر 2008 در آسایشگاهی در شهر سانتا مونیکا در کالیفرنیا درگذشت. خواب مگس دومین مجموعه داستان‌های کوتاه اوست که بعد از مرگش منتشر شد.

داستان کوتاه خواب مگس از بیژن کارگر مقدم، از مجموعه داستان کوتاه خواب مگس. اول یکی بود که می آمد و دور سرم می چرخید، اما به مرور تعدادشان آنقدر زیاد شد که من دیگر نمی توانم حتی تعداد تقریبی آنها را حساب کنم. به چند شب دیدنشان در هفته عادت کردم. نمی خواهم این خواب را برای کسی تعریف کنم، حتی در مهمانی هایی که همه دور میز شام نشستند و در حال خوردن غذا از خواب یا خوابهایی حرف می زنند که شب قبل و یا مدت ها پیش دیدند. منظور من از خواب خوابهایی است که در آن جانورانی حضور دارند که اگر دلشان بخواهد می توانند با ما حرف بزنند. فقط نمی دانم چرا هر وقت آدمی که از فیلی که به خوابش آمده است حرف می زند، در میان صحبت به بهانه غذا توی گلو گیر کردن و چند تا سرفه پشت سر هم علکی بعد از اینکه یک سوم آب لیوانش را نوشید حرفش را ادامه نمی دهد و هیچ کس هم به او جوری نگاه نمی کند. خب بقیهش را هم بگو، او یا همه از پیش منتظرند که او حرفش را ادامه ندهد. گمانم توی یکی از همین مهمانی ها بود که کسی گفته بود یک آدم سالم و عاقل نمی تواند جانوری را به خواب ببیند که از خودش بزرگتر است. حاضران هم برای تأیید سر تکان داده بودند. شاید او هم در آن مجلس حضور داشت و سرش را هم به عنوان تأیید تکان داده بود و حالا یک مرتبه وسط حرفش متوجه شده بود اگر به حرفش ادامه بدهد حتما شک خواهند بود. آنها هم با بزرگواری او را تشویق نکردند تا ماجرای خواب فیلش را به طور کامل تعریف کند. من به خودم قول دادم اگر یک بار دیگر شاهد چنین موردی بودم با صدای بلند که همه بتوانند به راحتی بشنوند بگویم نباید حرفهای شکمی را باور کرد. فیلها، اسبهای آبی، دایناسورها زیباترین جانورانی هستند که اگر دلشان خواست در خواب ما آدمها ظاهر شوند. بعد هم اگر مشغول غذا خوردن هستم بدون توجه به دیگران به غذا خوردنم ادامه میدهم و اگر بحثی پیش آمد در آن بحث شرکت نکنم. وقتی با دهانی پر که در حال جنبیدن است به من نگاه میکنن، من که از قورباغه هایی حرف میزنم که هرگز به خواب من نیامده اند خندم میگیرد. نمیدانم چه چیزی در خواب من اگر دیده بودم تعجب آور است که حتما باید برای نشان دادنش چند بار کلمه قورباغه را تکرار کنند و من گاهی پاهای قورباغه‌ای را می‌بینم که از دو طرف لب‌ها آویزان است. گاهی از خودم می‌پرسم اگر یک نفر از سگی حرف می‌زند که خوابش را دیده است کار مرا نمی‌کند؟ من اگر حرف دلم را نمی‌گویم برایش دلیل‌های قانع کننده‌ای دارم. دلیل‌هایم اینها هستند: من از مگس و زندگیش هیچ اطلاعی ندارم. نمیدانم مگس چند سال عمر میکند، زمان عشق‌بازیش چقدر است، موقع زایمان چند تا بچه به دنیا میآورد. من حتی نمیدانم یک مگس نر و یک مگس ماده از نظر شکل ظاهری با هم فرق دارند یا ندارند. خوابی که با یک مگس شروع شد حالا انقدر مگس تویش هست که حتی آدمهایی که کارشان شمارش است نمیتوانند با هیچ شمارش سنجی تعداد تقریبی آنها را حساب کنند، چه برسد به خودم. اگر کسی از من بپرسد چطور از شنیدن صدای وزوز این همه مگس از خواب بیدار نمیشوی، فقط میتوانم بگویم نمیدانم و به خاطر همین جور سوال هاست که نمیخواهم خوابم را برای کسی تعریف کنم. قورباغه را انتخاب کردم برای اینکه جانور مورد علاقه من است و به اندازه کافی هم از زندگیش باخبر هستم و حضورشان هم باور کردنی تر از مگس است. سوال برانگیز نیستند و از نظر زیبایی هم شکلشان به مراتب زیباتر از مگس است. و اما دلیل آخر، من چطور میتوانم ماجرایی را تعریف کنم که باورش برای خود من هم سخت است. من دلم نمیخواهد دیگران حرفهایم را با گوش شک و تردید بشنوند. مگر میشود برای گوشهایی که به صداهای روزمره عادت کردند از مگس هایی گفت که وقتی در خواب من حضور پیدا می کنند با صدای وزوزشان مرا به کاری تشویق می کنند که در بیداری میل چندانی به انجامش ندارم؟ زنم چند بار از من پرسید آخر تو چطور می توانی
توی خواب با چشمهای بسته بدون اینکه لب از لب باز کنی، در صدایش نه گله بود، نه شکایت و نه احساس رضایت. حالا منتظرم تا این اتفاق دوباره بیفتد، تا من از او بپرسم کدامش را تو میپسندی، در خواب یا بیداری. اما حس میکنم گوشهایم آماده شنیدن جوابش نیستند و شکی ندارم که ترس مجهولی در گوشهایم لانه کرده است. بله، مگس جانور عجیبی است. مؤخره بیرون از داستان، آدمی که خواب مگس میبیند خیلی دلش میخواهد از جانور شناسی که متخصص مگس است بپرسد آیا مگس ها هم خواب آدم ها را میبینند؟ و اگر مگس خواب مرا میبیند، من به چه شکل و اندازه‌ای در خواب او ظاهر میشوم؟ به اندازه خودم یا انقدر کوچک تا در چشم های مگسی او جا بگیرم؟ و آخر سر بپرسد آیا مگس هم دچار همان حسی میشود که من میشوم؟

من باید می خریدم. از بیژن کارگر مقدم، از کتاب خواب مگس. خانوم دالابی را در آسانسور دیدیم. گفت می روم گل سفارش بدهم. زن توی فیلم هم همین را گفت. گیتی گفت تو نگران نباش، گلها را من سفارش می دهم. خانوم دالاوی گلها را برای آمدن خواهرش می خواست. زن توی فیلم برای میهمانی رفیقی دم مرگ. من و گیتی گلها را برای عروسی دخترمان می خواستیم. خانوم دالاوی گلها دیر به دستش رسید. زن توی فیلم گلها به موقع به دستش رسید، اما رفیق مریضش روز قبل از میهمانی خودش را از پنجره پرت کرده بود بیرون. بیرون سینما دخترم با اشاره به زن توی فیلم گفت نگفتم بابا، شکل مامانه. گیتی سرش را انداخت پایین، چیزی نگفت. دخترم راست میگفت. به شوخی گفتم دفعه دیگر ما را ببر به فیلمی که هنرپیشه خوشتیپ مردش شکل من باشد. گیتی خندید. دخترم گفت تکلیف گلهای عروسی چه میشود؟ همینجا بود که گیتی گفت تو نگران گلها نباش، گلها رو من سفارش میدم. بریم یه جا قهوه و شیرینی بخوریم، مهمان من. چرا نه دخترم؟ گیتی به شکمش دست کشید. گلفروش گلها را حاضر کرده بود بیاورد که گیتی سکته کرد. عروسی سر نگرفت. نه من و نه دخترم گلها را ندیدیم. گیتی توی آمبولانس بود که قلبش با او خداحافظی کرد. دخترم بعد از تمام شدن مراسم خط نظرش را درباره ازدواج عوض کرد. می گفت شوهر آیندهش را انقدر دوست ندارد که بخواهد تمام عمر با او زندگی کند. کلیسایی که قرار بود مراسم ازدواج در آن صورت بگیرد، نامه های محبت آمیز برای من و دخترم و آدمی که قرار بود داماد آینده من بشود فرستاد. یک ماه وقت داشتیم تا روز دیگری را برای مراسم انتخاب کنیم. پولی که پرداخت شده بود پس گرفتنی نبود. هیچ کس نگران پول نبود. گیتی همه خرج عروسی را داده بود. خیاط هم تمام پولش را کامل گرفته بود. خیاط توی نامش بعد از اظهار تأسف گفته بود لباس عروسی را میگذارد توی لباسهای حراجی، هر چقدر که فروخ نصفش را میدهد به ما. گلفروش هم به اندازه نصف پول گلها به من کردیت خرید گل داد. هر وقت که به دیدن گیتی میروم گلهایی را برایش میبرم که خودش سفارش داده بود. خانوم دالاوی را گاهی توی آسانسور میبینم. هنوز هم از دیر شدن گلها حرف میزند. دخترم هر چند روز یک بار تلفن میکند و حال مرا میپرسد. نمیتوانم به او بگویم به قلب مادرش حسودیم میشود و جرأت پریدن از پنجره را هم ندارم. گاهی فکر میکنم اگر به جای گیتی من گلها را سفارش داده بودم، گیتی آن چند قدم اضافی را بر نمیداشت. آن وقت اگر خسته میشد میتوانست برای مدتی کوتاه روی صندلی بنشیند و خستگی در کند، و این خستگی در کردن ممکن بود به قلبش کمی وقت استراحت بدهد، و آن وقت به بیمارستان که می رسید دکترها وقت داشتند و کاری می کردند که من به قلبش حسودیم نشود. آن وقت دخترم حالا شوهر داشت و مذهبش را برای بار سوم عوض نکرده بود، و هیچ کس با کلیسا و گلفروش و خیاط حساب و کتابی نداشت. اگر گلها را من سفارش داده بودم دیگر از نزدیک شدن به پنجره ها هراسی نداشتم.

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
0: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
4: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
3: 818-777-777-777.
5: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو 1 لیتری $6.99، پنیر والبرسو $9.99، برنج آهوی بره، مادر و بغلان $16.99 و یک خبر هیجان انگیز، با سر زدن به فروشگاه یک هندوانه از ما کاملا رایگان هدیه بگیرید. درست شنیدید، یک هندوانه کاملا رایگان هدیه از هولسام چویس.
6: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک‌کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: اگر در زنجیره اضطراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
11: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
10: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
11: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
10: اکنون زمان رهایی است.
12: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
13: اشکان سرم رفت.
12: اینم اشکانه یک ماه پیش.
13: باری کلا اشکان راف داری.
12: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
14: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، سه‌تار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباع سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس‌آنجلس و هومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز 25 ماه آگوست برنامه است با عنوان بیتهوون 5 with آنا هندلر در ساعت 8 شب. آنا هندلر به اتفاق الی فیل علاوه بر سمفونی شماره 5 بیتهوون کنچرتو برای 3 ساز یعنی ویولون، چلو و پیانو در گام دو ماژور اثر بیتهوون را نیز اجرا می کند. در روز 27 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه است با عنوان رخمانینوف ان آدمز که در آن خانم گیما نیو رهبری ارکستر الی فیل را به عهده دارد با اجرای اثری از آهنگساز معاصر جان آدمز و دو اثر از آهنگساز بزرگ روس یعنی سرگی رخمانینوف. دو اثر از رخمانینوف، اولی کنچرتو شماره 2 برای پیانو و دوم نیز سیمفونیک دنس اثر رخمانینوف نیز می باشد. در روز 30 ماه آگوست در ساعت 6:30 عصر برنامه است با عنوان سموث سامر جاز The Commodores بانی جیمز شیلا ای. این برنامه است که هر سال اجرا می شود با هنرمندان مختلف. در این برنامه گروه معروف The Commodores با آهنگ‌های خاطر برانگیزی چون Brick House، Three Times a Lady، Easy و دو گروه دیگر یعنی بانی جیمز و خانم شیلا ای نیز همگی برنامه‌هایی برای علاقمندان به موسیقی R&B و جاز به وجود می‌آورند. در روز اول ماه سپتامبر برنامه‌ای با عنوان دورژاک اند براخ در ساعت 8 بعد از ظهر. در این برنامه آثاری از گیبسون، براخ، دورژاک و سمفونی شماره 8 او در گام جی میجر اجرا می شوند. در روز 30 ماه سپتامبر برنامه است با عنوان آمادیاس این کانسرت در ساعت 8 بعد از ظهر. ارکستر فیلهارمونیک الی فیل به همراه پاسیفیک کورال تمام آثار موزارت را که در فیلم آمادیاس شنیدید و دیده اید را اجرا می کنند همراه با تصویر. در روزهای 4، 5 و 6 ماه سپتامبر برنامه ایست با عنوان مایسترو آف دی موویز ای تریبیوت تو جان ویلیامز. در این برنامه که وسیله ارکستر الی فیل با رهبری دیوید نیومن اجرا می شود آثاری از آهنگ ساز بزرگ موسیقی فیلم یعنی آقای جان ویلیامز را اجرا می کنند. موسیقی فیلم های همچون E.T., Close Encounter، Jaws، Raiders of the Second Ark، Harry Potter، Superman، Schindler's List و چند موسیقی فیلم دیگر. در روز 8 ماه سپتامبر ساعت 8 برنامه است با عنوان Los Angeles Ballet at the Bowl همراه با ارکستر الی فیل. گروه لس آنجلس بله آثاری را از آهنگسازان بزرگی همچون جورج گرشوین، کوپلند و دیگران را به صورت رقص باله اجرا می. در روز 10 ماه سپتامبر ساعت 8 برنامه است با عنوان 3 آهنگساز بزرگ دنیا یعنی دبوسی، راول و سانسون آثار مشهور مانند بولرو از راول و کلود دلون از دبوسی و قطعه باکانل از اپرای سامسون اند دلایلا اجرا خواهد شد. در گالری ادوکارتسی در DTLA مرکز شهر لس آنجلس نمایشگاهی هست از آثار نقاش خوب ایرانی آقای محمد برنجی که کارهای بسیار زیبایی را در این گالری به نمایش گذاشته است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت advocacy.com دیدن کنید. در سالن تئاتر پارسونز نوز تیاتر
در شهر پاسادینا در خیابان مورانگو. برنامه ایست با عنوان A Complete History of the American Musical in 90 Minutes. این برنامه از 12 ماه سپتامبر تا 27 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش است و علاقمندان به ژانر میوزیکال نباید آن را از دست بدهند، خصوصا آنهایی که در شهر پاسادینا و گلندل و اطراف آن زندگی میکنند. در شهر سانتا مونیکا هر روز شنبه تا 12 ماه سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر برنامه‌های موسیقی و نمایش فیلم در فضای باز پارک جدیدی با نام تانگ وو که در کنار اقیانوس آرام برقرار است اجرا می شود. این برنامه ها رایگان است و در محلی که تهیه شده است می توان حتی پیکنیک نیز کرد. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تیاتر در قسمت میوزیک سنتر در DTLA مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه ایست که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت، اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ایبسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. باز هم در همان سالن یعنی تئاتر آدسی در غرب لس آنجلس از 21 ماه آگوست تا 30 ماه آگوست برنامه است با عنوان بینگ پیاف یا پیاف بودن که منظور از پیاف خواننده بزرگ و جاودانی فرانسوی یعنی ادیت پیاف است. در این نمایشنامه النورا اوون هنرپیشه، خواننده و نویسنده که در نقش پیاف با عنوان لیتل سپارو داستان زندگی خود را همراه با قطعاتی که در طول سالها کار خوانندگی اجرا کرده است را با تماشاچیان در میان می‌گذارد. زندگی که هرچند موفقیت و اشتهار بسیار برای او آورد، ولی همراه با درد و رنج و بیماری و فقر و پریشانی نیز همراه بوده است. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوانهای سوان لیک and Contemporary Ballet Work به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning A New Musical به روی صحنه خواهد بود در سالن مارک تیپر فورم در مرکز شهر لس آنجلس در قسمت The Music Center از 4 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر. برای علاقمندان به آندریا بوچلی خواننده پاپ و اپرا در روزهای 15 و 16 در ماه سپتامبر در هالیوود بول برنامه

0: این امریکا.
1: صدای غیر معمول، شکسته و خشدار، قد کوتاه، ظاهر نچندان مطابق استاندارد ستاره ها و ترانه هایی که تجاری به نظر نمی رسیدن. شال آزنبور بعدها گفت این جملات اوایل خیلی دردناک بود، اما باعث شد بیشتر مصمم بشم. حتی وقتی در ابتدای کار آزنبور وارد حلقه نزدیک ادیت پیاف شد، پیاف درباره ظاهرش نظرهای سری و بدی می داد و به او پیشنهاد کرد، یا بهتر است بگوییم او را تحت فشار گذاشت روی بعضی جنبه‌های ظاهریش از جمله بینیش، تغییراتی ایجاد کند. گفته می شود وقتی آزنبور بعد از عمل بینی پیش پیاف رفت، پیاف به شوخی گفت قبلش بیشتر دوستت داشتن. در واقع داستان آزنبور شبیه داستان بازیگران بزرگی است که اول به خاطر ظاهرشان رد می شوند، ولی بعد همان ویژگی ها تبدیل به امضای هنریشان می گردد. یعنی صدایی که اول شکست و نامناسب تلقی می شد، بعدها دقیقا دلیل ماندگاریش شد، چون برای خواندن ترانه هایی پر از شکست، حسرت و تنهایی، آن صدای شکسته حتی مناسب تر از یک صدای زیبا و بی‌نقص بود. حال گوش کنید به قطعه Love is New Every Day با صدای شال آزنبور.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی

0: ابری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح ابری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح ابری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح ابری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح ابری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح ابری 310-850-2154 310-850-2154. فرح ابری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 01329272.
2: خداکرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر اینکه مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.
4: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
5: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
5: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 250,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
8: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
9: خیلی ساده، خیلی ساده.
10: Take my whole life too.
9: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
10: خیلی ساده.
9: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30.
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. در برنامه داستان و باقی ماجرا، میخوایم یه جمع‌بندی از قسمت‌های قبلی این برنامه و پرداختمون به موضوع پیدا کردن سبک و لحن شخصی و یه سری تمرین‌های نویسندگی بپردازیم. در هفته‌های گذشته درباره این صحبت کردیم که شما یا نویسنده هستید یا نیستید. ممکنه که این دیدگاه خیلی بی‌رحمانه باشه و در نگاه اول یک جور تمایز برای کسایی که نویسنده هستن قائل شه، اما اگه راستشو بخواین این تمایز وجود داره. این که ما بتونیم بنویسیم یک موهبته، همطور که دیگری ممکنه موهبت دیگه‌ای نصیب شده باشه، اما نوشتن قطعا یک موهبته که یه عده خاصی ازش برخوردارن و طرف صحبت من در این برنامه هم همون آدم ها. برای اینکه شما اگر این برنامه رو گوش میدین حتما دغدغه نوشتن دارین و اگر غیر از این بود اصلا دنبال برنامه‌ای مثل داستان و باقی ماجرا نبودید که در این جهان شلوغ پرسرعت بخواین یک ساعت بشینین پادکست گوش بدین، برنامه رادیویی گوش بدین و در جستجوی راهی برای بهتر نوشتن باشید. اما یه نکته که وجود داره اینه که همه اونایی که می نویسن بنا نیست نویسنده بشن. خیلی از ما که مهارت و موهبت نوشتن رو داریم، از نوشتن برای ساختن یک راهی برای ارتباط با جهان در زندگی شخصی خودمون ممکن استفاده بکنیم. بنابراین اینجا، حداقل اینجا و در این برنامه، یک جایی برای دور هم جمع شدن نویسنده های حرفه‌ای یا کسانی که به طور حرفه‌ای میخوان نویسنده باشن نیست. بیشتر جایی برای حرف زدن و شنیدن از کسایی که دوست دارن از نوشتن برای اداره افکارشون و یا انتشار داستان و نوشتن اونها استفاده بکنن. برای این طیف وسیع تری از مخاطبین رو نسبت به کلاس های نویسندگی خلاق در بر میگیره. مطالبی هم که من برای این برنامه انتخاب میکنم چیزی بیشتر و جامع‌تر و فراتر از اون بحث های تخصصی هست که در ورکشاپ های نویسندگی خلاق میگم. چیزی که کسایی که عشق به نوشتن دارن، نه صرفا قصد نویسنده حرفه‌ای شدن دارن، هم بتونن ازش استفاده بکنن. بیشتر درباره این هم صحبت کردیم که چطور میشه یک لحن شخصی در نوشتن پیدا کرد و اینکه پیش نیاز همه اینها این هست که ما تا جایی که میتونیم خوب مشاهده کنیم، خوب ببینیم، خوب بشنویم و ذهنمون رو آماده کنیم و پر کنیم از متریال و موادی که برای ساختن دیوارهای قصه یا نخهایی برای بافتن قالی قصه به کارمون میان. حالا بعد از داشتن همه این مواد و متریال، اون چیزی که کمک میکنه به بافتن یک قصه خوب چیه؟ تمرین و تمرین و تمرینه. برای داشتن یک قصه خوب باید این نقشه راه داشت که سبک ها و فرم ها میتونه تا حدود زیادی این نقشه راه رو در اختیار ما قرار بده. اما اشکالی که سبک ها و فرم ها داره اینه که ممکنه نوشته ما رو بیروح کنه و شبیه اون نقاشی هایی بشه که قبلا حاشیه داشت، نقاشی رو کشیده بودن و ما باید فقط توش رو رنگ میکردیم. اون دیگه نقاشی نیست، اون فقط رنگ آمیزی یه طرح از پیش آماده است و قطعا اون روح و روحیه و جانی که یک نقاشی ناب داره نخواهد داشت. در این حال که لازمه که همه سبک‌های ادبی رو و همه چارچوب‌های کلی رو بشناسیم، اتفاقی که مهمه اینه که باید بتونیم یه راه شخصی هم برای باز پرداخت و باز تعریف یکی از این سبک‌ها در کار خودمون پیدا بکنیم. بنابراین ما در برنامه‌های قبل تاکید کردیم بر اینکه باید همین سبک‌ها رو شناخت، ولی در تله صرفاً نوشتن در یک سبک و فرم گیر نکرد. چیزی که همیشه باید اولویت داشته باشه قصه و روح اونه. مهم نیست که شما این قصه رو، این داستان و روحش رو تو کدوم یکی از این قالب‌ها می‌ریزین. ممکنه که تو ترکیبی از این قالب‌ها بریزین. ممکنه تو بافتن این داستان و داشت یک نقشه که میخواین تعریف کنید نقشه از پیش آماده نداشته باشید. نقشه خودتون رو با بهره گرفتن از این ساختارهای متفاوت بسازید. و اصلا همونجاست که تفاوت شما اتفاق میفته. چون راستش پلاتا ثابتن. داستانهای کلی که ما به عنوان انسان تجربه میکنیم همه ثابتن. اما چیزی که بین قصه ها تفاوت ایجاد میکنه شکل پرداخت هر نویسندهی به اونه. به این نگاه کنید که عشق یک پلات ثابت حساب میشه. اما وقتی نگاه میکنید بیشمار جملات عاشقانه وجود داره که هر کدومش از یک جایی به عشق نگاه کرده. یه تعداد مشخصی کلمه مربوط به عشق و دوست داشتنه، اما هر نویسندهی ترکیب متفاوتی از اون کلمات در جملاتش استفاده میکنه و همینه که هنوز و هنوز و هنوز میشه درباره یکی از تکراری ترین موضوعات تاریخ بشر که عشق هست نوشت و هنوز هم در تازه و پنجره تازه برای مخاطب باز کرد. درباره این صحبت کردیم که تفاوت بین یک داستان، زندگی نامه نویسی، خاطره نویسی، گزارش نویسی و امثال اون چیه؟ اینکه نخ خیال مهمترین قدرت و نقطه تمایز داستان نسبت به هر نوع نوشته دیگریه. ما مجبور نیستیم که از هیچ فکتی به هیچ فکتی بدهکار باشیم در داستان هامون. یکی از جذابیت های نویسنده بودن اینه که شما به طرز وحشیانه آزاد هستین در نوشتن چیزی که میخواین بنویسید. از اون آزادی های مطلقی که در هیچ کجای دیگه زندگی تجربهش نمیتونیم بکنیم. از این بگذریم که نوشته نهایی شما ممکنه در بعضی از سیستم های حکومتی یا سیستم های چاپ و نشر تغییر کنه یا مورد سانسور قرار بگیره. مهم اینه که شما داستان رو نوشته باشید و اون داستان بتونه با اصالت خودش بدون سانسور راهش رو پیدا بکنه. خوشبختانه امروز راه‌های زیادی برای عبور از سد سانسور ساخته شده که حاصل تلاش نویسنده هاییه که میخواستن این آزادی وحشی رو حفظ بکنن. بنابراین این که شما پادشاه داستانتون هستین و پادشاه جهان قصتون هستین یک چیزیه که من مرتب به همه اون کسایی که میخوام بنویسن میگم. بنابراین شبیه پادشاه ها رفتار کنید. شبیه رعیت داستانتون نباشید. شما تو دنیای داستانتون رعیت نیستید. کسی به شما نمیگه چیکار کنید. شما این که به همه شخصیت ها و به همه جریان ها شکل میدید. ولی این به شرطی که بتونید شبیه پادشاه بودن در جهان داستانتون رو یاد بگیرید. مغلوب و مقهور هیچ نیروی خارجی در نوشتن نشید که بخش بزرگیش برمیگرده به قواعد درست و غلط درباره نوشتن، آنچه که جامعه میپذیره یا دوست داره، اینکه مخاطب درباره نوشته ما چی کار میکنه و چی فکر میکنه و تصویر خودمون به عنوان نویسنده چطور ارائه میشه. همه و همه زندانهای محدود کنندهی هستن که اسب سرکش خیال رو نگه میدارن، سرعتش رو میگیرن و مانع از این میشن که به دشتهای تازه و دور بره و به سفرهایی بره که ناشناخته است و دیگران ندیدنش. هر وقت که پادشاه داستانتون شدین، حالا نوبت به این میرسه که بشینین و قاعده و قواعد و داستان خودتون رو در این دنیا پیاده کنید. حالا کلی چیز میدونید. میدونید که مرزهای این جهان داستانی کجاست؟ اصلا مرزی داره؟ میدونید که میخواین هر کجاش چی بسازین. یه سری آدمایی دارین که این آدما گوش به فرمان شما. البته خیلی به اینکه گوش به فرمان شما هستن اعتماد نکنید. اونا گاهی در طول داستان حرکات زیرزیرکی انجام میدن که خود شما هم موقع خلقشون انتظار نداشتید. یعنی در ابتدای مسیر شما فکر میکردید که شخصیت رو شما خلق کردید. اما در ادامه شما و شخصیت در یک تعاملی قرار میگیرین که هر دو در حال تغییر هستید. شخصیتی که از ابتدا قرار بوده یک جور خاصی عمل کنه چنان هویت زنده‌ای پیدا میکنه که بر تصمیمات شما و عملکرد شما اثر میذاره و اصلا برای کیف همین چلنجه که شما ها نویسنده میشید. بهترین راه برای اینکه بتونید این سرزمین رو اداره بکنید اینه که یه کلمه تو ذهنتون امکان داشته باشید، یه کلمه در و دشت و پهنه داشته باشید و اینو فقط از مشاهده و دیدن فراوون پیدا بکنید. اون مشاهده ها ممکنه یه ضرری داشته باشه، اونم اینه که شما بیفتین در ورطه کپی کردن. کپی کردن همیشه هم بد نیست، یعنی به اون بدی که در موردش میگن نیست، چون گاهی اوقات تا خیلی ننویسین و خیلی تو اون نوشته ها به کپی نرسین و نبینین که کجاها کپی کردین، نمیتونین فرق کار خودتون با نسخه کپی شده رو پیدا کنید. این به شرط اینه که نخواهید تو نقطه امن کپی کردن باقی بمونید. اون نقطه امنیه، یکی دیگه قبلا این راهو رفته و به نتیجه رسیده، مثل اتفاقی که چند سال پیش، تقریبا یه دهه پیش، در سینمای ایران با اسقر فرهادی افتاد. اسقر فرهادی یک سینمای واقع‌گرایی رو ایجاد کرد به سبک و روش خودش که ما داشتیمش، ولی او به سبک و روش خودش ایجادش کرد و بعد یک نسلی از کارگردان‌ها و نویسنده‌های بعد از اون این فرمول برنده واقع‌گرای اونو شروع کردن به ادامه دادن و بازسازی کردن. فارغ از این که کاری که اون کرده بود امضای شخصی خودش بود و جدای از امضای شخصیش، یک بستر تاریخی، اجتماعی، فرهنگی خاص در اون دوره به خصوصی که شروعش کرده بود داشت. و بعد یکی دیگه از بزرگترین بدبختی‌ها اینه که تقریبا بهترین نمونه اون کار رو انجام داده بود. اون نقطه اوج کیفی که مردم با اون سبک می‌کردن اتفاق افتاده بود. و هر چیز دیگه‌ای که بعد از اون صرفاً کپی و تقلید از اون بود، فقط ما رو به این نقطه می‌رسون که این کار شبیه کارهای اسقر فرهادیه. ولی همچنان تنها چیزی که از اون فیلم یادمون میموند، نه امضای شخصی اون نویسنده و کارگردان، بلکه شباهتش به کارهای فرهادی بود. در واقع در کپی کردن، در عالم داستان، در نوشتن هم همینطور، شما باید چیزی فراتر از کاری که ما رو به یاد کار دیگری میاندازه باشید. مثل مثالی که درباره صد سال تنهایی زدیم و اینکه چطور مارکزیک جهانی رو ساخت که بعد از اون بیشمار نویسنده تحت تاثیر اون رئالیسم جادویی رو ادامه دادن، اما بیشتر اونها کتاباشون با عنوان چیزی شبیه به صد سال تنهایی در خاطر ما مونده، اگر مونده باشه. اشکال کپی اینه که شما تا پایان مسیرتون ممکنه زیر سایه اون کسی که ازش کپی کردیم بمونید، اما اتفاقی که میشه از رهگذر اون شکل بگیره اینه که شما در تکرار نگاه کردن و نوشتن از رو دست دیگری به دست خط شخصی خودتون برسید. این اتفاق فوق‌العاده است، مثل موقعی که یه سرمشق تو مدرسه میگرفتیم و قرار بود 100 بار عروش بنویسیم. 100 بار عروش مینوشتیم، ولی یواش یواش و در پایان زمانی که اون 100 بار رو نوشتیم، دست خطمون دیگه شبیه اون چیزی که معلم نوشته بود برامون به عنوان سرمشق نبود. ما دست خط شخصی خودمون رو پیدا میکردیم. بنابراین کپی کردن همیشه هم بد نیست، به شرطی که تله های مربوط به اون رو بشناسیم. یواش یواش برسیم به اون دست خط شخصیه و حالا بخوایم شروع کنیم به گفتن قصه ای که قصه ماست و هرچند پلاتش و هرچند سوژه‌اش و هرچند موضوعش نمیتونه خارج از یه سری نیازهای اولیه انسانی، درگیریش با عشق و تولد و مرگ باشه، نمیتونه فارغ از دغدغه های انسانی مثل تنهایی و نیاز به دوست داشته شدن، نیاز به موفق شدن، نیاز به برنده بودن، نیاز به بازپسگیری قدرت، نیاز به بازسازی خود، فهم جهان یا هر چیزی مثل اون باشه، اما در این حال میتونه رنگ و بویی از تجربه شخصی ما به عنوان نویسنده داشته باشه که بهش یک هویت جداگانه بده. حالا درباره اون تمرین، درباره اینکه چطور رنگ و بوی زندگی شخصیمون رو تمرین کنیم در نوشتن، در قسمت دوم برنامه صحبت خواهیم کرد و تمرین هایی که مربوط به این کاره با هم مرور میکنیم.

0: سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین من امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
5: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین: 585-65-20-621 585-65-20-621.
4: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023 518-931-1023.
6: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی.

0: دکتر واهیگ پال مسرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیگ مسرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای راحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیگ مسرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
1: Take my hand.
2: خیلی ساده.
1: Take my whole life too.
2: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
3: 323-332-12-30 323-332-12-30
2: مهدی کاملی. خیلی ساده.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

قدم بعدی در ساخت و پرداخت همه اون چیزهایی که گفتیم چیه؟ بهترین راهی که بتونیم روی این اضافه کردن از خودمون در داستان استفاده بکنیم، یکی از تمرین‌های خیلی خوبش اینه که یکی از خاطراتی که داریم رو تبدیل بکنیم به داستان. راستش خاطره‌ها اگر واقعا برگردیم عقب و تماشاشون کنیم خیلی بیمزه تر از اون چیزی هن که امروز داریم تو ذهنمون بازسازیشون میکنیم، چون ذهن تمایل داره اضافه های خاطره رو بزنه و فقط قسمت های خوبش رو نگه داره. یعنی چه خاطره هایی که دردناکن و یا چه خاطره های شادی که داریم، چه احساسات نوستالژیکی که بهش داریم، همه اگر امکان این باشه که دوباره برگردیم به اون لحظه و تجربهش کنیم، فاقد همه اونها خواهد بود. اون لحظه خیلی خامتر از اون چیزیه که ما امروز داریم بهش نگاه میکنیم. برای من این ذهن به طور کل این قابلیت رو داره که زمانی که میخواد برگرده به یک اتفاقی که واقع شده، خود به خود توش دستکاری هایی میکنه. حالا انگیزش از این دستکاری ها تو موقعیت های مختلف متفاوته. گاهی اوقات دستکاریش برای اینه که از ما در مقابل بعضی از بخش ها محافظت کنه، بخش هایی که یادآوریش درد ما رو زیاد میکنه. گاهی اوقات برای اینه که میخواد گذشته رو جوری بازسازی کنه که قسمت های بعدش حذف شه و قسمت های خوبش بمونه، که ما احساس کنیم که همه چیز بیهوده نبوده و یه جوابی

برای خستگی های خودمون و این فقدان های خودمون داشته باشیم. خب این کار کردیه که مغز داره برای اینکه ساخته شده برای مراقبت از ما و بقای ما. ما میتونیم از همین قابلیت استفاده کنیم برای نوشتن. و موقعی که به یه خاطره در گذشته نگاه میکنیم، شروع کنیم به باز تعریف و باز پرداختش. ما این حق انتخاب رو داریم در داستان که فقط قسمت هایی که دلمون میخواد و به دردمون میخوره رو نگه داریم. البته من فکر میکنم که چون مادرم روانشناس هست و گاهی اوقات به من توصیه میکنه که اتفاقی که منو ناراحت میکنه باز تعریف کنم و بازسازی کنم، و بسیار از مواقع میدونم که در اتاق درمان همین کار رو میکنن، از فرد میخوان که برگرده به اتفاق، چون بهترین راه فراموش کردن اتفاق یادآوری کامل اونه، و به همین ابعاد اتفاق نگاه کنه. اونجا و در اون روی کرد برگشت و بازتعریف واقعی اتفاق مهمه، تماشای همه آنچه واقعا اتفاق افتاده و زدودن تمام چیزهایی که ذهن و زمان به اون واقعه اضافه کرده، تماشاش از جهتهای مختلفه تا یه تصویر واقعی مثل یه تصویر هرس شده، مثل گیاه هرس شده ارائه بده، چون اونجا فرد قراره به یک واقعیت تازهی برسه. ما همین کار رو در داستان میتونیم برعکسش رو انجام بدیم. درسته که تماشا کردنش و تماشای واقعیتش میتونه روی مقدمه ما برای بازتعریف داستانیش اثر بذاره. روش خیلی خوبی هم هست. شما یه خاطره دارید که سالهاست فقط دارینش، گوشینش تو تاقچه و داره خاک میخوره و فکر میکنید که خاطره همونه. اما وقتی برش می‌دارید و شروع می‌کنید به زدودن این گرد و خاک ازش و می‌رسید به اون نقطه‌ای که اساره خاطره رو، حسه خاطره رو پیدا می‌کنید، بهترین جاییه که حالا می‌تونید ازش، از دلش داستان بکشید بیرون. برای اینکه اونجا دیگه خاطره فقط خاطره نیست. اونجا میشه جمله کلیدی درباره حسه این خاطره رو تعریف کرد، یا حتی کلمه کلیدی. ممکنه یه خاطره شما رو خیلی غمگین کنه. گذاشتنش سر تاقچه و فقط غمگین میشین. اما نمیدونین چرا غمگین میشین. وقتی برش میدارین و همینطوری واقعیت‌های اضافه، چیزهای در واقع کیفیت‌های اضافه که بهش الحاق کردین و کم میکنین و به اون هسته واقعیت رخ داده میرسین، معمولا به یک کلمه میرسین. عشق، ترس، فقدان و خیلی از چیزهای دیگه که مرتبط با اون خاطره میتونه باشه. اون میتونه حسه پرداخت داستان شما باشه. چون اگه ندونین که قرار داستانتون رو حول چه حسه‌ای تعریف بکنید، معمولا سر از ناکجا آباد در میارید. یا وقتی که مخاطب داره داستانو میخونه اینطوریه که خب در نهایت میخواست چی بگه؟ شما باید بدونین میخواین چی بگه. بدونین که میخواین داستانتون رو حول چه حسه‌ای شکل بدین. اونجا بهترین جا برای شروع شماست. اگه شما بدونید که این خاطره درباره از دست دادن و فقدانه، از دست دادن هر چیزی، از دست دادن روزهای خوب، از دست دادن جوانی، از دست دادن توانایی، سلامت یا هر کیفیت دیگه‌ای، میتونید داستان حول اون شکل بدید. حالا دور این حسه ترتمیز شده، میتونید هر شاخ و برگی که میخواین اضافه بکنید. چون دیگه شما آزادین، میدونین چه اتفاقی افتاده در خاطره شما. حالا به طور آگاهانه و به عنوان یک نویسنده و داستان پرداز میتونید این واقعه رو بازسازی کنید با هر زبانی که زبان شخصی شماست و ما در قسمت‌های قبلی برنامه گفتیم. این خاطره رو برای دیگری تعریف کنید و هر بار که تعریف میکنید از کیفیت‌های تعریف ماجرا که مختص شماست استفاده کنید. خیلی موقع‌ها آدم ها شوخی های سیاه به داستانشون اضافه میکنن، خیلی وقتا جنبه های دراماتیکش رو زیاد میکنن. کسی که داره داستانی رو تعریف میکنه که خیلی هم دراماتیکه، گاهی اوقات داره خیلی با شوخی و خنده تلفیقش میکنه و تعریف میکنه. این شیوه او برای اداره اون ماجراست و شاید بهترین امضا براش هم همین باشه. دیگری وقتی که داره یک داستانی رو تعریف میکنه، ممکنه به دراماتیک ترین شکل تعریفش کنه. احتمالاً اتفاق اونطور که واقعا افتاده اینقدر دراماتیک نیست، ولی این آدم دراماتیکیه و
و شاید تواناییش اصلا در نوشتن داستان به همین کیفیت دراماتیکش برگرده. اون آدم اگه بخواد یک داستان صرفا واقع‌گرا بنویسه احتمالاً شکست می‌خوره. بنابراین در زمانی که دارید داستانتون رو تعریف میکنید که قلبش از خاطره اومده، چون نمیخوایم در این مرحله تمرین نگران پیدا کردن موضوع سوژه برای نوشتن باشیم، میخوایم به اصلیت یکی از آسونترین شیوه ها و موضوعات برای نوشتن دست پیدا بکنیم. موقعی باز تعریفش و تماشای اینکه خود من چجوری این داستان تعریف میکنم، میتونید به جنبه های توانمند ذهن خودتون در باز پرداخت و باز تعریف داستان دست پیدا بکنید. با خودتون صادق باشید. ممکنه روش شما به شیکی و پرستیژ روش دیگری یا بعضی روش های ثابت شده نباشه. ولی مطمئن باشید که روش معمولی شما در باز تعریف ماجرا چون مال خود شماست، از اون روشی که پرستیژ و پذیرش اجتماعی بهتری داره، پذیرش ادبی بهتری داره، جشنواره ها تحسینش میکنن، فستیوال ها بهش امتیاز میدن، قطعا برای شما بهتر کار خواهد کرد. و احساس کم بودن نکنید در اون. اینکه روش انتخاب شده نیست یا طرز خیلی پر پرداختی نبوده، خیلیش پرداخت شده، شما رو نترسونه. این سبک شماست. از کجا معلوم؟ شاید نفر بعدی که در این سبک بهترین شه و توجه همه رو جلب بکنه به این آزادی شکل و پرداخت و فرم شما باشید. اصلا نترسید. روش خودتون رو پیدا کنید، با اون داستان رو تعریف کنید. اما نه یه بار. داستان رو بارها و بارها تعریف کنید. و هر بار در این تعریف هر چیزی که احساس میکنید که اضافه است میذارید کنار. با بیرحمی تمام بذارید کنار. چون یکی از بخش های یک داستان خوب نوشتن صرف افزودن هر آنچه که به ذهنمون میاد نیست. یه بخش مهمیش درباره زدودن هر آنچه است که به ذهنمون اومده. یک جور آرایش و پیرایش کاره. افزودن و کم کردن. از دل اونه که زیبایی در میاد. و یکی دیگه چیزه که خیلی برای من در جریان نوشتن و در جریان باز تعریف یک خاطر مهمه اینه که مخاطب شما تا کجا علاقش رو به اون ماجرا حفظ میکنه. یعنی تا کجا شما میتونید نخ خیال اون رو نگه دارید. یکی از تمرین‌هایی که از اولین تمرین‌هایی که من در کلاس های نویسندگی خلاق به بچه ها میدم اینه که از یکی از اونا میخوام بیاد و در مرکز کلاس بشینه و در حالی که همه دورش رو گرفتن شروع کنه به تعریف داستانش. از اون طرف از بقیه میخوام که یک مداد دستشون باشه و دستشون آماده روی میز باشه. اون کسی که قرار قصه رو تعریف کنه، قصه گوی ماجرا، شروع به تعریف قصهش میکنه و بناست هر کجایی که دیگه هر کدوم از بچه ها احساس کرد که این قصه نگهش نمیداره، آهسته با خودکارش به زدن ضرب روی میز اقدام بکنه. آروم آروم مدادشو میزنه روی میز. ممکنه که اول فقط یه نفر باشه، ممکنه تا پایان قصه فقط یه نفر احساس کنه که خسته شده از داستان و داره مدادو میزنه روی میز. ممکنه یواش یواش این تعداد افراد زیاد شن و جاهایی که شروع میکنن به بی‌حوصله شدن که نشون دهنده اینه که داستان دیگه بدشون کرده و نتونسته نگهشون داره، معمولا جاهای مختلفیه. قصه گو باید به گفتن داستانش ادامه بده تا جایی که صدای قصه گفتنش از صدای اون مدادهایی که روی میز میخوره بلندتر باشه. هر جایی که صدای قصه اون از صدایی که داره از دل کندن از داستان میاد کوتاه‌تر باشه، کار قصه گو تمامه. این به معنای شکست کامل نیست. این به معنای شناختن اون نقطه و اون جاییه که شما مخاطب رو از دست میدید. درسته که ما درباره این ارتباط پارادوکسیکال بین نویسنده و مخاطب صحبت کردیم و بعداً حتما به طور تخصصی تر در موردش صحبت میکنیم، اما شما به هر حال قصه گویید. قصه رو برای گوش دیگری که با دل میشنوه دارید میگید، برای چشم دیگری که داره تصویرش میکنه دارید میگید، و اینجا مخاطب بهترین موش آزمایشگاهی شما برای فهمیدن اینه که چطور یه قصه خوب بگید. چون مخاطبایی که مقابل شما رندومن، همشون ممکنه اهل ادبیات نباشن، همشون کتاب خون نباشن، همه اهل قصه نباشن،
شما میتونید بفهمید که به طور رندوم از یک همچین شرایطی در این تمرین کنترل شده که ما در کلاس میکنیم کجاست که دیگه رشته کار از دستتون در میره، کجاست که داستان میفته و دیگه نمیتونه آدم ها رو با خودش همسو کنه، کجاست که میدان قصه گویی شما تک تک از آدم هایی که نشستن خالی میشه. البته من میتونم روش های کمتر بیرحمانه هم برای همچین کاری داشته باشم، مثل این که از بچه ها بخوام که از صندلی های جلو بلند شن و برن صندلی های عقب تر بشینن، اما کمی استرس برای اون مرحله از تمرین به نظرم کمک کننده است. برای اینکه یکی از موقعیت های بسیار ترسناک یک نویسنده موقعیه که کتاب و داستان نوشته شده و در روی کانتر کتاب در مواجهه با مخاطب قرار میگیره. آخ، هیچ چیز بی‌رحم‌تر از مخاطب و خواننده نیست و به میزانی که خواننده آگاه باشه مواجهه باش ترسناک تره. بنابراین این تمرین کمی ترس شاید کمک میکنه برای اومدن ما به خودمون که بدونیم علارغم این که گفتیم ما پادشاه جهان داستانیم، اما هیچ کدوم از این پادشاهی ها بدون کسانی که با در پادشاهی ما در اقلیم ما زندگی کنن اتفاق نمیفته. نمیتونیم یعنی مثل اون ترانه معروف دپش مود برداریم صندلیمون رو مثل اون پادشاه ببریم این برانور بذاریم و ادعای پادشاهی کنیم در تنهاییمون. در نهایت این اقلیم یه سری آدمی رو میخواد که در هواش نفس بکشن و ساکن بشن و زندگی کنن. این چلنج کمک میکنه به این که ما پیدا بکنیم کیا آدمای ما و ما چطور فرمان روایی میتونیم باشیم برای جهان قصه‌ای که میسازیم.

0: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
1: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

حالا که صحبت کردیم درباره این که چطور میشه از یه خاطره شروع کرد به قصه نوشتن، باید ببینیم که این خاطره رو چطور پرداخت میکنیم. بعد از اینکه بارها تعریفش کردیم و سوراخ سنبه های کار و ایراداتش و پنچری هاش رو پیدا کردیم، حالا چطور باید پیادش بکنیم؟ حالا میتونیم شروع کنیم به نوشتن و تبدیل قصه ای که گفتیم به اون چیزی که مکتوبه و شکل واقعی از داستان نویسیه. توی این مرحله باید در نظر بگیریم که با همه اون چیزهایی که یاد گرفتیم، تمام این مراحل و تکنیک ها و ساختارها و همه چیز، همه رو رها کنیم و فقط شروع کنیم به نوشتن. متنی که شما می نویسین تا روزی که قراره به کانتر کتاب برسه، به دست ناشر برسه، حتی بعد از اون هزار بار قراره تغییر کنه. شما یه بنای رو می سازید که قراره بارها سنگای اضافهش رو حذف کنین، ملاطه یه قسمتهایی رو تغییر بدین و به شرطی میتونین این کار رو درست انجام بدین و دست ببرید توی بعضی چیزا که فوندانسیون کارتون خوب باشه، پایه کار رو درست گذاشته باشید و بعد حالا شروع کنید به جلوه های زیبایی بهش افزودن و ساختن یک داستان که مخاطبش رو نگه داره. نگران این نباشید که اون خاطره که دارین انتخاب میکنین خاطره چشمگیری هست یا نه. واقعیت اینجاست که خیلی از بهترین داستان‌های دنیا مثل پیرمرد و دریا حول یک موضوع بسیار ساده و حتی کسل کننده به نوعی پرداخت شدن، اما شکل اون پرداخته بوده که اونها رو تبدیل به اثر منحصر به فرد کرده. برای من این دنبال یک موضوع عجیب و غریب، یک پیچیدگی غریب برای موضوع سوژه داستانی نباشید. آدم هاتونم در پیاده کردن این ماجرا بنا نیست به طرز غریبی ویژگی های خاص و عجیب داشته باشن. شما زمانی میتونید شخصیت های پیچیده و لایه‌دار خلق بکنید که اول تونسته باشید در ساده ترین سطح شخصیت موفق باشید و بعد به لایه های بعدی شخصیت نفوذ پیدا کنید. بعدتر در برنامه های دیگه که قراره به ماجرای شخصیت بپردازیم، اینکه چطور میشه یه شخصیت خوب رو پرداخت کرد که باورپذیر باشه صحبت خواهیم کرد. اما اینجا و در این مرحله که داریم درباره ساختمان کلی یک ماجرا صحبت میکنیم، بهتون میگم که در ابتدا و شروع نوشتنتون در جستجوی هیچ چیز عجیب و غریبی نباشید. فعلا باید رو زمین های امتحان شده و سفت و محکم پا بذارید، وگرنه در یک جهانی از شلوغی و تکثر و پراکندگی گرفتار میشید که هیچ وقت نمیتونید حتی یک داستان ساده درباره خاطره‌ای که قبلا اتفاق افتاده رو تمام کنید. زمان سریعتر از اون چیزی که فکر میکنید میگذره و یه دفعه میبینید که 2-3 ساله که میخواین بنویسین و ظاهرا هم دارین تلاش میکنین که بنویسین، اما در جهان داستانی هیچ اتفاق واقعی نیفتاده. حالا که بناست اون خاطره رو بنویسین به روش شخصی خودتون، یه دیسیپلینی برای نوشتنش بذارید. در اون دیسیپلین بنا نیست که شما روزی یه تعداد مشخصی کلمه یا یک صفحه مشخصی از کتابتون رو نوشته باشید. در این دیسیپلین بناست شما بشینید و فقط بر نوشتن تمرکز کنید. از اولاً به اندازه هاروکی موراکامی لازم نیست ساعت‌های طولانی برای نوشتن بردارید. کافیه که یک تایم کوتاهی، دست کم نیم ساعت، همه اون ورودی‌های ذهنتون رو ببندین. گوشی تلفن همراه، صدای تلویزیون، صدای محیط، هر آنچه که هست، و فقط بنویسید. در مرحله اول راستش اصلا مهم نیست که چی می‌نویسید. فقط بنویسید هر چیزی که به ذهنتون میاد. یه چیزی نزدیک به تمرین جریان سیال ذهن، با این تفاوت که در جریان سیال ذهن شما هر آنچه به فکرتون میاد می‌نویسین و فقط یک تمرینی در سوار کردن کلمات هست. اما در این شکل از نوشتن شما موضوع رو دارین، یه محدوده ای ایجاد کردین، چسبیدین به یک خاطره ای و دارین با اون خاطره این تمرین رو انجام میدین، به اون واقعه دارین رو انجام میدین. حالا ما درباره خاطره صحبت کردیم، اما گاهی اوقات میتونه یک واقعه خارجی باشه. میتونه چیزی باشه که شما تماشاش کردین که اتفاق افتاده، نه خاطره شخصی. هر چیزی که خیلی خیلی تو ذهنتون میمونه. ما این هفته در برنامه سپیدار
یک کتابی معرفی کردیم به نام پسین شوم که درباره یک شخصیتی بود که قبلا خلبان نیروی هوایی بود و بعد خودش رو آتیش میزنه و در جریان خودسوزی این شخصیت نجف علی یحیی تمام بندر که آماده میشده برای یک عروسی به هم میرسه. وقتی که با نویسنده صحبت میکردم یک خاطره ای رو به یادش میومد از 10 سالگیش که یک معتادی در محله اونا در یک ساختمون نیمه کار خودسوزی کرده بود. بعدتر یه سانحه هوایی رو خب به خاطر میبرد که اون یک مانور هوایی بود و یک خلبان جوانی توی اون اتفاق کشته شده بود. این اتفاقا با هم خیلی هم نزدیکی داشته. و بعدتر شاید 30 سال بعد نویسنده از ترکیب این دوتا خاطره یک داستانی نوشته که واقعا تاثیرگذاره و واقعا کیف داره خوندنش. بنابراین وقتی میگردید یه واقعه یا یه خاطره رو پیدا میکنین، جریان سیال نوشتنتون محدود میشه به یک محدوده مشخص، مثل یک آبی که براش میساختن توی باغا راه آب میساختن که این جهت پیدا بکنه و همینطور دیوانوار نره این ور اون ور، به پای درخت مشخصی بره، به یک ردیف درختان مشخصی بره. شما این توانایی نوشتن و این جریان نوشتن رو هدایت کردید با این ساختار کلی خاطر و تصویری که دارید و حالا میتونید فقط بنویسید. ممکنه تو روزای اول که مینویسین هیچ چیز دندونگیری اتفاق نیفته. همه نویسنده های مسیر رو رفتن. هیچ فرق قرار نیست با قدم اولین اتفاق بیفته. یکی از دلایل اصلیش اینجاست که مغز به انجام این کار عادت نداره. ممکنه یالم اطلاعات مفید در موردش داشته باشه. ممکنه بی شمار ورکشاپ رفته باشین، تماشا کرده باشین، مستر کلاس و بی شما کتاب خونده باشین، اما مغز شما هیچ وقت به عنوان تولید کننده این کار فعالیت نکرده، همیشه مصرف کننده بوده. یک عالم شیار در مغز شما ایجاد شده به عنوان مصرف کننده و شما رو تبدیل کرده به خواننده حرفه‌ای، به کسی که داستان خوب و حتی تشخیص میده از داستان بعد، ولی این لزوما به معنی اینکه شما نویسنده نیست. تنها چیزی که مغز شما رو برای نویسنده بودن آماده میکنه نوشتن مکرره، چون مغز یک مسیر تازه‌ای درش پیدا میشه که در این مسیر تمرین و توسعه داستان بخش‌های توانمندش که هنوز چراغاشون روشن نشده چراغ روشن میشه، اون چراغا و مسیر راه شما رو روشن میکنه. اصلا شما ممکنه یه توانایی داشته باشید که تا وقتی که شروع نکردین بنوشتن خودتون هم ازش بیخبر باشین. برای من در مراحل اولیه که دارید مینویسین و تمرین نوشتن میکنین، ممکنه که هیچ کدوم از چیزهایی که نوشتین به کارتون نیاد، ممکنه که گاهی بعضی جملات خوب باشه که میتونین اونا رو نگه دارید بعداً در داستانتون جایگذاری کنید، ولی بعد هی این بنا رو مثل وقتی که بچه بودیم و با این خونه سازی های بنایی میساختیم و هی دوباره خرابش کردیم و میساختیم تا به یک تصویر ایدئال برسیم، هی بعد این بنا رو بسازید و فرو بریزید و دوباره بسازید تا به اون قلعه های رویایی که می ساختیم با خونه سازیامون برسید. راه دیگه ای نداره، راه میانبری وجود نداره. تقریبا بیشتر ما اینقدر نابغه نیستیم که با خلق اولین اثرمون تبدیل به یک شاهکار ادبی بشه اون اثر. واقع بینانش اینه که بیشتر ما احتیاج داریم به اینکه تمرین خیلی زیاد بکنیم، سوار کردن کلمه ها رو یاد بگیریم، اینکه کجا شروع کنیم کجا تموم کنیم و یاد بگیریم. البته در قسمت‌های بعدی برنامه داستان و باقی ماجرا ما به باقی ساختارهای داستان، به پلات و پیرنگ داستان، به اوج داستان و نقطه حل داستان و همه شکل‌های کلاسیک و غیر کلاسیک داستان می‌پردازیم، به تمام موانعی که برای شخصیت وجود داره، اینکه شخصیت چطور پرداخت میشه، انگیزه اصلی شخصیت برای کاری که داره می‌کنه چیه و داستان بناست از کجا شروع و به کجا ختم بشه، که این تعیین شروع و ختم داستان در مدرن‌ترین حالت داستان‌ها و در مدرن‌ترین ساختارها هم باید وجود داشته باشه. بگه نه، شبیه میشه به یک کلاژ ناموفق، یا حتی اگر یک کلاژ موفق باشه، ترتمیز باشه، ولی جونی نداره و وقتی اثر جون نداره ماندگار نمیشه. یک شعله‌ایه که سریع افروخته میشه و به همون سرعت هم خاموش میشه. من فکر نمی‌کنم هیچ کس دنبال نوشتن همچین داستانی باشه. برای من این ادامه بدید، بنویسید، ناامید بشید قطعا ناامید میشید و
وقتی می نویسین و داستانتون رو می خونین، چیزایی که نوشتین، بیشتر موقع ها حتی خودتون هم از خوندنش ممکنه شرمنده بشین، چون بیشتر موقع ها چرت و پرت خام و ناپخته است. اما فرق شما با اون کسی که نمی نویسه اینه که شما حالا اینکه چطور میشه چیز خام و ناپخته نوشت رو دیدین. دفعه بعد اون خامی ها و ناپختگی ها در کار شما معلوم نمیشه. اما زمانی که میترسین از تماشای این تصویر، زمانی که هنوز شرم داریم از ناموفق بودن و بد نوشتن، تقریبا همیشه در اون مرحله میمونیم و هیچ چیز غم انگیزتر از این نیست که ما در حسرت انجام کاری که دلمون میخواد باشیم. هیچ چیز غم انگیزتر از این نیست که ما همچنان خواننده خوبی بمونیم، کتابای خوبی که دیگران نوشتن رو بخونیم و اینطوری باشیم که شاید من میتونستم بهتر از این بنویسم. اگه میتونستی مینوشتی، صادقانش اینجاست. و اگه قرار باشه بتونی و بنویسی، باید از یه گوشه‌ای شروع کنی، گوشه‌ای که در اون با تماشای اشتباهات خودت از مرحله شرم عبور کنی. انقدری که اگر نوشته‌هات برسه به یک پختگی که از اینکه دیگران همونو تماشا کنن شرم نداشته باشی. شرم از کم بودن و ناقص بودن میاد، از اینکه میدونیم یه چیزی درست و سر جاش نیست. ما با اون ناخودآگاهی که درست و غلط رو مناسب با کار خودمون تشخیص میده، همیشه میدونیم که کجای کار میلنگه. بر همین اولین کسی که میدونه اثر ما غیر اصیله، اولین کسی که میدونه که این اثر اونی که باید باشه نیست و کجاهاش انگیزه هایی غیر از نوشتن یک داستان خوب بوده، خود ما این. اگر ما بتونیم اینقدر بنویسیم و اینقدر تمرین کنیم که از این ناامیدی، از این ترس از اینکه نمیتونیم بنویسیم عبور کنیم، از این شرم از اینکه کار بد می نویسیم عبور بکنیم، احتمالاً یک جایی از راه میرسیم به اون نقطه‌ای که در مقابلمون دشت فراخ نوشتن ظاهر میشه و ما از یک سنگلاخی عبور کردیم که حالا میتونیم یک نوشته معقول و مقبول داشته باشیم. بازم میگم، از بین ما همه اون کسایی که می نویسن، احتمال اینکه یه نفر در اولین اثر شاهکار خلق بکنه کمه. حتی اینکه اون شاهکاری که ما می بینیم به عنوان اولین اثر نویسنده چقدر پشتش نوشته های پراکنده، چقدر کارهای چاپ نشده و خونده نشده اما انجام شده وجود داره، ما هیچ وقت بهش دست پیدا نمی کنیم. ممکنه حتی اون کسایی که اولین کتابشون فوق العاده است، یک عالم دست نویسی که هرگز چاپ نشده اما نویسنده با اونها ذهن و مغز خودش رو برای نوشتن ورزیده کرده وجود داشته باشه. وضعیت ما هم در نوشتن اولین کارمون همینه. اینقدر باید تمرین کرد و اینقدر باید نوشت که از دلش بعد از هرس‌های مداوم یه کارش رو سرخته و تمیز در بیاد. یکی از مهمترین چیزهایی که باید در این راه انجام داد استمراره. نه اینکه یه روز یه نیم ساعت بنویسیم و روز بعد فراموشش کنیم و هفته بعد و دوباره بخوایم ذهن رو برگردونیم یه هفته ده روز بعدش به اون نقطه‌ای که نقطه قدیمیش بودی که اصلا یادتون نمیاد چیکار کردیم. اگر بناست نویسنده باشیم، باید یک جایی از مغز و زندگیمون رو وقف نویسنده بودن بکنیم. وقف کردن به این معنا که ما باید جاهایی از زندگیمون رو اختصاص بدیم به صرف نوشتن و اون جاها یواش یواش گسترش و وسعت پیدا میکنه و عمق پیدا میکنه و محاله که از دل این وسعت و عمق کاری شبیه به روز اول خارج بشه. و مغز چون دیگه اون محتوای اولیه رو داره و دیگه آماده و ورزیده است برای نوشتن، شکارچی بهتری میشه در پیدا کردن سوژه، در پیدا کردن یه حرکت ظریف توی یه آدمی که تو مترو نشسته و دارین تماشاش میکنین و یه حرکتی میکنه، یه کلمه میگه، یه حالتی در نگاهشه که بدون اینکه خبر داشته باشه میره و وارد ساختار داستان شما میشه. نترسید، بنویسید، زیاد بنویسید و در بین نوشتنتون با داستان باقی ماجرا همراه باشید که حالا حالاها حرف درباره داستان زیاده.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تقصیرکار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
5: License number 01329272.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com
8: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 لامپ‌ها و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
10: نیپاک تقدیم میکنن
11: درودی به ایران و
9: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هولویت ماما لواش.
0: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم،
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
3: آخریش بردار داداش.
4: قزل جان چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: آره. چه زودتر نگفتی؟
4: یله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمون رو میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشن بیا باشه رو نباید از دست داد. پاشو بریم.
4: ولک اونجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
7: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.

0: 949-29-15-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88
0: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: هفت خان موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد

سلام و درود به شما هم میهنان و هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان تراز اول و ممتاز رادیو همراه که اهل فرهیختگی و دانایی هستند. برنامه هفتخوان موسیقی رو من علیرضا شاه محمدی، خواننده و معلم موسیقی ایرانی و آواز، تقدیم حضور نازنینتان می کنم. در بخش اول توضیحی و گفتاری خواهم داشت درباره سه واژه دستگاه، گوشه و مایه در موسیقی ایرانی و اجرایم به تناسب اون تعاریف خدمتتون ارائه خواهم کرد. در بخش دوم به معرفی یک طبقه بندی یا کاتگوری از موسیقی سازهای جهانی ارکسترال که سازهای بادی نام داره خواهیم پرداخت و این سازهای بادی رو در واقع انواعش رو برای شما به طور کلی و اجمالی توضیح خواهم داد. بخش سوم هم که در واقع هنگامه غزل و آهنگ و ترانه و طرب هست که تقدیم حضور شما خواهد شد. پس با بیتی از مولانا جلال الدین در باغ هفتخوان رو می گشاییم. مطرب خوشنوای من عشق نواز، همچنین نغنغه دیگر بزن، پرده تازه برگزین.

بسیار عالی. دوستان عزیز به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. در این بخش از برنامه تلاش خواهم کرد که به شما عزیزان سه مفهومی که در موسیقی دستگاهی وجود داره، چه در فرم آوازی چه در فرم سازی، و اون سه مفهوم، مفهوم در واقع سه واژه دستگاه، مایه و گوشه هست در واقع سیستم موسیقی یا رپرتوار موسیقی دستگاهی، برای شما با گفتار و مثال و اجرا تا یه حدودی این چراغی رو روشن بکنم که در واقع برای شما عزیزان جا بیفته که این سه معنا چه هستند و چه کاربردی دارند در موسیقی. چون بسیار از من سوال میشه که وقتی که در واقع ما میگیم دستگاه و بعد گوشه و مایه، اینها چه اشتراکاتی و چه فرقهایی با هم دارن، چرا یک کدومش مایه میگیم در حالی که خیلی شبیه هست به اونی که مثلا در واقع دستگاه هست و یا گوشه هست، اینا چه مرز تمایزی دارن، چه چیزی از اینها رو از هم جدا میکنه و ویژگی منحصر به فرد میده، و برای بسیاری از شما عزیزان ممکنه این مسئله ناشناخته باشه. به همین دلیل با گفتاری شروع میکنم این مطلب رو. ببینید دوستان عزیز، در موسیقی ایرانی، موسیقی دستگاهی ایرانی، در واقع موضوع از دستگاه شروع میشه. یعنی فراخترین و پهناورترین عنوان و اصلی ترین در واقع بخش در موسیقی دستگاهی همون خود دستگاه هست که یک فضای منحصر به فردی است که شبیه هیچ چیز نیست. خیلی استقلال داره از نظر نوع نوت‌ها و فواصل و درجاتی که در اون استفاده شده یا میشه، از نظر حال و هوا و عاطفه. در واقع همه اینها به نوعی یک دستگاه رو از این حیث و از این جهات میتونه متمایز کنه نسبت به یک دستگاه دیگه. یعنی فضای کلی هست. مثلا ما میگیم دستگاه ماهور، دستگاه شور، دستگاه همایون، دستگاه نوا، دستگاه سگاه، دستگاه چارگاه و دستگاه راست پنجگاه. اینها همشون در واقع از هم جدا هستن و هیچ ربطی به هم ندارن، گرچه دستگاه راست پنجگاه و ماهور خیلی خیلی به هم در ابتدا، یعنی در بخش درآمد، به هم شبیه هستن. از این جهت هست و به همین علت هست که بسیاری از موسیقیدانان قدیمی راست پنجگاه رو هم واقعیتش این است که دستگاه نمیدونستن. ولی به هر حال چون در سیستم موسیقی دستگاهی که خاندان فراهانی تهیه کردند، اون رو دستگاه جدای قرار دادن، به هر حال یه رسمیتی پیدا کرد. ولی واقعیتش هم این هستش که راست پنجگاه با ماهور مقداری شباهت دارن. ولی از این شباهت که بگذریم، باقی دستگاه ها خیلی از هم متمایز و جدا هستن. ماهور شباهتی به هیچ دستگاه دیگه نداره، نوا برای خودش حال و هوای مخصوص خودش رو داره و قصه الهازا به قول در واقع ادیبان. حالا میرسیم به معنا و مفهوم کوچکتری به نام مایه. مایه ها هم به قولی میشه گفتش که اینها نیمچه دستگاه هستن برای خودشون، منتها فرقی که دارن با دستگاه این هستش که تعلقی دارن و یک دیپندنسی دارن به یکی از دستگاه ها. خب ما پنج مایه داریم دیگه در واقع موسیقی دستگاهی: مایه بیات ترک، مایه ابو عطا، مایه دشتی، مایه افشاری، که این چهارتا از درون شور برخواستند و یک استقلال کوچکی به هم زدند و به خود گرفتند، و یک مایه هم داریم که اصفهان هست و بسیاری اون رو هم حتی از شور میدانند، ولی واقعیت این هستش که بیشینه موسیقیدان ها اون رو از مشتقات همایون میدونند، و در واقع به طرق مختلف این خیشاوندی خودشون رو مایه ها نسبت به اون دستگاه مبدع و مرجع دائما بیان میکنن. یعنی شما وقتی که آشنا بشید به این سیستم، میبینید مثلا فرض کنید اگر دستگاه شور رو میخونید و بعد مایه دشتی رو میخونید، گرچه مایه دشتی یک استقلال حال و احوالی برای خودش تا حدودی داره، ولی دو تا مسئله اون رو مجزا و منحصر به فرد نمی کنه. یکی این که نوت‌هایی داره که مشترک هستن با شور، و دوم این که اصلا از همه اینا مهمتر این است که اصلا در آخر هم در خود شور فرود می کنه.
و دائما تندنسی و اشتیاق داره که خودش رو در شور حل بکنه و تمام بکنه و پایان ببخشه. به همین دلیل هست که ما یک مایه رو نمیتونیم دستگاه بنامیم. چرا؟ چون در اون دستگاه در واقع مادر تعلق خاطر داره و هی میخواد که اونجا تموم بشه، یا دائما خیشاوندی خودش رو به اون دستگاه مرجع اثبات میکنه با رفت و برگشت های ملودیک. و حالا از این هم که بگذریم، معنای دیگری وجود داره یا کانسپت دیگری که در تحت عنوان کلمه گوشه بیان میشه. گوشه چیست؟ گوشه دیگه ریز مجموعه است که هم در مایه ها وجود داره و هم در دستگاه ها. یعنی وقتی ما از یک دستگاه صحبت میکنیم، یک فضای کلی است، یک سرزمین کلی است که در هر گوشش که بریم گویی که یک شهری، یک فضای کوچکتری وجود داره با یک آب و هوای خاص و حس و عاطفه مخصوص، ولی همه اینها در درون یک دستگاه هستند و حتی در درون یک مایه. پس هم مایه ها و هم دستگاه ها دارای گوشه هایی هستند. گوشه ها یعنی اجزای بسیار کوچکتر که در درجات اون دستگاه در واقع به ترتیب قرار می گیرن. حالا گوشه ها به چه ترتیب در دستگاه قرار می گیرن؟ ببینید، کلن معنای یک دستگاه حالتی است که مثل یک کوه پایه است، یک کوه، یک فضای بالا رونده است. یعنی شما دستگاه رو که شروع می کنید یک فضای ابتدایی داره که در قسمت پایینی هست، در پایین ترین بخش دستگاه قرار داره که به اون میگن درآمد، در کف دستگاه هست و بعد همینجوری پلکانه، پلکان به پلکان که صعود میکنید بر روی این پلکان ها گوشه ها قرار میگیرن. پس مثلا فرض کنید اگر ما در روی دستگاه شور هستیم، خب اون بخش اولش که مقدمش هست و اون درجه اولش هست درآمد نامیده میشه، و بعد همینجوری وقتی میریم بالا مثلا در پلکان دوم و سوم ما در شور گوشه نداریم، اما در پلکان چهارم گوشه سلمک در واقع جای داره، و در پلکان پنجم و ششم گوشه های مثلا شهناز و در واقع رضوی و اینها در شور قرار دارن. پس معنای گوشه هم تا یه حدودی براتون مشخص شد. حالا من برای اینکه یک مثالی هم اجرا کرده باشم، یک درآمدی از دستگاه شور برای شما اجرا میکنم و بعد میرم در دشتی یا در مایه دشتی که به اون آواز هم گفته میشه. یعنی دوستان یادتون باشه مایه و آواز این دو واژه برای هر دو استفاده میشن در جهت مثلا بیان اون خرده دستگاه ها. یعنی میتونیم بگیم آواز دشتی، آواز اصفهان، یا مایه دشتی یا مایه اصفهان و همینطوری. خب حالا داشتم اینو میگفتم که یک آوازی رو اجرا میکنم در شور، در دستگاه شور، و بعد یک بیت هم اجرا میکنم به همراه تحریر در مایه دشتی، و به شما نشون میدم که چجوری این مایه دشتی تمایل داره که برگرده به دستگاه شور.

خب این درآمد شور بود که حتما به گوش شما آشناست و خیلی از تصنیف ها رو میتونید در فضاهای سنتی تداعی بکنید در ذهنتون تا به فضاهای در واقع حالت تصنیف های کوچه باقی و کوچه بازاری برسه، از تصنیف های مثل چه

کنم تا اینکه بگی من یه پرندم، آرزو دارم کنارم باشی. خب اینم شور هست، یعنی دستگاه شور یک حالت کلی داره، میشه فضاهای فرهنگی مختلفی رو درش به کار برد، حتما نباید خیلی سنگین و کلاسیک باشه، میشه خیلی هم در واقع آهنگ ها و آوازهای کوچه باقی هم درش اجرا کرد. خب حالا میریم بلافاصله در مایه دشتی که در فاصله پنجم از دستگاه شور قرار میگیره، یعنی اگر این دوی ما هست دو

تا اینجا یک استقلالی از خودش داره، اما اگر دقت بکنی از اینجا به بعد میخواد که حل بشه در یه چیزی که این هست، در غوغاست یا کجا برگشت؟ همون حالت ابتدایی که برای شما به عنوان درآمد شور اجرا کردم. پس این معنا رو میده که دشتی اگر رها بشه، یعنی دشتی رو اگر رها بکنی دائما تمایل داره یا تندنسی داره که خودش رو به شور برسونه. پس این نشون میده که منحصر به فرد نیست و استقلال کامل نداره. به همین دلیل دیگه نمیتونیم بهش دستگاه خطاب بکنیم، اون رو دستگاه بنامیم. پس میره در تحت عنوان مایه و همینطور هست رابطه مایه های دیگه با دستگاه، یعنی به این معنا که ابو عتاب و بیات ترک و افشاری هم به نوعی همینن، هر کدوم حال مجزایی دارن، اما وقتی که خوب دقت میکنی در انتها حتما تمایل دارن که به دستگاه مرجعشون یا مادرشون که همون شور هست بازگردن. و همینطور در بسیاری از مواقع مثلا مایه ابو عطا که حالا در برنامه های آینده راجع بهشون صحبت خواهم کرد، در همون حینی که مایه داره اجرا میشه، در همون درآمد خود مایه هم نوت ها و درجاتی وجود دارن که کاملا کامل یا مشترک هستن با دستگاه مرجع، بنابراین نام آواز یا مایه بر اونها قرار میدیم. امیدوارم که با این تعریف ها و اجراهای مختصری که داشتم تا حدودی این ایده در واقع در ذهن شما شکل گرفته باشه که

0: اسپشال ماست.
1: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
2: نوش جون.
1: نوش جون.
3: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
6: یدیدی.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: ایرانی ها، تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو 1 لیتری $6.99، پنیر والبرسو $9.99، برنج آهوی بره مادر و بغلان $16.99. با گفتن کد رادیو همراه، هندوانه کاملا رایگان دریافت کنید. درست شنیدید، هندوانه کاملا رایگان، فقط با گفتن کد رادیو همراه. همین جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس منتظرتون هست.

عزیزان همدل، بخش دوم هفت خوان موسیقی رو میشنوید. در این بخش به معرفی یک طبقه یا طبقه بندی و دسته ای از سازهای موسیقی جهانی میپردازم. در واقع یکی از طبقات سازها یا از انواع سازهای موجود در جهان یک رسته است به نام سازهای بادی. سازهای بادی به طور کلی به سازهایی گفته میشه که دمیده شدن هوا در آنها از راه دهان باعث تولید صدا میشه. خب مثل فلوت، مثل نی، مثل ساکسیفون و به هر حال سازهای دیگه که شما حتما اونها رو میشناسید. سازهای بادی از اولین آلات موسیقی بودن که به دست بشر ساخته شدن. یعنی حتی بعضیا میگن این ازش هم بد برداشت و گفت اولین آلات موسیقی بودن که در واقع توجه انسان به صدای بادی که در نیزارها میپیچیده و یک طور در واقع یک صدای خاصی رو تولید میکرده توجه بشر رو جلب کرده به این که با ورود یا دمیده شدن هوا در یک محفظه استوانه مثل نی میتونه صدای خاصی رو تولید کنه و بعد به هر حال بشر به دنبال اون سازها رفته و به هر حال با تغییراتی تونسته صدای ساز رو متفاوت کنه، نوت‌هایی رو درش ایجاد کنه، صدای بالا و پایین رو درش به وجود بیاره.

از اولین سازهای بادی که در جهان پیدا شده در واقع رو شاخ حیوانات بوده، شاخ حیوانات که در واقع اون بخشش مثل بوق ازش استفاده می کردن و بعدها این دانش رو پیدا کردن که چگونه بتونن یه محفظه‌ای رو در واقع درش سوراخ‌هایی رو ایجاد بکنن که به واسطه گذاشتن دست‌ها و انگشتان بر روی اون سوراخ‌ها به ترتیب خاصی بتونن صداها رو تغییر بدن، یعنی صداها رو در جهت بالا، نوت‌های بالا و نوت‌های پایین هدایت کنن و این تبدیل کرد کار رو به موسیقی. چون موسیقی فقط یک صوت نیست، موسیقی چیدمان صداهای مختلف و فرکانس‌های مختلف در درجات منضبط منظمی که طبع بشر اونها رو در واقع زیبا میدونه. خب حالا از این مطلب بگذریم. تقسیم بندی سازهای بادی، ببینید دوستان، سازهای بادی به طور کلی از نظر ساختمان ساز و چگونگی تولید صدا میشه گفت به دو دسته کلی تقسیم میشن، یکی سازهای بادی چوبی، یکی سازهای بادی برنجی، که من در این برنامه از هر دو نوع برای شما در واقع قطعاتی رو پخش خواهم کرد. سازهای بادی چوبی مثالهاشون چی؟ غیر از اینی که ساز نی در موسیقی خودمون به هر حال همون حساب میشه، ولی در موسیقی غربی هم سازهای مثل ساکسیفون، فلوت ریکوردر، خود فلوت، اوبوا، کلارینت، فاگوت، اینا سازهای بادی چوبی هستن. سازهای بادی برنجی مثل هورن، ترومپت، ترومبون و توبا و چندین ساز دیگه که حالا اول ما با یه ساز بادی شروع میکنه، همون ساکسیفون، ساز بادی چوبی، و بعد میریم سراغ سازهای بادی برنجی.

بله دوستان، صدای ساز ساکسیفون رو شنیدید که از دسته سازهای بادی چوبی قرار داره، در واقع در این دسته قرار میگیره. البته نکته که باید توضیح بدم، این اصطلاح چوبی یا برنجی هست که به این معنا نیست امروزه که اون ساز حتما و لزوما از چوب ساخته شده یا از برنج. این در قدیم بوده، یعنی اون نوعهای اولیه این ساز یا ریشه هایی که این ساز در سازهای قبلی داشته چوبی بودن و اینها رو در همون کاتگوری قرار دادن. مثلا فلوت که جز سازهای بادی چوبی محسوب میشه، امروزه در واقع بدنه اون از فلز هست، ولی خب در گذشته سازهایی هم وجود داشتن که اونها رو از جنس فلز برنج که در واقع آلیاژی ترکیبی هست، از این سازها میساختن. البته سازهای بادی برنجی بر قرار خودشون باقی هستن، یعنی از همون آلیاژ برنج ساخته میشن، مثل همون ترومپت و ترومبون، یعنی بخش های اصلی بدنه ساز حتما از ساز در از جنس برنج هست، یا قلع اسم دیگه این فلز آلیاژ اگه اشتباه نکنم همون قلع هست. خب حالا به هر حال صدای ساکسیفون رو شنیدید، صدای ساز برنجی رو به نام توبا بشنوید. توبا هم یک سازی است که در رسته سازهای بادی قرار داره. بشنوید تا توضیحات مختصر راجع به این ساز خدمتتون عرض کنم.

بله دوستان، صدای ساز توبا رو شنیدید که این ساز در واقع هم به فرانسوی و به هم به انگلیسی همون توبا نام داره، از سازهای بادی برنجیه و البته ساز نسبتاً جدید که در قرن 19 به مجموعه سازهای بادی ارکستر افزوده شده. هرچند گاهی توبا میتونه اشاره به تمامی سازهای بادی برنجی که بمتر از ترومبون باشند اطلاق بشه، ولی کلن یک ساز به خصوصی است که در بمترین رجیستر سازهای در واقع کوک سازهای بادی قرار میگیره و اون رو به طور کلی بمترین ساز برنجی مینامند، ساز بادی برنجی. جالبه که بدونی طول در واقع لوله این ساز از همه سازهای بادی دیگه طولانی تره و به همین دلیل، به دلیل این طولانی ترین بودن لوله در بین سازهای بادی برنجی، نوازنده توبا خیلی نیاز داره به نفس زیاد و به همین دلیل در ارکستر وقتی برای ارکستر قطعاتی تنظیم میکنن حتما در نظر میگیرن استراحت‌های مناسب رو برای نوازنده یا نوازندگان این ساز خاص که نفس زیادی باید برای اجرای این ساز به دلیل طول لوله این ساز داشته باشند و ذخیره بکنند. حالا از اینها که بگذریم، ساز بادی ارجمند سنتی خودمون هم هیچ کم از این سازها نداره. سهل است که از نظر حس و حال و عاطفه خیلی هم آتشین تر و پرجاذبه تر و با احساس تر هست و اون سازی نیست جز ساز گرانقدر نی هفت بند ایرانی که ارجمندترین ساز بادی هست نزد ایرانیان. صدای نغمات ساز استاد کسایی رو هم بشنوید که بهترین بیانگر توانمندی های ارزشمند ساز نی ایرانی است.

0: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
1: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهانه جدید میارن.
0: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
1: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
0: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
2: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818 818 07 07. heydarilagroup.com.
3: از شما ممنون است. سوپر ارواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ارواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ارواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
4: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
5: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
4: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
6: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فی های پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
10: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
11: بی مثل بهرام،
10: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
12: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
10: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

دوستان عزیز، به بخش سوم برنامه هفتخوان موسیقی میرسیم. در این بخش ترانه ها و آهنگ هایی رو هر بار خدمتتون پخش میکنیم از خوانندگان زنده یاد و کسانی که از دنیا رفتند ولی نام و آثارشون همواره بر جاست. یکی از اون خوبان واقعا خوانندگی زنده یاد بانو مرضیه بوده. بانو مرضیه صدای استوار و کاملا شاخص و منحصر به فردی داشت، یعنی صدا شبیه کسی نبود و این نقطه قوت بسیار مهمی هست در هر کار هنری که هنرمند سبک خودش رو داشته باشه، طعم و تکسچر و بافت کارش مخصوص خودش باشه و این آسان به دست نمیاد. یه مقدارش میشه گفت یک حالت جوهری یا گوهری داره که در وجود بعضی از انسان‌ها هست و در وجود بعضی ها نیست و میتونن اونها مقلد باشن. یعنی واقعا بعضی وقتا هنرمندانی هستند که به رغم سخت کوشی و تمرین‌های فراوان از مرحله تقلید به سادگی نمیتونن فاصله بگیرن. ولی خب زنده یاد بانو مرضیه، استاد بنان، استاد شجریان، زنده یاد ایرج که اخیراً روانشاد به در واقع از دنیا رفتن، اینا هر کدومشون به هر حال فارغ از اینکه ما طرفدار کدوم باشیم یا انتقادی داشته باشیم به یک کدوم دیگه، هر کدوم سبک و حال مخصوص خودشون رو داشتن. یکی دیگر از ویژگی های صدای بانو مرضیه ضمن اون استواری و قوت و رنگ مخصوص به خود این بود که کاملا نوت‌ها و درجات نوت‌ها رو صحیح و کوک و یا به اصطلاح موسیقی جوست میخوندن. چون اون روزها که مثل امروز نبود که خوانندگان در استودیو با هزار حیله و ترفند بتونن کوک صداشون رو درست بکنن یا تیون بکنن، نه، میرفتن اجرای زنده میکردن و همون که بود باقی میموند، یعنی همون که اجرا میکردن همون میموند و این کار واقعا خوانندگان بود، یعنی که بتونن یه برنامه خوبی رو به صورت زنده اجرا بکنن، که خب این هم در روزگار امروز کمتر شدن تعداد خوانندگانی که در سبک‌های مختلف میتونن اجرای زنده سالم داشته باشن. به هر حال این ترانه‌ای که خدمتتون تقدیم میکنم اثری است از زنده یاد بانو مرضیه، روانشون شاد، امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید.

چوگان چه بسته شد، پرش شکسته شد.

آن که بیرون از جهان بود در جهان آوردمش، وان که می کرد و کرانه در میان آوردمش، وان که عشوه کار او بود عشوه ای بنمودمش، وان که از من سر کشیدی کشکشان آوردمش، وان که هر صبحی تقاضا می کند جان را ز من، از تقاضا بر تقاضا من به جان آوردمش، از تقاضا بر تقاضا من به جان آوردمش. جان سرگردان که گم شد در بیابان فراق، از بیابانها سوی دارالامان آوردمش. گفت جان من می نیایم تا به ننمایی نشان، کونشان کون مهر سلطان من نشان آوردمش. مهربانی کردن آن باشد که بستم دست دوست، دست بسته پیش میر مهربان آوردمش. غزلی از مولانا رو خدمتتون خوندم عزیزان. پیش از پایان برنامه مایلم به اطلاع عزیزانم ساکن در منطقه بی ایریا برسونم که من به اتفاق همکاران و دوستان عزیزم جناب استاد پژمان حدادی و بهفر بهادران در تاریخ 19 سپتامبر در مونتالو آرت سنتر واقع در شهر ساراتوگا برنامه و کنسرتی رو خواهیم داشت که برگزار کننده این برنامه بنیاد نوراوا خواهد بود. برای تهیه بلیط می توانید هم به سایت nurava.org و هم به سایت Montalvo Art Center مراجعه کنید. نام برنامه ما هست بیکرانه و یا Boundless. در اونجا می توانید پیدا کنید و بلیط خودتون رو تهیه کنید. به امید دیدار دوستان عزیزم در منطقه بی ایریا. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رؤیایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com. خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: داستان‌هایی از بزرگان

درود بر شما همراهان ارجمند. به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه.

دیرباز راه و روشی برای آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان میرسیم. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

این داستان در دوره تاریخی شاهنامه و در دوران پادشاهی دارا پسر دارابشاه است، بدین گونه که دارابشاه ناهید دختر دلارای فیلقوس سالار روم را به همسری بر می گزیند. اما ناآگاه از آن که ناهید از او فرزندی در دل دارد، او را نزد پدر باز می فرستد. ناهید فرزند خود را به دنیا می آورد و نام او را اسکندر می گذارد و سالار روم او را فرزند خود می خواند. دارابشاه نیز جفت دیگری می گیرد و از او پسری به دنیا می آورد، او را دارا نام می نهد و دارا پس از داراب پادشاه ایران می شود. در روم نیز اسکندر پس از فیلقوس جانشین نیای خود می گردد. اسکندر پس از گرفتن مصر به سوی ایران لشکرکشی می کند. دو جنگ سهمگین بین دارا و اسکندر در می گیرد که به شکست دارا می انجامد. دارا دیگر بار برای نبرد آماده می شود. اسکندر آوازه‌ای در می اندازد که هر کس از اسکندر زینهار بخواهد در امان می ماند. بدین روی لشکریان ایران شاه خود را تنها رها می کند و مهتران از دارا می خواهند که با اسکندر صلح کند تا زن و فرزندانشان را باز پس فرستد. دارا با نامه‌ای از اسکندر می خواهد دل از جنگ بکند و زنان و فرزندان ایرانیان را باز پس فرستد و در ازای آن دارا گنج‌های بیشماری نزد او می فرستد. اسکندر نامه دارا و درخواست او را می خواند. به او اطمینان می دهد که پوشیده رویان و فرزندان آنان بی درد و رنج در اصفهان هستند و به دارا می گوید اگر بخواهی پادشاهی تو را سزاوار است. دارا پاسخ اسکندر را دریافت می کند، بزرگان و مهتران را می خواند و می گوید مرا کشته شدن بهتر از آن است که پیش رومیان کمر ببندم. ای مهتران، خردمند و شیران و جنگاوران، نیاکان و شاهان ما بر رومیان سروری می کردن. همکنون اسکندر همه ایران و تخت و تاج پادشاهی ایران را گرفته است و از این بدتر هم خواهد شد. زن و کودکان ما را به اسیری می گیرن. ما شکار آنان شده ایم. زمان آن رسیده که همگی پشتیبان یکدیگر شویم و بر و بوم ایران را باز ستانیم و اگر سستی کنیم همانند روزگار گذشته آنان مانند ضحاکیان و ما مانند جمشید به دست آنان ویران می شویم. بزرگان داننده بر می خیزند و خروشی بر می آورند و می گویند گیتی بدون شهریار نباشد. بر نبرد کمر می بندیم و سرزمین را باز می ستانیم. دارا در گنج ها را می گشاید و تسلیح و درم به لشکریان می بخشد. اسکندر آگاه می شود که دارا هنوز بر تخت پادشاهی ایران است و بزرگان و دلیران سر به فرمان او دارند. سپاهش را به سوی لشکریان دارا می برد و دارا نیز ناگزیر سپاهی را که میل به جنگ ندارد به سوی رومیان می برد.

0: مده
1: دردون بده چه ده مغز
0: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در وردی
1: میگه چیکار کنه بخیر
0: کیدرینگ حاتمه میشه بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: شوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشه بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
2: هرچی قلب بگی قلب جون از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هومی کشونه 949-768-0122
5: با شهامت
6: در مقابل شرکت های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی است
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن
5: با اعتبار
9: اعضای دادگاه وکلای بیمه پزشکا همه میشناسنش اعتبارش گویای همه چیزه
7: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرش رو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت
5: با ادراک
6: نه تنها پروندم رو قبول کرد بلکه منو فهمید شرایطم رو درک کرد
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید
5: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99
13: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید
16: ببخشید چهره شما برای من خیلی آشناست شما فاینانشال ادوایزر من نبودین
17: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن چون سوالاست که اونا رو ندیدم من دیوید کنانی Your Independent Financial Fiduciary و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
18: دیوید کنانی مشاور مالی قابل اعتماد شما تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
16: بدون هیچ سورپرایزی

اسکندر سپاهش را به سوی لشکریان دارا میبرد و دارا نیز ناگزیر سپاهی را که میل به جنگ ندارند به سوی رومیان میبرد. اسکندر در میدان کارزار از دلیران و سواران ایران میخواهد که دست از نبرد بردارند و به شاه خود پشت کنند. بدین روی دشت نبرد ایرانیان چون دشت روباهان می شود. گرازان خاری و زبونی را برمی گزنند. دارا شاه ایران زمین تنها و درمانده روی برمی گرداند و می بیند سواران او از نبردگاه می گریزند. دارا دو وزیر گرامی دارد به نام ماهیار و جانوشیار. آن دو دستور با خود می اندیشند که اگر جان شهریار را بستانند، اسکندر به آنان مرز و بومی را خواهد بخشید. مزدوران اهریمن می شوند و با بداندیشی در تیرگی شب دارا را با دشنه ناکار می سازند تا خود به اسکندر بپیوندند.

دارا را بران می نهد. افسر خسروی را از سر و زره پهلوی را از تنش بر می گیرد. سرشک از دیدگان می بارد. به دارا می گوید دل بدسگالانت را پریشان می کنم. اگر نیروی داری برخیز و بر تخت زرین نشین تا از هر سوی پزشکی بیاورم و درمانت کنم. پادشاهی را به تو بسپرم و چون بهبود یابی از ایران می روم. این ستمکاران بر تو را هم اکنون از میان بر می دارم. از پیران شنیدم که ما هر دو برادریم و دلم از درد تو پرخون گشته است. دارا از گفتار اسکندر توان خود را جمع می کند و به او می گوید هموار خرد با تو جفت باشد. همکنون فرجام من این است و فرجام چرخ بلند رنج و گزند است. مرا ببین تا هرگز نگویی که از همه بالاتر و فزونتری. یزدان را سپاس دار و بدان که بزرگی و شاهی و گنج برای هیچ کس پایدار نیست. اسکندر از دیده خون می بارد و دارا او را دلداری می دهد که در گریستن سودی نمی باشد. به اندرز من گوش بسپار. اسکندر می گوید فرمان و پیمان تو راست. آنگاه دارا دلاسوده از پیمان اسکندر از او می خواهد که فرزند و پوشیدگان او را گرامی بدارد و دخترش روشنک را که پرورده شهر یاران است و به بزم افسر نامداران به همسری خود برگزیند. مگر از این دختر نامداری پدید آید که نام اسفندیار را نو گرداند، جشن صده و فر نوروزی را برپا دارد. اسکندر پاسخ می دهد که همه پند و اندرز تو را به جان می گیرم و نیکویی ها را به جای می آورم. آنگاه اسکندر بنابر آیین جسم دارا را به خاک می سپارد و آن دو وزیر تبهکار را از میان بر می دارد. مردم ایران که پیمان اسکندر را با دارا می شنوند بر اسکندر آفرین می گویند و او را شهریار سرزمین می خوانند.

از آن اسکندر پیکی از کرمان به اصفهان می‌فرستد تا درود او را به بانوان و فرزندان دارا برساند و پیام او را بدهد که اگر دارا پنهان است، من دارا هستم. شما را گرامی می‌دارم و آسایش و بهروزیتان را فراهم می‌سازم. به استخر بیایید و به پیوند و خیشی با ما بنازید. پس از آن اسکندر به موبدان و بزرگان ایران نامه‌ای می‌فرستد و به دارنده آفتاب سوگند یاد می‌کند که از او بر شاه ایران گزندی نرسیده و دشمن دارا یک ایرانی بوده است. آنگاه همگان را به پیروی از خیش می‌خواند و نوید می‌دهد که جز به مهر و داد رفتار نخواهد کرد و ایران را آباد و ایرانیان را خرم و دلشاد می‌گرداند. پس از آن از کرمان به استخر می‌رود و آن تاج کیی را که موجب فخر و سرافرازی هر پادشاه بلند پایگاهی است

اسکندر بر تخت پادشاهی ایران می نشیند و مردمان را به مهر و دوستی و داد و آرامش نوید می دهد. پس از آن نامه‌ای به همسر دارا و دختر او روشنک می فرستد و به آنها می گوید که دارا از او خواسته روشنک را به همسری برگزیند و به روشنک نوید می دهد که او را گرامی می دارد

آنچه در خور دخت پادشاه است برای او فراهم می سازد. بانوی داراب از دیده سرشک می بارد و در پاسخ به نامی اسکندر، از اینکه اسکندر دارا را گرامی داشته، اسکندر را می ستاید و به او می گوید روشنک را نزد او خواهد فرستاد. فرستاده نامه بانوی داراب را نزد اسکندر می آورد و از تخت و آیین و بارگاه او با اسکندر می گوید. اسکندر از پاسخ نامه شادمان می شود. مادرش را از عموریه می خواند و از او می خواهد با ارمغانهای بسیار نزد روشنک رود، به او آفرین گوید و آیین پیوند آنان را بر آنچه در خور شاهان است به جای آورد. مادر اسکندر با ترجمان و 10 فیلسوف شیرین زبان و گنج و ارمغانهای بیشمار به نزدیکی اصفهان می رسد. مهان و بزرگان او را پذیره می شوند و چندی بعد روشنک با گنج و ارمغانهای بسیار نزد اسکندر می رود. شهر را آذین بستند و از نیمه راه تا کاخ به دخت دلارای دارا گوهر و زر می افشانند.

زنجیر زندان سکوت، ترک آن پند که می دادی کنی، جملگی یک جان و یک دل می شویم.

0: خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
3: لیست شماره هاشو بگین.
4: بفرمایید.
3: اگه تی‌موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
2: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
3: و اما دارندگان AT&T برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.
5: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
5: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
5: اکنون زمان رهایی است.

چون روشنک دختر دارا آن ماه تابان به ایوان اسکندر می رسد. اسکندر بر زیبایی، دلارایی، آهستگی، شرم و شایستگی او می نگرد و دل و جان را به او می بازد.

اسکندر رومی در پی جهانگشایی های خود به سرزمین تازیان و به مکه می رود، از آنجا به جده می رود و در آن شهر بر کشتی می نشیند و به مصر راه می برد. قبطون فرمان روای مصر او را گرامی می دارد و جهانگشای رومی یک سال در آن دیار می ماند. در آن هنگام زنی به نام قیدافه فرمان روای اندلس است. اسکندر در دیدار با قیدافه و پسر او تینوش پس از ماجراهای فراوان به صلح و دوستی میرسند. سپس از آنجا به دمان لشکر میکشد و به شهر برهمن میرسد و در نظر دارد که با برهمنان که از جهان دامن کشیدند درباره کردارهای کهن سخن بگوید. برهمنان چون از آمدن اسکندر آگاه می شود از کوه فرود می آیند و همگروه برای وی نامه‌ای می نویسند و از او دلیل آمدنش را به آنجا که زمین بی ارزی است و تنها نشستنگه پرستندگان خدای است جویا می شود. زیرا اگر از پی خواسته آمده کاری بیهوده کرده و آب در هاون کوبیده است. سرمایه برهمنان تنها شکیبایی و دانش آنهاست. اسکندر راستی و بی‌آزاری در آنان می‌بیند و با دانایان به سوی برهمنان می‌رود. آنان نه کشت دارند و نه درو، هر آنچه مختصر دارند نزد اسکندر می‌برند و به او می‌گویند ای جهانگیر مرد، ما از پوشیدنی و گستردنی و خوردنی بی نیازی. ما برهنه زاده شده و برهنه به خاک باز می گردیم. بستر من زمین است و پوشش ما آسمان و چشمان بر راه که کی زمان رفتن فرا می رسد. هرانچه جهان جویان برای رسیدن به آن می کوشند ارزشی ندارد و به کوششی نمی ارزد و در جهان چیزی جز نیکویی به حساب نمی آید. برهمنان به اسکندر می گویند گناهکارترین آدمی آن است که از کین و آز در خرد و دانش او سستی و کمی پدید آید. برای درستی این سخن به خود بنگر که با داشتن همه چیز هنوز خود را بیمایه می دانی و هنوز نیاز به افسون داری. آز و نیاز دو دیوان، یکی از بسیاری بی خواب و بیتاب است و یکی از کمی و بی نوایی درمانده و پرید رنگ است. ای خوشا آنکه جانش پذیرای خرد است و آز و نیاز را زیر پای آرامش و خرسندی و خردمندی می اندازد. اسکندر از شنیدن گفته های برهمنان پاکیز جان و تن درخسارش سرد و از دریغ و درد دیدگانش پر آب می شود. پس از آن می کوشد که چیز و خواسته‌ای به آنان ببخشد، لیک هیچ یک از آنان گنج ها را نمی پذیرند و اسکندر شگفت زده از آیین و روش این مردمان پاکیزه رفتار برهمن را به سوی خاور ترک می کند.

اسکندر پس از ترک برهمن به سرزمین‌های شگفت‌انگیزی با مردمان عجیب و غریبی می‌رود و سرانجام به بابل می‌رسد و می‌داند که هنگام رخت بربستن او از این دنیا نزدیک است. بدین روی نامه‌ای برای مادرش می‌فرستد و از او می‌خواهد از رفتن او خود را رنجه نسازد و بپذیرد که هر زایشی مرگ نیز همراه دارد. از بزرگان و مهتران می‌خواهد سر به فرمان مادر بدارند و هر مهتری از ایرانیان را که در سر هوای فرمان روایی دارد بر مرز و بومی بگمارند تا نیازی به لشکرکشی به روم نداشته باشند و روم آرام و بیگزند بماند.

اسکندر میخواهد جسم او را در مصر بر خاک بسپارد. همچنین اگر روشنک پسری به دنیا آورد، شاه روم شود تا نام اسکندر را زنده نگاه دارد، و اگر دختری به دنیا آورد، در هنگام پیوند او داماد را از نژاد فیلقوس نیای او برگزیند.

دختر کیت شاه هند را که به همسری او درآورده بودند، با افسر و گنج و گوهرهایی که با خود آورده بود بیگزند نزد پدرش میفرستد. پس از آن اسکندر از مادرش میخواهد از گنجهایی که اسکندر از هند و چین و توران آورده است بخشش کند و میگوید ای مادر مهربان، بیدار باش و روشن روان، تن خویش را برای رفتن من رنج مدار و بدان که شکیبایی از مهربانی والاتر است. و بدین گونه اسکندر چشم از این جهان فرو می بندد و فرمان روایی او در ایران پایان می پذیرد.

یاران پرمهر، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه. تا گفتاری دوباره، با شما مهربانان بدرود.

0: میکنند. درودی به ایران و
1: ایرانیان. هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
10: 1-800-220-9609. این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
11: اشکان سرم رفت.
10: اینم اشکانه یک ماه پیش.
11: باری کلا اشکان راف داری.
10: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
12: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت‌ها قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: متشکرم. من یه مادر 4 ساله هستم، 2 تا پسر دارم و با همسرم.
0: ببخشید نفهمیدم، فرمودی چند سالتونه؟
1: من 40 سالمه.
0: فرمودی 40 سالتونه، میفرمودید. خب
1: دو تا فرزند پسر 9 ساله و 5 ساله دارم، با همسرم خارج از کشور آشنا شدیم و ازدواج کردم حدود سال 2011 و از اون موقع با هم هستیم. خیلی مشکلات داریم تو زندگی. من
0: بذارید بپرسم، ایشون ایرانی هستن یا نیستن؟
1: بله بله ایرانی هستن.
0: ولی داستان این که ایشون خارج، نفهمیدم کجا با هم آشنا شدید، مقصودتون چیه؟
1: توی استرالیا زندگی میکنیم.
0: شما اگر استرالیا بودی چه مدتی شما استرالیا هستی؟
1: من از سال 2010 اومدم استرالیا.
0: یعنی این جوان 16 سالی است، یعنی یه سال قبل از ازدواجتون اومدید استرالیا. ایشون چه مدتی استرالیا هستن؟
1: ایشون 2006 استرالیا بودن، من 2010 اومدم. دوتامون از طریق دانشجوی اومدیم، ولی خب همدیگر نمیشناختیم. اینجا آشنا شدیم. من تقریبا هفته اولی که اومدم استرالیا، ایشون دوست یکی از دوستان، یعنی همخونه‌ای بودن که من تو زندگیم کردم، چون من فارسی بلد بودم حرف بزنم. اون موقع به من این آقا معرفی کردن و گفتن که من یه آقای ایرانی میشناسم که میتونه کمکتون کنه و ما اینطور با هم آشنا شدیم و یک سال بعدش با هم ازدواج کردیم.
0: به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: من لیسانس توی ایران، لیسانس ادبیات انگلیسی، و ایشون هم تو کار ساخت و ساز هستن. اینجا الان من مشغول کار ریل استیت هستم و ایشون هم کار ساخت و سازشون انجام میدن.
0: بسیار عالی. خب برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
1: من و همسرم خیلی با هم دیگه مشکل داریم و من دوتا فرزندم، یکیشون دایگنوز شده به ADHD و یکی دیگه هم خیلی مشکلات زیادی داره تو مدرسه.
0: خب اون شوهرم یه چندین بار بسرب کنیم. پسرتون ADHD داره اینجوری که میفرمایی، درسته؟
1: پسر 9 ساله. بله پسر 9 سالم ADHD داره، ولی خب من
0: نصب کنید. از کی تشخیص داده شد و چگونه تشخیص داده شد؟
1: حقیقتش یه متخصص کودک بود که روی یه سری فرما و اطلاعاتی رو که جمع‌آوری کردن از یعنی از رفتارش توی خونه و رفتارش توی مدرسه، که بیشتر تمرکزش روی رفتار مدرسه و اتفاقایی که اون تمرکزایی که نداشت توی کلاس و حالا حرکاتی که انجام میداد و مثلا بچه های دیگر رو دیسترکت میکرد، این یه دایگنوزی داد، ولی خب من حقیقتش هیچ دارویی برای ایشون شروع نکردم، چون این پارسال این اتفاق افتاد دایگنوزش، و امسال با معلم جدیدتر و محیط جدیدتر و یه ذره راهکارهای دیگه که ما حالا تونستیم یه ذره انزایتی اینو کمک کنیم، چون انزایتی خیلی شدیدی هم داره به کوچکترین چیز، یعنی خیلی انگشس میشه سری و اووریاکت میکنه، خیلی سنسیتیوه، و این تونستیم امسال خیلی کنترله. الان که 9 سالشه من احساس میکنم خیلی راحت تره و معلمش خیلی فیدبک های بهتری میده، و من خب حقیقتش داروش نکردم.
0: سب کنید چطور شده؟ نه سب کنید چطور شده که بهتر شده؟
1: کار خاصی حقیقتش نکردی.
0: نه ببینید عزیز، نه این طریقه درسته. ببینید عزیز، اولا یه چیزی مثل ADD یا ADHD یه موضوعی است که برمیگرده به دو تا علت، یا یه آسیب سیستم عصبی است یا سیستم سلسله اعصاب، و یا به دلایل گرفتاری ها و بیماری های مثل اضطراب و افسردگی و خشم و وسواس و چیزهای دیگه است که مغز به هر حال اون توجه و تمرکز رو نداره. اگر تازه اصلا موضوع این باشه و بعد فقط به صرف گفتگو و گرفتن اطلاعات از معلم و مدرسه و خانه و پدر و مادر، این تشخیص ها دقیق و درست نیستن، برای که خیلی از بیماری های دیگه هستن که همین علائم رو دارن. فرض کنین منیک دیپریشن، یعنی من اینقدر بچه هایی رو دیدم که منیک دیپریشن داشتن گفتن ADHD دارن، یا برعکس. بنابراین شما اولا احتیاج به این دارید که یه تستی بدید که به یک اعتبار امواج مغزی رو چک کنه، یعنی درست مثل یک درجه حرارت تب که بگه این تب رو، یا فشار خون بگه فشار خونتون اینه، نه اینکه همینجوری حدس بزنی به نظر میرسه فشارش رفته بالا. این مورد اول، و به همین جاست که دو تا راه دارید، یکی در استرالیا، نمیدونم کدام شهر هستی، داری من در حدی که بودم حداقل سیدنی یا فرض کنید که ملبورن
1: هست.
0: بسیار خوب، در اونجا کسانی هستن، مراکزی هست که تست تووا میتونن بهتون بدن، این تست ساده است، و یا میتونید اگه لازم شد، چون به نظر من اهمیت شو داره و ارزش شو داره، میتونید با یه نورولوژیست که حتما ده ها نفرشون اونجا هستن، یه QEEG از مغزش بگیرید که مطمئن بشید تشخیص درسته. بعدم قالب اوقات همطور که عرض کردم بیماری های دیگه هست، و ضمناً برخی از اوقات یه چیزی درباره دخترتون گفتید که اون بازی مسئله است که باید بهش توجه ویژه کرد. بنابراین ما در این گونه موارد تشخیص مهمه، تشخیص اصلا ای بسا بیش از 95-98% کاره، و از این بابت من خیلی مطمئن نیستم. حالا یه سوال ازتون دارم، شما مشکل خاصی در دوران بارداری پسرتون داشتی؟ در دوران حاملگیتون؟
1: برای پسر بزرگم نه، که ADHD دارن.
0: نه من همون رو میخوام. نه پسر رسب من رو کاری میرسم به دوم. برای پس نداشتی. دوم بس. تولدش چگونه بود پسرتون؟
1: تولد طبیعی بود، 38 هفته و نیمش.
0: زمانش مهم نیست، چقدر راحت و آسوده به این دنیا آمد، یا مشکلاتی بود، یا کمی گرفتاری داشتید باشی؟
1: تقریبا 24 سال لیبر من طول کشید، و
0: اونجا اشکال است،
1: ولی خب به دنیا که اومد یه ذره کولیک داشت، یه چند ماه اول خیلی ریفلاکس داشت، و بعدش خوب شد، یعنی بعدش دیگه مشکل خاصی نه.
0: اون به این موضوع مرتبط نیست، ولی همینقدر که لیبر شما، یعنی اون دورهی که قرار بوده فرزند تو متولدش طول کشته، احتمال آسیب هست، و اینجاست که اصلا ای بزا ریشه ADHD اونجاست، چون عامل اولیه کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی برمیگرده به آسیب تولد، یعنی بیش از همه اونجاست. البته 4 تا دلیل دیگه هم هست، گوشدرهای عفونی هست، تب 40 درجه که بیشتر از یه روز هست، ضربه مغزی هست، زمینه ارثی هست، همه اینا رو داریم، ولی این موضوع باید با دقت انجام بشه. علت چم اینه که میدونید، مثل اینه که شما به من بفرمایید من یه فرزندی دارم، نمیدونم دو تا پا داره یا یه پا، و تمام عمرش مسئله است براش. بنابراین تو این گونه موارد اصلا نمیشه به نوعی موضوع رو نادیده گرفت یا با حدس و گمان حرکت کرد، چون اونجا گرفتار است. یکی دو دفعه فقط برای اینکه یک کمی ذهن منو به خودش مشغول کرد و عرض میکنم، یکی دو دفعه شما درباره داروی جوری گفتید که من احساس کردم یه نظر خاصی دربارش دارید. چی میخواستید به من بفهم؟
1: حقیقتش همون مسئله که شما خودتون گفتین که واقعا این تست با یه دو تا فرم از پیدیاتریشن و متخصص این دایگنوز کاملا درست نیست. من اعتقادم به این بود چون این خانم متخصص فقط فرم رو که با معلم و خونه مقایسه کرده بود، بچه منو تشخیص داد که ADHD داره و من خیلی مخالف این بودم که سریع دارو رو شروع کنم و دوست داشتم کارهای دیگه بکنم.
0: آخه این استدلال کارهای دیگه چی بکنی؟
1: حقیقتش چون که مشکل من میدیدم که این واقعا یه ترس وحشتناکی از مرگ داره و اینقدر که حتی بچه 7 ساله سوالای عجیب غریبی از من میپرسید که مامان الان بمیریم چی میشه؟ کجا میریم؟
0: آخه اینه که چیزی رو نه ببینید عزیز، چون روی خط رادیو هستید عرض میکنم، شما که نمیتونید درباره یه مسئله ای که مسئله تمام عمر و زندگی فرزندتونه که میتونه به موفقیت های بسیار دست پیدا کنه یا حتی دیپلمش رو نتونه بگیره، شما اینجوری نمیتونید نظر بدید که برگردید به من بفرمایید که من چون مطمئن نبودم از تشخیص بهش گفتم دارو نمیده. شما باید مطمئن میشوید از تشخیص. من به یه کسی بگم تو یه سرطانی داری که ممکنه تو رو بکشه، ما دارو که نمیخوریم فعلا. بنابراین اولا میخوام، چون استدلالتون رو باش راحت نیستم، بعدم معمولا بین بچه 6 تا 18 سالگی بهتره بهش دارو ندیم. علتشون است که داروهایی که برای ADHD هست اگر این تشخیص داده بشه یه مقدار ساید افکت داره، یکی از اونها یه مقداری اختلال در رشد به وجود میاره. بنابراین بین 6 سالگی تا 18 سالگی بهترین کار استفاده از نورو فیدبک است. تفاوت نورو فیدبک با دارو در اینه که دارو معالجه نمیکنه، کنترل میکنه. مثل اینکه من چشمم اشکال داره عینک میزنم، ولی وقتی عینکمو برداشتم دوباره نمیبینم. در حالی که نورو فیدبک مثل یه عمل جراحی چشمه که چشم منو درست میکنه. من نه عینک میخوام، دیگه هیچ مشکلی هم تا آخر عمر ندارم. یعنی میخوام به شما بگم اهمیت مسئله تا این اندازه است که موضوع اول شما باید تشخیص باشه یا از طریق تست تووا یا QEEG که همه جا میتونید انجامش بدید و ضمناً تنها به شما نشون نمیده که فرزند شما ADD یا ADHD داره، نشون میده استرابش چیه، افسردگیش چگونه است، وسواسش از کجا میاد و یا اختلال شخصیتی داره، یعنی فرض کنید اختلال یادگیری داره، ببخشید نه اختلال شه، اختلال یادگیری داره، یعنی learning disability داره. اینا باید مشخص بشه به خاطر مخصوصاً تولدی که با اشکال همراه بوده. بنابراین قدم اول شما اینه. قدم دوم این است که چون سنش کمی بهترین کار استفاده از نورو فیدبک. نورو فیدبک هم که اون میخواد حد اکثرش 40 تا جلسه 40 دقیقه ایه. یعنی 40 تا جلسه هفته یه دفعه یا هفته دو دفعه میتونید ببرتش، که اگر دو دفعه ببرتش ظرف 4 ماه 5 ماه این دوره تمام میشه و او رو معالجه میکنه برای همه عمر تا 100 سالگیش. ولی برای این مشکل رو مثلا رو حل میکنه. ضمناً تشخیص هم که از ابتدا توسط تست تووا یا QEEG داده شده. بنابراین این مسیر و راهی است که شما باید برید و خوشبختانه در یه شهری مانند ملبورن با شناختی که من دارم، برای که اونجا چند تا برنامه داشتم و آمدم، خبر دارم که هستن مراکزی که میتونن شما رو کمک کنن. بنابراین بگردید پیدا کنید مراکزی که کارشون تشخیص ADD و ADHD و یا گرفتاری های دیگر است از طریق تستی که امواج مغزی رو اندازه میگیره. من باز نمیخوام برید یه کسی بشینه سوال جواب بکنه که این کارو میکنه اون کارو نمیکنه. من مورد دیگه که شما میفرمایید که موضوع فوق العاده مهمی است، مسئله استرابشه. یعنی ریشه گرفتاری های اصلی و اساسی ما در استراب و استرسه و استراب مانه همیه تاریخ بوده، استرس اخیراً به خاطر کارهایی که ما باید انجام بدیم. این مثلا باید حل میشه عزیز. و داستان این که نسبت به سوالات فلسفی داره، اینا یه مقداری نشون دهنده باهوش بودنشه، چون بچه های باهوش یه کنجکاوی در این زمینه دارن. اما بین 8 تا 12 سالگی، حالا فرزند شما نزدیک به اونه، بزرگترین استراب بچه ها مسئله مرگ پدر مادر و جدایی و طلاق پدر و مادر، یعنی اون چیزی که اونها رو وحشت زده میکنه این. حالا اگر یه علائم و نشانه هایی این گونه باشه که مثلا فرض کنید شما برید دکتر یا دیگه رفتم دکتر نمیدونم شایدم مریض باشم، حالا معلوم نیست آدم کی تا کی زندگی میکنه، یه همچین جمله کافی است که فرزند شما رو هم خواباشو به هم بریزه. یعنی میخوام به شما بگم آمادگی برای یه چنین چیزی داره. بنابراین اون صحبت و گفتگوی درباره مرگش رو باید کمکش کرد، ولی نشون دهنده استرابه. ای بس و اصلا ADHD نداره، استراب داره. نتیجتا مشکل ما اصلا استرابه. به همین جهته که عرض کردم خدمتون تستایی که داده میشه، چه تست QEG باشه چه تست تووا باشه، گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو هم نشون میده. بنابراین حالا شما با خاطر آسوده مثل کسی که یه آزمایش خون داده، حالا معلوم میشه کلسترول داره، قند داره، اوره داره، نداره، همه اینا روشن میشه، میدونید که چه کار باید باش بکنید. قبل از اونش بدون تردید درست نیست. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم، هر جور که دلتون میخواد با توجه به اطلاعاتی که من خدمتتون عرض کردم هر پرسشی دارید بفرمایید. درباره دخترتونم اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم. بنابراین روی خط باشید لطفا. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
13: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت می

0: پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: چاپ چاپ.
3: چی؟
2: چاپ چاپ.
3: چرا یواش میگی؟
2: میترسم تموم شه.
3: نه ترس. چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه.
4: آژانس امیری تقدیم میکند چاول لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: شنوندگان عزیزان به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
6: بله آقای دکتر،
5: اگر مطلبی با توجه به حرفایی که با هم زدیم این سوالی هست، من در خدمتم.
6: خیلی لطف کردین، من واقعا برای من روشن کردین که من باید چی کار انجام بدم برای پسر بزرگم. و مسئله که برای دو تا مسئله دیگه هست که دوست داشتم با تون درمیون بذارم. یکی مشکلی هستش که پسر 5 ساله من که امسال مدرسه رو شروع کرده داره و خیلی مشکل حادیه و بیشتر تمام تمرکز خانواده الان فعلا روی اینه و این خب خیلی رفتارهای خشونت‌آمیز تو مدرسه داره و بچه ها رو دوستاشو میزنه خیلی.
5: نه سب کنید شما ببرم به من بفرمایید که آیا بین پسر بزرگتون و پسر کوچکتون دعوای فیزیکی وجود داره؟
6: بیشتر پسر کوچیکم پسر بزرگم رو میزنه. بله.
5: از چه سنی پسر کوچکتون رفتار پرخاشگرانه داشته؟
6: حدود 2 سالگی این رفتار خشونت شروع شد.
5: فکر بگارید از کجا دیده یا یاد گرفته؟
6: خیلی دوستای ایرانی زیادی داشتیم که بچه هاشون خیلی همجوری راف بازی میکردن. بعد این کلن خیلی علاقه به هر چیزی که راف بود، یعنی حتی از بچگیش حتی صحنه های رافی که مثلا میدید توی کارتون یا چی، اینقدر علاقه شدیدی نشون میداد و اصلا هیچ وقت هزیتیت نمی کرد که کوچکترین چیزی که بشه مشت بزنه یا مثلا کسی رو سریع از خودش دفاع کنه. من حتی مثلا خیلی وقتا برام اتفاق افتاده داشتم پوشکش رو عوض می کردم، یهو مثلا ناخونم بلند بود بهش می خورد، اینقدر این اوور ریاکت می کرد و منو می زد انگار که من داشتم می زدمش. و من خیلی
5: یعنی شما فرضتون در این است که به هر حال یه چیزی بود که به درونش بیشتر مرتبطه تا اینکه چیزی رو از بیرون یاد گرفته باشه.
6: من فکر کنم
5: چون ببینید عزیز بچه ها میتونن وقتی متولد میشن اولا یه مقدار زیادی استراب دارن، برای کنترل استرابشون از عصبانیت استفاده میکنن، چون عصبانیت آبیست که روی استراب

0: میریزه. یعنی این مسئله است که بیشتر مردم داره. یعنی من وقتی که فرزندم بیاد بگه دیگه نمیخوام برم دانشگاه، میزنم تو گوشش که تمام عمرم نزدم. علتش این نیست که من عصبانی شدم، علتش این است که من وحشت کردم که اینم دیگه نمیخواد درس بخونه. بنابراین اولش هست. اما دومین مسئله اینه که متاسفانه عصبانیت یا اگریشن یا رفتار نامناسب زمینه کامل ارثی داره. حالا پرسش با این است که اگر در خانواده خود شما، خانواده پدری و مادریتون 50 نفر میشن و در خانواده پدری و مادری همسرتون شما در حدی که میدونید کسانی بودن که میگفتن خشمگینن، عصبانین، مضطربن، وسواسین به صورت که بله. آشکار باشه؟
1: بله، هم خانواده من بود هم همسرم. من پدرم خیلی مادرم رو میزد فیزیکی و همسرم هم
0: بنابراین میخوام خدمتون عرض کنم بنابراین
1: نامادری خیلی خشنی داشت که انقدر میزدش که بچه مثلا همه دست و پاش میشکست و به بیمارستان کشیده میشد. خیلی کوچیکی خیلی سختی داشت شوهرم.
0: رجوع همسرتون فرمودی؟
1: بله بله. نامادریش خیلی کوچیکی واقعا تو بچگی تا 16 سالگی این بچه رو خیلی اذیت کرد. از 5 سالگی تا 16 سالگی که پیش نامادریش بودم.
0: بنابراین ببینید عزیز، در اینجا باز یه چیز دیگه نشون میده که یه مقدار مشکل سیستم عصبی یا مغزه. یعنی من معمولا این اصطلاح رو به کار میبرم، اصطلاح درستی نیست، میگم سیمپیچی مغز یه اشکالی داره و یا خیلی راحت با یه موضوع کم اهمیتی واکنش های تند و شدید انجام میده یا اصلا به عواقب کارش که بعدن چه خواهد شد توجه نمی کنه و آگاهی نداره. یعنی نشون دهنده این است که فرزند دومتون هم یه مشکلات و گرفتاری هایی داره. البته قرار نیست اون تستا رو بهش بدید 5 سالش، الان حداقل 7 سالش بشه، ولی احتیاج به یه ارزیابی روانی داره، برای که اینا چیزایی نیست که مسئله ساده و عادی باشه. برو بدن به خاطر برخوردش با دیگران مسئله پیدا میکنه، به تدریج احساس خیلی بدی راجع به خودش و دیگران میکنه و این کاملا مسئله اعتماد به نفس منفی رو از یه طرف پیدا میکنه، ولی بیشترین آسیب تو حرمت نفسشه که به هم میریزه. یعنی میخوام بگم به نظر میرسه مسئله دارید. اشاره کردید به خانواده ها که گرفتاری هایی هست، خودتون رابطتون با هم چطوره؟ شما زن و شوهر و همسرتون اولا چند سالشونه؟ ایشون
1: 47 ساله.
0: اوکی، از شما 7 سال بزرگتر. چه خبر است بینتون؟ یعنی واقعا چقدر محبتی، علاقه ای، عشقی، همراهی، همکاری هست یا اینکه که یه مقدار شما هم با هم به نوعی با هم درگیری؟
1: بله، من مسئله سومی که میخواستم بیان کنم مسئله خودم و همسرم بود و تصمیممون به جدایی که آیا این تصمیم الان توی شرایط با این دوتا بچه درست هست یا نه. من یه فلشبکی میکنم به میدونم، چون برای پسر اولم در مورد زایمانم پرسیدیم و دوره بارداری. من برای پسر دومم دوره بارداری بسیار استرسفولی داشتم به خاطر اینکه همسرم وقتی که من 7 ماه حامله بودم به من گفتش که دیگه این زندگی رو نمیخوام، این بچه رو نمیخوام و من عاشق یه خانمی شدم که یکی از دوست دخترای بود که ایشون تو دوره 15 سالگی با همدیگر خیلی دوست داشتن و یه شرایطی به همدیگه نرسیدن و بعد 20 سال همدیگه دوباره پیدا کرده بودن و کلن منو ول کرد و چیز جدایی داد، اعلام جدایی کرد و از خونه رفت و من توی این 3 ماه آخر حاملگی حدود 8 کیلو وزن کردم، قرصای افسردگی خوردم، خیلی استرس بودم چون تنها تو استرالیا و بدون کمک با یه پسر 3 ساله و یه شکم حامله خیلی استرس کشیدم. وقتی که رایم کیسه آبم پاره شد و دنیا اومد بیشتر از نیم ساعت طول نکشید بچه رو ایندیوز کردن. یعنی توی حاملگی، یعنی زایمانم به نظر یه چیز بدون استرس بود، یعنی واقعا راحت بود خود زایمان لیزرم، ولی چون اصلا هیچ دردی نکشیدم بچه‌م خیلی زود اومد و حتی 1 سال اول اینقدر این بچه آروم بود، خودش میخوابید، شیر میخورد، هیچ مشکلی نداشت، اصلا گریه نمیکرد، خیلی کم گریه میکرد، اصلا بچه اذیت کنی نبود ولی خب بعد که مثلا یک سال شد را افتاد و اینا، این حرکت های عجیب و بعد دو سالگی هم که این خشونت هایی که بهتون گفتم شروع شد. این یه بک‌گراندی از
0: من. فقط یه توضیح کوچک عرض کنم چون شنوندگان عزیزم میشنوند، متاسفانه ما از یک سالگی حتی کمی زودتر از اون برخی از وقت علائم افسردگی رو که در بچه‌ها بیشتر به صورت خشم و عصبانیت درشون میبینیم، استرابه و خشم و عصبانیته، یعنی متاسفانه نشون میده هم زمینه ارثی و هم ماجرای دوران بارداریتون و هم حوادث و اتفاقات سخت و تلخی که اتفاق افتاده، هم بعدن تولدش. یادتون از وزنش چقدر بود پسر دومتون؟
1: 3 کیلو بود تقریبا دنیا اومد. من خودم وزن کم کردم ولی بچه کاملا هلسی دنیا اومد با وزن.
0: خب آخه خودتون وزن کم کردید، درسته که ارتباطی بین وزن خودتون و پسرتون پیدا نمی کنید ولی آسیبا سر جاشه. یعنی میخوام بگم متاسفانه این دومی هم در شرایط خوبی نبوده. حالا نمیدونم اگه بخواید راجع به هر کدوم از پسرها صحبت کنید یا درباره زندگی زناشوییتون، هرچی مورد نظرتونه، انتخاب با شماست، بفرمایید.
1: من ممنون میشم. من پسر دومم هم دوست دارم اگه بشه امکانش هست برای من یه راهکاری بذارین که چه تستایی و چه چیزایی چه درمانایی رو پیش بگیرم، ممنون میشم. چون الان من هم با اسپیچ تراپی، هم با OT اوکیپیشنال تراپیست و هم با روانشناس در دارم کمک میگیرم که هم برای مدرسه ساپورتش کنیم و مدرسه هم واقعا خیلی ساپورتیوه. ولی اگه فکر میکنیم مثلا راهکاری مثل تشخیص خاصی،
0: نه تشخیص خاص، ببینید عزیز تا نرسه 6-7 سالگی معمولا کار تشخیص خیلی دقیق و درست نیست و تازه اگرم فرض بفرمایید یه تشخیصی داده بشه راه های معالجه بسیار محدوده. ولی همینقدر که شما با این افراد در ارتباطید، هر کدام 5%، 10%، 15% کمک میکنن به بهبود اوضاع، اون رو ادامه بدید. ولی وقتی که به حدود 6-7 سالگی رسید احتیاج به این هست که تست و آزمونایی باشه، یکی از اونها همون تست تواست که اگر پیدا کردید اونم میتونه بده، برای اینکه همونطور که عرض کردم علاوه بر ADD و ADHD گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو هم نشون میده و به نظر میرسه پسر دومتون مسئله استراب و استرسش همراه شده با افسردگی و همراه شده با خشم و عصبانیت، احتمال وسواس رو هم بعدن داره. به هر حال شرایط ارثی شما هر دو خوب نبوده، ماجرای به هر حال ازدواجی که کردید خیلی شاید با یک آشنایی کامل همراه نبوده، تفاوت و فاصله هایی که دارید مسئله است. اتفاقی که شما بهش اشاره میکنید خب بسیار آزاردهنده و ویرانگره و حالا هر جور میل شماست درباره هر کدام، چه دو پسرتون چه راجب زندگی زناشویی یا خودتون، بذار ازتون یه خواهشی بکنم که من خاطرم آسوده باشه به جایی میرسیم، بذار ما پیام ها رو پشت سر بذاریم، میریم و 5 دقیقه بعد برمیگردیم، انتخاب کنید یکی از موضوعات، چون بیشتر نمیرسم شنوندگان دیگه هم روی خط هستن، یه فرصت 15 دقیقه هست برای که شاید بتونیم گفتگویی در یه زمینه‌ای که کمک بکنه با هم داشته باشیم. روی خط باشید لطفاً. شنگان ارجمند با ما باشید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، losangelesdentistsgroup.com.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
6: باشه.
5: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
6: باشه بابا باشه.
5: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
6: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
4: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
5: سامان
6: باشه بابا باشه.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
8: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
9: ببخشید چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
10: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
10: بدون هیچ سورپرایزی.
12: نیپاک تقدیم میکنند.
13: درودی به ایران و ایرانیان.
14: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، من سلام، بیشتر در مورد رابطه خودم و همسرم و اینکه واقعا چجوری آیا این رابطه نسبت به شرایطی که با بچه ها هست توی این زندگی قابل ادامه دادن هست، باید روش تلاش کنم و درستش کنم، یا اینکه بهترین راه از این به بعد طلاقه. برای اینکه حالا
0: بذارید ازتون یه سوالی بکنم. من فکر کنم که شما اتفاقی که بهش اشاره کردید با 5 6 سال قبله، درسته؟ در زمان بارداری. خب بعد از اون رابطتون با هم چطور بوده؟ همون گونه؟ خیلی بهتر شده؟ بدتر شده؟ چه خبر؟
1: حقیقتش من احساس میکنم قبل اون اینقدر بهش اعتماد داشتم که حتی هیچ وقت فکر نمیکردم، اصلا فکر نمیکردم چنین آدمی باشه که منو زن و منو زندگیشو بچه‌هاشو ول کنه. ولی وقتی که اون اتفاق افتاد، جوری من محتاط شدم و جوری حساس شدم و هیچ تلاشی هم نکرد که اون اعتماد از بین رفته رو، تراست رو برگردونه. و خب من یکی دو سال خیلی سعی کردم فقط بساز باشم، چون حقیقتش اصلا معذرت‌خواهی هم نکرد اتفاقی که افتاد و برگشت، و یه جوری من ازش خواستم که برگرده، گفتم میبخشم، ولی درونن نتونستم هیچ وقت این مسئله رو فراموش کنم. و خب بعد از اون یه چندین و چند بار اتفاقای دیگه افتاد که ایشون دوباره مثلا حالا موقتا با خانمای دیگه ارتباط داشتن و من فهمیدم، خب مثلا یکی دو بارشو من فهمیدم و خیلی ناراحت شدم و اون اعتماد کلن یه جوری از بین رفته. ایشون با بچه ها خوبه، ولی خب انقدر
0: نه. بذارید ازتون یه سوالی بکنم. در اون فاصله ای که رفت، این زمانی بود که شما فرزند دومتون حامله بودید، درسته؟
1: گذاشت بچه یک ماهش شد بعدن از خونه رفت. ولی اعلام
0: چه مدتی رفتن؟
1: 6 ماه رفتن.
0: یعنی وقت شما چقدر خبر از ایشون داشتی تو این 6 ماه؟
1: خبر داشتم، چون که خب به من آدرسشو نداده بود، فقط گفته بود کجا زندگی میکنه، دو تا کوچه پایین تر یه جایی رو گرفته بود آپارتمانی رو. و تو دوره کووید بود، من چون کوچولو تازه دنیا اومده بود، اون پسر بزرگم که 3 سال و نیمش بود و بیشتر با همسرم بود، یعنی میبردش خونه خودش و خب اون 5 روز هفته رو میرفت مهد کودک، ولی خب همون کاراشو انجام میداد. روز هفته 2-3 بارم پسرم با من بود، یعنی دوتاشون با من بودن، ولی خب پسر کوچیک منو تقریبا تا همون 1 ماه اول دید، بعد یهو دیگه مثلا اصلا با هم، یعنی پسرمو ندید تا 6-7 ماهش بشه که برگرده.
0: خب حالا به من بفرمایید که الان فکر میکنید اگر با هم اخیراً مثلا ظرف 2-3 ماه اخیر صحبتی کردید، اگر کردید، در جهت اشکالات و اختلافات یا چه باید کرد، به کجا رسیدید؟
1: حقیقتش من خیلی دوست دارم این بحثا رو باز کنم و مشکلاتی که هست با هم دیگه داریم و بهش بگم که چی دوست دارم و چه جوریه، ولی هیچ وقت هیچ جوابی به من نمیده. یعنی هر وقت من باش حرف میزنم یه سرش تو گوشیشه و ازش میخوام، یا حتی اگه مثلا توجهش به منه حرف نمیزنه، جوابی به من نمیده که میخواد چیکار کنه. من چندین جنب رو گفتم که بریم مشاوره ببینیم، بریم با هم مثلا سعی کنیم درستش کنیم، دوتا بچه داریم، دوتا پسر داریم و خیلی سخته که ما همینطوری ادامه بدیم، و واقعا نمیدونم چقدر میشه همینطوری ادامه داد. و من حقیقتش این تریگری که باعث شد تماس بگیرم همین که مثلا 2-3 شب پیش بدون این که به من بگه ساعت 1 نصف شب بلند شد رفت بیرون پارتی یکی از دوستاش، و مثلا من ساعت 3 بلند شدم دیدم داره میاد تو، و خب مثلا این برای من خیلی یه شوک بزرگی بود. گفتم خب چرا به من نگفتی؟ گفت اگه باید میگفتم نمیذاشتی برم. گفتم برای این که پارتی یه بچه 25 ساله ای که حالا خیلی مختلط، اصلا یعنی اصلا لزومی نداره یه مرد 47 ساله توی پارتی چنین چیزی. خب معلومه من قبول نمی‌کنم. ولی همین کاری که مثلا شما یواشکی بلند میشی وسط خواب می‌بی، این اصلا واقعا منو دگرگون میکنه، این شوکایی که به من میده.
0: خب حالا چه بیاد فرض رو بر این بگیریم که این شرایط براتون غیر قابل قبول و تحمل، متوجه شما فکر کنید گزینه دیگر شما که جدایی و طلاقه، یک الان شما برای شما آمادگی دارید؟
1: من از نظر اقتصادی نه، آمادگی اصلا ندارم.
0: موضوع اصلی و اساسی در این گونه موارد عامل اول مالیه، چون اونه که به هر حال زندگی رو ممکن کنه، اونم داشتن مسئولیت بچه ها. ولی خب ممکنه شما درآمد کافی نداشته باشید، ولی اگر ایشون درآمدشون خوب باشه، در یک کشوری مانند استرالیا نمیگن شما هزینه بچه هاتون رو بدید، ایشون هم هزینه بچه ها رو میده، مجبورشون میکنن. مثلا با توجه به اینکه مدت ازدواج شما هم از 10 سال گذشته که غالب کشورها اون رو یه جور دیگه بهش نگاه میکنن، از نظر مالی ایشون رو وادار میکنن که چایلد سپورت و یا اسپاوزل سپورت همه اینا رو بده. ولی بیاید فرض رو بر این بگیریم که مشکلی آنچنان از نظر مالی نباشه، اگر نباشه شما میخواید چی کار کنید؟
1: برای من خیلی سخته واقعا بزرگ کردن این دوتا بچه ها بدون پدر، و احساس میکنم که بهش احتیاج دارن. همین که ببینن یه مردی هست تو خونه و یه الگویه براشون، خب بالاخره خیلی رفتارهای خوبی داره، رفتار ورزش مثلا خیلی ورزشکاره، بچه ها رو اکتیویتی های ورزشی میبره گاهن مثلا هفته یه بار، ولی خب همه کاراشون تقریبا با منه، تمام کلاساشون. ولی همین که بعد وقت
0: نه باز ببینید، باز نه اینکه میخوام نظرتون عوض کنم، بعضی وقت فرض بفرمایید جدا شدن این گونه که نیستشون بره یه کشور دیگه، خب ایشون هنوز باز پدر بر اساس یه قراری که میگذارید بچه ها رو میبینه و در نتیجه میتونه برخی از اون فعالیت ها رو با بچه ها داشته باشه، یعنی هیچ کدوم از شما که حذف نمیشید. علت این که من شما رو یه مقداری فردی میبینم از یه طرف محتاط و محافظه کار، از یه طرف همه چیز رو به درون خودتون میریزید، از حرفاتون پیداست. به این جهت خواستم ببینم واقعا خود شما الان کجا ایستادی. یعنی فرض بفرمایید مشکل غیر از حالا مالی فرض کنید بشه حل بشه، شما آیا مسئله و مشکل دیگری اولا میخواید جدا بشید، دوم برای جدایی دار؟ برای که اینکه شما میگید یه مردی تو زندگی بچه ها باشه، خب اگر قرار باشه روابط خوب نباشه، اگر قرار باشه با گذشت زمان ایشون این چیزی که نصف شب باشن برن و برگردن و ادامه بدن، دیر یا زود هم مسائلی رو به وجود میاره، هم بچه ها گاه میشن، موقع همه چیز به هم میریزه.
1: این حقیقتش هر اتفاقی که میفته، حتی اتفاقی که اون ول کرد منو تو دوره حاملگی و رفت، همیشه یه جوری تو بحثاش اینه که من تقصیر کارم. یعنی چرا؟ آخر بحثش اینه که
0: شما چرا تقصیر شما
1: نمیکنه
0: اشتباه. نه قبول نمیکنه عزیزم، شما اگر به هزار تا دادگاهی برید که آدم کشتن، یکی هم قبول نمیکنه من کشتم، اون که بحث ما نیست. استدلالشون چیه که من این کارا رو کردم یا این کارو میکنم؟
1: خب میگه شما خیلی منو محدود میکنی. میگه تو منو محدود میکنی و
0: آدم
1: من اگه
0: نه عزیزم بگم... آدم روزی که رفت کار صبر کنی عزیزم، خب مثلا شما رو نمیفهم. روزی که من رفتم کاربنده جایی شدم، معلومه من محدودم میکنن که 9 تا 5 اونجا باشم، اسم این که محدودیت نیست، قراره. روزی که من اومدم ازدواج کردم، معلومه که قرار نیست یک غیر از با همسر خانواده هم جایی برم. دو این گونه کارها رو محدود کردن نیست. یعنی شد
1: خب این تو ذهنش نیست و این تو اصلا این توی شخص این یعنی مثل یه تیپیکال، ببخشید من توهین واقعا اصلا نمیخوام بکنم، ولی توی ساختار ذهنش حالا تو خانواده‌ای که بزرگ شده و مردسالاری حالا یه
0: خب فهمیدم.
1: نه من
0: متوجه شدم. پس بنابراین
1: آدم
0: شما چه انتخاب اشتباهی در جهت همسر کردید؟ شما با کاری که کردید که جای گفتگو داره دیگه. حالا اون که شده و رفته، به همین جهت است که نمیدونم. چون ببینید عزیز، من یه گرفتاری دارم، یه دفعه دیگه هم عرض میکنم، برای من بسیار سخت و سنگینه که شما مثل آدمی که فکر کنه تمام عمرش باید پنهان کاری کنه. میشه من بفرمایید شما فرزند چندم خانوادتون هستی؟
1: من دختر اول خانواده.
0: از چند تا بچه؟
1: از 3 تا بچه، یه خواهر و یه برادر کوچیک‌تر.
0: اونا هر کدوم چند سال از شما کوچیک‌تر؟
1: خواهرم 1.5 سال و برادرم حدود 9 سال از من کوچیک‌تر.
0: خب ببینید، اولی سبب شده که شما در یه نوع مسابقه و مقایسه گرفتار بشید، حالا میشه فهمید حرمت نفس چرا به هم ریخته. دومی هم سبب شده که یه جوری ناچار نقش مادریتون رو ایفا کردید و به همین جهت از کار در ارتباط با همسرتون هم یه مقدار زمینه مادری دارید که باید مواظبش باشم. ایشون هم که به نوعی خودش رو طلبکار میدونه و مسئولیت رفتار غیر قابل قبولش هم به شما مرتبط میکنه. به هر حال زندگی است که ساختید، برام شما به درستی ازش خواستید که برید کمک بگیرید که ایشون علاقه به این نشون نمیده. ولی حالا سوال رو یه جور دیگه مطرح کنم، اگه شما بگید بیا از هم جدا بشیم، فکر کنید پاسخ ایشون چیه؟
1: قبول میکنه.
0: بعد از نظر اداره مالی زندگی شما چهارتا ایشون نظرش چیه خواهد بود؟ یا چه میکنه؟ قانون رو هم میدونید، میتونید با یه وکیل هم چک کنید، ولی ایشون خودش فکر میکنه چه وظیفه و مسئولیتی در قبال هزینه شما و بچه ها داره؟
1: خب اینجا به قولن قانون کمک میکنه که حق و به یعنی حقوقم رو بگیرم برای
0: معمولاً در حقیقت فرض کنید آخر کارش این است که حالا 55-45 یا 48-52 آنچه که دارید ناچار اینگونه با توجه به بچه ها، اگر بچه ها پلو شما باشن، تقسیم میشه. خاله خب آیا فکر بکنی یه چنین چیزی که قانونی هست شما رو به یک
1: من حقیقتش خودم یه ذره از قضیه طلاق برام یه چیز خیلی یه تابوه، نمیدونم. خب، من احساس میکنم که باید بسازم، باید درستش کنم.
0: این که بسوزید، بسازید و بسوزید، بله، ولی درستش کنم این در کار نیست. ولی خب متوجه هستم چی میفرمایید. برای اگر چنینه خب همینه دیگه، شما این گونه یعنی هنوز ولی 50 سال قبلید، ولی چی میشه هستید.
1: من بیشتر سوالم اینه که من اگه این ریسک رو بپذیرم و این کار رو انجام بدم و برای جدایی اقدام کنم، آیا این بچه ها تو این دوره که هستن بیشتر از این آسیب میبینن یا نه از نظر روانی؟
0: آخه کسی نمیدونه، ولی به هر حال اون چیزی که میدونیم همیشه طلاق بده، همیشه طلاق بده. از قسمت‌های مهم زندگی هر کدوم از شما چه همسرتون چه بچه‌های چیزایی رو کم می‌کنید. ولی اشکال کار انتخاب ببینید بد و بدتره. بعدم شما در مقابلتون بسا 30-40 سال زندگیه. بعدم از این گذشته شما نمیخواید طلاق بگیرید، که از این بابت من احساس خوبی هم دارم. ولی اگر ایشون خواست طلاق بگیره چی؟ اون وقتی شما دیگه مقاومتی ندارید. در این تنها مسئله که میمونه مسئله حضانت و کاستدی بچه هاست، که یا به یه توافقی میرسید که خیر و صلاح بچه ها باید باشه، یا به هر حال دادگاه ها در این باره تصمیم میگیره. من به هر حال پیشنهادی که دارم اولاً از ایشون بخواید که با هم برید پلوی کسی، دوم اگر نه شما خودتون یک خانم روانشناس، حالا میتونه از طریق تلفن باشه حتی با ایران، یه 20-30 جلسه ای صحبت کنید، برای که یه مقدار چراغا رو براتون روشن کنن که کجایید. برای که من نگران هستم که اتفاقاتی بیفته. سن بچه ها مثلا در مرزند، یعنی بچه ها اگر زیر 5-6 ساله باشن جدایی اونقدر بهشون آسیب نمیزنه. بیشترین آسیب رو بچه ها بینی 8-12 میخورن. بعد از 13-14 سالیگه دونیم ما با کدامش به شما زندان شما قصه دیگری ایران.
1: ببخشید صداتون قطع شد.
0: آسیبایی که به هم دیگه میزد آنیست که با هم زندگی میکرد در اون چیزا اینجا مطرحه. اینی که عرض میکنم باشیم یه قسمت هایی که باشیم چی کار میخواید بکنید، ولی به هر حال خودتون متوجه هستید که شرایطی که در زندگیتون الان دارید چیزی نیست که شما باش راحت باشید، مثلا با این رفتن اینشون حالا بعد از اون ماجرای اولیه که در مال 5-6 سال قبله، اینکه شب باشن برن پارتی و برگردن اونم دیر وقت، خب خیلی جای گفته بود.
1: بله، پیشنهادتون اینه که ما هر جور شده اگه بشه
0: اگر میشه هر دوتا برید، اگر نه شما اگر نه خودتون بله. چند جلسه با کسی صحبت کنید که خاطرتون آسوده باشه، بران یه اطلاعاتی رو که بله. لازمه داشته باشید. امیدوارم بتونید این مسئله مشکل حل کنید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
6: ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
8: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
7: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
8: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
7: 818-818-0707 heidarilawgroup.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
10: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: سلام آقای وکیل.
13: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
12: شرمنده ام والله. امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
11: وکیل شما چطور؟
14: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
15: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
11: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو
0: بفرمایید.
1: الو سلام دکتر، وقتتون بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خوب هستی؟ مرسی. من آقای دکتر، من 19 سالمه، از ایران تماس میگیرم. آقای دکتر صدا هست؟
0: صداتون هست، بفرمایید.
1: بله آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم، 20 سالمه، چند ماه به خاطر یه مسئله عاطفی خیلی شدید درگیرم، از نظر روحی به هم ریختم، میخوام بدونم چطوری از این مشکل میتونم رهایی پیدا کنم.
0: شما اول به من بگید که فرزند چندم هستی؟
1: فرزند آخر از 4 فرزند.
0: اون سه تا پسرن دخترن چیه؟
1: یه برادر دارم با 2 تا خواهر.
0: اوکی. شما دیپلمتون رو گرفتی؟
1: بله.
0: چه گرفتید؟ امسال؟ سال قبل؟
1: سال قبل.
0: خب بعد دانشگاه کالجی رفتید یا نرفتید؟
1: بله، من سال اول رشته پرستاری است.
0: خب داستان ماجرای عاطفی چیه موضوع؟
1: ای دکتر، من یه روز کاملا اتفاقی خانومی رو دیدم، نمیدونم اصلا یه لحظه بعد از دیدن ایشون شوکه شدم، همون موقع ذهنم درگیر ایشون شد. این احساس
0: یعنی
1: به موضوع تبدیل به وابستگی شدید.
0: نه سب کنی، شوکه شدن یعنی چه چیزی در ایشون شما؟
1: احساس می خانوم رو دیده بودم، یه جور احساس یعنی می کردم علاقه من شدم یه جور به ایشون.
0: شما ممکنه من این خانم چند سالشه؟
1: نمیدونم، احساس میکنم یه 3-4 سالی از من بزرگتر.
0: خب با هم حرفی نزدید؟ کاری نکردید؟ چی راجعش
1: نمید؟ همون آی دکتر، ایشون متحلن، بعد من خاطر متحل بودن ایشون دیگه سراغش اصلا با ایشون صحبت نکردم.
0: خب نباید
1: همین این موضوع خیلی اذیت میکنم.
0: چه اذیتی میکنه؟ شما یه خانومی دیدید؟ ابرا من نمیفهمم چه چیزی در ایشون شما رو شوکه کرده، چون شما یه توضیح بدین میخواه آدم شوک میشه برای یه چیز غیرعادی عجیب و غریب خاصی. چه چیزی در ایشون شما رو شوکه کرد؟
1: انگاری مثلا یه چیز واسه این خانم جذابیتی واسه من داشت، چهرهش،
0: نوع رفتارش. خب بسیار خوب، اصلا قبول، ایشون یه خانم بسیار بسیار جذابی بودن از جانب از نظر شما، مثل اینکه شما از کنار یه خونه رد بشید، از کنار یه اتومبیل رد بشید خیلی زیبا و شیک، یا خونه خیلی مجلل کاخه. خب شد که شد، به شما شد. مگر چیزایی که ما میبینیم یا دور بر ما اصلا مال ماست؟
1: درست دکتر، خاطر همین که برای این که نمیتونم به دست بیارم این خانومو، یه سال دوچار افسردگی شدید شدم.
0: یعنی چی؟
1: با یه روان پزشکم صحبت کردم، الان تحت نظر ایشونم، قرص ها هنوز جواب نداده رو من.
0: آخه قرص ها قراره چی به چی جواب بده؟ تشخیصی که رو شما دادن چیه؟
1: افسردگی، قرص های ضد افسردگی و استراب.
0: آخه افسردگی استراب که سبب نمیشه آدم به کسی بند کنه.
1: درست.
0: ممکنه افسردگی استراب هم داشت باشید، ولی شما گرفتار توهم و یعنی توهم ایلوژن و دیلوژن هستید که یه آدمی رو دیدید.
1: بله دکتر، خاطر همینم هم گرسایی هم نوشتند، گرسای ضد اسکیزوفرنی.
0: خب پس قصه نه، ببینید از این گرسای ضد اسکیزوفرنی من گرسایی برای بیماری است که تشخیص شما دارن اسکیزوفرنی؟
1: نمیدونم، همچین گرسی بود، من تو گوگل سرچ کردم همچین چیزی رو.
0: نه معمولا بعید اسکیزوفرنی باشه، میتونم بگه سایکاتیک یا روان پریشیه، یعنی یه آدمی که با واقعیت کاری نداره. یعنی من مثلا یه دونه زنبور اومده روم نشسته، فکر میکنم که الان سنگینی سبب میشه که من رو زمین له بشم، واقعیت نداره. بله، اگر رفتی دکتر که خب معلومه مشکل چیه مسئله. اگر ایشون همچین داروهایی به شما دادن به اینجا رسیدن که شما گرفتار ایلوژن هستید، شاید هم هالوسینیشن، یعنی توهم فکر باطل و یا هزیان. خب آیا چیز دیگری در گذشته هیچ وقت چیز عجیب و غریب دیگری از این نوع موارد یا چیزهای دیگر رو تجربه کردی؟
1: نه،
0: این اولین بار بود.
1: بله.
0: آکه تو خانواده پدری و مادریتون خیلی ها هستن، هیچ کسی بوده که بیمار جدی روانی باشه، بستری باشه، تو بیمارستان روانی باشه؟
1: نه خیلی.
0: خب دیگه غیر از همین
1: دکتر، عصبانیت و استراب تو هم خانواده پدری و هم مادری هست، زمینه ارثی استراب و افسردگی دارم.
0: اوکی. خود اونام البته میتونه وقتی حالتهای استراب و به ویژه افسردگی شدید میشه، حالتهای سایکاتیک یا روان پریشی پیدا میشه، آدم گرفتار توهم میشه. برانم شما حرفتون این است که من یه خانومی رو دیدم که برای من بسیار جذاب بود، اما ایشون همسر تازه همسرم نمیداشت، معلوم نبود که او شما رو بخواد.
1: دکتر همین منو تحت تاثیر قرار داده.
0: یعنی چی تحت تاثیر قرار داده؟ یعنی از کنار یه خونه رد بشم، خونه خیلی شیک باشه، بگم تحت تاثیر قرار بیان شو، تحت تاثیر قرار به من چه؟
1: نه دکتر، منظور از این که من تمرکزم رو از دست دادم، با خودم فکر زیاد فکر میکنم، درسم رو تحت تاثیر قرار داده، احساس بی‌انگیزگی میکنم، مثلا کل زندگی شده مثلا درد و رنج برام، احساس لذت ندارم، مثلا احساس بیهودگی میکنم.
0: خب برای که افسردی حد اقلش هیچ چیزای دیگه نباشه، داروها هم 5-6 هفته طول میشه اثر بذاره، تازه اگر فقط افسردگی باشه، ولی نوع حرفایی که میزنید بیش از افسردگی.
1: دکتر نزدیک 4 ماهه فرصه رو
0: برو بامجرد میگم، مشکل تنها افسردگی نیست عزیز. به هر حال دکتر روان پزشکتون نگفته با یه دکتر روانشناس هم در ارتباط باشید کار تراپی رو انجام بدی؟
1: اینجا زیارت به اون موارد حساس نیستن.
0: شما از کجا؟ شما از ایران تلفن میکنی؟
1: بله.
0: با امکان مالیشو دارید که برای دکتر روانشناس هم بری؟
1: بله.
0: چون ببینید دکتر روان پزشک، آره دکتر روان پزشک معمولا دایره محدودی داره، هزینه‌هاش سنگینه، بعدم شاید اگر نخواد کار روان درمانی انجام بده، چون میتونه، ولی اگر نخواد به هر حال شما رو میتونه یه ماه دو ماه 15 دقیقه ببینه، 20 دقیقه ببینه، ولی شما هم یه کار تراپی دارید، ای بسا 200 ساعت 500 ساعت باید با یه تراپیست کار بکنید. اون یک کسی است که روانشناسه یا روانکاو، حالا اگر رو گیرگرشه همچی عنوانی رو ما در ایران یا در امریکا نداریم، روانشناس روانشناس یعنی کار روان درمانی میکنه در حال. بنابراین اون رو احتیاج دارید، برای اینکه برای چیزی که شما میگید خب علائم خوبی نیست، یعنی نشون میده شما رو از واقعیت جهان دور کرده، شما در جهانی زندگی میکنید 4 میلیارد دختر یا زن وجود دارد، ولی شما که نمیتونید بگید من از اینکه خوشم اومد این باید مال من باشه.
1: درسته. بعد همینطور دکتر این خواب منم به هم ریخته به خاطر افسردگیه.
0: خب معلومه، مثلا 3 تا مشخصه خواب اینه که آدم بی انرژی میشه، اشتهاش به هم میریزه، حالا یا زیاد میخوره که کمتر اتفاق میفته یا هیچی نمیخوره، و یکی هم که خواب و بیخوابیش به هم میریزه. معلومه من توی CD مربوط به افسردگی که میتونید بگیرید تو CD یا USBشو در ایران ببینید، 30 تا علامت برای افسردگی دارم، 3 تاش فیزیکیه، انرژی، خواب و تغذیه یا غذا خوردن. به هر حال دکترتون رو ادامه بدید، مطمئنم بعد از یه مدتی حالتون بهتر میشه. در حال مواظب خودتون باشید، به دختر مردم کاری نداشته باشید، درد سر درست نکن.
1: مرسی، ممنون
0: از لطفتون. خدا نگهدار. شنگان اجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه‌ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
6: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
5: بله بفرمایین.
6: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
5: وا، ملافه برای چی؟
6: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
5: ببا گاز گاز، مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
5: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
7: تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو فقط $10.99، برنج تیشا فقط $12.99، پنیر والبرسو فقط $9.99، ماست دماوند فقط $4.29 و یک پیشنهاد فوق‌العاده با خرید حداقل $129، یک ست چایخوری زیبا را کاملا رایگان هدیه بگیرید. بله، درست شنیدید، با خرید بالای $129 یک ست چایخوری را از ما هدیه.
8: این $100 مال کیه؟
9: ببینم، واسه منه.
10: فکر کنم مال منه.
8: نه بابا، اجیه من افتاده، واسه منه.
11: راستی، اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
12: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه $700 برای من و شما سیف کنه.
11: $700؟
12: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
11: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100، ببخشید، این $100 یا مال کیه؟
0: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
13: آقای دکتر سلام عرض کردم، عصرتون بخیر.
0: سلام، عصر شما هم بخیر، بفرمایید.
13: آقای دکتر، من و همسرم دو تا پسر داریم، سن 7 سال و 12 سال. پسر کوچیکمون امسال وارد گرید 2 شده و پسر بزرگمون وارد گرید 6 شده. پسر کوچیکمون هیچ وقت مدرسه رو دوست نداشته، ولی هیچ وقت هم مقاومتی برای رفتن به مدرسه نمی کرده. تنها اختلافی که امسال با سال گذشته پیش اومده اینه که برادرش امسال از اون مدرسه جدا شده چون رفته میدل سکول و خودش تو اون مدرسه مونده. وقتی که هفته گذشته مدارس باز شد، پسر کوچیکمون خیلی هم خوشحال بود از این که بهترین معلمی که خیلی رپیوتیشن خوبی تو مدرسه داره افتاده تو کلاس اون. روز اول من و مامانش بردیمش مدرسه و بعد ازش خداحافظی کردیم و برگشتیم و از عصر که اومده خونه شروع کرده به گریه که برای چی شما ما رو تنها گذاشتین رفتین. یعنی دقیقا همون اتفاقی که تو سن 5 سالگیش تو مهد کودک برای اولین بار افتاد و یکی 2 هفته مسئله داشتیم، انگار که دوباره ما برگشتیم به سن 5 سالگی و الان 2 هفته است که مدرسه شروع شده، 3-4 روز رفته مدرسه، حتی ما با کانسلر مدرسه صحبت کردیم، با معلمش صحبت کردیم، 3-4 روز رفته مدرسه ولی این 3-4 روز زنگ زده که من اسهال دارم، دلم درد میکنه، مجبور شدیم بریم دنبالش بیاریمش، بعضی روزا هم که اصلا از سوراخ خواب بلند نشده، من مریضم نمیرم. خلاصه ما هیچ جوری، امروز هم روزی بوده که هر کاری کردیم از صبح گریه و زاری از خونه نرفته بیرون و ما نتونستیم ببریمش مدرسه.
0: شما به من بگید شما همسرتون چند سالتون عزیز؟
13: من خودم 49 سالمه، همسرم 48 سالشه.
0: اون وقت از کجا تلفن میکنی؟
13: از کالیفرنیا، اورنج کانتی.
0: چه مدرس امریکاتش داری؟
13: ما الان تقریبا بالای 20 سال.
0: چه مدرس ازدواج کردی؟
13: من و همسرم الان تقریبا 22 سال.
0: شما 22 سال ازدواج که 10 سال صبر کردید بعد صاحب اولین فرزندتون شدید؟
13: به خاطر اینکه من دنتیست هستم و وقتی که می‌خواستیم از ایران مهاجرت بکنیم من درگیر کارهای رزیدنسی و اینا بودم، تا وقتی که زندگیمون اینجا استیبل بشه نمی‌خواستم که بچه داشته باشم.
0: خب اون وقت به من بفرمایید پسر دومتون، پسر کوچکتون، توی 1 سال اول زندگی حال عادی و معمولی داشت یا مسائل مشکلات داشت؟ یعنی خوابش، تغذیهش مسئله و مشکلی نبود؟
13: به هیچ وجه.
0: مثل سالگی که رسید چیز از نظر ارتباطش، از نظر رشدش، از نظر حرف زدنش، ارتباط با دیگران، بازی کردن، مسئله و مشکلی داشت؟
13: به هیچ وجه. خیلی هم بچه سوشالی بود. تنها چیزی که یه مقداری توش وجود داشت این بود که همیشه دوست داشتش با بچه‌های بزرگتر از خودش دوستی بکنه، مخصوصا چون همیشه خونه ما پر از بچه‌های بزرگتر از خودش بود که دوستای برادرش بودن، خیلی با اونا دوستی میکرد. و حتی الان تو این مدرسه ای که هستش بچه‌های گرید بالا، بچه‌های مثلا کلاس 4 و 5، صبح که مثلا عصر که می‌خوایم بریم از مدرسه برداریم، تمام این بچه‌های بزرگتر همه داد می‌زنن، اسمشو صدا میکنن، ازش خداحافظی میکنن. خیلی من بیشتر و خیلی هم بچه سوشالی هستش.
0: حالا اونو متوجه هستم، ولی ببینید اولا خب فاصله دوتا بچه هاتون زیاده. چرا من اینم اصرار دارم 20 تا 35 ماه؟ برای که میدونم وقتی فاصله زیاده بچه ها میتونن آسیب ببینن، ولی اون اصلا موضوع نیست. خب به من بگید داستان مهد کودک اولین سالی که رفت چند سالش بود؟
13: مهد کودک از همون سن 6 سالگی رفت.
0: چرا نفس سالگی نرم؟
13: یادم یه دوره کووید بود، به خاطر کووید و اینا ما یه مدتی نتونستیم ببریم مهد کودک و اینا و بعد شروع کرد رفت.
0: خب اون وقت در مهد کودک مسئله و مشکلی باش داشتی؟
13: نه به هیچ وجه، همون مثل بچه های دیگه 1-2 هفته اول مسئله داشت، ولی مهد کودکش در واقع تو همون مدرسه بود که برادرش هم دبستان می رفت.
0: نه اونش مهم نیست، برای که اون که توی کلاس نیست، ولی اینکه مسئله داشت، خب قرار بوده که شما مطمئن بشید استراب جدایی سپریشن انگزایتی نداره، اونم از طریق یه مقدار 200-300 بار قایم موشک بازی کردن که

0: اصلا جای بحث و گفتگو نداره. چون روزی که شما بهش فرصت میدید که بحث بکنید و حرف بزنید، خب همه قواعد میتونه بشکنه دیگه. حالا اون به کنار، به من بفرمایید که الان چیزی که میگه چیه؟ میگه شما منو گذاشتید رفتید. نه عزیزم، آخه بچه 7 ساله که نمیتونه بی خودی برگرده بگه شما منو گذاشتید رفتید. بقیه پدر مادرام اگر تو کلاس نشستن،
1: خب همینو میگه آقای دکتر.
0: یعنی چی میگه همینو میگه؟
1: دو تا مسئله رو مطرح میکنه، ما بهش میگیم که چی تو رو ناراحت میکنه. اول اینکه میگه که من دوستی ندارم تو مدرسه. میگیم
0: مگه خب دوست پیدا کن
1: اینا که همون میگیم که اینا بچه‌هایی ان که پارسال هم باهاشون بودی. میگه نه، من پارسال زنگای تفریح هم دو تا پسر از کلاس بالاتر که بچه‌های دوستای ما هستن با اونا بودم، امسال دیگه اونا زنگ تفریح حق ندارن با ما باشن. میگیم خب برو با بچهای جدید دوست بشو. میگه جواب درستی به ما نمیده.
0: آخه قرار نیست جواب درستی بده. شما قرار نیست بشه. ببینید عزیز، بچه‌ها که قرار نیست برو آویزون کنن. شما بهش میگی که میخوای دوست بشی، برو بچه‌ها دوست شو. یه بهانه میاره میگه خب نمیخوای نخو. بذارید به دختر خودش، نه اینکه شما فکر کنید میخواید مشکلی رو حل کنید. خب دیگه غیر از ماجرای این که دوستی ندارم، آدم‌ها میرن مهد کودک پری دوست. خب حالا دیگه مشکل دیگه‌اش چیه؟
1: یه چیز دیگه ای که بهونه میکنه، میگه اگه من که تا حالا مثلا جدیده برای ما که من اگه وسط روز دستشویی بگیره چیکار بکنم؟ میگیم خب برو دستشویی. بعد میگه دستشویی کثیفه. ما رفتیم با مدرسه صحبت کردیم، براش این آپشن رو گذاشتن که بیاد توی دفتر جلوی مدرسه بره دستشویی که همه چی تمیز، وایپ هست، همه چی هست. میگه من اگه اسهال بگیرم چیکار بکنم؟
0: خب بنابراین فرزند شما دو تا مشکل داره، یکی استراب سنگین و شدید داره، یکی افسردگی. یعنی اینا علائم افسردگی است. به من بفرمایید تو خانواده پدری و مادری شما و همسرتون چقدر مسئله استراب و استرس و وسواس و افسردگی و خشم بوده؟
1: خب من شخصا به عنوان یه دنتیست مسلما خیلی شخصیت مضطربی دارم و خودم خیلی آدم ریلکس
0: دارم. استراب از اونجا میاد عزیز. نه، اونو حرفی که میزنید متاسفانه درسته. به همین جهت است که معلومه شاید بیشتر از 30-40% عزیزان پزشک و دندان، مخصوصا دندان پزشک، شخصیت وسواسی مجبور دارن، obsessive compulsive personality disorder دارن و اصولا یه ترسی از وحشتی از جهان دارن و بعد این رو تبدیل میکنن به افسردگی میشه و وسواس میشه و خشم میشه. بنابراین علائمی که شما من میفرمایید اگر موضوع و بازی نباشه که پسرتون داره شما رو سر کار میذاره، چون علائم اونم میبینم، فرزند شما با مسئله استراب و افسردگی روبروست. یعنی به عنوان یک کسی که مضطرب و افسرده است باید بهش نگاه کرد و حالا بازیای از این قبیل رو در میاره و بعدم به نظر میرسه که برخوردتون درست نبوده. نتیجتا یکی از کارهایی که میتونید بکنید، خودتون و همسرتون با یه خانم یا آقا فرقی نمیکنه، روانشناس، نتیجه به روانپزشک نیست، یه خانم یا آقای روانشناس، یعنی یه کسی باشه که کلینیکال سایکولوژیست باشه یا روانپزشک هم بود دو تایی تش میبرید، همه گزارش ها رو مربوط به خانواده و کودکی و همه چیزش رو میگید تا ببینید چه نظری دارن. برای که اگر بازی در نمیاره که میتونه در بیاره، برای که با توجه به اینکه برادر بزرگتر داره، با توجه به اینکه با بچهای بزرگتر بوده، به اینجا رسیده و یاد گرفته که جهان یه بازی بزرگه، یه دروغ بزرگه، حق بازی بزرگه، هر کی زورش برسه کارا رو به میل خودش پیش میبره و بنابراین پسرتون به این نتیجه رسید. این احتمال هست. اگر این احتمال نباشه، مسئله استراب و افسردگیشه که یه زمینه میتونه ارثی داشته باشه، یعنی در حقیقت اون سیمپیچی مغز او رو به این سمت و سو میبره. برای که فرض بفرمایید مطلبی که شما درباره دستشویش بیان میکنید خب نشان دهنده استراب و وسواسه، یعنی به هر حال یه نگاه و نظری اولا به صورت غلط و بعد راجع به رفتن دستشویی داره. چرا من عرضم این است که بچه از یه سالگیش وقتی که شما میرید دستشویی صداش بزنید میرم بیا تو دستشویی، هر کاری دارید بکنید، خودتونم تمیز کنید بیاد بیرون، برای که بچه به این نتیجه برسه که رفتن دستشویی عادی و معمولیه، پدرم میره مادرم میره، جنسیت هم مهم نیست که فکر کنیم پسرا با پدر یا نه هیچ کدوم، بلکه اصلا معنایی براش نداره. یعنی این موضوع رو باید عادی نشون داد ولی نشون میده ندادید. یعنی این احتمال هست که حرفی زده شده، برخورد شده، به اونجا رسیده، ولی به هر حال حداقلش اینه. ولی اگر یک کسی با خودش صحبت کنه

0: حرفایی که میزنه، استدلالایی که میکنه، حالا ممکن از یه تکنیکایی مثل پلی تراپی و اینا استفاده کنن و متوجه بشن که مسئله چیه، چون میتونه استراب باشه، میتونه وسواس باشه، میتونه افسردگی باشه و به زودی هم اگر اینا باشه پشتش خشم و عصبانیت میاد، یعنی تحمل خیلی چیزها رو نداره و واکنش نشون میده، یعنی به جایی که پاسخ بده به شرایط، یعنی ریسپاند بده، ریاکت میکنه. ولی خب تو خانواده هم بقیه رو نگاه کنید، چون خود شما موضوع مهمی هستید، یعنی چیزی نیست که بشه نادیده گرفتش. و بعدم نمیدونم طریقه برخوردتون چیه، استدلالی هم که برای آوردن بچه آوردید خب بنظر من اصلا قابل قبول نیست، چون هم امروز صبح هم با شنونده عزیز صحبت میگرم، ماجرای آوردن بچه اولویت اوله، نه درس مهمه، نه کار مهمه، نه مهاجرت مهمه، نه پول مهمه، چون اونا باید سر جای خودش به موقع انجام بشه. فاصله وقتی زیاد میشه بچه ها دیگه خواهر و برادر هم نیستن، تبدیل به رقبایی میشن که حالا معلوم نیست کارشون به رقابت بکشه یا به یک ستیز، یعنی از کمپتیشن برن به سمت کانفلیکت یا نه. این که میفرمایید پسرتون با بچه های بزرگتر هست، همونم باید مانع میشدید، یعنی باید شرایطی فراهم میکردید که با بچه های همسن و سالش باشه، چون از اونا چیز خوبی یاد نمیگیره، برای که اونا فقط نشون میدن چگونه باید قانون شکنی کرد، چگونه باید نرم و هنجاری رو که وجود داره به هم ریخت. ولی مسئله میتونه جدیتر از اینم باشه، اینه که من فکر میکنم یه روانشناس و اگر او تشخیص داد یه ذره بیشتر احتیاجه که بعید میدونم یه روانپزشک باید درگیر بشه، ضمناً شاید در کوتاه مدت برای مثلا مدت 2-3 ماه یاران بخشی هم بهش بدن که هیچ اشکالی نداره که مقدار این سیستم رو آروم کنه، چون یه مقداری به نظر میرسه که از خط و حد خارجه. دیگه چه کار غیر عادی دیگری از غذاش گرفته، حمامش گرفته، لباسش گرفته، دوستاش گرفته، ورزش گرفته، هیچ جای دیگه هم هست که کاری بکنه کمی غیر عادی؟
1: به هیچ وجه. خیلی بچه اکتیویه، جزو تیم اسکیه، جزو تیم تنیسه، خیلی اکتیوه و چاقه، چاقتر از حد نرماله که من خودم هم تو بچگی بودم.
0: نه هم مرتبطش نکنید آقای دکتر. ببینید اولا من بارها این نکته رو عرض کردم، اون چیزی که مسئله مهم و اساسی ورزشه جمعی و دست جمعی بودنشه، ماجرای تنیس و ماجرای شنا و اینا ورزش هایی هستن بسیار بسیار خوبن، ولی اینا اون هدفی که ما داریم که این که در یه تیم بسکتبال با 5 نفر این ور 5 نفر اون ور درگیر بشن، یه تیم فوتبال 11 نفر این ور 11، اون مسئله ایست که به بچه ها ارتباطشون رو با آدم ها، مانورها، بازی ها، به هر حال همه اون چیزی که برای موفقیت در محیط اجتماعی هست رو براشون داره. بنابراین دنبال ورزش‌های جمعی و دست جمعی باید برید و اونجا باید تشویقش کنین و شرایطی برای اون فراهم کنین که حالا جای بحثش رو ندارم، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم یک کمی باید نگاهتون رو باید شاید عوض کنین. همینقدر که ورزش‌های انفرادی میکنه در حقیقت باز او رو تنها میگذارید، در حالی که
1: این دو تا ورزش فوتبال و بسکتبال هم بازی میکنه، همین الان داره بسکتبال بازی میکنه توی تیم، ولی خب چون من خودم و مادرش ورزشمون اسکی و تنیس هستش، یه مقدار زیادی هم انوالو این دو تا ورزش هست، ولی دقیقاً به خاطر همین پیگیری فرمایشات شما بالاخص توی تیم بسکتبال و توی تیم فوتبال هم بازی
0: میکنه. خب اگر اونم هست عالی، ولی به هر حال کوشش کنید وقت بیشتری اونجا باشه. شما به من میفرمایید در هیچ زمینه دیگه، خوابش، تغذیه‌اش، لباسش، آرایشش مسئله و مشکلی نداره، لجت رفتن خونه دوستان یا دوستانش بیان خونه چی؟ همسن و سالاش
1: اصلا مشکلی نداره. اصلا
0: ولی مشکل ما مسئله مدرسه‌ش، خیلی هر دو نفرتون محکم مطمئن است که من خاطرم از پسر بزرگم یه روزی برگشت گفت من مدرسه رو دوست ندارم، گفتم پسرم منم مدرسه رو دوست نداشت، پدرم هم دوست نداشت، یه روزی بچه دار شو بچه هم دوست نداره، ولی آدم صبح میشه میره مدرسه، دیگه هم نمیخوام راجع به این موضوع اصلا با هم حرفی بزنیم، مسئله مدرسه اصلا جایی برای گفتگو نداره. تمام،
1: یعنی مفرد
0: صبح
1: برو برگرد باید ببریمش مدرسه؟
0: به هیچ، اصلا جایی برای نرفتن نداریم، یعنی اصلا به یه جوری دوتایی تعجب بکنید که ما اگر در گذشتم اجازه دادیم یا مخالفتی نکردیم، اگه ممکنه بگم هست که پسرم اشتباه کردیم، ما کارمون اشتباه بود و بنابراین مسئله مدرسه چیزی نیست که آدم ها دل بخواه باشه برن یا نرن. تو کلاس نگاه کن، های 20 تا 30 تا بچه هست غیر از بچه هایی که مریضه، همه سر کلاس هستن، همه هم دارن میرن مدرسه. بیا نگاه کن، بیا بنیم در مدرسه بیستیم، همجوری ماشین پشت ماشین میاد، پدر مادرها بچه ها رو پیاده میکنن که برن مدرسه. یعنی مسئله رو به صورت اینکه جایی برای بحث و گفتگو نداره بگذارید، ولی یه چیزی از درون آثارش میده.
1: بله بله.
0: آیا در زمان بین یک تا سه سالگی مشکلی برای عمل دفع و مدفوع داشت؟
1: به هیچ وجه. و همیشه هم ما سعی کردیم دوباره، چون هم خودم هم خانومم خیلی پیگیر فرمایشات شما هستیم، همیشه سعی کردیم این یکی از اون چیزایی باشه که همیشه عادی جلوه بدیم و هیچ وقت چیز نداشته باشیم. نه به هیچ وجه.
0: نه ببینی آی دکتر، اونجا بفرمایی.
1: از تنها چیزی که میترسم که اشتباه کرده باشیم اینه که مثلا بعضی وقتا وقتی میخوایم از خونه بریم برای مثلا مسابقه بسکتبال، قبلش میگیم حتما یه دستشویی برو، میگم نکنه ما اینو مرتب چیز کردیم این مسئله دستشویی رفتن.
0: یه مقدار اون حساسیت هست عزیز. بعدم ببینید، من حتی اگر فرض کنید با پسرتون تشویی میبرید، بدون که حتی احتیاج داشته باشید دستشویی بگید من باید برم دستشویی، برید بعد از 4 دقیقه بیاد بیرون. یعنی او به این نتیجه برسه که پدرم یا حتی مادر همسرتون تشویی ببرن رستوران رو برگردن، که اون فکر بکنه اصلا این چیز غیر عادی نیست، برای کثیف کثیف باشه. ما که کثیف اونجوری که نیست، شما در حدی که در یه ایالتی مانند کالیفرنیا هستی، جز در موارد استثنایی برحال. بعدم تازه معمولا اینا چند تا دستشویی هست تو این جاها، و یکیش کسی آدم میاد بیرون میده دومی. ولی اصلا مقصود از کثیفی یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی که به من ارتباطی نداره که مسئله کثیفی نمیشه. سقفم میتونه رنگش خوب نباشه، ولی به من چه؟ یک کمی شماها باید عادی همه چیز رو جلوه بدید، و در خصوص مدرسه اصلا جایی برای گفتگو نیست. نه اینکه اتفاقی میفته، ولی اون نباید به این نتیجه برسه که من غیر عادی ام، من پسر خوبی نیستم. برادرش که همچین مشکلی نداره
1: به هیچ وجه.
0: اوکی، بنابراین نگرانش نباشید، ولی اگر دلتون میخواد با یک کسی صحبت کنید، چون من یک کمی نگران استراب و استرس و وسواس و افسردگی هستم عزیز، چون این علائم برخی از اوقات در بچه ها نشانه ایناست، نشانه مثلا افسردگی. بعدم میتونه تو خانواده سابقه داشته باشه، چک کنید ببینید تو خانواده پدری و مادری، پسر عمه، دختر خاله، پسر دایی، پدر بزرگی، مادر بزرگی بوده که مثلا بر اساس تعریف تشخیص دیپریشن داشتن، برای که متاسفانه ارثیه.
1: بله درست میفرمایید، درست میفرمایید. من تنها چیزی که فقط چون فرمودید که آیا خودتون تراپی میگیرید اینا، من خودم به خاطر مسئله وسواس و اینا با یه نفر صحبت میکنم و سعی میکنم که ازشون کمک بگیرم به خاطر همین وسواس تمیزی و این مسائل دیتیل زندگی، ولی میدونم که شما پای تلفن نمیتونید این مسئله رو بفرمایید. آیا امکان داره که من از همکارای شما ریفرالی بگیرم که
0: شما اگر لطفاً به دفتر رادیو همراه تلفن بفرمایید، مثلا تون این منطقه هستید، ما در ایالت کالیفرنیا روان درمانگران فراوانی داریم، همون تلفن 310-441، ولی چهار شماره آخرش از 5111، یعنی 310-441-5111. میتونن با توجه به منطقهی که هست و با توجه به نیازی که هست که توضیح میده در خصوص پسرتونه، بهتون یک یا دوتا شماره تلفن با اسم رو بدن که به بایشون مراجعه کنید و صحبت کنید.
1: من سپاسگزارم. آقای دکتر ببخشید من دوباره این سوال ازتون میپرسم، یعنی فردا صبح که پا میشیم با وجود گریه و همه چی تو مدرسه بلش
0: کنیم؟ اصلا معرفش نیست، من باید بریم مدرسه. برای که ازم ببینید، یه زمانی هست که یک بچه یه دردی داره باید پذیرو، یه زمانی هست که یه وحشتی داره باید، یه زمانی هست که داره بازی میکنه، یعنی میتونه نکنه، و اینجاست که نباید بهش فرصت داد سوء استفاده کنه. مثل اینکه مثلا اگر هر وقت برگرده بگه من مریضم، شما مثلا $20 بهش میدید. میدونید من نمیخوام یه ارتباط کازن افکت، یعنی علت و معلولی ذهنش برای یه چیز غلط رو به وجود بیاره. حتی میتونید قبل از اون باش صحبت کنید. حس این است که پسرم مدرسه جایی بدی نیست، همه دارن میرن مدرسه، همه باید برن، ما در گذشته فقط به دلایلی که شاید هم درست نبوده به تو گفتیم نرو، ولی میخوام اینو بدونی که تو باید از فردا هر روز بدون استثنا به هر زبونی که هست خیلی ساده و تکرار میکنین باید بری مدرسه. گفتگویی هم نداری، همون موقعی گریه کرد معنیش نداری، روز مدرسه گریه کرد معنیش نداری. چون ببینید در این گونه موارد که خطری بچه رو تهدید نمیکنه، بی‌اعتنایی مطلق در سبب خاموشی و فراموشی اون چیزی میشه که او داره. ولی من چون نگران افسردگی هستم، نه اینکه اینا با هم در تضادن، اونو باید چک کنید عزیز، اینا علامت خوبی نیست.
1: خیلی وقت شما رو گرفتم، سپاسگزارم از همین راهنماییاتون.
0: تمنا میکنم، امیدوارم چیزی نباشه و من چون مجبورم به بدترین ها فکر کنم، بدترین ها رو خدمتتون عرض کنم. مطمئنم از وقتش برمیاد این مسئله حل خواهد شد.
1: شما مهم بردارید. خیلی متشکرم. روز خوبی داشته باشید.
0: شما هم همینطور. شنگون عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک یکانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
10: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
11: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس میکنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه ها میخواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل میشوند و فاصله ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
13: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
13: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
14: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت،
15: پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
9: تلفن 818 776 88 33، 818 776 88 33.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
16: عرض ادب و احترام خدمت دکتر هلاکویی بزرگ، امیدوارم حالتون خوب باشه.
0: من خوبم. شما اگر روی بلندگو هستید لطفا برش دارید، چون از دور صداتون میاد.
16: هم صدا بهتر شد؟
0: خیلی خیلی بهتر. از کجا تلفن میکنید عزیز؟
16: من از ایران ویران.
0: من در خدمتتونم. فقط تنها نکته ای که مجبورم عرض کنم این است که 14-15 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم. بفرمایید.
16: نه مشکل نداره، مشکل نداره دکتر هلاکویی. من در ابتدا تشکر میکنم از شما. شما پیامبری در عرض زمانه ما در حوزه روانشناسی خانواده هستید که به هزاران ایرانی کمک کردید. من 20 ساله هستم، از شهر قم هم تماس میگیرم چون ارتباط داره به مطالبی که میخواستم بگم و در مورد تحصیلاتم میخواستم صحبت کنم. اگه اجازه هست من 3-4 دقیقه خودم رو تعریف کنم. اگه اجازه هست جانم؟
0: حتما لطفا این کار رو بکنم.
16: تشکر میکنم. من در مورد تحصیلاتم میخواستم صحبت کنم. پدر من سال 75 سه بار پشت کنکور بودم و کنکور دادم و برق دانشگاه تهران قبول شدم. مادر من دانشگاه خیلی سطح پایینی معلمی قبول شد و دبستان تدریس کردن حدود 30 سال. بنده در دورانی به دنیا اومدم که کلاس اول که میخواستن ثبت نام کنن یک مدرسه خوبی بود، ولی منو به دلیل کمهوشی رد کردن. این شد که مادر و پدر من خیلی توصیه داشتن که درس بخونم از همون زمان اولیه. کلاس ششم امتحان تیزوشان بود، منو بارها کلاس های مختلفی ثبت نام کردم، مدرسه خیلی خوبی بودم، زحمت کشیدم درس خوندم، قبول نشدم. کلاس هفتم همینطور خوندم، قبول نشدم. کلاس نهم به 100 مرتبه زحمت لح می‌زدم که من فقط قبول شم و وارد مدرسه تیزوشان بشم و بالاخره تونستم سال نهم قبول بشم و برم وارد مدرسه تیزوشان بشم. سه سال دبیرستان گذروندم و وارد سال کنکور شدم. سال کنکور اولش که گذشت من به شدت استراب و استرس زیادی داشتم، مثل همه دانش آموزان دیگه. بالاخره سال اول یه حس و حال دیگه، یه زمان شما خواهی کنکور بدید. زمان که کنکور دادم من اعتراضات پیش اومد، حدود فکر کنم سال 401 بود. اون موقع رتبه من خیلی رتبه بدی شدم، من پشت کنکور موندم. سال دوم هم همینطور، پدر مادر بزرگم سال دوم موندن. سال سوم هم که امسال دادیم جنگ شدیدی شد، اعتراضات بود. من به هر حال بهانه نمیارم، ولی سعی خودم رو کردم و تلاش خودم رو کردم. من از مدرسه تیزوشان هم خارج شدم سال 12 که بشینم 24 ساعته درس بخونم و همین کارم کردم، ولی نتونستم اون نتیجه که میخوام رو بگیرم. دکتر هلاکویی، من به شدت تو این چند سال دچار بحران هویتی در خودم شدم. اصلا نمیدونم میخوام چیکار بکنم، چیکار میخوام بکنم. سیدی های شما رو گوش کردم، 4 کتاب مسلط نکبت و زحمت شما رو از انتشارات با هدف خریداری کردم، تمام وایس های شما رو خریداری کردم و شنیدم تمامش رو، تک به تک کلماتش رو حفظ کردم. به این جمله من واقعا رسیدم که تمام هنر زندگی در این است که در من چه میگذرد آن زمان که جهان درگذر است. دکتر هلاکویی، به شدت استرس زیادی من میکشم. دورانی که امتحان میخواستم کنکور میدم، من با عذاب درس میخوندم. من همین الانشم که با شما صحبت میکنم، یه هفته از کنکور من گذشته و تموم شده. با توجه به نمرات و درصدی که من آوردم، پیش بینی میکنم که احتمالاً پزشکی که نمیارم، ولی زیست شناسی و ژنتیک یه دانشگاه خوبی مثل تبریز، اصفهان یا شیراز رو بیارم. تهران فکر نمیکنم. خیلی ناراحت هستم از اینکه چرا نمیتونم من پزشکی بیارم. شما یه جمله‌ای دارید که میفرمایید از سه چیز نباید ناراحت شد: شکست، اشتباه و قضاوت مردم. من چقدر شکست بخورم؟ تیزوشان ششم قبول نشدم، هفتم قبول نشدم، فرزند اول هستم، فرزند دوم، خواهرم هستش که اون بار اول قبول شد با حالا کمکی که من کردم یا توصیه‌ها یا کتاب پستایی که من به ایشون گفتم. یعنی بار اول
0: من به شما گفتم که 15 دقیقه وقت داریم عزیز دل. شما اگر به من زنگ می‌زدید میگفتم هرگز نرید امتحان تیز هوشان و باهوشان و خرگوشان رو بدید.
16: اشتباه کردم.
0: عزیزم نه، الان شما دارید میگید من اون موقع شکست خوردم. میگم شکست نخوردی، نشد که نشد. من میگم اهمیت و ارزشی نداره. شما تو شکست خوردی، خب چه بهتر. بگذارید، من الان دارم دو دفعه به شما گفتم الان چه خبره. شما الان ماجرای رشته تحصیلیتون چیه؟ اولا جایی قبول شدید یا باید منتظر بشید قبول بشید؟ میخواید چی بخونید؟ چه رشته ای رو دوست دارید؟
16: من میخوام پزشکی بخونم. یک هفته تازه کنکور دادم، تمام شده.
0: بسیار. بنابراین اگه پزشکی میخواید بخونید، باید نمراتون خیلی خیلی خوب باشه در ایران. فکر میکنید اون نمرات؟
16: بله.
0: فکر میکنید کنکورتون جواب خوب میگیرید یا احتمالاً نه؟ حدستون چی؟
16: نه در حد پزشکی نه.
0: بسیار خوب. پس بنابراین پزشکی امسال نیست. شما سه تا گزینه دارید. یکی اینکه هر دانشکده که الان میخواید برید تا ببینید بعد چی میشه، چون راه دیگری هست که بعدن این پزشکی رو جای دیگه دنبال کنید. دوم اینکه یه ساعت باز بخونید که بتونید نمرات بهتری تو کنکور بگیرید. سوم اینکه ببینید امکانات و شرایط و وضعیتتون چگونه است که بتونید تو برخی از کشورها بدید پزشکی بخونید.
16: بیشتر لحاظ مالی من الان ببینید زیسته یه دانشگاه خوب میتونم قبول شم، دانشگاه اصفهان، شیراز یا تبریز میتونم بیارم، ولی بیشتر لحاظ مالی من میترسم اینکه من 4 سالم بخونم، 2 سالم سربازی برسه و مسئله سنم برمیخوره. این دوتا حالت شما بیشتر
0: یعنی
16: این دوتا حالت من باید
0: عزیزم شما اگر ببینید اشکال کار این است که در ایران دانشکده پزشکی شما باید بید دانشکده پزشکی. شما تو امریکا بودید این چنین نیست. در امریکا شما باید یه لیسانس بگیرید. پس بنابراین اشکال کار در اینه که در ایران در دانشکده پزشکی باید از سال اول بید دانشکده پزشکی زیست شناسی و هایی به دردتون نمیخوره. شما توی امریکا بودید با زیست شناسی اتفاقا بهترین راه بود برای رفتن دانشکده پزشکی، برای که سال چهارم که تموم کردید سال پنجم. خیلی خوب. بنابراین شما اگر در ایران میخواید بمونید و امکانات مالی محدود دارید، چاره ای نداری جز اینکه درس رو به مقدار زیادی بخونید، پشت کنکور حتی 1 سال شده 2 سال شده بمونید، نمراتون اینقدر بالا برید. این که بعدن سنم چی میشه سرباز
16: الان این باید سرخون من بود چه کنکور دادم.
0: خب متوجه شدم که گفتید هست، ولی شما فکر میکنید
16: یعنی مشکلی نداره 2-3 سال دیگه بمونم؟
0: من 2-3 سال دیگه حتما اشکال داره بمونید، ولی چرا شما میخواید حتما پزشکی بخونید؟ مگر بقیه رشته ها نیست؟
16: نمیتونم من اصلا نمیتونم رشته دیگه. هر جور من فکر میکنم این همه زمانی که من گذاشتم، این همه من تلاشی که کردم، این همه اهدافی که من برای آینده دارم، فقط تو این رشته میتونم متاسفانه میشه.
0: کدام اهدافی رو شما کدام اهداف رو دارید که بربوط میشه فقط به خوندن پزشکی؟ چه هدفهایی پزشکی؟
16: اولا من خیلی علاقه دارم به کارهای عملی بیشتر، یعنی من دوست دارم اگر تخصصم که اگر پزشکم که شدم به جراحی پی ببرم. اکثر پزشکا عمتبشون از صبح میشینن تا شب و خسته. من
0: عزیزم نرید ماشیه، وقت نداریم که به من بگید بقیه پزشکا چی کار میکنن. شما عملی میخواید کار بکنید؟
16: نه من میخوام بگم من زمان بفرمایید
0: عزیزم. شما روزی که میگید یه دلیل پزشکی، میگید اهدافی در پزشکی دارم، میگید چیه؟ میگید دارم باید عملی کار بکنم، پس میرم یه رشته‌ای که عملی باشه. خیلی خب تموم شد. اینکه بقیه پزشکان تو دفتر هستن تو مطب هستن 24 ساعت که بحث ما نیست. خب به من چه، به تو چه؟ خب دیگه چی؟ دیگه چه هدفهای دیگه ای تعقیب میکنه؟ برای کی گفته که کار عملی فقط تو پزشکیه؟ این همه مهندس کار
16: نه
0: عملی
16: خب نمیتونم. کار عملی اینطوری میخواستم بگم از صبح که ببین پزشکان اکثرا تو مطب هستن، من خیلی علاقه دارم که از صبح میرم بیمارستان دیگه ساعت 4 کارم معمولا جراحا تموم میشه، به خصوص جراحی که من مد نظرم هستش. بعدش از اون به بعد میتونی با خانواده باشی، میتونی تفریحات خودتو انجام بدی، ولی پزشکای متخصصای دیگه‌ای که بیشتر حالت درسی طور دارن، تئوریک هستن، این شکلی نیستن و دائم توی مطب هستن. من به خاطر این دلیل بسیار عملی بودنشو دوست دارم.
0: متاسفم که نظرتون خیلی درست نیست، برای که پزشکی که کار جراحی باید آن کال باشه، برای که همیشه تو جراحی اشکال پیدا میشه باید بری بیمارستان، که اینکه بمونم کنار خونه پرو زن بچه‌ام باشم چی عزیز. علاوه دنیایی شما ببینین عزیز، شما خیلی چیزا میخواهید، بعد حالا در این حال هم میخواهید 6 صبح 7 صبح 8 صبح بری سر کار تا 4 بعد از ظهر بعد راحت باشید. خب من همچین راحتی وجود نداره. بله اصلا چرا دنبال این کارایی؟ شما میگید من یه رشته رو دوست دارم، خب برید دنبالش. بی خودی با اهدافتون هماهنگی داره یا نداره که معنی نداره. بی خودی یه وسواسی پیدا کردید که راجع به این چیزا صبح تا غروب فکر کنید. استراب و استرس رو هم از اونجا میاد. شما استراب و استرس و وسواس دارید، با استراب استرس و وسواس نه راحت امتحانا رو میگذارید نه پزشک خوبی میشید. خب برید اول اونو حل کنید. دکتر متخصص
16: میگه خب من استراب رو چطوری میتونم حلش کنم؟
0: برای که با رفت دکتر، شما که به من میگید سیدی های منو گرفتید اونجا.
16: خب بذارید من بگم.
0: من فقط 4 دقیقه وقت دارم.
16: بفرمایید.
0: من میخوام هر چی میخواهید بگو، ولی 4 دقیقه وقت دارم، بگو عزیز.
16: نه مشکل نداره، خیلی سریع میگم. ببینید سال اول چه من خراب کردم که چی، سال دوم من به اصرار پدر و مادر رفتم، این پدر و مادر نمیذاشتم، میگفتم قرص میده میخوابی، درس نمیتونی بخونی. من به اصرار خودم اینقدر اصرار کردم که منو بردن، در ابتدا به من ونافاکسین دادن جواب نداد، سال دیگه یه خورده داروها پیشرفت در کردن، نوار مغز دادن، من یه خورده حالم بهتر شد، استیتوپلام خودم رتبه‌ام خیلی بهتر شد، رتبه‌ام خیلی بهتر شد، لب مرز الان افتادم، ولی واقعا دیگه حوصله کنکور دادن ندارم، اینقدر که من استراب و استرس دارم. موقع امتحانم نه، همیشه قبل امتحان من استرس و استراب دارم. موقع امتحان نه، همیشه عمل کرده خودم رو به بهترین حالت شکل دارم، ولی قبل امتحان نمیتونم درست حساب، به خاطر اون وسواسی که دارم، به خاطر استراب و استرسی که دارم بخونم. دارو رفتم، دکتر رفتم، اینا رو انجام دادم.
0: عزیز من تمام زندگی تو خراب خواهد بود اگر با استراب و استرس و وسواس بخوای زندگی کنی، حتی بزرگترین استاد جراحی جهان بشی. ولی استراب و استرس رو باید درست کنی و این چیزی نیست که درستش نتونی بکنی، ولی تو اشکال کار اینه که در شرایطی خود تو قرار دادی که اصولا این محیط ناشناخته پر از درخواست ها، پر از محدودیت ها و موانع، مانع میشه که کمک روانشناس و روانپزشک و دارو بتونه مفید و مؤثر باشه. من از این ور برم حمام خودم رو تمیز کنم بیارم، یه کسی بیاره یه سطل آشغال بریزه روی من، تموم شد، من کثیف شدم دوباره. اینا باید با هم هماهنگ باشن. بنابراین اگر یه روانشناس و روانپزشک کمکت میتونن بکنن، تو باید موضوع استراب و استرسی که سبب میشه هم درس خوندنت مشکل باشه، هم بعدن امتحان دادنت با گرفتاری همراه باشه، اون از بین بری. اگر اینو از بین نبری فایده چیه؟
16: خب من چطوری این کارو بکنم؟ راه حلش چیه به جز اون روانپزشکی که شما میگی هماهنگ؟
0: بنابراین روانشناس روانپزشکتون رو میدید، دارواتون رو میخورید، کار روان درمانی میکنید، بعدم این همه حساسیت نسبت به امتحان و دانشکده و دانشکده پسی. عزیزم شما دارید یه بوتی درست میکنید از یه چیزی که ای بهش رسیدی هم میبینید خبری نیست. یعنی اصلا پزشک جراح الان خوب و خوش داره خونش میرخصه. این مسئله بزرگ نکنید، درست مثل داستان تیسوشانی که بند کرده بودید من میخوام برم و شکست تلقیش کرد.
16: بله.
0: الان هم دارید یه دنیایی رو درست کنید که این خبر نیست عزیز. برای دلیل نداره که من 40 سال عمرم رو بس با خراب کنم، با اصرار و اصرار زندگی کنم، من میخوام پزشک جراح شما 100 سال سیاه نشم.
16: حالا یه سوال آخرم که سریع تموم کنم، ببخشید وقتم ندارم. به نظر شما من الان برم رشته زیست شناسی و از اون راه وارد پزشکی بشم در خارج کشور یا نه باز کنکور بمونم با اوزار این؟
0: نه به نظر من بهترین کار اینه که شما برید زیست شناسی رو بخونید، خیلی خوب بخونید، کتابای بیشتری مطالعه کنید، با زبان انگلیسی مثلا آشنا بشید، یه کارایی بکنید با استادتون، یه مقدار استادایی که دارید کار بکنید.
16: بله.
0: که بعدن شرایطی فراهم کنید که بتونید یه بورسیه بگیرید، بتونید برای مثلا فوق لیسانس بیاد مثلا امریکا، فوق لیسانس رو اینجا بگیرید، بعد برید دانشکده پزشکی.
16: فوق لیسانس به اونجا میتونم من برم پزشکی؟
0: بدون تردید هر کسی باید حداقل یه لیسانس داشته باشه. من که دارم به شما
16: میگم متوجه هستم
0: عزیز من، از 10 نفری که الان میرن دانشکده پزشکی 3-4 تاشون یه فوق لیسانس هم دارن علاوه بر لیسانسشون، که میخوان مطمئن باشن که امتحان امکتشون خوب میشه میتونن برن. بنابراین شما 4 سال بیخورین رو پشت کنکور رو بقا پزشکی بود، تو زیست شناسی رو بخون، خیلی خیلی خیلی خوب بخون، بعدن میتونی بورسیه بگیری بیای مثلا یه جایی مثل امریکا یا کانادا دکتراتو بگیری. عقب هم نمیافتی.
16: بله من
0: یه وقت دیگه خواستی بیا من حرفمو زدم.
16: روان پزشکمو برم.
0: بدون تردید احتیاج به اون کمک داری. استراب و استرس از بین بر، ولی دنیا فایده نداره حتی اگر بزرگترین متخصص باشی. دکتر تو میری، روانشناس تو میری.
16: مرسی، تشکر از شما.
0: اگه خواستی هم یه وقت دیگه بیا هم صحبت کنیم. لطفاً اینقدر بیخودی راجع به گذشته فکر نکن. شنگ و رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
2: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
3: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
2: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
4: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلا بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی باشد. برای گرفتن وام هیلاگ با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23840.
5: بینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
6: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
7: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
5: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
6: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
7: حلوا کیک صدف،
5: همین امروز امتحانش کنی.

0: 99-99-844-MGM-LED.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم.
2: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
3: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles 94.7 KTWV HD3 Los Angeles

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ماست آه یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
10: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
9: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
10: 818-632-01-89

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: قیزل جا چه جوری بگو آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: باری چه زودتر نگفتی؟
4: یه لخور روم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88
0: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
3: بی مثل بهرام.
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
10: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: ما قضیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
3: آخریشه بردار داداش.
4: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: ایواری چه زودتر نگفتی؟
4: یله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
8: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
5: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
4: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
5: 818-632-01-89.
6: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
9: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
8: آها بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
8: آخ گفتی نیکی و پرسه.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
11: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
12: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: به رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

0: به تو پردازم.
1: سلام و درود به شما هم میهنان و هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان تراز اول و ممتاز رادیو همراه که اهل فرهیختگی و دانایی هستند. برنامه هفتخوان موسیقی رو من علیرضا شاه محمدی، خواننده و معلم موسیقی ایرانی و آواز، تقدیم حضور نازنینتان می کنم. در بخش اول توضیحی و گفتاری خواهم داشت درباره سه واژه دستگاه، گوشه و مایه در موسیقی ایرانی و اجراییم به تناسب اون تعاریف خدمتتون ارائه خواهم کرد. در بخش دوم به معرفی یک طبقه بندی یا کتگوری از موسیقی سازهای جهانی ارکسترال که سازهای بادی نام داره خواهیم پرداخت و این سازهای بادی رو در واقع انواعش رو برای شما به طور کلی و اجمالی توضیح خواهم داد. بخش سوم هم که در واقع هنگامه غزل و آهنگ و ترانه و طرب هست که تقدیم حضور شما خواهد شد. پس با بیتی از مولانا جلال الدین در باغ هفتخوان رو می گشاییم. مطرب خوشنوای من عشق نواز، همچنین نغنغه دیگر بزن، پرده تازه برگزین.

یارانی دوستان عزیز به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. در این بخش از برنامه تلاش خواهم کرد که به شما عزیزان سه مفهومی که در موسیقی دستگاهی وجود داره، چه در فرم آوازی چه در فرم سازی، و اون سه مفهوم، مفهوم در واقع سه واژه دستگاه، مایه و گوشه هست در واقع سیستم موسیقی یا رپرتوار موسیقی دستگاهی، برای شما با گفتار و مثال و اجرا تا یه حدودی این چراغی رو روشن بکنم که در واقع برای شما عزیزان جا بیفته که این سه معنا چه هستند و چه کاربردی دارند در موسیقی. چون بسیار از من سوال میشه که وقتی که در واقع ما میگیم دستگاه و بعد گوشه و مایه، اینها چه اشتراکاتی و چه فرقهایی با هم دارن، چرا یک کدومش مایه میگیم در حالی که خیلی شبیه هست به اونی که مثلا در واقع دستگاه هست و یا گوشه هست، اینا چه مرز تمایزی دارن، چه چیزی از اینها رو از هم جدا میکنه و ویژگی منحصر به فرد میده. و برای بسیاری از شما عزیزان ممکنه این مسئله ناشناخته باشه، به همین دلیل با گفتاری شروع میکنم این مطلب رو. ببینید دوستان عزیز، در موسیقی ایرانی، موسیقی دستگاهی ایرانی، در واقع موضوع از دستگاه شروع میشه. یعنی فراخترین و پهناورترین عنوان و اصلی ترین در واقع بخش در موسیقی دستگاهی همون خود دستگاه هست که یک فضای منحصر به فردی است که شبیه هیچ چیز نیست. خیلی استقلال داره از نظر نوع نوت‌ها و فواصل و درجاتی که در اون استفاده شده یا میشه، از نظر حال و هوا و عاطفه. در واقع همه اینها به نوعی یک دستگاه رو از این حیث و از این جهات میتونه متمایز کنه نسبت به یک دستگاه دیگه. یعنی فضای کلی هست. مثلا ما میگیم دستگاه ماهور، دستگاه شور، دستگاه همایون، دستگاه نوا، دستگاه سگاه، دستگاه چارگاه و دستگاه راست پنجگاه. اینها همشون در واقع از هم جدا هستند و هیچ ربطی به هم ندارن، گرچه دستگاه راست پنجگاه و ماهور خیلی خیلی به هم در ابتدا، یعنی در بخش درآمد، به هم شبیه هستن. از این جهت هست و به همین علت هست که بسیاری از موسیقیدانان قدیمی راست پنجگاه رو هم واقعیتش این است که دستگاه نمیدونستن. ولی به هر حال چون در سیستم موسیقی دستگاهی که خاندان فراهانی تهیه کردن اون رو دستگاه جدای قرار دادن، به هر حال یه رسمیتی پیدا کرد. ولی واقعیتش هم این هستش که راست پنجگاه با ماهوری مقداری شباهت دارن. ولی از این شباهت که بگذریم، باقی دستگاه‌ها خیلی از هم متمایز و جدا هستن. ماهور شباهتی به هیچ دستگاه دیگه نداره، نوا برای خودش حال و هوای مخصوص خودش رو داره و قصه الهازا به قول در واقع ادیبان. حالا میرسیم به معنا و مفهوم کوچکتری به نام مایه. مایه ها هم به قولی میشه گفتش که اینها نیمچه دستگاه هستن برای خودشون، منتها فرقی که دارن با دستگاه این هستش که تعلقی دارن و یک دیپندنسی دارن به یکی از دستگاه ها. خب ما پنج مایه داریم دیگه در واقع موسیقی دستگاهی: مایه بیات ترک، مایه ابو عطا، مایه دشتی، مایه افشاری، که این چهارتا از درون شور برخواستند و یک استقلال کوچکی به هم زدند و به خود گرفتند. و یک مایه هم داریم که اصفهان هست و بسیاری اون رو هم حتی از شور میدانند، ولی واقعیت این هستش که بیشینه موسیقیدان ها اون رو از مشتقات همایون میدانند و در واقع به طرق مختلف این خیشاوندی خودشون رو مایه ها نسبت به اون دستگاه مبدا و مرجع دائما بیان میکنن. یعنی شما وقتی که آشنا بشید به این سیستم، میبینید مثلا فرض کنید اگر دستگاه شور رو میخونید و بعد مایه دشتی رو میخونید، گرچه مایه دشتی یک استقلال حال و احوالی برای خودش تا حدودی داره، ولی دو تا مسئله اون رو مجزا و منحصر به فرد نمی کنه. یکی این که نوت‌هایی داره که مشترک هستن با شور، و دوم این که اصلا از همه اینا مهمتر این است که اصلا در آخر هم در خود شور فرود می کنه
و دائما تندنسی و اشتیاق داره که خودش رو در شور حل بکنه و تمام بکنه و پایان ببخشه. به همین دلیل هست که ما یک مایه رو نمیتونیم دستگاه بنامیم. چرا؟ چون در اون دستگاه در واقع مادر تعلق خاطر داره و هی میخواد که اونجا تموم بشه، یا دائما خیشاوندی خودش رو به اون دستگاه مرجع اثبات میکنه با رفت و برگشت های ملودیک. و حالا از این هم که بگذاریم، معنای دیگری وجود داره یا کانسپت دیگری که در تحت عنوان کلمه گوشه بیان میشه. گوشه چیست؟ گوشه دیگه ریز مجموعه است که هم در مایه ها وجود داره و هم در دستگاه ها. یعنی وقتی ما از یک دستگاه صحبت میکنیم، یک فضای کلی است، یک سرزمین کلی است که در هر گوشش که بریم گویی که یک شهری، یک فضای کوچکتری وجود داره با یک آب و هوای خاص و حس و عاطفه مخصوص، ولی همه اینها در درون یک دستگاه هستن و حتی در درون یک مایه. پس هم مایه ها و هم دستگاه ها دارای گوشه هایی هستن. گوشه ها یعنی اجزای بسیار کوچکتر که در درجات اون دستگاه در واقع به ترتیب قرار می گیرن. حالا گوشه ها به چه ترتیب در دستگاه قرار می گیرن؟ ببینید، کلن معنای یکی دستگاه حالتی است که مثل یک کوه پایه است، یا کوه، یک فضای بالا رونده است. یعنی شما دستگاه رو که شروع می کنید یک فضای ابتدایی داره که در قسمت پایینی هست، در پایین ترین بخش دستگاه قرار داره که به اون میگن درآمد، در کف دستگاه هست و بعد همینجوری پلکانه، پلکان به پلکان که صعود میکنید بر روی این پلکان ها گوشه ها قرار میگیرن. پس مثلا فرض کنید اگر ما در روی دستگاه شور هستیم، خب اون بخش اولش که مقدمش هست و اون درجه اولش هست درآمد نامیده میشه، و بعد همینجوری وقتی میریم بالا مثلا در پلکان دوم و سوم ما در شور گوشه نداریم، اما در پلکان چهارم گوشه سلمک در واقع جای داره، و در پلکان پنجم و ششم گوشه های مثلا شهناز و در واقع رضوی و اینها در شور قرار دارن. پس معنای گوشه هم تا یه حدودی براتون مشخص شد. حالا من برای اینکه یک مثالی هم اجرا کرده باشم، یک درآمدی از دستگاه شور برای شما اجرا میکنم و بعد میرم در دشتی یا در مایه دشتی که به اون آواز هم گفته میشه. یعنی دوستان یادتون باشه مایه و آواز این دو واژه برای هر دو استفاده میشن در جهت مثلا بیان اون خرد دستگاه ها. یعنی میتونیم بگیم آواز دشتی، آواز اصفهان، یا مایه، مایه دشتی یا مایه اصفهان و همینطوری. خب حالا داشتم اینو میگفتم که یک آوازی رو اجرا میکنم در شور، در دستگاه شور، و بعد یک بیت هم اجرا میکنم به همراه تحریر در مایه دشتی، و به شما نشون میدم که چجوری این مایه دشتی تمایل داره که برگرده به دستگاه شور.

خب این درآمد شور بود که حتما به گوش شما آشناست و خیلی از تصنیف ها رو میتونید در فضاهای سنتی تداعی بکنید در ذهنتون تا به فضاهای در واقع حالت روی حالت تصنیف های کوچه باقی و کوچه بازاری برسه، از تصنیف های مثل چه

بودم باشی. خب اینم شور هست، یعنی دستگاه شور یک حالت کلی داره، میشه فضاهای فرهنگی مختلفی رو درش به کار برد. حتما نباید خیلی سنگین و کلاسیک باشه، میشه خیلی هم در واقع آهنگ ها و آوازهای کوچه باقی هم درش اجرا کرد. خب حالا میریم بلا فاصله در مایه دشتی که در فاصله پنجم از دستگاه شور قرار میگیره، یعنی اگر این دوی ما هست دو

تا اینجا یک استقلالی از خودش داره، اما اگر دقت بکنی از جا به بعد میخواد که حل بشه در یه چیزی که این هست، در قوقاست یا کجا برگشت؟ همون حالت ابتدایی که برای شما با عنوان درآمد شور اجرا کردم. پس این معنا رو میده که دشتی اگر رها بشه، یعنی دشتی رو اگر رها بکنی دائما تمایل داره یا تندنسی داره که خودش رو به شور برسونه. پس این نشون میده که منحصر به فرد نیست و استقلال کامل نداره. به همین دلیل دیگه نمیتونیم بهش دستگاه خطاب بکنیم، اون رو دستگاه بنامیم. پس میره در تحت عنوان مایه و همینطور هست رابطه مایه های دیگه با دستگاه، یعنی به این معنا که ابو عتاب و بیات ترک و افشاری هم به نوعی همینن، هر کدوم حال مجزایی دارن. اما وقتی که خوب دقت میکنی در انتها حتما تمایل دارن که به دستگاه مرجعشون یا مادرشون که همون شور هست بازگردن. و همینطور در بسیاری از مواقع مثلا مایه ابو عطا که حالا در برنامه‌های آینده راجبشون صحبت خواهم کرد، در همان حینی که مایه داره اجرا میشه، در همان درآمد خود مایه هم نوت‌ها و درجاتی وجود دارن که کاملا کامن یا مشترک هستن با دستگاه مرجع، بنابراین نام آواز یا مایه بر اونها قرار میدیم. امیدوارم که با این تعریف‌ها و اجراهای مختصری که داشتم تا حدودی این ایده در واقع در ذهن شما شک گرفته باشه که معنای دستگاه و مایه و گوشه چه.

0: شما صبح ها چی میخورین؟
1: یکم لون و ماس.
0: زهرا چی؟
1: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماس.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
7: یدیدی.
8: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
11: 844-937-25-30 844-937-25-30.
10: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: ایرانی ها، تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو 1 لیتری $6.99، پنیر والبرسو $9.99، برنج آهوی بره مادر و بغلان $16.99. با گفتن کد رادیو همراه، هندوانه کاملا رایگان دریافت کنید. درست شنیدید، هندوانه کاملا رایگان، فقط با گفتن کد رادیو همراه. همین جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس منتظرتون هستیم. رفتم

هوا در آنها از راه دهان باعث تولید صدا میشه. خب مثل فلوت، مثل نی، مثل ساکسیفون و به هر حال سازهای دیگه که شما حتما اونها رو میشناسید. سازهای بادی از اولین آلات موسیقی بودن که به دست بشر ساخته شدن. یعنی حتی بعضیا میگن این ازش هم بعد برداشت و گفت اولین آلات موسیقی بودن که در واقع توجه انسان به صدای بادی که در نیزارها میپیچیده و در واقع یک صدای خاصی رو تولید میکرده، توجه بشر رو جلب کرده به این که با ورود یا دمیده شدن هوا در یک محفظه استوانه‌ای مثل نی میتونه صدای خاصی رو تولید کنه و بعد به هر حال بشر به دنبال اون سازها رفته و به هر حال با تغییراتی تونسته صدای ساز رو متفاوت کنه، نوت‌هایی رو درش ایجاد کنه، صدای بالا و پایین رو درش به وجود بیاره. از اولین سازهای بادی که در جهان پیدا شده در واقع رو شاخ حیوانات بوده. شاخ حیوانات که در واقع اون بخشش مثل بوق ازش استفاده می کردن و بعدها این دانش رو پیدا کردن که چگونه بتونن یه محفظه ای رو در واقع درش سوراخ‌هایی رو ایجاد بکنن که به واسطه گذاشتن دست‌ها و انگشتان بر روی اون سوراخ‌ها به ترتیب خاصی بتونن صداها رو تغییر بدن. یعنی صداها رو در جهت بالا، نوت‌های بالا و نوت‌های پایین هدایت کنن و این تبدیل کرد کار رو به موسیقی. چون موسیقی فقط یک صوت نیست، موسیقی چیدمان صداهای مختلف و فرکانس‌های مختلف در درجات منضبط منظمی که طبع بشر اونها رو در واقع زیبا میدونه. خب حالا از این مطلب بگذریم. تقسیم بندی سازهای بادی، ببینید دوستان، سازهای بادی به طور کلی از نظر ساختمان ساز و چگونگی تولید صدا میشه گفت به دو دسته کلی تقسیم میشن. یکی سازهای بادی چوبی، یکی سازهای بادی برنجی، که من در این برنامه از هر دو نوع برای شما در واقع قطعاتی رو پخش خواهم کرد. سازهای بادی چوبی مثالهاشون چی؟ غیر از اینی که ساز نی در موسیقی خودمون به هر حال همون حساب میشه، ولی در موسیقی غربی هم سازهایی مثل ساکسیفون، فلوت ریکوردر، خود فلوت، اوبوا، کلارینت، فاگوت، اینا سازهای بادی چوبی هستن. سازهای بادی برنجی مثل هورن، ترومپت، ترومبون و توبا و چندین ساز دیگه که حالا اول مایه با یه ساز بادی شروع میکنه، همون ساکسیفون، ساز بادی چوبی، و بعد میریم سراغ سازهای بادی برنجی.

بله دوستان، صدای ساز ساکسفون رو شنیدید که از دسته سازهای بادی چوبی قرار داره، در واقع در این دسته قرار میگیره. البته نکته که باید توضیح بدم، این اصطلاح چوبی یا برنجی هست که به این معنا نیست امروزه که اون ساز حتما و لزوما از چوب ساخته شده یا از برنج. این در قدیم بوده، یعنی اون نوعهای اولیه این ساز یا ریشه هایی که این ساز در سازهای قبلی داشته چوبی بودن و اینها رو در همون کاتگوری قرار دادن. مثلا فلوت که جز سازهای بادی چوبی محسوب میشه، امروزه در واقع بدنه اون از فلز هست، ولی خب در گذشته سازهایی هم وجود داشتن که اونها رو از جنس فلز برنج که در واقع آلیاژی ترکیبی هست، از این سازها میساختن. البته سازهای بادی برنجی بر قرار خودشون باقی هستن، یعنی از همون آلیاژ برنج ساخته میشن، مثل همون ترومپت و ترومبون، یعنی بخش های اصلی بدن ساز حتما از ساز از جنس برنج هست، یا قلع اسم دیگه این فلز آلیاژ، اگه اشتباه نکنم همون قلع هست. خب حالا به هر حال صدای ساکسفون رو شنیدید، صدای ساز برنجی رو به نام توبا بشنوید. توبا هم یک سازی است که در رسته سازهای بادی قرار داره. بشنوید تا توضیحات مختصر راجع به این ساز خدمتتون عرض کنم.

بله دوستان، صدای ساز توبا رو شنیدید که این ساز در واقع هم به فرانسوی و به هم به انگلیسی همون توبا نام داره، از سازهای بادی برنجیه و البته ساز نسبتاً جدید که در قرن 19 به مجموعه سازهای بادی ارکستر افزوده شده. هرچند گاهی توبا میتونه اشاره به تمامی سازهای بادی برنجی که بمتر از ترومبون باشند اطلاق بشه، ولی کلن یک ساز به خصوصی است که در بمترین رجیستر سازهای در واقع کوک سازهای بادی قرار میگیره و اون رو به طور کلی بمترین ساز برنجی مینامند، ساز بادی برنجی. جالبه که بدونی طول در واقع لوله این ساز از همه سازهای بادی دیگه طولانی تره و به همین دلیل، به دلیل این طولانی ترین بودن لوله در بین سازهای بادی برنجی، نوازنده توبا خیلی نیاز داره به نفس زیاد و به همین دلیل در ارکستر وقتی برای ارکستر قطعاتی تنظیم میکنن حتما در نظر میگیرن استراحتهای مناسب رو برای نوازنده یا نوازندگان این ساز خاص که نفس زیادی باید برای اجرای این ساز به دلیل طول لوله این ساز داشته باشند و ذخیره بکنند. حالا از اینها که بگذریم، ساز بادی ارجمند سنتی خودمون هم هیچ کم از این سازها نداره. سهل است که از نظر حس و حال و عاطفه خیلی هم آتشین تر و پرجاذبه تر و با احساس تر هست و اون سازی نیست جز ساز گرانقدر نی هفت بند ایرانی که ارجمندترین ساز بادی هست نزد ایرانیان. صدای نغمات ساز استاد کسایی رو هم بشنوید که بهترین بیانگر توانمندی های ارزشمند ساز نی ایرانی است.

0: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
1: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
0: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
1: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
0: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا، تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
2: اگر در تصادف آسیب دیدید همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
3: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
5: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
4: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
6: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
10: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
11: بی مثل بهرام
10: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
12: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
10: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 6998

دوستان عزیز، به بخش سوم برنامه هفتخوان موسیقی میرسیم. در این بخش ترانه ها و آهنگ هایی رو هر بار خدمتتون پخش میکنیم از خوانندگان زنده یاد و کسانی که از دنیا رفتند ولی نام و آثارشون همواره بر جاست. یکی از اون خوبان واقعا خوانندگی زنده یاد بانو مرضیه بوده. بانو مرضیه صدای استوار و کاملا شاخص و منحصر به فردی داشت، یعنی صدا شبیه کسی نبود و این نقطه قوت بسیار مهمی هست در هر کار هنری که هنرمند سبک خودش رو داشته باشه، طعم و تکسچر و بافت کارش مخصوص خودش باشه و این آسان به دست نمیاد. یه مقدارش میشه گفت یک حالت جوهری یا گوهری داره که در وجود بعضی از انسان‌ها هست و در وجود بعضی ها نیست و میتونن اونها مقلد باشن. یعنی واقعا بعضی وقتا هنرمندانی هستن که به رغم سخت کوشی و تمرین‌های فراوان از مرحله تقلید به سادگی نمیتونن فاصله بگیرن. ولی خب زنده یاد بانو مرضیه، استاد بنان، استاد شجریان، زنده یاد ایرج که اخیراً روانشاد به در واقع از دنیا رفتن، اینا هر کدومشون به هر حال فارغ از اینکه ما طرفدار کدوم باشیم یا انتقادی داشته باشیم به یک کدوم دیگه، هر کدوم سبک و حال مخصوص خودشون رو داشتن. یکی دیگر از ویژگی های صدای بانو مرضیه ضمن اون استواری و قوت و رنگ مخصوص به خود این بود که کاملا نوت‌ها و درجات نوت‌ها رو صحیح و کوک و یا به اصطلاح موسیقایی جوست میخوندن. چون اون روزها که مثل امروز نبود که خوانندگان در استودیو با هزار حیله و ترفند بتونن کوک صداشون رو درست بکنن یا تیون بکنن، نه، میرفتن اجرای زنده میکردن و همون که بود باقی میموند، یعنی همون که اجرا میکردن همون میموند و این کار واقعا خوانندگان بود، یعنی که بتونن یه برنامه خوبی رو به صورت زنده اجرا بکنن، که خب این هم در روزگار امروز کمتر شدن تعداد خوانندگانی که در سبک‌های مختلف میتونن اجرای زنده سالم داشته باشن. به هر حال این ترانه‌ای که خدمتتون تقدیم میکنم اثری است از زنده یاد بانو مرضیه، روانشون شاد، امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید.

چوگان چه بسته شد، پرش شکسته شد، تا به دیدان زشتی

آن که بیرون از جهان بود در جهان آوردمش، وان که می کرد و کرانه در میان آوردمش، وان که عشوه کار او بود عشوه ای بنمودمش، وان که از من سر کشیدی کشکشان آوردمش، وان که هر صبحی تقاضا می کند جان را ز من، از تقاضا بر تقاضا من به جان آوردمش، از تقاضا بر تقاضا من به جان آوردمش، جان سرگردان که گم شد در بیابان فراق، از بیابانها سوی دارالامان آوردمش، گفت جان من می نیایم تا به ننمایی نشان، کو نشان کو مهر سلطان، من نشان آوردمش، مهربانی کردن آن باشد که بستم دست دوست، دست بسته پیش میر مهربان آوردمش. غزلی از مولانا رو خدمتتون خوندم عزیزان. پیش از پایان برنامه مایلم به اطلاع عزیزانم ساکن در منطقه بی ایریا برسونم که من به اتفاق همکاران و دوستان عزیزم جناب استاد پژمان حدادی و بهفر بهادران در تاریخ 19 سپتامبر در مونتالو آرت سنتر واقع در شهر ساراتوگا برنامه و کنسرتی رو خواهیم داشت که برگزار کننده این برنامه بنیاد نوراوا خواهد بود. برای تهیه بلیط می توانید هم به سایت nurava.org و هم به سایت مونتالو آرت سنتر مراجعه کنید. نام برنامه ما هست بیکرانه و یا باوندلس. در اونجا می توانید پیدا کنید و بلیط خودتون رو تهیه کنید. با امید دیدار دوستان عزیزم در منطقه بی ایریا. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم می کنم. روز و شب خوش آهنگ.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس امیری تقدیم میکنه چاول لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، آمالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com. خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

وقت شما بخیر. من سپید محمدیان هستم و این هفته با معرفی رمان پسین شوم نوشته محمد رضا مرزوقی در کنار شما خواهم بود. با من و این قسمت از برنامه سپیدار و این حکایت از جنوب همراه باشید.

داستان پسین شما من خیلی سال قبل خوندم. محمد رضا مرزوقی از نویسنده های خوب انتشارات روشنگران بود و این کتاب و شهلا لاهیجی به من توصیه کرد خوندنش رو، که جاش سبز باشه که هست و از خودش نویسنده هایی و کتاب هایی به جا گذاشت که به نظر من در نسل خودشون و در نوع خودشون کم نظیرن. ممکنه که خروجی و محصول انتشارات روشنگران به پرسر و صدایی بسیاری از انتشارات دیگه در ایران نباشه، اما میتونم با اطمینان بگم که صرف سر و صدا کردن یک اثر یا خیلی حرف زدن در موردش به معنای ارزش داشتنش نیست. یکی از فاکتورهای این که یک اثر خوبیه و در بین مردم دست به دست میچرخه و در موردش حرف زده میشه میتونه این باشه، ولی فکر میکنم در دنیایی که همه چیز بر پایه مارکتینگ و شکل معرفیه، دیگه نمیشه لزوماً شلوغ بودن و پرزرق و برق بودن بازار یک اثر رو لزوماً به معنای خوب بودن اون اثر ارزیابی کرد. به نظر من یکی از اون کتابایی که باید خیلی بیشتر از اینها دست به دست میشد و در موردش حرف زده میشد پسینشومه. سال 73 محمد رضا مرزوقی یک داستانی نوشته که محصول تجربه شخصی خود اون از زندگی کردن در دوران جنگ و پسا جنگه، چیزی که یکی از دلایل مهم انتخاب این کتاب برای این قسمت از برنامه سپیدار هست. یکیش همین پرداختن به مسائل جنگ و پسا جنگه. شاید دقت شما رو و توجه شما رو جلب کرده باشه برنامه سپیدار که در هفته های گذشته یکی از مسائل و محوریت هایی که من در ادبیات و ادبیاتی که معرفیشون میکنم بهش دقت میکنم همین ادبیات ضد جنگه. این شاید از ناخودآگاه من میاد، شاید از اون دیدگاه ضد جنگی که خود من دارم میاد، ولی در این حال هم چون ما خودمون تجربه یک جنگی رو که درش به دنیا اومدیم و عواقب و عوارضش رو زندگی کردیم و بدون تردید تمام هم نسلان من متأثر از اون حوادث هستن و داشتیم و این بار هم دوباره به نوع دیگری در جنگ اخیر در ایران متوجه این شدیم که چطور جنگ میتونه ساختارهای زیادی به لحاظ اجتماعی و تأثیر خیلی غریبی بر روان مردم بذاره رو، شاید این عوامل مجموعشون دست به دست هم داده که بهترین زمان باشه برای پرداختن به ادبیاتی درباره جنگ. پسینشون حکایت مردم جنوبه، مردمی که خود به خود و بدون هیچ پرداخت داستانی هم خودشون یک قصه‌ن. هر طرف جنوب رو نگاه کنید خودش یک قصه است. حالا وقتی که یک نویسنده میاد و میپردازه به داستانی از جنوب، به خصوص وقتی که خودش جنوبی هست، یک دفعه ما رو میبره به یک جهان غریبی، یک جهان عجیبی از پر از فکرهای قومی و مذهبی و دیدگاه‌هایی که هر کدومشون رنگ و بویی از یک فرهنگ متفاوتی داره، فرهنگی که تمام این سالها مردم ایران در کنارش زندگی کردن، احساس دین بهش کردن چون در جلوی آتش جنگ بوده، بیشترین تاوان پسا جنگ رو داده و بعد اون گرمای اون مردم و قصه هاشون همیشه برای همه مردم ایران به نظر من جذاب و جالب بوده. ما داستان‌های خیلی، ادبیات خیلی خوبی از جنوب داریم. قصه های خیلی قریبی داریم که تکرار نشدنیه و من خیلی دوست دارم که در طول دوران برنامه سپیدار حتما هر از گاهی برم و یه سری بزنم به جنوب به عنوان نویسنده‌ای که خودم درباره جنوب نوشتم. و هنوز که هنوز از بین همه این 8 کتاب و داستان، اون داستانی که درباره جنوب نوشتم یه گرمای دیگه‌ای به خود من میده. یه کیفی در زمان نوشتنش داشتم که قابل مقایسه با بقیه داستان هام نبوده. برای اینکه خود اون فضا خودش اینقدر ابزار نوشتن میداده و اینقدر جان نوشتن داشته
که کیفش برای نویسنده کیف متفاوتی بوده. یکی از کسانی که در زمانی که من روایت حوا و خوشه گندم رو مینوشتم و خیلی نیاز داشتم که درباره جنوب بیشتر بدونم، فیلم میدیدم، میخوندم و سوال میپرسیدم و کنجکاو بودم درباره لهجه ها، درباره آدم ها، سنتشون، طرزشون و همه اینها، یکی از کسایی که در کنار من بود و به هم کمک کرد محمد رضا مرزوقی بود. و من هیچ وقت کمکش رو فراموش نمی کنم، چون با همون سخاوت و گرمی مردم جنوب، همونطور بیدریق، هر آنچه که می دونست با حوصله و هر آنچه می پرسیدم رو با حوصله پاسخ می داد. و یکی از کتاب هایی که خوندم در اون زمان برای اینکه فضای جنوب رو بهتر بشناسم همین کتاب پسینشون بود. دارم از یک چیزی حدود 16 سال پیش حرف می زنم. من خیلی کتاب خوندم در این سالها، از 16 سال پیش تا به امروز، از 7 سالگی تا به امروز، اما تعداد کتابایی که در ذهنم موندن داستانشون و رد و اثرشون انقدر زیاد نیستن. پسینشون یکی از اوناست و برمیگرده به نوع فضاسازی که نویسنده انجام داده. من بعدها باقی آثار محمد رضا مرزوقی رو هم مطالعه کردم، مثل باید حرفهای دیشبم را جدی میگرفتی، آتکه، و مثلا باید حرفهای دیشبم را جدی میگرفتی، داستانی که به عنوان یک زن برای من خیلی جالبه. من همه این سالها در اون مقطعی که باید تصمیمات سخت میگرفتم، بعد از بیشمار هشدارهایی که داده بودم درباره اون تصمیم، همیشه یاد این جمله میافتادم یا اسم این کتاب میافتادم: باید حرفهای دیشبم را جدی میگرفتی. درش یک شناخت عمیق زنانه ای وجود داشت از جهان زنانه و اون هشداری که داده میشه و جدی گرفته نمیشه و باید جدی گرفته میشده. برای این میتونم بگم که نویسنده اصولا قلم تاثیرگذاری داره در آثارش. خیلی هم زبان ساده ای استفاده میکنه، بسیار روون و ساده، هیچ پیچیدگی غریبی در داستانش ایجاد نمی کنه. اما یه دفعه یه قصه میگه که شما مدتها به خاطر خواهید داشت. من هر بار که میخوام برنامه ضبط بکنم، جدای از دیدگاه خودم درباره اون برنامه، درباره اون کتاب، درباره تجربه و تحلیلی که خودم از خوندن کتاب داشتم، سعی میکنم با نویسنده ارتباط برقرار کنم، ازش سوال میپرسم، میخوام بدونم که اون چه مسیری رو رفته که این داستان رو نوشته. و بارها اینو گفتم، با اینکه من به مرگ مؤلف اعتقاد دارم و با اینکه من میدونم که کتاب وقتی نوشته شد و تمام شد مثل تیریه که در چله کمان گذاشتن و پرتابش کردن و دیگه از مؤلف جدا میشه و هر آنچه که هست تجربه نویسنده و کتابه، تجربه نویسنده و تجربه مخاطب و داستانه، دیگه نویسنده نیست، یک داستانیه که سینه به سینه مخاطبین میچرخه و دیگه این تجربه مال اوناست. و بسیاری معتقدن که دیگه اصلا مهم نیست که نویسنده خودش چی فکر میکنه، نویسنده هر فکری داشته باشه در این تیر رو در چله کمان رو رها کرده رفته. اما من از دو جهت همیشه سعی میکنم در برنامه سپیدار با نویسنده حرف زده باشم. جهت اول به خاطر اینه که خب من خودم نویسندم و من میدونم که در این حال که بعد از پایان اثر نتیجه نهایی و قایی اون چیزیه که مخاطب میبینه و اون چیزیه که از کلمات و جملات و تار و پود کتاب درک میکنه و دیگه نویسنده نمیتونه خودش رو سنجاق بکنه به کتابش و تک به تک بره به مغز مخاطبینش، اما در این حال من فکر میکنم که کتاب هیچ وقت از نویسنده جدا نیست. و برام همیشه جالبه که برگردم و با اون کسی که اولین نفریه که این داستان رو دیده حرف بزنم. نویسنده بودن شاید بخش خیلی جذابش همین باشه و من به عنوان کسی که در هر دو موقعیت نسبت به کتاب قرار دارم، یعنی هم خودم نویسندم هم خودم خوانندم، از خوندن داستان کیف میکنم، لذت میبرم. اما من میدونم، همیشه یادمه که یه نفر اول از همه این کتابی که ما داریم میخونیم، این قصه که ما داریم میخونیم و دیده. حتی در سینما هم
من برام همیشه نویسنده اثر خیلی جالبه. این فیلمی که ما میبینیم و اون اول دیده بدون این که حتی به تصویر در اومده باشه. تمام زیبایی نویسنده بودن اصلا همینه. برای همین من حتما سراغ اون اولین تماشا کننده داستان میرم، چون معتقدم که اولین باری که یه چیزی دیده میشه و روایت میشه با بارها و بارها تکرارش فاصله پیدا میکنه و من همیشه کنجکاو اون اولین بارم و دوست دارم در سپیدار جدای از اون تجربه‌ای که مخاطب خواهد داشت با داستان، ما یه تیکه از اولین بار روایت هم داشته باشیم. وقتی یه اتفاقی میفته، اون شاهد عینی و اولین کسی که سر اون صحنه است و اون اتفاقو میبینه همیشه یه عالمه چیزی دیده که بعداً وقتی تعریف میشه و تکرار میشه گم میشه انگار تو ماجرا. درسته که کلمات واحدن، درسته که یک حجم مشخصی از کلمه و به یک شکل ثابت و واحدی داره از یه مخاطب به مخاطب دیگه میره، اما واقعیت اینجاست که همه ما، تک تک ما که داریم اون کتابو میخونیم، هر کدوممون انگار یه سری کلمه ها یا یه سری از جاهای کتاب برامون بولد میشه و به چشممون میاد و یه سری چیزها رو نمیبینیم. ممکنه اگر من با مخاطب دیگری از همین داستان بشینیم و حرف بزنیم، یک عالمه نقطه و نکته از کتاب رو بگم که اون اصلا ندیده باشه، چون ما هر کدوممون با پیشینه خودمون، با سلایق خودمون، با ضعف‌ها و علاقمندی‌های خودمون داریم یه داستان رو نگاه میکنیم. توی یه متن به طور واحد بر تک تک ما اثر ثابتی گذاشته نمیشه، اثر واحدی گذاشته نمیشه. ممکنه بخش‌های احساسی کتاب روی یک مخاطبی که آستانه احساسی متفاوتی داره یه اثر بذاره، ساختارش رو دیگری یه اثر بذاره، وقایع رو دیگری یه اثر بذاره. همین داستان رو مردم جنوب که تجربه جنوب رو دارن یه اثری بذاره، رو کسی که جنگ ایران و عراق رو تجربه کرده یه اثری بذاره و روی کسی که ایده ای ازش نداره اثری دیگه. اما اونی که اول دیدتش همه جزئیات رو دیده. بنابراین بله، من تمام تلاشم اینه که حتما قبل از اینکه کتاب رو معرفی کنم با نویسنده ها حرف زده باشم، بدونم چی شده که این داستان اتفاق افتاده، چی دیدن که شروع کردن به بافتن و ساختن این داستان. و سپیدار با دادن این تصویر، با دادن این نقطه کورهایی که ممکنه ما به عنوان مخاطب نبینیمشون، فرصت این تجربه تازه در خوندن داستانو میده. بسیاری از ادبیات بی‌نظیر جهان، مسخ، قصر، نمیدونم 100 سال تنهایی، بسیاری از ادبیات، حالا خیلی خیلی از اونایی که نویسنده‌ها هنوز در زمان حیاتشون کتاب اوج پیدا کرده و حرف زدن، بارها و بارها مصاحبه شده و صحبت کردن، متفاوته. اما ما یه سری آثاری داریم مثل آثار کافکا که اصلا بعد از مرگش خودشون رو نشون دادن و ما هیچ وقت نمیفهمیم که کافکا اولین بار چی دیده، اولین بار مسخ رو چطور دیده. ممکنه مهمم نباشه برای بسیاری از مخاطبین، اما همین دیدگاه که او اولین کسی بوده که گرگور سامسا رو دیده وقتی تو اتاقش تبدیل به سوسک شده، به نظر من بهش جایگاه خاصی به نگاه نویسنده میده. از این جهت من با محمد رضا مرزوقی درباره پسینشون حرف زدم و اولین کسی که این تصویر رو دیده رو هم دیدگاهاش رو در این برنامه منعکس می‌کنم.

0: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
0: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
6: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
5: بزرگترین اقیانوس دنیا،
6: اقیانوس آرام،
5: جمعیت کالیفرنیا
6: حدود 40 میلیون نفر.
5: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
6: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
6: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
6: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
6: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
7: اید. آخه چرا؟
6: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
8: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
9: یدیدی.
10: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
13: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
14: بی مثل بهرام،
13: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست، شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
15: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
13: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

داستان پسینشون درباره نجف علی یحیی، یک خلبان دوران جنگ که در روز عروسی دختر خالش خودسوزی میکنه. داستان با ورود تمام فامیلای داماد از بحرین و پیاده شدنشون از لنجا و کشتیا برای مهمونی و عروسی و آماده شدنشون شروع میشه. یک شور خیلی غریبی در شهر حاکمه، مهمونا اومدن، عروسی قراره به پا بشه و یه دفعه خودکشی نجف علی یحیی همه چیز رو به هم میزنه. اما تنها چیزی که به هم میزنه عروسی نیست. اتفاق انقدر شوکه کننده است که انگار چیزای زیاد دیگه ای رو هم در محله و در این خانواده به هم میریزه. انگار باعث میشه که آدم ها برن سراغ تماشای چیزهایی

زمان جنگ 10 سالش بوده. وقتی 10 سالش بوده جنگ رو تجربه میکرده. و بعد وقتی نوجوان تره جهان پس از جنگ رو تجربه میکنه. با عنوان کسی که در بوشهر زندگی میکرده، زاده بوشهره. و خب به عنوان یک بچه و نوجوانی که قطعا روحی متفاوتی داشته که نویسنده شده، چیزایی که دیده و ذهن شکار کرده شاید با یک بچه معمولی متفاوت بوده. مرزوقی در کودکیش دو تا تجربه متفاوت داشته. یکی درباره یک معتادی بوده که توی یه ساختمون نیمه کاره‌ای در محله قدیمیشون خودسوزی میکنه، نامه میذاره و وصیتش رو مینویسه و خودسوزی میکنه و این خیلی روش اثر میذاره، چنانچه که روی همه مردم دیگه محله اثر میذاره. بعدتر یکی از جوونا و بچه های محل که رفته بوده و خلبان شده بوده و خب این خیلی محله معمولی و قدیمی بوده و خیلی همه بچه ها تحصیل کرده نبودن، همه به درجات بالایی از موقعیت های اجتماعی نرسیده بودن، بعد یه دفعه یک جوانی میره با خلبان میشه و متاسفانه در یک مانوری، این مانورای هوایی، هواپیماش برخورد میکنه به هواپیمای مسافربری و سقوط میکنه و ماجراهای مربوط به اون هم باعث میشه که یکی دیگه از ابزارهای داستانی در ذهن مرزوقی ایجاد بشه. علت این که اینا رو مطرح میکنم اینه که هیچ داستانی نیست رد پایی از تجربه های واقعی نویسنده نداشته باشه. به هر حال ذهن نویسنده این ابزار رو از یک جای جمع کرده، این متریال و مواد داستانیش رو از یک جای آورده. یه عالمه آدم این دو سه تا حادثه رو تو اون محله دیدن، اما فقط یکیشون بوده که از ترکیب اونها داستان نوشته. این همون فرق نویسنده ها و تماشای ماجرا از دیدگاه اوناست، از چشم اوناست. حالا نجف علی یحیی از دل این ماجراها به دنیا میاد، یک جوون خوشبر و روی جذابی بوده که میره خلبان میشه و در دوران جنگ خلبان خوبی هم بوده، از جنگ هم جون سالم به در برده ظاهرن، یعنی شهید نشده، کشته نشده، جانباز نیست. اما نجف علی یحیی در واقع خیلی پیشتر از اون روزی که خودسوزی میکنه مرده، به اعتیاد رو آورده و برای همین یواش یواش محو شده، از تصویر عمومی شهر و خانواده کنار گذاشته شده. و اون روزی که خودسوزی میکنه انگار با اون آتیشی که به پا میکنه و آخرین شعله‌ای که میکشه، یک بار دیگه توجه مردم، خانواده و ما، همه ما خواننده های کتاب رو برمیگردونه به اون آتش خانمان سوز جنگ. نجف علی یحیی در زمانی که در جنگ بوده دوست عزیز و صمیمی داشته که اینا هر دو خلبان بودن و او سقوط هواپیمای دوستش و آتش گرفتن اون رو میبینه و برش تأثیر عمیقی میذاره، همون تأثیری که خودسوزی نجف علی یحیی بر تک تک شخصیت های دیگه داستان میذاره. داستان چیزی برای لو رفتن نداره، اصلا قدرتش رو از حفظ یک راز یا پایان و سرانجام داستان نمیگیره، قدرتش رو از خود روایت میگیره، از شیوه روایت میگیره، از یه عالمه چیزایی که در زمان بودن نجف علی به چشم نمی اومده ولی حالا دیده میشه، از آسیب‌های روحی و روانی که آدم‌ها در دوران جنگ دیده بودن، از اون آزرد خاطری شدن‌ها، از اون شکستن‌ها، از اون ناامیدی‌ها، از دست دادن‌ها، ترک‌های عمیقی که دیگه هیچ وقت پر نمیشه و جبران نمیشه، همه و همه در جلوه نور و آتشی که نجف علی به پا میکنه یه بار دیگه دیده میشه. ممکنه که این دیدن موقتی باشه، در به اندازه شعله کشیدن آخرین شعله در واقع، اما باز تو همین نوره یه عالمه چیز معلوم میشه.
مرزوق

چون جهان پس و جنگ رو در جنوب تجربه کرده، مردم و اون چیزی که ازشون بعد از جنگ باقی مونده رو دیده، به درستی میاد و اینو تو تک تک شخصیت‌های داستانش جاگذاری میکنه. و ما در طول داستان، درسته که یک واقعه مرکزی داریم، یعنی خصوصی نجف علی یحیاه، و یک ساختاری شبیه یه پرونده قطور شفاهی پیدا میکنه، یعنی اتفاق همون اول افتاده. ما از جمله اول کتاب میدونیم که نجف علی یحیاه خودسوزی کرده، نقطه اوج آورده همون اول به ما داده. ولی بعد مثل اینکه ما رفتیم و سر صحنه یک حادثه ای حضور پیدا کردیم، در حال بررسی ابعاد و ساختن همین پرونده قطوریه که گفتم. ماجرا از همون روز گرم بهاری و یک بعد از ظهر پنج شنبه ای که مصادف با سیوم ماه رمضان، یعنی قبل از عیدش، و همه اهالی ناحیه یا تو اسکله منتظر مهمونای بحرینی هن یا تو تدارک عروسی فرخنده، و درست همین موقع نجف علی توی حیات خونه پدریش خودش آتیش میزن. و تو همون فصلهای ابتدایی میپردازه به روز خودکشی نجف علی و حادثه های مربوط به اون، واکنش اهالی، تشییع جنازه و اینها، و اولین موج شایعاتی که به راه میفته. و بعد با جزئیات زیاد، همون جزئیاتی که وقتی واقعا یه اتفاقی میفته راجبش حرف زده میشه. بعد کتاب برمیگرده به عقب، برمیگرده مثل موقعی که نجف علی تو شب تولدش، مربوط به روایت هایی که درباره کودکی و نوجوانیشه، این که یتیم بودنش، وابستگی های عاطفیش به دایه سکینه، اون خونه نمور کنار دریاشون، سالای سربازی و خلبانیش در نیروی هوایی، همه دیگه برگشت به گذشته است. بوی خونه هایی در جنوب بوده که انقدر نزدیک دریا بوده که آب دریا تا دم در خونه ها، گاهی تا توی حیات خونه ها می اومده. و این خیلی یه تصویر، خود این تصویر تصویریه که توش قصه داره، جزئیات جغرافیایی و بصری داره که خودش ساختار قصه رو جون میده. و نویسنده چون از جنوبه و اینو تجربه کرده، به درستین حالت ممکن اونو تو داستان جاگذاری کرده در ایجاد فضا. بعد فصلهای بعدی به شنبه بعد تشییع و مجلس ختم و حضور بازپرس پیر و شاعر پیشش و بازجویی ها و شایعات مربوط به عشقای احتمالی که درباره نجف علی وجود داشته و همه نشون میده که یک مرگ چطور میتونه آینه بگیره برای دیدن چهره واقعی مردمی که حول و حوش اون مرگ دارن زندگی میکنن. برگشتش به رفت و برگشت های زمانی که داره از زمان حال، یعنی بعد از این خودسوزی نجف علی یحیاه، تا گذشته‌ای که تک تک این آدمایی که دارن روایت های متفاوتی از مرگ اومیدن، نشون میده که یک اتفاق واحد چطور بر افراد مختلف تأثیر متفاوتی میذاره. و ما از خلال این تماشای این آدم ها و واکنش های متفاوتشون میتونیم تأثیر متفاوتی که اونها از واقعه جنگ دیدن رو هم، از انکار، از تغییر و تحریف واقعیت، از پذیرش و درماندگی آموخته شدهش، از زندگی هایی که در همون اثنا جوانه میزنه، همه و همه رو میتونیم ببینیم. انگار که این اتفاق در یک اشل کوچکتری نماینده ای از جنگ و وقایع بعد از اونه. نشون میده که بله، نجف علی یحیاه گذشته غریبی داشته، ولی تک تک این آدم ها از این گذشته های غریب دارن. روحیش روحیه حساس‌تری شاید از بقیه بوده، برای همین هم هست که جنگ تأثیری که بر اون میذاره متفاوت هست از تأثیری که بر دیگران گذاشته. و بعد نجف علی تجربه مستقیم از جنگ داره، یعنی درگیر با جنگ بوده، خلبان بوده و از نزدیک سوختن در جنگ رو دیده، چیزهایی که میسوزه رو دیده. و این تجربه بی واسطه تأثیری بر اون گذاشته
که نمیتونه ازش عبور کنه. بعدتر اعتیاد میاد و او رو از جامعه کنار میذاره، دور میکنه، فراموشش میکنه. کسی هم سوال نمیکنه که این آدم چرا اعتیاد داره، چون که جامعه همیشه انتخاب میکنه در هر اشلی، در این جامعه کوچک، در این شهر کوچک، چه برسه به شهرهای بزرگ، همه جا جامعه انتخاب میکنه عضوی که ضعیف میشه رو عقب بذاره، بذاره کنار، بذاره تو حاشیه. دیگه کار کردی در ساختار کلان اون جامعه و مردم نداره، در ساختار کوچک خانواده هم نداره، بنابراین به حاشیه رونده میشه. فقط مرگش، به خصوص این شکل از مرگش، دوباره او رو به صحنه روابط پیچیده‌ای که بین انسان‌ها وجود داره برمیگردونه و باعث میشه که چیزها در آینه اون مرگ جور دیگه ای به چشم بیان. این کتاب به خاطر روایت شخصیت محور و اون فضاسازی دقیقش، فرصت ورود به یک جهانی در یه محله بندری که توش این مرگ باعث میشه که همه چیزی رو سوال ببره رو میده. چون پسینشون فقط درباره خودسوزی نجف نیست، تصویری از اعتیاد و جنگ و فشار خانواده و توقع اطرافیان و شایعه های بی پایان و همه این هاست، هر اون چیزی که حاصل بافته شدن زندگی مردم در یک زندگی تنگاتنگه. اون چیزی که ما باهاش مواجه میشیم فقط جنگ و رنج نجف نیست، تناقضهای مردم در مواجهه با واقعیته. مردمی که در یک عزاداری سنگ تموم میذارن، اما قبل از اون از دیدن همین موتا تو محل رو گرفته بودن. در این حال تو کتابی که تو نسخه صوتی کتاب، خب نویسنده خودش با لهجه ها و اصطلاحات خاصی که جنوبی ها دارن کتاب رو روایت کرده و شنیدنش هم یه کیف عجیب و غریبی داره. خوندنش، من خب همیشه معتقدم به این که همیشه خوندن کتاب یک لذت جداست، شنیدنش یه لذت جدا، ولی وقتی که کتاب با لهجه نوشته میشه انگار شنیدنش هم یه مزه دیگه داره، به خصوص وقتی که نویسنده خودش با اون لهجه‌ای که همونطور که میگم اولین بار همه رو با همون لحن و لهجه ها شنیده روایتش میکنه. بنابراین وقتی میخوام توصیه کنم که کتاب رو بخونید، شاید بعد توصیه کنم که نسخه صوتیش رو هم گوش بدید، چون اونم یه جذابیت دیگه ای داره.

0: جاشو تو جزیره خوه نیمه زل افتو.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهنباش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
6: مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه از اول تا آخرش.
10: License number 0132-9272.
11: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش
3: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

برگردیم به ماجرای ادبیات جنگ، ادبیاتی که به هر شکل رنگ و بویی از جنگ دارن. میدونم که بین کسانی که به جنگ نگاه میکنن و تماشاش میکنن اختلاف نظرهای زیادی وجود داره. بعضیا جنگ رو به مثابه همین شیوهی که نجف علی انتخاب میکنه، مثل یک جور خودسوزی میپذیرن. من نمیتونم، حتی الان بعد از همه چیزهایی که تجربه کردیم و دیدیم، نمیتونم بگم چی میشه که یه سری از آدمایی فکر میکنن که جنگ میتونه راهگشا باشه، چون من جهان رو از یه جای دیگه ای میبینم و اونی کسی که فکر میکنه جنگ میتونه چیزی رو براش حل کنه داره یه جای دیگه دنیا رو میبینه. یکی دیگه از اساسی ترین و اصلی ترین چیزهایی که ما این روزها در خلال این اختلاف نظرهای عمیق درباره جنگ و ضد جنگ میبینیم همین مسئله است که ما دائم به دنبال این هستیم که بگیم من درست فکر میکنم و تو اشتباهی، و نه حتی ایدت، تو اشتباهی. و در نقد دیدگاه طرف مقابل، من خیلی در این درگیری هایی که به خصوص تو فضای مجازی که خب یک تریبونی هست، از اونجا آدم ها دارن دیدگاه های علیه جنگ و یا طرفدار جنگشون رو میگن، میبینم که معمولا در این نقد موضوع شروع میکنن به حمله به طرف مقابل. کسی درباره این که نمیچسبه به این که این ایده جنگ ایده اشتباهیه، ما حمله میکنیم به این که تو اشتباهی و ایدت هم اشتباهه. نمیپرسیم چی میشه که یکی مثل نجف علی نفت رو میریزه رو خودش و میگه اوکی جنگ شه، بسوزیم هممون با هم بسوزیم. و یک ادهی هم هستن که خب دیدگاه های ضد جنگ دارن. من جزو اون دسته هستم که دیدگاه هم ضد جنگه. بر نمیتابم این فکر رو که چطور ممکنه که جنگ بتونه نجات بخش یک مردمی باشه. نمیفهممش، فهمش نمیکنم. و چیزی که از این اختلاف نظرها منو توجه همو جلب میکنه این نیستش که چرا یه عده فکر میکنن جنگ خوبه، اینه که چرا ما هر کدوممون با وجود اینکه ما تجربه مشترک جنگ رو داشتیم، به خصوص اگر کسی در ایران زندگی کرده باشه، به دنیا اومده باشه و همونجا زندگی کرده باشه، جنگ رو تجربه کرده باشه، پسا جنگ رو تجربه کرده باشه، و من ندیدم از بین تمام کسانی که طرفدار جنگ هستن کسی جز اون دسته ای باشه که هم تو ایران زندگی کرده باشه، هم جنگ رو تجربه کرده باشه، هم پسا جنگ رو. خیلی از کسایی که طرفدار ایده جنگ هستن یا داخل ایران نیستن، یا در زمان جنگ داخل ایران نبودن، پسا جنگ رو تجربه نکردن، یا الان داخل ایران نیستن. و کاری هم ندارم به این که چی میشه که یک نفر به این ایده میرسه. به این کار دارم که سوالی که بارها در طول دوران اتفاقات اخیر از خودم پرسیدم اینه که آیا ما واقعا دموکراسی میخوایم؟ یا اصلا آماده پذیرش دموکراسی هستیم یا نه؟ آیا ما واقعا میخوایم که برابر باشیم؟ یا هنوز هم ما اعتقاد داریم که باید برابرتر از دیگری باشیم؟ هدف از معرفی ادبیات ضد جنگ معرفی اون دسته ای از اندیشه و فکر هست که درباره اینه که جنگ چطور میتونه سالها و سالهای مردمی رو عقب بندازه، نه فقط در زمان وقوعش و نه فقط در زمانی که ویرانی هایی به بار میاره، ساختمون ها خراب میشن، آدم ها میمیرن، منابع یک کشور خراب میشن، فقط از اونجا حرف نمیزنیم. ادبیات ضد جنگ میپردازه به این که این خسارت نه فقط به اون زمان وقوع، بلکه گاهی به چند نسل بعد هم منتقل میشه و این انتقال به نسلهای بعدی همینطور پشت هم یک ملتی رو عقب میندازه. ما همینطوری هم عقب افتادیم، عقب نگه داشته شدیم. اینه که اینجاست که اهمیت پیدا میکنه شنیدن صدای مخالف، شنیدن صدایی که باب طبع من نیست، ایده‌ای که ایده من نیست، من باهاش مخالفم، استدلالی که من فهمش نمی‌کنم ولی یک کس دیگه‌ای که داره اونو استدلال می‌کنه با تمام وجودش فکر می‌کنه که داره درست میگه. ادبیات این امکان رو میده به ما. ادبیات بدون دعوا و بدون اینکه به هم حمله کنیم و همدیگر رو و شخصیت همدیگر رو تیکه پاره کنیم به ما این امکان رو میده که اندیشه‌هایی رو بشناسیم که اصلا با ما همسو نیستن. من اون کسایی که طرفدار جنگ هستن رو
بیشتر از کسایی که ضد جنگن به خوندن ادبیات ضد جنگ دعوت میکنم. دیگه با نویسنده که نمیتونید دست به یقه بشید، با نویسنده که نمیتونید بحث کنید، فرصت میکنید چون در موقعیت دفاع نیستید اون چیزی رو که خواهانش هستین رو تماشا بکنید که واقعیتش در زمان وقوع چطوره، عواقبش چطوره. البته به شرط اینکه بپذیرید شما هم جز اون دست کسانی خواهید بود که این عواقب رو تحمل میکنید و قیمتها رو میپردازید. من دعوت میکنم هر کسی که فکر میکنه که جنگ خوبه 5 تا کتاب در ادبیات ضد جنگ رو بخونه. در یک اشل کوچکی با این شانس و فرصتی که ادبیات فارسی بهش میده، ادبیاتی که محصول تجربه سالهای طولانی جنگ، 8 سال اصلا تاریخ غریبیه برای طولانی شدن یک جنگ، 8 سالی که جمهوری اسلامی با پرورش و پرداختن آرمان جنگ تونست مردم رو نگه داره تو این 8 سال، تن مردم رو داغ نگه داره. درسته که جنگ ایران و عراق صرفاً محصول عمل کرده اولیه جمهوری اسلامی نبود و این جنگ همونطور که از اسمش پیداست به نوعی تحمیلی بود. اسناد تاریخی نشون میده که رژیم بعث که خب تجربه تاریخی قومیت‌های مختلف باش نشون میده که چه صبویتی در جنگ داشته و چه بیرحمی و چه بیمرزی در مسئله جنگ، سپاپتا عروسک خیمه شبازی قدرت‌های بزرگ دیگری بوده، در این تردیدی نیست و نمیتونیم در زمانی که داریم همه چیز رو زیر سوال میبریم این واقعیت و این فکت رو هم در نظر نگیریم که در طول 8 سال جنگی که اتفاق افتاد مرزهای ایران حفظ شد و اون کسانی که به جنگ رفتن و جنگیدن از تمامیت ایران محافظت کردن. ما داریم در مورد افرادی که جونشون رو گرفتن کف دستشون و رفتن جنگ صحبت میکنیم، نه ساختار. اون کسانی که قیمت واقعی جنگ رو دادن، خانواده هاشون که تاوان عوارض پسا جنگ رو دادن، یک عضوی از خانواده رفت یا کشته شد یا آسیب دید یا موجی شد یا اصلا اگه هیچ کدوم اینا نشد هرگز نتونست از وقایعی که تو جنگ دیده بوده عبور کنه. ما کاری به سیاست دولت ها و حکومت ها نداریم که اینقدر پیچیده است که به نظرم جا داره سالهای سال بگذره و اسناد واقعی تاریخی که از دو طرف، چه از طرف جمهوری اسلامی چه از طرف قدرت‌های بزرگ دیگر، آتش این جنگو بر 8 سال زنده نگه داشت رو بشه و بعد معلوم شه که چقدر همه مردم قربانی، مردم طبق معمول قربانی این تصمیمات بودن. خیلی بعد فاصله بگیریم از اون واقع تاریخی تا بتونیم واقعیت‌هاش رو ببینیم. اما اون چیزی که غیر قابل انکاره، همیشه محوریت حرف منه، مردمن. واقعیتی قدرتمندتر از همه چیزهای دیگر به نام مردم. مردمی که میرن میجنگن. مردمی که میرن عوارض جنگو میدن با جونشون، با جون عزیزانشون، با خونه هاشون، با بیابی امروزشون، با بیبرقی امروزشون، با عزاداری امروزشون، با خودسوزی های امروزشون. مردم هن که دارن قیمت جنگ رو میدن. بعد انتخاب کنیم که از مردم باشیم و کنارشون بایستیم و باشون قیمت جنگ رو بدیم، جاشون تصمیم نگیریم، یا میتونیم تئوریایی داشته باشیم درباره اینکه جنگ میتونه چیزی رو درست کنه. هیچ جای تاریخ من نمیتونم نگاه کنم به هیچ کجای تاریخ که در اون جنگی، یعنی جنگ به معنای ویرانی، من تعریف دیگری از جنگ پیدا نمی‌کنم. جنگ هرچه هست ویرانیه. من هیچ کجا ندیدم که از دل ویرانی آبادی از آب در بیاد، به خصوص برای مردم. ممکن از دل یه جنگی آبادی برای صاحبان قدرت به دست بیاد، ممکنه که نقطعا اصلا جنگ مال آباد کردن ساختارهای حکومتیه، اما برای مردم توش آبادی نیست. برای همینه که ما باید انتخاب کنیم که انتخاب ما مردمن، اولویت ما مردمن یا ساختارهای قدرتن. و تو تماشا و این انتخاب، در رسیدن به این انتخاب، ما
ما به آگاهی احتیاج داریم. انتخاب درست آگاهی میخواد. آگاهی از کجا میاد؟ از طریق هنر و ادبیات ضد جنگ. در کنار تاریخی که میتونه آگاهی بخش باشه، حالا فارغ از اینکه تاریخ چقدر میتونه دستکاری بشه باز به نفع قدرت ها، اما ادبیات چون از دل مردم اومده بیرون، بهترین رهگذر برای تماشای آن چیزیست که واقعا اتفاق افتاده و آن چیزیست که به دنبال اون اتفاق افتاده. پسین شوم یکی از نمونه های بسیار ملایم پرداختن به جنگه. جنگی که تا زمانی که جریان داشت با قدرت های فکری و تئوری ها و استراتژی های فکری جدی که جمهوری اسلامی همیشه برای شکل دادن به افکار عمومی داشت، بسیار قدرتمند مردم رو در فضای تداوم خودش نگه می داشت. تمام رسانه هایی که دست حکومت بود در حال نگه داشتن این حال و هوای مقدس و عرفانی جنگ بود برای اینکه مردم رو نگه داره، و بعدم که جنگ تموم شد باز انرژی مردم رو برای سازندگی نگه داره. گند اتفاقایی که افتاده بود چند سال بعد یواش یواش در اومد و سینمای شاید مثلا دهه 80 و ادبیات دهه 80 نمودی از زمانیه که گند عوارض جنگ در اومد. کلمه دیگه براش نداره. یواش یواش همه اون آشغالایی که زده بودن زیر فرش، موقع هر رهگذر و عبوری پای ما به اون فرش گیر میکرد و مینداختمون زمین. مجبور میشدیم که فرش رو بالا بزنیم و تماشا کنیم که اوه اون زیر چه خبره. آدمایی که از جنگ برگشتن، اونایی که از جنگ عبور کردن، آدمایی که قیمت دادن و هنوز دارن میدن، چیزایی که خراب شده بود و دیگه هیچ وقت راستش درست نشد. خیلی از خرابی ها و ویرانی های جنگ در سالهای بعد از جنگ، به جای اینکه از ریشه و بنیان درست بشه، به خصوص تو مناطقی که کمتر به چشم می اومد و ضعیف‌تر بود مثل جنوب، یه دستی به سر و گوش روی کار کشیدن، ولی اون زیر کار همچنان خراب بود، چون خیلی بعد خرج بیشتری براش میشد، چون اعتراف به این بود که این جنگ طولانی هزینه های جبران ناشدنی برجا گذاشته. دستی به سر و روی شهر کشیدن در حالی که زیرش ویران بود، و همونطور که باز در کتابی که هفته قبل معرفی کردیم، همه چیز درست بود و به اندازه روایت میشد درباره تهران که چطور زیر پوست این شهر پوک و خالیه و روش دستی کشیدن و ساختن. تمام ساختارهای اصلی و مهم زیرش پوسیده بود و فقط ظاهرش درست شده بود. این اون اتفاق واقعیه که در جنگ ها میفته. دست کم تجربه ایران در مورد جنگ اینه. و ما هم داریم درباره ایران حرف میزنیم، نمیتونیم ایران رو با کشورهای دیگر و تجربه های دیگری از جنگ مقایسه کنیم. از شما دعوت میکنم که کتاب پسین شوم رو بخونیم. میتونید از طریق تاقچه، فیدیبو و وبسایت نشر روشنگران تهیه کنیم کتاب رو، و از خلال ماجرایی که در این محله و برای مردم این محله اتفاق میفته نگاهی بکنیم به جنوب زیبا، مردمش و جنگی که انگار سالهاست هنوز تمام.

0: برگز سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: یک چراغ کوچک را تصور کنید. نه نور افکن است، نه تمام تاریکی را یک جا از بین می برد. فقط همان چند قدم جلوی پای ما را روشن می کند. خیلی از روزهای زندگی همینند. قرار نیست جواب همه ی سوالها را داشته باشیم. قرار نیست از فردا همه چیز خوب و مرتب شود. قرار نیست درد، نگرانی، دلتنگی یا ترس با یک تصمیم ناپدید شوند. اما برای حرکت کردن همیشه لازم نیست تمام جاده روشن باشد. گاهی همون چند قدم کافی است. یک تلفن که مدت ها عقب انداخته ای، یک دوستت دارم که نگفته ای، یک تصمیم برای مراقبت از بدنت، یک نگفتن به چیزی که آرامشت را میگیرد، یک بله گفتن به چیزی که دوباره تو را زنده می کند. و برای ما ایرانی ها که سال هاست خبرهای سنگین کم نشنیده ایم، شاید حفظ همین چراغهای کوچک خودش نوعی مقاومت باشد. این که هنوز می خندیم، هنوز ورزش می کنیم و تحرک داریم، هنوز بچه های من را برای فردایی بهتر بزرگ می کنیم، هنوز عاشق می شویم، هنوز یاد می گیریم و هنوز باور داریم هیچ شب بلندی صاحب همیشگی صبح نیست. ما قرار نیست دنیا را نجات دهیم، اما می توانیم نگذاریم دنیا زندگی را از ما بگیرد. چراغ خودت را روشن نگه دار، همین برای قدم بعدی کافی است.

0: خدمت شما همراهان نازنین رادیو همراه، لادن همایون صفت هستم. به دایره تندرستی گوش میکنی، جایی که به تندرستی شما طور دیگه ای نگاه میکنه، نه فقط روی آزمایش خون و نسخه پزشک، بلکه از بدن، مغز، زن و مرد، بچه ها، از درد، توان بخشی، خواب و از طول عمر. البته اون بخش مهم زندگی که هیچ دستگاهی اندازه نمیگیره، حال آدم صحبت میکنیم. و مثل همیشه سلام گرم من به ماکان عزیز، مسئول فنی برنامه، که از اون طرف حواسش به این طرف هست که من راحت بتونم با شما عزیزانم صحبت کنم. دوستان، این هفته یک خبر پزشکی واقعا بزرگ داریم از FDA، سازمان غذا و داروی آمریکا. یک درمان هدفمند جدید برای سرطان پیشرفته پانکراس تایید شده. از یک پوشیدنی تازه برای دیابت براتون میگم، از پژوهش سلول‌های بنیادی برای قلب، از افسردگی و مغز، از سلامت نوجوان‌ها و توانبخشی. یک موضوع مهم ایران رو هم نمیشه نشنیده گرفت. همین هفته گزارش‌های تازه درباره طرحی در ایران منتشر شده که میتونه ارتباط با رسانه‌های خارجی رو بیش از پیش جرم انگاری کنه، موضوعی که نگرانی های جدی درباره آزادی بیان ایجاد کرده. من همیشه تکرار میکنم این برنامه برنامه سیاسی نیست، ولی برای من تندرستی انسان بدون امنیت روانی، کرامت و آزادی معنی نداره. همونطور که میبینید قیمت نفت و بنزین باور نکردنی شده، دلار بالای 200 هزار تومان شده و سفره های مردم بیش از همیشه خالی شده و مردم در فقر و گرسنگی دارن به سر میبرن، مگر قسمتی از جامعه که همیشه حالشون خوب بوده. من روی صحبتم با اون افراد نیستش. امیدوارم که بتونیم صدای مردم باشیم و کمک کنیم از این شرایط بیرون بیان و به امید آزادی کشور عزیزمون ایران. و یک موضوع دیگه که هست، خبر ورزشی خیلی مهمی برای من، خیلی جالب بود. جردن باروز، قهرمان المپیک و 6 بار قهرمان جهان در کشتی، در 38 سالگی دوباره روی تشک برگشته و حتی درباره رویای لس آنجلس 2028 حرف میزنه. چرا من اینو گفتم؟ حالا اینکه به المپیک برسه یا نه یه بحث دیگه است، ولی خود برگشتن بعد از بازنشستگی برای من یادآوری قشنگیه که گاهی فصل بعدی زندگی رو سن ما تعیین نمی‌کنه. خودم همین تجربه رو داشتم. فکر می‌کنم یک ماه و دو هفته است که من از کره برگشتم. در جریان هستید؟ واقعا من این رو به خودم می‌خواستم ثابت بکنم. من آخرین مسابقات قهرمانی جهان رو سال 2006 بود که داشتم و دوباره در سال 2026، یعنی میشه گفت 20 سال بعد تکرار کردم. فکر نمی کردم، ولی این رو من به خودم ثابت کردم که واقعا سن نمیتونه زندگی ما رو کنترل کنه و خیلی چیزای دیگر رو. حواستون باشه، زندگی و علم داره روز به روز به سمت پیشرفت میره. گفتم پیشرفت برای این که براتون 8 خبر عالی در دست دارم که بی صبرانه میخوام به گوشتون برسونم. با من همراه باشید.
1: خبرهای علمی هفته.

هدفمند تازه برای سرطان پانکراس. به گزارش رویترز و بر اساس اعلام FDA در 26 آگوست، سازمان غذا و داروی آمریکا درمان هدفمند جدیدی را برای سرطان متاستیک پانکراس تایید کرده است. این دارو برای گروه مشخصی از بیماران با تغییر مولکولی هدف‌پذیر طراحی شده و داده‌های کارآزمایی اصلی نشان دادند که در بیماری پیشرفته بقای بیماران نسبت به درمان مقایسه‌ای به طور قابل توجهی بهتر شده است. FDA این درمان را نخستین داروی این کلاس برای سرطان متاستاتیک پانکراس معرفی کرده است و همچنان اولین پوشیدنی برای پایش همزمان قند و کتون. FDA در 25 آگوست اعلام کرد نخستین دستگاه پوشیدنی را که می تواند به طور پیوسته هم گلوکوز هم کتون را اندازه گیری کند مجاز کرده است. به گزارش رویترز این فناوری از بات برای افراد مبتلا به دیابت طراحی شده و هدف آن فراهم کردن اطلاعات همزمان درباره دو شاخص متابولیک مهم هست. درمان سلولی و قلب نارس. مطالعه‌ای که 19 آگوست در نیچر مدیسین منتشر شد، یک کارآزمایی اولیه روی 20 بیمار مبتلا به نارسایی پیشرفته قلب را گزارش کرده است. در این مطالعه سلول‌های عضله قلب مشتق شده از سلول‌های بنیادی پرتوان القایی به عضله قلب تزریق شدند. تومورزایی مشاهده نشد. اما آرتمی‌های زودرس در گروه دریافت کننده سلول رخ داد و نویسندگان تأکید کردند برای تعیین نسبت فایده به خطر مطالعات بزرگتر لازم است. سلول‌های بنیادی عصبی در آسیب نخاعی. نیچر مدیسین نتایج پیگیری طولانی مدت یک مطالعه فاز یک ژاپنی درباره پیوند سلول‌های پیشساز عصبی مشتق شده از iPSC در 4 بیمار با آسیب کامل نخاع گردنی را منتشر کرده است. در پیگیری 2-4 ساله تومور یا عارضه منتسب به پیوند گزارش نشد. بهبودهای عصبی مشاهده شد، اما پژوهشگران تاکید کردند به علت تعداد بسیار کم بیماران و نبود گروه کنترل نمیتوان این تغییرات را به درمان نسبت داد. افسردگی و نقش تازه از هیپوکامپ. در 21 آگوست نیچر مدیسین پژوهشی درباره هیپوکامپ بزرگسالان و افسردگی اساسی منتشر کرد. پژوهشگران با استفاده از یک اطلس چندامیکی تغییراتی در تنظیم ژن، مدارهای عصبی و فرایندهای مرتبط با نورون‌زایی در افسردگی اساسی گزارش کردند. این یافته‌ها مسیرهای زیستی تازه‌ای را برای پژوهش درباره استرس، انعطاف‌پذیری عصبی و پیری سلولی مطرح می‌کنند. ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو. سازمان جهانی بهداشت در ارزیابی خطر 20 آگوست اعلام کرد شیوع بیماری ناشی از ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو همچنان شدید است. بر اساس داده‌های WHO تا 13 آگوست بیش از 4500 مورد تایید شده و بیش از 2100 مرگ گزارش شده بود.

کوه خطر را در خود کنگو بسیار بالا، برای کشورهای همسایه بالا و در سطح جهانی پایین ارزیابی کرده است. درمان تازه برای یک اختلال نادر خونی. به گزارش رویترز، FDA در 24 آگوست کاربرد داروی اماوی را برای وارم آتیمیون همولایتیک انیمیا گسترش داد. این مجوز بیماران 12 سال به بالا را که اکنون یا قبلاً به استروئید درمان شده اند شامل می شود. این بیماری نادر زمانی رخ می دهد که سیستم ایمنی به گلبول‌های قرمز حمله می کند. و آخرین خبر، بازتوانی سکته با واقعیت مجازی و تحریک عصبی. یک کارآزمایی امکان سنجی تصادفی منتشر شده در نیچر مدیسین سامانه ای را بررسی کرده که واقعیت مجازی قوطه‌ور را با تحریک حسی غیر تهاجمی برای بازتوانی اندام فوقانی پس از سکته ترکیب می کند. در گروه کوچک مورد مطالعه بهبود عملکرد حرکتی نسبت به توانبخشی متعارف بیشتر بود. پژوهشگران تأکید کردند که مطالعات بزرگتر برای تایید نتایج لازم است.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با شما خواهم بود. با ما باشید دوستان.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
6: سلام
7: آقای
6: وکیل.
7: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

دیگه یکی کسی میگه دیگه وزنم نه بالا میره نه پایین، همینجوری مونده قفل کرده. اول از همه دوستان، همیشه گفتم و باز هم میگم، عدد ترازو فقط یک عدده. خیلی از شماها پیام میگیرم و بعضیاتون واقعا اعصابتون خورده. اگر شما تمرین مقاومتی رو شروع کردید، ممکنه همزمان چربی کم کنید و عضله حفظ یا اضافه کنید. آب بدن، نمک، خواب، استرس، یبوست، چرخه هورمونی و حتی زمان وزن کشی هم عدد رو میتونه جابجا کنه، حتی قبل از ورزش یا بعد از ورزش. من بیشتر دوست دارم چند تا سوال بپرسم. فکر میکنم این موضوعی بود که روز پنجشنبه در برنامه اکتیو ادالت، برنامه زوممون، در موردش صحبت کردیم. ببینید اینا خیلی مهمه، این سوالا رو یادداشت کنید یا به خاطر بسپارید. ببینید دور کمرتون تغییر کرده؟ لباس چطور روی تنتون میسته؟ قدرتتون بیشتر شده نشده؟ انرژیتون چطور؟ خوابتون بهتر شده نشده؟ گرسنگی، دائم گرسنه میشید یا غذا میخورید سیر میشید؟ زمان گرسنگی و سیری چطوره؟ حرکت روزانه‌تون چطور؟ چقدر حرکت دارید؟ و پروتئین، چقدر دارید پروتئین مصرف میکنید؟ پروتئینتون به اندازه‌ای هست که باید باشه؟ متناسب با بدنتون هست؟ و اصلاً وزن هدفی که انتخاب کردی برای بدنت منطقی یا فقط یه آرزو یا فقط همینطوری خواستی یه چیزی بگی؟ یه اشتباه دیگه هم اینه، وقتی که عدد روی ترازو تکون نمیخوره، خیلی ها فوری همه چیز رو شدیدتر میکنن، کمتر غذا میخورن، بیشتر ورزش میکنن، نمیدونم، کمتر میخوابن، استرسشون بیشتر میشه. ببینید بعد بدن رو میبریم توی یه جنگ تمام عیار ها. دوستان کاهش وزن سالم فقط مسابقه با ترازو که نیست، این خیلی مهمه. هدف اینه که چربی اضافه رو از بدن دور کنی، عضله رو تا جایی که ممکنه نگه داری و اضافه کنی، انرژی و عملکرد رو خراب نکنی و روشی درست کنی که 3 ماه بعد هم بتونی هنوز ادامه بدی، نه اینکه دیگه بدن رو داغون کرده باشی، از هم متلاشی شده باشه. پس اگر وزنتون تکون نمیخوره یا قفل کرده، قبل از اینکه بگید هیچی جواب نمیده، اطلاعات بیشتری جمع‌آوری کنید. بدن شما ماشین حساب نیستش. چند تا از دوستان سوال کردن در مورد اینکه زانو درد دارن و اینکه یک سری از حرکت ها رو خواستن حذف کنن. مثلا یکیش سکوات بود، چون که فکر میکنه خیلی از شما ها فکر میکنید که مثلا این حرکت غلطه. آیا نباید دیگه سکوات کنم؟ جواب من، بستگی داره. چرا زانو درد میکنه؟ چه نوع اسکواتی میخواییم بریم؟

بتونه تحمل بکنه. دیدید که مثلا کسی که سرما میخوره، قدیما البته نه الان دیگه، میگفتن مثلا سرخ کردنی نخور، آیا برای همیشه بود؟ نه، چون بعضی موقع غذای سرخ کردنی سرفه رو تشدید میکرد. اینم همونه، ممکنه برای یه نفر sit to stand یعنی نشستن رو صندلی و بلند شدن فقط کافی باشه، برای یکی وال اسکوات، حرکت اسکوات زمانی که به دیوار تکیه دادید، اون درست باشه، برای یکی اسپانیش اسکوات که رزیستن بند دور زانو یا روی کمر باشه و بکشید اسکوات رو انجام بدید مفید باشه، برای یه فرد دیگه باید نمیدونم هیپش رو کنترل کنه، مش پاش رو درست بکنه، نمیدونم همه اینا رو در نظر بگیره و اون هم تازه مادیفای و اصلاحش کنه که شدید بهش فشار نیاره. اما اگر درد شدید دارید و زانوتون ورم داره و قفل شدن مفصل رو تجربه میکنید، ناتوانی در تحمل وزن یا آسیب حاد دارید، یه داستان دیگه است و باید ارزیابی بشه. در توانبخشی من همیشه اینا رو میگم، چی کار نمیتونی بکنی و برای برگشتن بهش چه پلانی داری، نه اینکه فقط یه لیست از حرکت‌های ممنوعه برای خودمون درست بکنیم. این رو حواستون باشه، ما باید بتونیم از پس زندگیمون بر بیایم، چیزی رو حذف نمی کنیم، فقط میتونیم مادیفایش کنیم، آسون ترش کنیم، برای اون دورانی که داریم به هدف اصلیمون فکر میکنیم و براش برنامه درست داریم. برنامه درست یادتون نره و اون هم خودسرانه خواهش میکنم انجام ندید. و بریم به سراغ پزشکی بازساختی که خیلی هیجان انگیزه ولی هنوز ما نمیتونیم بگیم جادوه. خبرهای سلول بنیادی این هفته خیلی جذاب بودن، در برنامه هم که براتون گفتم واقعا کارهای عجیب و غریب جالبی داره اتفاق میفته، ولی من نمیدونم چرا هنوز هی میگن به مطالعات بیشتری نیاز هست، در صورتی که داره واقعا رو انسان هم انجام میشه هزاران هزار بار و متاسفانه در آمریکا هم داره انجام میشه، ولی به خاطر اینکه قانونی نیست مطرح نمیشه، در موردش صحبت نمیشه و این هی به عقب میفته. من توی این قضیه یه ذره مشکل دارم، در صورتی که کشورهای دیگه خیلی از کشورها دارن انجام میدن، بیشتریاشون هم قانونی دارن انجام میدن. امیدوارم که FDA به زودی مهربانتر عمل کنه و قضایه سیاست و اینها به کنار بره و ما هم بتونیم از این امکانات در آمریکا استفاده کنیم و در حتی اروپا. در یک مطالعه قلب، سلول‌های مشتق شده از iPSC وارد عضله قلب شدند. توی یه مطالعه دیگه که آسیب نخاعی بوده، سلول‌های پیشساز عصبی در 4 بیمار بررسی شدند. اینا دقیقاً نشون میده که regenerative medicine حوزه فوق‌العاده‌ایه و همزمان چرا باید خیلی دقیق حرف بزنیم؟ وقتی کسی میگه استم سل، سوال اول من اینه که چقدر خوبه؟ کدوم سلول از کجا؟ برای چه بیماری؟ این رو در کلاس اکتیو ادالت دوستان از من پرسیدن، گفت قول داده بودم که در برنامه دایره تندرستی توضیح بدم. برای چه بیماری؟ در چه مرحله ای از تحقیق؟ چه داده انسانی داریم؟ چه خطرهایی گزارش شده؟ همونطوری که میبینید، من برای یکی از دوستان توضیح دادم دیروز سر کلاس که بودم، ببینید اگر که به تبلیغات توجه کنید در تلویزیون، مثلا از یک قرص صحبت میکنه که تشویق میکنه برای درد، برای افسردگی، برای فشار خون، برای کلسترول، این دارو رو بگیرید، اینطوری شده با دکترتون حرف بزنید، ولی در مورد داروه شاید اگر که 10 ثانیه حرف بزنه، 15 ثانیه داره در مورد ساید افکتش صحبت میکنه که چقدر بدی داره. خب پس ما هر چیزی رو که به دست میاریم ممکنه یه خطراتی هم داشته باشه. استمسل هم جدا از اون نیست. شما عمل جراحی میکنید، اولین چیزی که از شما امضا میگیرن، دور از جون، وقتی رفتی اتاق عمل اومدی بیرون، نگه نیومدی بیرون، ما رو شکایت نکنید و شکایتت اصلا وارد نیست. و چند نفر وارد اتاق عمل میشن و سالم برمیگردن؟ یه درصدی.

پس این رو باید مد نظر داشته باشید که چه خطرهایی گزارش شده. برای هر چیزی باید این رو بکنید، نه فقط استمسل. مثلا در مطالعه قلب نشونه هایی از بهبود بعضی شاخص های عمل کردی دیده شد، اما آریتمی هم دیده شده. این یعنی علم واقعی همینه، هم امید رو ببین هم خطر رو. پزشکی بازساختی آینده بسیار بزرگی داره، همه ما میدونیم، اما فاصله بین نتیجه امیدوار کننده با یه کارآزمایی کوچیک و درمان اثبات شده برای همه فاصله بزرگی هنوز داره، و به نظر من برای همه چی. و حتی در بهترین سناریو دوستان، ریجنریشن بدون ریهابیلیتیشن کامل نیست. یعنی باید این پزشکی بازساختی همراه باشه با یک برنامه کامل توانبخشی. اگر بافت یا سیستم عصبی فرصت بهبود پیدا کنه، بدن هنوز باید قدرت، هماهنگی، دامنه حرکت و الگوی عملکردی رو دوباره بسازه. یادتون نره.

0: دوستان وقتی که من رو میبینن بهشون میگم آره به خودتون برسید. من همیشه مثل مادر بزرگا این توصیه ها رو میکنم، فرقی نمیکنه هر ادالتی میخواد 40 سالش باشه، 35 سالش باشه، 60 سالش باشه، 100 سالش باشه، وقتی که سرپا میبینمشون یا در هر شرایطی، حتی وقتی که روی تخت بیمارستان میرم و باهاشون کار میکنم، میگم مواظب سلامتیتون باشید در هر شرایطی. خیلی از دوستانی که سرپا هستن، اونایی که دیگه متاسفانه رو تخت بیمارستانن، متاسفانه باید بگم چوبش رو خوردن اگر که خودشون کمکاری نکرده باشن. در غیر این صورت خیلی از دوستان به من میگن که من که سالمم، من که اوکیم، من خیلی اکتیوم، من چرا باید برم این کارا رو کنم؟ راه میرم، ورزش میکنم، کارامو خودم انجام میدم، چرا؟ جواب من دقیقاً برای همینه. دوستان خواهش میکنم این رو به خاطر بسپارید. پیشگیری یعنی قبل از این که بحران اتفاق بیفته روی ذخیره بدنت سرمایه گذاری کنی. عضلات رو بیشتر کن، بدنت رو قوی تر کن، تعادلت رو بهتر کن، موبیلیتی و حرکت رو بیشتر کن، مغزت رو باهوش تر کن، خوابت رو بهتر کن، استقامتت رو بیشتر کن و اعتماد به حرکتت رو بیشتر کن. ولی اکتیو ادالت فقط این گروه نیست. ممکنه یه نفر بعد از بیماری، جراحی، آسیب، سکته، یه دوره بی حرکتی یا یه افت عمل کرد بگه من میخوام دوباره بخشی از استقلالم رو پس بگیرم چون آردی اون اتفاق براش افتاده، میخوام قوی تر بشم و نذارم شرایط بی دلیل بدتر از همینیم که هست بشه. به نظر من اکتیو بودن همیشه یعنی الان چقدر سری میدوام نیست. بعضی وقتا برای اینه که بهتر بتونیم تصمیم حداقل بگیریم. ازتون خواهش میکنم، ببینید چقدر خیلیاتون فکر میکنید که اتفاقا یه پیامی که من شنیده بودم خیلی واسم جالب بود، همین الان میخوام خدمتون عرض بکنم. این برنامه اصلا برنامه تبلیغاتی نیست، اصلا. دوستانی که از نزدیک من رو میشناسن کاملا میدونن برنامه اکتیو ادالت هم برنامه ای نیست که بگیم یه کلاسیه که ما قرار ازش یه بیزینسی رو بندازیم، نه. دوستانی که توی این کلاس ها شرکت میکنن فکر میکنم در حال حاضر به این نتیجه رسیده باشن. فقط ما داریم سعی میکنیم خرج خودش رو بدیم. ماهیانه $100 برای بیشتر از 8 جلسه کلاس که هر کلاسی تقریبا 1.5 ساعت وقت ما رو میگیره. ولی من بسیار هم خوشحال هستم که این فرصت رو دارم برای هممیهنان خودم، برای فارسی زبان ها میذارم. شاید بگم یک آرزویی بوده و من به این آرزوم رسیدم. بنابراین خواهش ازتون میکنم تا اونجایی که براتون امکان داره در این کلاس ها شرکت بکنید، چون هیچ بهانه‌ای برای کسی نیست. بسیار ساده است، از طریق زوم میتونید وارد این کلاس ها بشید. تو هر کلاسی فقط 20 نفره و اطلاعاتتون رو بالا ببرید و بدونید بهتر یاد بگیرید تو یک برنامه چطوری میتونید از خودتون مراقبت کنید. و قبل از اینکه توی کلاس شرکت بکنید حتما با من تماس بگیرید و بذارید یه 5 دقیقه با هم دیگه یک مصاحبه داشته باشیم. 310 962 70 10. و بهتر بگم این $100 میتونم بگم دلیلیه که شما رو دیسیپلین کنه، مجبور کنه که توی این کلاس ها شرکت بکنید و حضور داشته باشید. و اگر کلاسی رو از دست میدید کلاس ضبط شدهش رو برید باز هم تماشا کنید، مطمئن باشید سودش برای شماست. دوستتون دارم، بریم پیام ها رو گوش کنیم، برمیگردیم در قسمت شاد باش سلامت باش در خدمتتون خواهم بود. با ما باشید دوستان.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
4: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
7: هول ویت ماما لواش.
6: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
7: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفتیدم
8: دمت گرم داداش.
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
9: هول ویت ماما لواش،
10: آخریشو بردار داداش.

به به خوش اومدید به بخش پایانی برنامه دایره تندرستی. شاد باش سلامت باش از رادیو همراه. لادن همایون صفت هستم و ماکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنن. دوستان، اینجا من دارم با یک اعتراض رسمی وارد میشم. اعتراض دارم، چرا خیلی همون شادی رو گذاشتیم برای برنامه آخر هفته؟ انگار که مثلا تا شنبه یه شنبه نشه یا در ایران تا جمعه نشه مثلا کسی نباید خوش بهش بگذره. دو شنبه تا جمعه کار، استرس، ترافیک، مسئولیت، همه اینا. شنبه اگر انرژی موند شاید زندگی کنی. نه عشق من، نه جانم، مغز ما به لحظه های کوچیک لذت، ارتباط و بازی در طول هفته هم احتیاج داره. من نمیگم هر روز باید جشن تولد باشه، میگم که مثلا یه آهنگ خوب تو ماشین بذارید، یه 10 دقیقه نور آفتابی، یه قهوه با کسی که واقعا دوستش داری، یه تماس خنده داری، یه رقصی 2 دقیقه توی آشپزخونه. اینا وقت تلف کردن نیستا. ما خیلی وقتا برای شارژ کردن تلفنمون 2% که میشه وحشت میکنیم، ولی خودمون با باتری قرمز 3 هفته میچرخیم. نمیدونم چطوری. یه کار کوچیک برای این هفته، یه کوچولو، هر روز یه چیز رو عمدن برای لذت بردن انجام بده، نه برای نتیجهش. نه کالوری بسوزونه، نه پول بسازه، نه رزومه تو بهتر کنه، فقط چون حالتو خوب میکنه.

آماده اید؟ میخوام بهتون گیر بدم یه موضوع خیلی جدیه، خیلی هم مهمه. خیلی از مردها وقتی از نظر روانی تحت فشارن، لزوماً نمیگن من مضطربم یا احساس تنهایی میکنم. ممکنه کم حرفتر بشن، آبروتون الان میخوام ببرم، عصبانی تر بشن، بیشتر خودشون رو با کار مشغول کنن یا از آدم ها فاصله بگیرن. حالا چرا؟ و جامعه هم از بچگی به خیلی از پسرها یاد داده قوی باش، مرد که گریه نمی کنه، تو مردی، برو خودت حلش کن. ولی قوی بودن یعنی واقعیت خودت هم بشناسی دیگه، گناه دارین. اگر یه مرد بتونه بگه این چند وقت خوب نیستم، بابا شکست نخوردی، این شکست نیست، این فقط یه آگاهیه. و برای خانواده ها همیشه لازم نیست با 10 تا سوال وارد بشیم. بعضی وقتا کنار یه نفر راه رفتن، رانندگی کردن، قهوه خوردن یا فقط گفتن ببین اگه خواستی حرف بزنی من دوست دارم بشنوم، تا در رو باز کن. اگر حال بد، ناامیدی، استراب یا تغییر رفتار شدید و مداوم هست و میبینی، کمک حرفه‌ای اهمیت داره. شاد باش، سلامت باش، یعنی شادی رو جدی بگیریم، نه اینکه غم واقعی رو انکار کنیم. این خیلی مهمه. سعی کنیم برای همدیگه دری رو باز کنیم، سعی کنیم که فرهنگ سازی کنیم و این نب و بده و اینا رو کم رنگ تر کنیم و بار فشار رو از سرشونه های مردا و پسرامون برداریم و الکی با اینا یه کاری نکنیم که فکر کنیم که مثلا اینا هیچی رو نباید، ابراز احساسات نباید بکنن، از مشکلاتشون نباید بگن. و مطمئن باشید اگر که اینطوری باشه، فاصله ها کمتر میشه، خانواده ها صمیمی تر میشن و لذت به طور یکسان در خانواده تقسیم میشه. این درد دلاییه که من به عنوان لایف کوچ با خیلی از آقایون دارم و بعضیشون انگار که تو مغز و استخونشون رفته، میگه مگه میشه اینقدر راحت میشه که نگو، از همین امروز شروع کن، یه چشمشو بیا و ببین چه اتفاقی میفته. و کمم نیارید، اگر کسی متوجه نشد و بلد نبود با شما چطور رفتار کنه، شما یادش بدید، هم به نفع شماست هم به نفع اون شخص که دارید باهاش زندگی میکنید.

یکی از سوالای خیلی قشنگی که مطرح شده اینه که من جدول دوست ندارم، برای مغزم چی کار کنم که حوصله‌ام سر نره؟ خیلی باحال بود. عالی. ببینید، من توی برنامه اکتیو ادالت فکر میکنم در موردش صحبت کردم. مغز قرار نیست فقط با سودوکو و نمیدونم جدول و اینجور چیزا زنده بمونه. یه بازی ساده، سه دسته انتخاب کنید، مثلا اسم شهر، غذا و اسم آدم ها. یه حرف انتخاب کنید و در 30 ثانیه از هر دسته یه کلمه پیدا کنید. مرحله بعد همزمان با یه توپ نرم، از اینا هستن این اسکوش نرمای فشار میدن، یا حتی یه جورابی که تو دستتون باشه یا یه دستمال هوله، بین دو تا دستاتون پاس کنید، یه دونه بدید به این دستتون، از این دست بدید به اون دست. مرحله بعد ترتیب رو عوض کنید. یعنی اول چی بود؟ اول این بود که ما بگیم شهر، غذا، اسم آدم. حالا بگید شهر، آدم، اسم آدم، بعد غذا. این کار توجه سویچینگ و هماهنگی رو با هم درگیر میکنه. یا موقع پیاده روی هر 5 قدم یه کلمه از یه دسته رو بگید. اگر تعادلتون مشکل داره و بهش اطمینان ندارید، این کار رو نشسته انجام بدید. هدف این نیست که امتحان ورودی ناسا و نمیدونم MIT و اینا بدیم و اصلا اون نیست. هدف اینه که مغز مجبور بشه کمی از حالت اتوماتیک بیاد بیرون. و اگر اشتباه کردیدم عالی، عالی. اشتباه یعنی مغز داشت کار میکرد ولی اشتباه کار کرد. این خیلی خوبه، ادامه بده، انقدر ادامه بده تا درست بگی، چون میتونی. بعضی موقعا شما حوصله‌شو ندارید. من میدونم دارم چی میگم. خیلی وقتا بهانه میگیرین فقط چون دیگه اون هیجان رو ندارید. این هیجان باید به زندگیتون برگرده. شما حقتونه که شاد باشید، حقتونه که زندگی خوب داشته باشید، حقتونه که حالتون خوب باشه. خودتون رو دست کم نگیرید، اطرافیانتون دوستتون دارن. یه بایو هکینگ مجانی یادتون بدم. بایو هکینگ همیشه من به همه میگم نباید یه چیز گرون باشه، که نباید مثلا چند هزار دلار مثلا پول یه دستگاه عجیب و غریب باشه یا یه مکمل باشه. یا نذاری سرتون کلا بذارن، تو رو خدا نذاری سرتون کلا بذارن. نمیدونم بیا پاک سازی کنم، چند هزار دلار بده بیا این مکمل رو بخور، چند هزار دلار بده بیا این IV رو بزن. نه، خیلی وقتا اصلا این چیزا لازم نیست. یکی از ساده ترین چیزایی که میتونه به ریتم شبانه روزی شما کمک بکنه ایسه خیلی ساده است: قرار گرفتن در نور روز در ساعات ابتدایی روز و داشتن حرکت منظم در طول روز. همین. بدن ما عاشق ریتمه. زمان بیدار شدن، نور، غذا، فعالیت و خواب به ساعت زیستی پیام میده. پس اگر شبا میگید خوابم نمیبره ولی صبح تا ظهر پرده ها بسته است و روز تقریبا هیچ حرکتی ندارید، فقط شب رو بررسی نکنید، کل روز رو نگاه کنید. صبح پرده رو باز کنید، بذارید هوای خوب بیاد، پشتتون رو استرچ کنید، ستون فقراتتون رو ریلکس کنید، گردنتون، ماهیچه‌های گردنتون رو مطمئن باشید که آزاد، نفسگیری کامل داشته باشید، مطمئن باشید که به اندازه کافی در طول روز اکسیژن به بدنتون رسیده، مطمئن باشید اتاقی رو که دارید توش میخوابید مولد یا کپک نداشته باشه، ملافه ها تمیز باشن، بوی نیاد، گرد و خاک نباشه، هوای تازه باشه، هوای اتاق گرم نباشه، جریان هوا تو اتاق باشه. اگر شرایط اجازه میده از خونه در طول روز بیرون برید، بذارید یه خورده تحرک داشته باشید. اینا همش خیلی مهمه. شب هم نور و تحرکتون رو کمتر کنید. ساده است نه؟ همیشه آسونه؟ نه، همیشه هم همه چی سخت نیست، ولی بایو هک خوب لزوماً پیچیده نیست. این رو حواستون باشه. خب دوستان، رسیدیم به آخر برنامه امروز. این هفته از یک چراغ کوچیک شروع کردیم و از کلی جای مختلف رد شدیم.
از سرطان پانکراس، دیابت، سلولهای بنیادی، مغز، زانو، وزن، مردا، شادی و حتی بازی با جوراب برای قوی کردن مغزمون. و شاید همین تنوع خود زندگیه. ما یک بدن نیستیم، یک تشخیص نیستیم، یک عدد روی ترازو نیستیم، یک سن نیستیم. ما مجموعه ای هستیم از بدن، مغز، روابط، امید، عشق، حرکت، تجربه و انتخاب هایی که هر روز تکرار میکنیم. قبل از خداحافظی یادآوری کوتاه، خواهش میکنم در کلاس های اکتیو ادالت ویلنس پروگرام شرکت کنید. به پدر مادرها یادآوری کنید و حتی هر کسی در هر شرایطی میخواد اطلاعاتش رو در مورد ویلنس بالا ببره، هر ادالتی، هر بزرگسالی تو این کلاس ها خوبه که شرکت بکنه. اگر میخواید برای پیشگیری و استقلال آینده قوی تر بمونید، یا بعد از بیماری، آسیب یا افت عمل کرد دنبال راهی برای بهتر شدن و پس گرفتن بخشی از توانایی هاتون هستید، کلاس ها لایو هست و آنلاین و به زبان فارسی. از هر جای دنیا میتونید شرکت کنید. برای اطلاعات بیشتر و گفتگوی اولیه با من، خواهش میکنم با 310-962-7010 تماس بگیرید. دوستان، ممنونم که تا به اینجای برنامه با من بودید. سپاسگزارم از ماکان عزیز و برای اینکه با من همراهی کرده و مسئولیت بخش فنی برنامه رو داشت. و جمله‌ای که این هفته میخوام با خودتون ببرید: برای جلو رفتن لازم نیست تمام راه روشن باشه، کافیه نور قدم بعدی رو داشته باشی. چراغتون رو روشن، دلتون رو گرم، بدنتون رو در حرکت، و تا برنامه روز سه‌شنبه بهترین ها رو برای شما عزیزانم آرزو می‌کنم.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم لولو ماس.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون.
9: نوش جون.

0: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
3: سلام وکی.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟
6: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
3: یه جور بگو خوب.
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: اواری چه زودتر نگفتی؟
2: یه لخورم نشد خوب.
3: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
2: ولک ما هم 70 نفر.
3: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
2: فلوس ما جور
3: چریه؟
2: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست داد. پاشو بریم.
2: ولک کنجا
3: سر خونه زندگیمون.
4: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن های شماست. 9497680122.
3: آخ دست بهم نزن درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
3: آها بسکتبالیسته.
5: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
3: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
4: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: سلام و درود به شما، به شما، به شما و اتفاقا به شما، به شمایی که خیلی امروز با سختی بالاخره تونستید فرصتی بکنید و فرصتی به دست آورید و وقتتون رو به ما بدید، وقتی که براتون عزیزه، برای خیلی های دیگه هم عزیزه، ولی شما اون رو، قسمتی از اون رو حداقل به ما بدید. بسیار ممنونیم از تک تک شما عزیزان و امیدواریم که فرصت بکنید و برنامه امروز رو هم از 3 دقیقه تا 3 ساعت گوش کنید. سلام بر وطن، سلام بر هموطن، به امید آزادی و آرامش و آبادی وطن و سعادت تو هموطن هرچه زودتر. این جان محمد رضا معزنی با افتخار در خدمت شماست. ماکان کارگردان فنی با ماست، دکتر جی بن جالی بنشیان هم
1: درود و سلام
0: ظاهرن با ماست.
1: بله درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب عزیز، با برنامه سلام امروز در خدمتتونیم.
0: بله فعلا اینو دست به نقد دستگرمی داشته باشیم، منظورشون اینه تا برسیم به زور برنامه اصلیه.
1: درسته،
0: آره شرط شکر فعلا اینا
1: برای دیگه
0: ورم اپ میکنیم، شرط شکر نابود ببخشید، شرط شکر
1: اسم خانوادگیش یادتون نه،
0: شرط شکر نابود. میدونین یه نفر یک چند وقتی پیش یه سوال از من که جدا گفتن شهد و شکر نو، فکرم واقعا اسم من رو شهد و شکر نو گوده،
1: واقعا میگه
0: باور کنی. چون داشتن یه مسئله خیلی جدی رو، حیف شد اینو من چرا،
1: ولی
0: یه مسئله جدی رو داشتم میپرسن، گفتن یه شما امروز یک مطلبی رو مطرح کردید، نمیدونم تو برنامه صبح بودی تو برنامه شهد و شکر نو بود.
1: خب امیدوارم که از اشتباه درش نیاورده باشین.
0: من بگه ببخشید خیلی عذر میخوام.
1: خب آخه یه لحظه فکرم کردم
0: مجنونم که من از اشتباه، به اینکه اولی این اشتباه نیست.
1: درسته، من فامیلیش
0: درستینه، درست یه نفر پیدا شد واقعا ایمان داشت به اونچه که ما میگوییم. به

0: لحظه از زیر چشمم ماکان داشت صندلیش رو اجاست میکرد، فکرم داره میرخصه با اینا. هی نمیخواست داشت با خودش این کمرش میدن، گفتم ای بابا ماکانم اومد تو خط. بله واسه سنگ دلم تنگه، دل تنگم یه رنگه، دل با من هزار رنگه، همش در حال جنگه. ماهی ها خواهر همدیگر چی صدا میکنن؟
1: خواهر ماهی؟
0: اول صبح خواهش میکنم شروع نکنیم. ماهی ها خواهر همدیگر رو
1: آبجی؟ آبزی؟
0: آبزی؟ آبزی؟ آبزی؟ چطوری میشه که چهار نفر زیر یک چتر خیس نمیشن؟
1: وقتی که بارون نمیاد.
0: یک بار دیگه درست جواب بدین. تمام اینا رو که این بره پرت میکنم به اون بر. دفعه آخرتون باشه ها.
1: خب میخوان یعنی من جواب ندم حتی اگر بدونم؟
0: چرا برای نه اینه که نه اینو محالت بدین جواب بدین. چرا برای آدرس اینترنت سه تا دبلیو میزنیم؟ محاله. چرا برای آدرس اینترنت؟
1: خب برای که کار از محکم کاری عیب نمی کنه.
0: این آهنگو برو بالا، من دیگه
1: درست گفتم؟
0: آها شما یعنی نمی دونستی؟
1: نه اصلا گفتم خب سه تا زده مثل سه تا گره زدن دیگه.
0: چیزی بده من بزنم سر خودم.
1: واقعا درست گفتم؟
0: بله.
1: خب خوش من آمد، بقیهش رو بگیم بازم؟
0: بقیهش رو حالا دیگه بعد از ساعت ده. بعد از ساعت ده
1: یکی دیگه
0: برو بریم.
2: از هر چه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب امروز درجه حرارت هوا در لس آنجلس به 87 درجه فارنهایت میرسه. یک کمی خنک شده.
0: یک کمی بابا 7 8 10 درجه خنک شده نسبت به آره هفته پیش.
1: و کمترینش به 63 میرسه و این هفته یک کمی آرامش داشته باشید برای اینکه خب روی عدد 8 حالا البته 88 87 از این حرفا. بعد بریم به سراغ منطقه وودلند هیلز 87 بر روی 60 درجه فارنهایت.
0: ما مثل شماییم. خب خدمتون بگم که در فریوی 405 ساوت دوستان یک اتومبیل خراب دیم نزدیکی های اگزیت سکیربال سنتر و برای همین ترافیک 405 رو گل بوده به سبزه نیز آراسته شده است. من داشتم میمدم این بر یک جوانی دقیقاً وسطه، یعنی between the lanes، قشن بین این لین های جاده در جاده پاسیفیک کوست هایوی داشت قدم میزد و من که سری زدم به 911 گدو داشت تو یکی نیستی هزار تان. اونا که زنگ زدن و آردی گفتن. ببینید در عرض بزن خیلی راحت بهتون بگم، وقتی میگن یه اتفاقی میفته فکر میکنین حواستون جمعه، در عرض یک ثانیه از ماشین بغلی که داشت جلوتر از من میرفت پرید جلو من. یعنی شما این یه مشت کاغذ، این آفتابگیر مال، یعنی هر چی که حساب بکنید از صندوق عقب بگیر از ترانک تا خودت صندلی عقب و صندلی جلو اومد جلو تو شیشه.
1: خودتون چی؟ کمر بند داشتی؟
0: نه نه نه، خودم هم با همون ماشین جلویی اومدم تا اینجا.
1: احشان یعنی یه همچین ترمزی زد بعد کسی یعنی... پشت شما نبود بزنه تق؟
0: شانس من نه دیگه، شانس من بزنه تق نه. ببینید با اون سرعت بزنه تق نیست، با اون سرعت کسی به من میزد
1: موضوعی مشکلی داشت، مسئله روانی داشت.
0: بله دیگه
1: که...
0: نه پس نه, نه.
1: فکرم شاید
0: گفته بودن باقی دلگوشات یه قدم بزن. نه نه نه نه مسئله تیپش که مسئله به نظر میمد که از همین خوب هوملسا هست، ولی جوری که داشت به افق نگاه میکرد و به جلو میومد فکر کنم شاید تو شکر زیاده گوش داد. آره ولی واقعا شرایط ناجور بود. اینه که همه ماها میگیم میتونیم و میشه و جمعش میکنیم و اینا، اصلا اینطوری نیست.
1: درست.
0: یعنی اگه خودش از سمت چپ یه قدم اینور نذاشته بود الان خودم و خودش وسط دریا داشتیم با هم دیگه ماهی میگرفت گفته باشه.
1: خب عرض کنم خدمتتون که دلار آمریکا، من دارم درست میبینم؟
0: بله، 211,000 تومان.
1: او مای
0: او مای چه
1: او مای گاد، میخواستم بگم
0: همچی میست که از 7 تومن یه هاییه شده.
1: آخه الان هنوز 3 روز نشده. واو، 201 بود، الان شده 211,000 تومان.
0: بگید ماشاءالله بچه تو رشته.
1: راست میگیم. بله واو، دلار آمریکا 211,000 تومان هست.
0: بله.
1: یورو 245,000 تومان، پوند انگلیس 283,000 تومان، دلار کانادا 152,000 تومان و دلار استرالیا 151,000 تومان.
0: خب یه دونه از اون واهای خوشگلی که الان چند بار گفتید واو یه بار دیگه بگی.
1: برای کدوم قسمت آخه؟
0: برای سکه طلا. 223,500,000 تومان.
1: واو.
0: چی شد؟
1: واو. واو.
0: این خوبه.
1: بابا مردم چه جوری دارن زندگی میکنن تو ایران؟ قیمت بیت کوین 78,020 دلار هست.
0: 78,020. وست تگزاس اینترمدییت، نفت وست تگزاس 82 دلار، 1 دلار کاهش داشته. نفت برنت 1 دلار کاهش به 89 دلار در هر بشکه و اوپک با بیش از 2 دلار افزایش به حدود 90 دلار در هر بشکه رسیده است. بازار بورس چه خبر؟
1: یه زمانی میگفتن هر گرم طلا در ایران 1,000 تومانه، الان یه بستنی 40 گرمی 40,000 تومان خریده میشه، یعنی گرمی 1,000 تومان.
0: بله، من یه گره انگشتر طلا رو خریدم 4,500 تومان. قشنگ یادم.
1: بله. اون سکه ها رو هم بگین، چون موقعی که داشته میومدیم بیرون
0: 35,000 تومان.
1: درست.
0: بله. حتی من با اصحاب کف نمیمادم.
1: S&P 38 واحد منفی، داو جونز 362 واحد منفی و نزدک 133 واحد منفی.
0: اگه هنوز احساس کسالت و خواب آلودگی میکنید، صدا رو والیومو بدید بالا
1: و این رو گوش بدید
0: و این آهنگ رو گوش کنید.

رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد ارتش این کشور به حملات یک شنبه شب ایران به نیروهای آمریکایی در اردن پاسخ خواهد داد و خواستار محاکمه رهبران جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت شد. خبرنگار شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که دونالد ترامپ در واکنش به این حملات گفته است ما آنها را شدیداً هدف قرار خواهیم داد. پاسخ در راه است. اتحادیه اروپا امروز دوشنبه اعلام کرد که به همکاری با ایالات متحده و سایر شرکای بین المللی و گروه هفت برای افزایش و حفظ فشار بر ایران و کمک به کاهش تنش و ثبات منطقه‌ای ادامه خواهد داد. با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک آمریکا، یک مقام دفتر رئیس جمهوری اسلامی بدون اشاره به جزئیات از اعمال شروط تازه‌ای از سوی آمریکا برای حضور هیئت ایرانی در این اجلاس خبر داد. در ادامه افزایش قیمت ارزهای خارجی در ایران طی روزهای اخیر گزارش‌ها حاکی از رسیدن قیمت دلار در ایران به بیش از 209 هزار تومان بوده است. ارتش آمریکا امروز دوشنبه ادعای ایران مبنی بر این که یک ابر نفتکش هنگام تلاش برای عبور از بخش جنوبی تنگه هرمز با مین‌های دریایی برخورد کرده دچار آتش‌سوزی شده و متوقف شده است را رد کرد.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
7: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
6: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
7: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
6: خب اون کیه؟
7: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
8: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی.
11: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
12: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
13: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
12: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
14: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
15: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
16: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
17: خب با برنامه سلام امروز همچنان با شما هستیم، ژاله بنشیان، مستر مو، محمد رضا معزنی و آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان. از کجا میخواین شروع کنین؟
13: من بهتون میگم از کجا میخوام شروع بکنم. امروز قبل از اینکه این جوان بسیار غیور بپره جلوی ماشین در جاده PCH Pacific Coast Highway، خب شما در مثلا 20 متری دریا دارید رانندگی میکنید دیگه، و یه نگاهی انداختم به امواج دریا. جالبه بعضی موقع ها آب دریا مثل استخره، یک کم مثلا یه موجای خیلی خیلی کمی میبینید، ولی بعضی موقع با اینکه هوا اصلا هیچ مشکلی هم نداره میبینید موجها خیلی خروشان بر ساحل دریا میکوبند. و فرصتی بود که پشت چراغ قرمز ایستاده بودم، میدونید به چی فکر کردم؟ به این فکر کردم که امروز صبح لحظاتی به دریای خروشان نگاهی انداختم، به دقت با آنها نگریستم. امواج پرخروش برهم میکوبیدند و آنگاه دانستم که گرچه میخروشند و برهم میکوبند، ولی هر بار با هم میآیند و با هم برمیگردند.
17: چقدر زیبا. خیلی زیبا بود، ولی فرمون رو که گرفته بود.
13: البته با رانندگی شما کمی آشنا هستم، میدونم که شما اگه به جای نگاه کنید فرمون رو یه وای رها میکنید.
17: جلو رو که داشت میدید.
13: آخه من تا حالا ندیدم کسی با نگاه کردن فرمون از دستش بره بیرون. اومدید مثلا
17: شما که اخه
13: مچ بگیرین جوک بگیرین، اخه چی میگین
17: شما؟
13: شما داشتین
17: دست راستتون نگاه میکردین. زیبا بود.
13: خب الان شنوندگان عزیز، واقعا من الان حقش رو ندارم، واقعا الان لازم نیست. همونی که خودتون میدونید.
17: من فقط نگران شده بودم،
13: عرض کردم پشت چراغ قرمز ایستاده بودم. ببینید خودتون مچ خودتون میگیرین، نکنید این کارو. نکنید. وقتی من میخوام مچ شما رو بگیرم هزار جا رو چک میکنم در کسری از ثانیه، برای همینی که میچسبه.
17: ببین،
13: ولی شما نمیتونیم.
17: ببین چقدر سخته کار شما چقدر سخته.
13: فکر میکنیم به این راحتی از دور اینجوری به نظر میاد؟
17: مچ گرفتن من سخت کار سختیه.
13: و دانستم

0: میگیرم روش که خشک نشه. بعد بقیه هم که خوراکشون رو تموم میکنن، اگر فرصتی باشه، حالا افتخاری نصیب من بشه، من سریع ظرفا رو میشونم و میذارم سر جاش یا میذارم توی ماشین ظرفش و میزم میارم با الکل و اینا تمیز میکنم و این حرف. بعد یه عده میگن آقا بذار جای دوری نمیره، بذار لذت ببریم. بعد اینجوری که شما سر اینا رو جمع میکنیم، میهمان اگر مهمانی باشه احساس خوبی نداره و فکر میکنه باید سریع عجله کنه اینا، یواش یواش دیگه همه دستشون اومد که من چه مشکل روانی دارم. بعد یه قسمتی از یک پیجی هست که از وقتی که من از شما چند تا سوال پرسیدم و شما گفتید بعد پولشو بدی وگرنه من با شما کانسالت نمی کنم، مفت که نیست، رفتم اون پیج رو پیدا کردم و جالبه یه مرتبه یک چیزی پاپ شد راجع به همین موضوع، گفت اگر شما جزء اون دسته از افرادی هستید که سریع باید ظرفتون رو جمع کنید، میز رو باید جمع کنید، سینک باید خالی بشه و شما جزء اون دسته از افرادی هستید که در یک محیط پرتنش و پرهیاهو بزرگ شدید و به نظرتون میاد که باید کارهای ناتمام شما رو ناراحت میکنه و برای اینکه احساس آرامش داشته باشید باید با تمام کردن یک کاری که به نظرتون ناتمامه هر چی زودتر احساس کنید که کنترل حداقل اونو در دستتون دارین به آرامش برسین، چون در موقعی که کودک بودین خیلی چیزا از کنترل شما خارج بوده.
1: من درسته. البته این فقط مختص مغز شما نیست. حالا در مورد شستن ظرف کاری ندارم، ولی کلا انسان ها معمولا مغزشون وقتی که یک چیزی ناتمام میمونه همیشه به دنبال اون ناتمامی میگرده. بسیاری از مسائل روانی هم به همین جهت اتفاق میفته برای آدم ها. یه پدیده ای هست به نام زایگارنیک که این شخص اتفاقا این موضوع رو راجبش تحقیقات داشت و این که شما وقتی که یک کاری یا مثلا یه چیزی فرض کنید که یه چیزی یادتون نمیاد، دقت کردین که چند وقت بعدش یه دفعه یادتون میاد؟
0: درسته.
1: این پدیده رو بهش میگن زایگارنیک که اتفاقی که میفته این هستش که شما فکر میکنید رها کردی موضوع رو، مغز رها نکرده، دائما داره دنبال پایانش میگرده که اون کلمه رو پیدا کنه یا اون نتیجه رو پیدا کنه، اون جنبندی رو پیدا کنه و بعد یک دفعه که پیدا میکنه شما میگید آها یادم اومد
0: و احساس آرامش میکنه
1: و این اصولا خصلت انسان، یعنی ما حالتی داریم که آرامش رو در زمانی که اون پایان برامون مشخص باشه حس میکنیم.
0: حالا جالبه، بعد از این البته میگم من فقط دارم ستوری رو تعریف میکنم، اصلا قصد نصیحت و این چیزا اصلا بیزارم از این موضوع، اما دارم میگم ما گفت که در محیط پرتنش یا نارام خیلی از ما در این محیط زندگی کردیم و بزرگ شدیم. حالا تنش میتونه همه چیز باشه. به عنوان مثال چرا این مثال میزنم؟ برای اینکه فکر میکنم شاید به یه دی کمک بکنه. خوشبختانه پدر مادر من با هم خیلی خوب بودن، یعنی من واقعا یادم نمیاد که دعوایی شده، البته خیلی از خانم ها متحمل بودن، یادتون هست که در زمان مثلا 30-40-50 سال پیش خانم ها بیشتر شرایط تحمل میکنن، ولی پدرم واقعا اون احترام لازم رو داشتن برای مادر. ولی یه سری اختلافات و میشه گفت اتفاق نظر بین پدر من و مادرشون بود و ما از 6 سالگی یک جا زندگی میکردیم، یعنی تا 6 سالگی جدا زندگی میکردیم، بعد اومدیم با هم. حالا علتش این بود که میخواستیم بیایم آمریکا و مهاجرت کنیم و بعد زندگیمون جمع جور میکردیم و طول کشید و از این حرفا رو کاری نداریم. میخوام اینو بهتون بگم، همین کوچکترین حرفایی که مثلا من میدیدم یا حتی یک نگاه غضب‌آلود یا یک نگاه خالی از عطوفت، یک نگاه بیان کننده من با تو قهرم از سوی مادر بزرگ من با پدرم، یه چیز یه جمله خیلی کوچیک که حالا عروس به مادر شوهر یا مادر شوهر به عروس میخواد به، خیلی هم طبیعی. واقعا بدونیم بچه ها به کوچکترین این چیزا دقت میکنن، به کوچکترین حرفا، به کوچکترین حرکات، و برای اونها یک نگاه خصمانه و یا یک نگاه سرد مادر بزرگ به مادرشون یا مادر بزرگ به پسرش که میشه پدرشون، براشون یک مرتبه کوهی از مشکلاته، یک مرتبه چی میگن بند دلشون پاره میشه، چون یک کودک میخواد همه رو اصلا آم

0: آماده نیست برای اون محیط سرد و یا بعضن شاید دعوا و این چیزا. و چقدر مهمه که اگر امکانش هست، یه عده امکانش نیست، ولی فکر نکنن که دور هم دارن زندگی میکنن و خوبن و خوشن، این چیزا هم نمک زندگی و اینا. اگر فکر میکنیم که ما مسئولیت اولمون، من که به این موضوع باور دارم، تربیت بچه هاست و بس، یعنی مسئولیت اول، منی که بچه دارم نه در قبال مادرم، نه در قبال پدرم، نه در مورد حتی کارم، مسئولیت ها بعدیه. فقط میخواستم اینو شیر کنم. کودکان حالا کم و زیادش نمیدونم.
1: ببین اول یک چیز بسیار بسیار مهمی که شما قرار هست برای فرزندتون در نظر بگیرین و واقعا اجرا بکنید،
0: من که فرزندی ندارم،
1: امنیت عاطفی برای اونها. یعنی هیچ چیز واقعا به اندازه اون امنیت عاطفی مهم نیست در داخل خانه. بعضیا فکر میکنن که فقط یک غذایی، لباسی، سقفی که بالای سر فرزندشون هست، همین براشون کافیه. ولی اون فرزندی که همینطور در شرایطی ناامنی بخواد زندگی بکنه، بسیار بسیار عواقب بسیار سخت و سنگینی خواهد داشت در آینده در روابطش با دیگران.
0: دقیقاً. الان و برای همین موضوع من این رو توضیح دادم خدمتون که اگر میبینید من الان این گونه عمل میکنم، فقط میخواستم توضیح بدم براتون که دلیلش چیه. و چون به موقع کاری در این مورد انجام نشده، من دیگه کاری از دستم بر نمیاد.
1: نه بابا،
0: بودور که واردور آش خالتون. بدتر میشه که بهتر نمیشه. من در یک محیط پرتنش بزرگ شدم.
1: اشکال کار اینجا. پس شما اگر اینجوریه برنامه‌تون،
0: تنش تنش،
1: پس چرا شما وقتی میریم میوه فروشی
0: این طرز صحبت نکنید؟ الان تنش ایجاد
1: شد. گاز نمیزنید؟
0: آخ این تنش ایجاد شد. آخه موز نرم‌تره.
1: آها همین. پس اون موقع حواستون هست که باید کار درست انجام بدید.
0: میخواین جای پیاز چیز دیگه گاز بزنم؟ حواستون
1: دیگه.

سعید محمدی یک دنیا از او ممنون است و ما هم یک دنیا از شما ممنونیم. یکی از دوستان به نام آقای نادر گفتن سلام، به من سلام کردم، مرسی، خیلی ممنون، علیک سلام. از طرف من از کارگردان برنامه هشت شب به بعد یک شنبه به خاطر موزیک ها و آهنگ های زیباش تشکر کنید. هشت شب به بعد یک شنبه کاری کی بوده؟ پیدا کردیم مجرم اصلی، مکان جلالی. ممنونیم از شما آقای مکان.

0: اگه بدم خودم میدونم، پریشیمونم، ولی دوستت دارم به حد لیلی و عرفان. من با 50% این قضیه موافقم. به شما میگم
1: یه بار دیگه بگین چی گفتم.
0: اگه بعدم پشیمونم خوب. ولی تو رو به اندازه لیلی و مجنون از این حرفا میشون یه تیکر دوباره پخش کنین؟ چقدر من حافظم خوبه.

0: مجنونم. دوست دارم به اون حدی که لیلی باشی مجنونم.
1: تازه اونم شرط داره، اون باید لیلی باشه حتما، وگرنه این مجنون نمیشه.
0: خب باشه،
1: اشکالاتش زیاده.
0: لیلی هم نمیخواین باشین؟ چی میخواین باشین؟ مادر فلازره خوبه باشین؟
1: لیلی بودن میدونین چقدر سخته؟
0: لیلی بودن مجنون بودن راحته. چه کاری میبره؟ همونجا میشه است، فقط این مجنون بیچاره دورش میچرخیده. اتفاقا لیلی بودن که آسون ترین کاره.
1: آه شما اینجوری فکر میکنین؟
0: من نه اینجوری فکر نمیکنم، دقیقا اینجوری بوده. لیلی چه کاری کرده؟
1: آه اونو دیگه من نمیدونم.
0: تازه میگن که ریختی هم نداشته که.
1: دیدین شما عکساشو؟ راست
0: حالا
1: میگن؟
0: عکساش درست میگن؟ عکساش در اومده دیگه رو اینستاگرامش. ولی وقتی میگه لیلی باشه، من به سید محمد بگم آقا لیلی کار خاصی نمیکنه.
1: از کجا میدونین کار خاصی نکرده؟ شاید در زمانهای قدیم فرق میکرده.
0: به پیام ها برسیم تا من ببینم که لیلی واقعا چی داشته که بدون هیچ حرکتی این همه دورش میچرخیدن. واقعا منو به فکر انداختید. باریکلا. گود کوشن.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال FHA نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: نیپانک تقدیم میکنند.
5: درودی به ایران و ایرانیان.
6: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heyderilawgroup.com.
8: Take my hand.
9: خیلی ساده، خیلی ساده.
8: Take my whole life too.
9: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
8: خیلی ساده.
9: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-1230. 323-332-1230.
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
12: دکتر بازی فوتباله؟
11: نه، مسافرت سرحاله.
12: مسافرت با کی؟
11: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
12: چند؟
11: 3 خورده.
12: اون وقت خورده چقدره؟
11: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009. چند؟ 818-251-8009.
13: 818-251-8009. شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید. مهمانی عالی قدرید.
14: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
15: خوش آمدید دوباره به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. درسته نرفتیست نه آمدیست، شمایید که با ما همراهید و خوشبختانه هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم. خیلی ممنون. خب سری بزنیم به جاده های شلوغ، خیابان های بسیار بسیار پر رفت آمد و فریوی های پر ترافیک، اون هم به خصوص در سراسر کالیفرنیا و به ویژه در جنوب کالیفرنیا. اتومبیل همیشه در کنار خودش متاسفانه اسم تصادف رو آورده است. آقای دکتر کامران یدیدی با ما هستند، وکیل اول در تصادفات، وکیلی که چون کوه، اونایی که خسارت دیدن و تصادف کردن و آقای یدیدی به دادشون رسیده میدونن الان من چی عرض میکنم، چون کوه پشت آنها ایستاده است و برای دریافت حد اکثر خسارت و حقشون جنگیده است. آقای یدیدی گرمترین سلام ها تقدیم به شما.
4: متشکرم، سلامی دارم جناب معزنی به شما و شنوندگان خوب رادیو همراه. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. اول از همه اجازه میخوام که یک تشکر مخصوصی داشته باشم از تمام هموطنان عزیزمون، ایرانیان عزیز، ارامنه و آسوریای عزیز. از طرف نوردرن کالیفرنیا، شمال کالیفرنیا، تورلاک، فرزنو، ساکرامنتو، سان هوزه، خیلی متشکرم که واقعا به ما زنگ میزنید. الان بیشتر و بیشتر شده، مثل اینکه ریکامندیشن ما در نوردرن کالیفرنیا بیشتر شده به خاطر اینکه دوستان بازم به ما زنگ میزنن، از ما کمک میخوان و میخوام اینجا تشکری داشته باشم ازشون که ما رو انتخاب میکنن. یکی از سوالهایی که عزیزان از من میکنن از نوردن کالیفرنیا اینه که خب آیدی شما اینجا دفتر دارید یا ندارین، ما چجوری میتونیم با شما تماس بگیریم؟ ببینید دوستان، ما در کل کالیفرنیا دفتر داریم و چجوری دفتر داریم خیلی راحته. ما یه کمپانی هستش به اسم ریجس. این ریجس کمپانیه که به تمام ما، به من وکیل، سالیانه منو چارج میکنه و میگه یدیدی تو هر جای آمریکا یا هر جای کالیفرنیا دفتر، سکرتری، کانفرنس روم میخوای ما به تو میدیم. یعنی من الان میتونم بلند بشم زنگ بزنم بگم من دارم میام سان فرانسیسکو و آفیس من در سان فرانسیسکو با کانفرنس روم و همه چیم آماده است. یعنی تیم خودمو میتونم ببرم اونجا، ترایلمو یا دادگاهمو انجام بدم. ما با این کمپانی قرارداد داریم به اسم ریجس. پس شما که در ساکرامنتو، سان هوزه، فرزنو، هر جایی که باشین، تورلاک، ما میتونیم شما رو ببینیم اگر احتیاج باشه. اما خب از زمان کووید به این ور دیگه تمام دیدارها، حتی دیدار من هفته پیش با یکی از موکلم که با من آفیس با آفیس من 5 دقیقه فاصله داره خونش، ما از طرف زوم دیدار میکنیم، از طرف کامپیوتر دیدار داریم. الان با تمام قضات، با تمام وکلا، حتی اپیرنس های ما، رفتن به دادگاه ما، صبح ها که اون موقع چیف شال و کلا میکردیم و بلند میشدیم سوار هواپیما میشدیم یا ماشین میشدیم میرفتیم تا دادگاه که بخوایم اونجا خودمون رو نشون بدیم بگیم بله وضع پرونده چجوریه، بهش میگن CMC. الان دیگه اونطور نیست، الان همه چی با زومه. به همین خاطر دوستانی که میپرسن آیا دفتر دارید یا ندارین، بله ما در کل کالیفرنیا دفتر داریم، 99 تام دفتر داریم. اما تمام دیدارها، بیشتر دیدارهای ما با زوم هستش با کلاینتلای خودمون. به هر حال دوستانی که نوردن کالیفرنیا هستن راحت باشن، یعنی ما قضات رو میشناسیم، در اون دادگاه ها کار کردیم، کیس انجام دادیم، داد آربیتریشن های زیادی انجام دادیم، بسیار هم موفق بودیم. و یه چیز مخصوصی هم این دوستان نوردن کالیفرنیا، نمیدونم شما میدونید یا نه جناب معزنی، خیلی آدم های دوست داشتنی و مهمانداری هستند.
15: یعنی ما نیستیم آقای یدیدی؟ یعنی ما نیستیم
4: نسبت به ما لس آنجلسیا؟ واقعا اونا یه نمیدونم یه گرمی به خصوص خودشون دارن، مثل چجور بهتون بگم، برای خیلی آدم های گرمی هستم. من سن حوزه بودم و اوکلند بودم، فرزنو بودم، با این دوستان دیدار میکنم، چون خیلی موقع میشه پرونده ها پرونده های بزرگتری هستش و من پرونده های بزرگتر مثل صدمات بدنی شدید یا بهش میگن تروماتیک برین اینجوری یا TBI، وقتی ما این پرونده ها رو داریم خود من 100% باید شخصا با موکل میت بکنم.
15: پس آقای یدیدی ببخشید، علت گرما مشخص شد.
4: در بارون بیادم
15: پرونده ها سنگین تره.
4: پرونده ها سنگین تره. آره نه واقعا آدم های به خدا اون نوردن کالیفرنیا گرمای ایران رو هنوز دارن، اون مهمان نوازی، اون بودنشون و فرق میکنه با ما لس آنجلس، یا هر جور میخواین رقمش بزنید اما واقعا فرق میکنه. اما چیزی که میخوام بگم، من وکیل باید موکلم رو ببینم وقتی کیس بزرگه، شدیده، صدمات بالاست، چرا؟ چون خیلی موقع ها میشه که من یک چیزهایی میبینم در موکل، در زندگی موکل، که باید روی اون پرونده رو بسازم، جلو ببرم، اکسپرت بگیرم. و این دانستن و شناختن موکلین بسیار مهمه. من خودم در لس آنجلس راحت بگم ممکنه ماهی 4-5 دفعه 6 دفعه برم منزل موکلین لوکالم، زنگ بزنم بگم من دارم میام، میخوام بیام ببینم. چرا؟ میخوام ببینم چجوری داره زندگی میکنه، چجوری داره به خودش میرسه، چجوری داره جلو میره. چون خیلی موقع میشه جناب معزینی ما در کارمون چیزایی پیش میاد، بهش میگیم، ما بهش میگیم traumatic brain injury یا mild traumatic brain injury TBI. حالا اضافه بر صدمات بدنی، استخوانی، نمیدونم دیسک، پارگی عضلات، اونا همه چیزای ارتوپدیک هستش. اما در تصادفات خیلی موقع پیش میاد که شما تصادفی میکنید، بعدش میبینید اه چرا گنگین، چرا گیجین، چرا سردرد دارین، چرا خودتون نیستین، چرا فراموشی پیدا کردین، چرا دیپرشن گرفتین، چرا گریه میکنید، چرا ناراحتین، چرا کاری که میخواین انجام بدین تموم نمیشه، یه کار دیگه میاد جلو دستتون، از یه نقطه به یک نقطه دیگه میرین، میرسین اما یادتون نیست چجوری رفتین رسیدین، کلیدتون رو جا میذارین، غذا رو میسوزونید، دیگه مثل قبلا لباس نمیپوشین، تمیز نیستین، همه اینها میبینی اصلا زندگیتون تغییر کرده و خودتون هم نمیدون چرا. بله. یا اطرافیانتون به من مثلا خیلی موقع میشه همکاران یا سپاس همسر شخص به من زنگ میزنه یا هیدی این زن، این شوهر، اون شخص قبلی نیست، چرا اینجوری شده، چرا اصلا فرق کرده. و اینجا هستش که ما باید نگاه بکنیم و این موکل رو بهش کمک برسونیم، بفرستیمش پیش دکترهای مخصوص. چون همون جوری که عضلات بدن میتونه اجاست بشه، میتونه فیزیکال تراپی بگیره، میتونه دکترهای مخصوص بره عمل بکنن، مغزم اینطوریه، مغزم میشه روش تراپی انجام داد، به خصوص این روزها کاگنیتیو تراپی و کارهای به خصوصی میشه انجام داد که این مغز رو شاید بتونن اجاست کنن. من توی دادگاه بودم، یه ترایل داشتم، خیلی جالب بود که به هیئت منصفه وقتی داشتم صحبت میکردم، ببینید این جمجمه انسان توش یه مقدار آبه و توش مغزه، وقتی یک صدمه بدنی، یک ضربه‌ای به شما، به سر شما زده میشه، این سر که به شدت که تکون میخوره، اون مغز داخل این آب تکون شدید که میخوره، حتی دیدین توی کیسای ریر اند از پشت میزنن، بعد ممکنه طرف چند ثانیه فکر کنه خواب، از خواب داره بیدار میشه، چرا گنگه یا چرا گیجه، چون اون مغز توی جمجمه تکون خورده. و اونجا هستش که خیلی ها فکر میکنن صدمات مغزی بدن، صدمات مغزی اینه که طرف مغزش از دهنش بیاد بیرون، نه اینطور نیست. اونجا هستش که این مغز از نورانهای خودش خارج شده، از اون تارهایی که وصل میشه، تارهای عصبی که وصل میشه داخل جمجمه، ممکنه بلیدینگ یا بهش میگن وایت ماترز پیدا کرده باشه و دیگه خودش نیست، اون مغز تغییر کرده، فرق کرده. و اونجاست که ما بهش میگیم مایلد تروماتیک برین اینجوری. در خیلی از متاسفانه این افرادی که میرن فوتبالای امریکایی بازی میکنن، دیدین اینا خیلی هاشون وقتی فوتبال بازی میکنن بعد از مدتی صدمات مغزیشون به طوری میرسه حتی فلج هم میتونن بشن. چرا؟ به خاطر اینکه همش با کله و با هلمت و اینا دارن به همدیگه میخورن و این مغزها داره هی تکون میخوره داخل این جمجمه. اما در تصادفات هم این خیلی پیش میاد. پس من وکیل باید این چیزها رو بدونم، باید ببینم، باید با موکل نزدیک باشم، حرف بزنم که بتونم واقعا هدایتش بکنم به اون پزشکانی که باید ببینه، باشون کار بکنن و انشالله بتونیم به نتیجه برسونیم. اما حالا چرا به اینجا رسیدم؟ به خاطر اینکه حتی صحبت کردن با موکلینی که ممکنه مثلا نزدیک آفیس من نباشن یا باید با زوم صحبت میکنی، بسیار مهمه برای من که موکل رو ببینم، باهاش صحبت بکنم، ببینم تغییراتی که در زندگیش گذاشته چی بوده. چرا؟ چون ما کیس هایی که میبریم جلو بر ضد شرکت های بیمه، بعد از اینکه طرف ریسپانسیبیلیتی رو قبول میکنه، یعنی مسئولیت رو قبول میکنه، ما باید شروع کنیم روی اکاونتبیلیتی کار کنیم، یعنی طوری که باید طرف مقابل و اینشورنسش باید بیان پرداخت بکنن برای صدماتی که بار آوردن. روی کازیشن پرونده کار میکنیم، یعنی این صدمات بدنی چی بوده به خاطر این تصادف، چرا بوده. برفرض آقای معزنی خدای نکرده تصادف اگر بکنن، انشالله که نکنه، اگر پس فردا بیاد پای رادیو بشینه و میبینید این آقای معزنی و آقای معزنی نیست، چرا حرفاشو داره اینطوری میزنه، چرا داره میپیچونه، چرا مثلا جمله هاش معنی نمیده، چرا اون خنده ها اون خنده ها نیست، چرا اخلاق اون اخلاق نیست. خب اینو یه دفعه همه میفهمن. خب اگر آقای معزنی اون نباشه، یعنی معزنی دیگه نمیتونه بیاد رادیو رو انجام بده. چرا؟ چون بعد از یه مدت میبینید که اصلا خودش نمیتونه انجام بده. و این اثر و آثاری هستش که به وجود میاد بعد از تصادف، میتونه به وجود بیاد. در وکلا باید واقعا روی این کار کنیم ما و بتونیم اون اکسپرت های مخصوص رو بیاریم که به شرکت بیمه بفهمونیم که این تصادف چه صدماتی به موکل رسونده. خب اونجا هستش که امیدواریم طرف مقابلی که این صدمات رو بار آورده باشه به اندازه کافی بیمه داشته باشه که بخواد بیاد و این خسارات رو بده. چون الان هم میبینیم خیلی از افراد هستن ماشین های بنتلی و رویز رویز و مرسدس بنز آخرین مدل میرونن اما بیمه های خوب ندارن و همچیزی ما زیاد در شهر داریم میبینیم. به هر حال دوستان حواسشون باشه، اما چیزی که میخوام امروز بگم اینه، اگر شما عزیزی رو در یک تصادفی داشتین یا دارین، شما عضو خانوادهش هستین و میبینید که تغییراتی در اخلاقش، در روش فکریش، در زندگیش شده، من وکیل اونجا نیستم که ببینم، شما باید به ما بگین. چرا؟ چون خود شخصی هم که تصادف کرده نمیفهمه. کسی که صدمه مغزی دیده خودش ممکنه نفهمه این تغییراتو در خودش، اما اطرافیانش میفهمن. اگر دوستی دارید که میبینید حالش خوب نیست، یا همسری دارین، یا بچه‌ای دارین، یا همکاری دارین، اینها رو سعی کنید با وکیلش تماس بگیرین و به وکیل بگین آقا این شخص یا اون شخص نیست، این تغییر کرده به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. اونجا ما با کلا ایندیکیشن رو میبینیم، اونجا ما با کلا میدونیم که چه کار باید انجام بشه، چه نوع متخصصینی باید بیان جلو. پس نزدیک بودن وکیل با موکلش، صحبت کردن وکیل با موکلش، خود اون میتونه یه پایه اساسی باشه برای اینکه من ایندیکیشن رو به دست بیارم. و گاهگداری وقتی موکل نمیاد و فرار میکنه از دست من، من دنبالش میدوام، میگم بابا بیا میخوام ببینم، میگه نه الان وقت ندارم، هی فرار میکنه. چرا؟ چون نمیخواد واقعا خودشو فیس بکنه با حقیقت پروندهش.
15: درست.
4: و این چیزهایی هستش که ما باید باهاش دیل بکنیم روزانه روی این پرونده ها. و نزدیکی موکل و وکیل بسیار بسیار مهمه. و اون دوستانی هم که تو نوردن کالیفرنیا میپرسن که آقای ایدی میشه ما شما رو ببینیم، 100% میتونم من رو ببینن از طریق زوم. و اگر پرونده بزرگی باشه بهتون قول میدم خود من اولین فلایت رو میگیرم میام پیشتون که ببینمتون و بتونم اون کمک ها رو بهتون برسونم.
15: بسیار ممنون از توضیحاتتون. دوستان برای تماس با آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات با بیش از 30 سال سابقه، شماره تلفنشون در سراسر کالیفرنیا اینه 818-999-99-99 818-9. آقای یدیدی، اون توضیحاتی که راجع به من گفتید اگر من تصادف بکنم و یه همچین تغییراتی در من ایجاد بشه،
4: خدایی نکردم گفتم،
15: نه خواهش میکنم، نه برخی این اتفاق میفته. خانم دکتر بنشان گفتن ایشون تصادف نکردم این علائمو دارن.
4: فکرش میکردم خانم دکتر از هوا بول بگیره.
15: دقیقاً، چون صداها بسته بود ولی ایشون خیلی جدی داشتن.
4: آره خانم دکتر، موقعی که
15: تحتیبه این کار رو بدن. بله بله، اینو منشن کردن، گفتم که فقط باهاتون و شنوندگان عزیز شیر کنم. خیلی ممنون از شما آقای یدیدی عزیز، با امید صحبت با شما در آینده بسیار نزدیک.
4: متشکرم از شما و تمام دوستانی که وقت گذاشتیم به برنامه ما گوش دادین. خدا نگهدار همتون.

0: جناب ببخشید شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
8: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
6: تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845.
11: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 011743 and 084672.
12: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: و چهل و چهار MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM Landers هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: شنوندگان گرامی و ارجمند، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. دونالد ترامپ گفت ایران کشوری شکست خورده است و تاکید کرد که آمریکا به حمله به پایگاه نظامیش در اردن پاسخ سختی خواهد داد. در همین حال سکات بسنت وزیر دارایی آمریکا در اجلاس گروه 20 گفت ایران چون از نظر اقتصادی شکست خورده است میخواهد با حملات نظامی جبران کند.
1: رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد ارتش این کشور به حملات یک شنبه شب ایران به نیروهای آمریکایی در اردن پاسخ خواهد داد. وی همچنین خواستار محاکمه رهبران جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت شد.
0: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده تکذیب کرد که یک ابر نفتکش یا سوپر تانکر هنگام عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز با دو مین دریایی برخورد کرده و کاملا متوقف شده است.
1: خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران امروز دوشنبه اعلام کرد شمار کشته شدگان حمله شب گذشته آمریکا به جزیره لارک به 3 تن رسید.
0: وزرای خارجه و مقامات ارشد دفاعی ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان امروز برای شرکت در نخستین نشست کمیته‌ای که در چارچوب پیمان دفاعی مکه تشکیل شده است در استانبول گرده هم آمدند.
1: با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک آمریکا، یک مقام دفتر رئیس جمهوری اسلامی از اعمال شروط تازه‌ای از سوی آمریکا برای حضور هیئت ایرانی در این اجلاس خبر داد. وی بدون اشاره به این شروط گفت در حال جمع‌بندی هستیم که آیا شرکت کنیم یا نه و اگر شرکت کنیم در چه سطحی و با چه تعدادی باشند.
0: فرماندار شهرستان قشم گفت در حمله آمریکا به جزیره لارک 2 نفر کشته شدند. به گفته حسین امیر تیموری شماری هم زخمی شدند که تحت درمان هستند.
1: و تلسکوپ فضایی نانسی گریس رومن، رصدخانه نجومی جدید و پیشرفته ناسا، روز یک شنبه از فلوریدا به فضا پرتاب شد تا در ماموریتی چند ساله برخی از بزرگترین معماهای اختر فیزیک و کیهان شناسی را بررسی کند.
0: و در آخر گذری بر بازار ارز در ایران. دلار آمریکا 211,000 تومان، یورو 245,000 تومان، پوند انگلیس 282,000، دلار کانادا 152,000 و دلار استرالیا 151,000 تومان معامله شده است و قیمت یک سکه طلا به 223,500,000 تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-77-77.
2: درود و صد سلام به شما هموطنان و همزبانان عزیز و گرامی و ارجمند. ادامه برنامه امروز سلام امروز رو به قول فوتبالیستا و به قول گزارشگرای فوتبال میریم که داشته باشیم.
3: بله، و در این میان مشتب...
4: شما روز به روز خوشگلتر.
3: نه آره خب اون که بله، ولی مشتبه اگه هستی نلبکی رو به راست کن بده.
4: یعنی چی؟
3: از شما بعیده، باید بدونی دیگه.
4: مشتبه اگه هستی
3: نلبکی رو به راست کن بده.
4: نلبکی رو به راست کن بده.
3: ای بابا جوکو خراب کردین که. مشتبه کیه؟
4: مشتبه خامنه ای دیگه.
3: خب اگه هستی، مگه یادتون نیست وقتی روح احضار میکردن نلبکی بود؟
4: من اونو نمیدونستم.
3: شما نمیدونستی؟
4: نه ما چون با سینی این کار انجام میدادیم.
3: با سینی چه روح قلدری بوده که میتونست سینی رو جابجا کنه؟
4: روحای ما اینجوری بودن دیگه.
3: ما با سکه انجام میدادیم تازه.
4: خب نه، این روحای پیزوری شما بودن.
3: نه بابا.
4: ولی روحای ما میومدن خودمون میذاشتن.
3: حالا ما
4: باز
3: نلبکی رو من میتونم حالا یه خود سینی. شما کیو احضار کردین؟ شما کیو احضار کردین؟
4: پوریای ولی. البته دوبارم پهلوان یزدی اومد.
3: عجب.
4: من تو اگه خواب بیدار نشده بودم پهلوان یزدی پوستمو کنده بودم.
3: من میدونی چه خاطره ای دارم از این موضوع.
4: از کی؟ پهلوان یزدی؟
3: نه بابا جان، از احضار روح.
4: احضار روح؟
3: بله.
4: من میدونی چه خاطره ای دارم. این سینی رو میذاشتیم روی آخه یه استکانی، یعنی اونجوری فکر نکنی سینی به اون بزرگی.
3: حالا تیپیکال ایرانی. من دارم میگم من یه خاطره ای دارم، میره سراغ خاطره خودش.
4: نه آخه خاطره من از شما، خاطره شما بهتر.
3: از کجا میدونی؟ شما من اگه تعریف بکنم اصلا شما باورتون نمیشه.
4: شما الان بگو دیشب من از سرفه از خواب بیدار شدم، من میگم من دیشب دو تا سکته داشتم.
3: آره میدونم دیگه.
4: ما باید طرفو بزنیم از رو ببریم. به قول مادر بزرگ من گفتن خواهرت افسر یواش یواش از پله‌ها میاد. گفت چرا؟ گفت به خاطر بعد از اون سکته ای کرده. گفت افسر سکته؟ افسر غلط کرد.
3: بله.
4: خب میگفتی چه خاطره ای از سینی داشتی؟
3: نه شما بگین دیگه، این پهلوانا که آوردین اینا چی شد برخ؟
4: پهلوانا مثل که پهلوانا رو آقا بی خیال رهاشون کنید. اونا ما رو رها کردن، شما رو رها نمی‌کنید. پهلوانا رو
3: شما باید واقعا سینی چه جوری حرکت می‌کرد؟
4: آقا سینی رو می‌ذاشتیم روی یه دونه استکان، بعد این خیلی راحت حرکت می‌کرد تای استکان.
3: حرکت می‌کرد که یعنی می‌چرخوندی؟
4: بله بله دیگه. پچی سینی چرخ.
3: اون که
4: سینی گرد
3: معلوم نیست کدومتون داشته می‌چرخوند.
4: دقیقاً. بعد من انگشتم گذاشتم روش. قرار بود که دیدین که میگن فقط یک تماس خیلی کوچیکی باشه. بعد میگفتن که حاج عباس اگه هستی به سمت راست بچرخون، اگه نیستی به سمت چپ. بعد اون کسی که اومده بود به ما میگفت من روح ظاهر میکنم، گفت یه کسی اینو صفر گرفته. گفتم من گرفتم. گفتم من نگفتم. گفتن اگه تو به عمت گفتی تا کجا میدونی من صفر گرفتم.
3: ولی نه، من اگه بخوام من دارم دیبیت میکنم با خودم این خاطره رو بگم یا نگم.
4: راجبش فکر کنین تا من راجب اسپرید باتون صحبت بکنم.
3: آره من باید راجبش فکر کنم که بعد اینو بگم یا نگم.
4: باش
3: بذاریم برم یه کمی در اتاق خلوت فکرم فکر کنم، جوانب رو در نظر بگیرم، ببینم درست این کار بکنم یا درست نیست.
4: این به قتل اعتراف میکنی یا میخوایی خاطره بگیم؟
3: نه آخه میدونین چرا؟ نه بذاریم بهتون بگم چرا. برای این که خودم در موردش دچار دوگانگی هم و این اذیتم میکنه.
4: خب پس آره. راجبش فکر کنیم.
3: آره فکر میکنیم، ولی منو یاداوری کنید که نتیجه رو بگم. حالا چه مطرح بکنم چه نکنم، ولی شما از من بپرسین.
4: بپرسن
3: که مثلا به چه نتیجه رسیدم، من میگم اعلام میکنم که آره من به نتیجه رسیدم تعریف میکنم، یا به نتیجه رسیدم تعریف نمیکنم.
2: از اول اول اول اولش چی؟ از اولش
3: آهنگ،
2: این آهنگ که الان میخوایم پخش کنیم.

0: جوکی، لطیفه‌ای، مطلبی، پندی، اندرزی. آخه چرا اینقدر شما در برنامه صبح کم خیر و بی خیرین؟ هر چی چیز خوبه میذاریم برای زور.
1: ما اونجا لطیفه و اینا تعریف نمی‌کنیم.
0: آقا دیگه من دیگه ترکیدم واقعا. اعصابم واقعا منم یه حدی داره آخه صبر و تحمل.
1: بله. عرض کنم خدمتتون، ولی من یه سوال
0: دیگه، تا 2 دقیقه دیگه برنامه اجرا نمی‌کنم.
1: ولی من یه سوال دارم برای شما.
0: سوال باحال دارین یا سوال عمیق فلسفی دارین؟
1: میخوام بدونم شما اگر که توی جزیره آدمخوارا گرفتار بشین و آدمخوارا بخوان شما رو بخورن،
0: جوابتون میدم. آخه این قسمتش خیلی قشنگه.
1: نه دیگه، آخه دلی میگی من بگم دیگه.
0: خیلی قشنگ.
1: نه نمیشه.
0: نه.
1: بعد اون وقت شما چجوری
0: خشن میشید؟
1: چجوری کانوینسش میکنی؟ جاله خشن
0: شدی؟ جاله داری بد رفتار میکنی؟
1: چجوری کانوینسش میکنین یا متقاعدشون میکنین که شما رو نخورن؟
0: میگم شما آدم خورید نه آشغال خور.

0: نه، مجمع تشخیص مصلحت آدمخواران گفتش که این کار نمیکنه. هنوزم دارن شما رو میبرن کتبسته تو دیگه آب جوش داغ.
1: من نمیدونستم دارم با رئیس مجلس مجلس
0: در ارتباطم
1: تشخیص مصلحت صحبت می‌کنم.
0: این کار نکرد.
1: شما ارتباطین، شما خودتون آدم خورین.
0: حالا هرچی،
1: شما فقط تا حالا 50 تا آدم رو همینجا خوردین.
0: بله. به هر حال این کار نمیکنه. بعد به یه چیز دیگه فکر کنید.
1: میگم من یه پاره استخونم. من یه خانومی میشناسم خیلی گوشتش خوشمزه تره. یه توکه پا الان میرم میارمش.
0: که در تنگنا قرار میگیرین دیگران رو قربانی میکنین.
1: دیگران نه، شما رو قربانی میکنم. صد از من به نفع بقیه شما رو قربانی میکنم.
0: خب پس بنابراین خیلی هم عالی.
1: یه جمعی رو خوشحال میکنم.
0: آره، آها، آره، اتفاقا کارتون درسته. دیگران هم بیارین توی جمع خودتون. باری کلاف هنین بود چنه.
1: ولی یه سیتون باشه. ببین چه کامپلیمانی بهتون دادم.
0: چه کامپلیمانی دادم؟
1: یعنی
0: من دارم خورده میشم میرم.
1: نه ولی یه نفر که شما باشین و میخورن 200 نفر رو آزاد میکنن.
0: نه بابا،
1: ببین چقدر گوشتتون خوبه. ببین کامپلیمان بگو. تانکیو، زود باش.
0: نه ولی واقعا فکر
1: میکنید، تشکر کنید،
0: فکر میکنید،
1: تشکر کنید از من،
0: فکر میکنید
1: بگو تانکیو.
0: مثلا آقای ماکان باشه، آقای ماکان فکر میکنید چجوری کانوینس میکنن اونا رو، متقاعدشون میکنن؟
1: ماکان احتیاج به کانوینس نداره. ماکان فوری خودش میگه که داداش ما خودمون یکی از شما بیاری لغمان ما بزنی.
0: حالا فکر میکنی من چی کار میکنم؟
1: شما که عرض کردم شما رو بدیم یه 200 نفر رو آزاد میکنن.
0: نه فکر میکنی من چجوری متقاعدشون میکنم؟
1: شما تا طرف بیاد براتون توضیح بده که آدم خاره شما تا بشنوید حرفاشو که یه آدم خار کیه، چی کار میکنه، تمام آدم خورا مردن رفتن به کارشون.
0: نه اصلا اینجوری نیست. من میگم بیاییم بشیم با هم صحبت کنیم ببینیم بشیم نتیجه.
1: دقیقا یه همتی چیزی. آفرین، باری کلا، باری کلا، برو بریم.

0: اگر بر روی کره‌ای که میخواید بخرید
1: باتن،
0: اگر این کلمه نوشته شده باشد روی لیبلش، بدانید و آگاه باشید به آن کره نباید دست بزنید. برمیگردیم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
2: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
2: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
2: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
5: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
6: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنه.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
9: کباب بای فرج، روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع می رساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.
10: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
11: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در زدید.
12: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم با ادامه برنامه سلام امروز. خب گفتن که هشدار دادن حتی به صدای آشنای عزیزانتون هم اعتماد نکنید، یعنی که اگر فردی با صدای مادر، پدر، فرزند، همسر یا یکی دیگر از نزدیکانتون تماس گرفت و با بیان یک وضعیت اضطراری از شما درخواست پول کرد، فقط به این دلیل که صداش رو میشناسید حرف او رو باور نکنید. علتش هم اینه که کلاهبرداران سایبری با استفاده از هوش مصنوعی و فناوری جعل عمیق صوتی یا دیپ فیک صوتی میتونن صدای افراد رو شبیه سازی کنن به شکلی که صدای جعلی بسیار واقعی به نظر برسه و تشخیصش برای افراد عادی دشوار باشه. بعد کلاهبرداران ممکنه که نمونه صدای فرد مورد نظر رو از ویدیوها، پیامهای صوتی یا محتوای منتشر شده در شبکه اجتماعی به دست آورده و از آن برای ساخت صدای جعلی استفاده کنند.
13: خب spread کلمه ایست که اگر بر روی لیبل کره که میرید میخرید، حالا بعضی میگن کره وا میلرزه، حق داری، شما که اصلا سالهاست کره نوش جان نمی کنید، حالا هر نوعش باشه، ولی خیلی هستن که دوست دارن کره رو نوش جان کنن و به خصوص کره وقتی که از توی یخچال میخواد بیاد بیرون، خب یه مدت طول میکشه تا نرم بشه و بعضی ها میخوان همون موقع که برش میدارن میارنش بیرون همون موقع آماده باشه که این نونه یا نان توست رو آماده بکنن، شاید هم هلویت ماما لواش باشه که چه بهتر، و این کره رو همینجوری بزنن روش. برای اینکه شما بتونید همچین خصلتی و یه همچین شرایطی رو در کره به وجود بیارید، واژه‌ای به نام spread بهش اضافه میشه. یعنی چی؟

0: اگر شما اسپید رو دیدید یعنی این دیگر کره نیست، این دیگر کره نیست. حالا البته بعضی از اینا هست که اصلا همش منشأ گیاهی داره. و جالبه بدونید که جدا از روغن‌های دیگه‌ای که زده میشه، اگر شما اینها رو به عنوان کره در آشپزیتون استفاده بکنید، اصلا اون تکسچر و اون طعم کره رو نمیده. ممکنه عطر کره رو بده، ولی وقتی که میخواید سرخش بکنید ببینید که کره خب خیلی سریع، به خصوص اونایی که دوست دارن مایید با یه روحی و کره رو بندازن و نیمرو درست بکنن، خب کره خیلی زودتر قهوه‌ای میشه، براون میشه و شروع میکنه به سوختن. اینا نه، مثل روغن نباتی همچین علاقه به سوخته شدن و تیره شدن نداره. این یکی از علامت های این هست. و در این مقاله آمده است که حتی برای اینکه بتونه اون عطر کره رو بده، یک ماده‌ای هست که بهش اضافه میکنم. من اتفاقا اینجا اسم ماده رو داشتم، خیلی جالب بود که شما وقتی که وارد این سپریت ها میکنید به نظرتون میاد که داره یک طعم و یک بوی کره میده، و در آخر اومده که اگر کره میتوانید بخورید، تو پرانتز بازم میگم اگر میتوانید نوش جام بکنید، کره شیر است، کریم است و شاید اندکی نمک که سالتد باتر هست. غیر از این کره کره نیست و میتونه تبعات خودشو داشته باشه، از جمله مشکلات گوارشی که ایجاد میکنه، چون تلفیقی است از دو نوع روغن، لیکوید اویل که به صورت کریستال میتونه در ساتوریتد میلک به وجود بیاره، که این کریستال ها میتونن برای دستگاه گوارش شما با این که میتونن یک حالت سافت و نرمی رو به کره بدن ولی مشکل ایجاد بفرمایند.
1: خب یه خبری هم داشته باشیم از مقام وزارت کشور که گفته است که سال گذشته 1,800,000 تبعه خارجی ایران رو ترک کردند. و بله خدمتتون عرض کنم که البته در ادبیات مقامات جمهوری اسلامی اتباع برای مهاجران افغان به کار میره که به شکل قانونی یا غیر قانونی توی ایران زندگی میکنن، و گفتن که تعدادشون 6,100,000 نفر بوده که به گفته رئیس مرکز امور این ماجراها این رقم اکنون به زیر 5,000,000 تن کاهش پیدا کرده است.
0: خب و اما سری بزنیم به نپال. اون سیل متاسفانه خانمان براندازی که در مرز نپال و چین آمد و عده زیادی متاسفانه مفقود شدن، فقط نپالی ها نبودن، از خیلی جاهای دیگه دنیا آمده بودن، از جمله از آمریکا آمده بودن، و به خصوص در یکی از اون نقاط مرکزی است که عده از بوداییان میرن و در اونجا جمع میشن برای اینکه دعا کنن، و از اونجایی که خدای مهربان که از مادر مهربانتر است و بنده‌اش رو خیلی دوست داره، همونجا سریع جواب و پاسخ دعای اونها رو مستجاب کرد و از روی عشقش این سیل رو به سمتشون روانه کرد. 900 نفر تا الان تایید شده که جانشون رو از دست دادن و بیش از 4,200 نفر همچنان مفقود الاثرند. من راجع به سیل تجریش که چند روز پیش صحبت کردم، یکی از دوستان تماس گرفتن گفتن که مترو اون موقع راه نیافتاده بود. منم عرض کردم مترو راه نیافتاده بود، ایستگاه مترو تجریش رو داشتن میکندن، حفاری میکردن برای اینکه آرام آرام مترو را بندازن. اون ایستگاهی که داشت حفاری میشد، اون قسمت حفاری، عده زیادی رفتن اونجا پنهان شدن از به خاطر آژیر، و بعد که سیل آمد و متاسفانه ایده اون زیر مدفون شدن، اصلا کلا اون پروژه رو از اون قسمت برداشتن و بعد چندین سال بعد مترو جای دیگه راه افتاد و الان هم البته در تجریش هست ایستگاهش، ولی اون موقع داشتن حفاری مترو رو انجام میدن. طبعا مترو هنوز راه نیفتاده بود.
1: خب یه خبرم از نپال که شما دادید بدیم که یک خشم عمومی به وجود اومده در نپال از خاک سپاری موقت صدها قربانی سیل. گفتن که

0: بی حرمتی شده به آیین‌های سنتی هندو. اقدام مقامات نپال در خاکسپاری موقت صدها تن از قربانیان سیل ویرانگر این کشور موجی از خشم و اعتراض‌های عمومی رو برانگیخته. منتقدان و اهالی محلی مسئولان رو به سوء مدیریت و بی‌توجهی به مناسک و آیین‌های مذهبی هندو متهم می‌کنند. برای اینکه روز دوشنبه مشغول خاکسپاری بخشی از صدها جسدی بودند که بعد از جاری شدن سیلی مرگبار و سونامیوار در منطقه هیمالیا از زیر آوار و آب بیرون کشیده شدند.
1: خب بیایم از سیل و دیزاستر و بلایای طبیعی خارج شویم و به سوپر بول، بزرگترین رویداد ورزشی در ایالات متحده آمریکا که سالانه میلیون ها نفر رو به خودش جذب میکنه و میلیارد ها دلار گردش مالی ایجاد میکنه. حالا سوپر عذر میخوام، سوپر بول بعدی کجاست؟ حدس بزنید.
0: سوپر بول بعدی؟
1: بله. دیگه شما که باید بدونید.
0: نیویورکه؟
1: نه نیویورک نیست.
0: سوپر بول بعدی من چرا باید بدونم؟
1: منم نمیدونم. خب نه خب میدونی که این جمله شما که دیگه باید بدونید برای فشار بیشتر، یعنی این که وقتی مجری سوال کننده میخواد یه فشار مضاعفی بر روی طرف مقابل بیاره یه سوال پرت و پلا میپرسه،
0: بعد میگه شما باید
1: بدونید، بیشتر جلوی مردم بورش کنه، میگه شما که دیگه باید بدونید.
0: پس چه خوبه اهدافتونم الان با تکنیکاتون الان همراه همه رو توضیح میدین.
1: دقیقاً برای اینکه شنوندگان و بینندگان بدونن که مجریان واقعا تو سرشون چی میگذره. چون میدونید که همه که اندی کوپر نمیشن وقتی داره با یکی مصاحبه میکنه، مثل یه بچه شاگرد اولی میاد، ببخشید کلاس اولی میشینه اونجا میگه پس اینطوریه، یعنی من چیزی نمیدونم، در صورتی که خودش ده برابر اون سوال شونده میدونه. قرار نیست مجری افاضه چه میدونم فرض کنه، ولی خیلی از مجریان اینجوری، یعنی میگن خب یه سال از شما داریم، سوپر بول بعدی کجاست؟ ده شما که باید بدونید.
0: آره دیگه، باریکلا به شما که دارید اعتراف میکنین خیلی خوبه و
1: من این کارو نمی کنم.
0: هرچی از تو انبار رفتم نگاه کردم دیدم
1: من این کارو نمی کنم. نه من این کارو نمی کنم، ولی این کارو بلدم.
0: باری کلا آفرین به شما.
1: ولی از دانستن و اینکه باید اجرا بشه فاصله زیادی است، ولی من بارها دیدم شما تو برنامه‌تون این کارو میکنی.
0: با کی؟
1: با کسی که دارین باش مصاحبه میکنی.
0: نه بابا.
1: بله. بله.
0: عجب.
1: بارها دیدم این کارو.
0: بار.
1: زشت.
0: من با کی مصاحبه کنم؟ من با کی مصاحبه
1: کنم؟ آقا سوپر بول قرار است که اولا در 14 فوریه 2027 برگزار خواهد شد و که به عنوان سوپر بول 61 سوفای استادیوم for the second time in its history برگزاری این مسابقه رو خواهد داشت در خودش، یکی از پیشرفته ترین ورزشگاه های حال حاضر در دنیا.
0: حالا که در مورد ورزش صحبت میکنیم، فدراسیون فوتبال هلند قصد داره نشستی با حضور فدراسیون ها و کنفدراسیون های سراسر جهان در آمستردام برگزار کنه. برای چی؟ تا درباره اصلاحات بنیادی در ساختار مدیریتی فیفا تصمیم گیری بشه. و این فدراسیون اعلام کرده که اعتماد خودش رو به کی از دست داده؟
1: به رئیس فیفا
0: که اسمش
1: اینتگنیو سوتا
0: نخه جیانی اینفانتینو هستش.
1: اینفانتینو اگنسیوتو
0: اگنسیوتو نداره و خواستار
1: خب
0: روی کار آمدن رئیس جدیده.
1: خب ما باید بشه
0: شما که
1: کنی.
0: میدونه این چرا
1: میگم اسمش باید اینو داشته باشه. خب
0: خلاصه دیگه برای اینکه اینفانتینو دیدین دیگه چه کارایی کرد و اینا، داشت وسوسه میشد. ببین داشت
1: از وسوسه گذشته،
0: از وسوسه های شیطانی داشت روش کار میکرد.
1: کار کرد
0: و همون بیچارش کرد. خب دیگه الان بیچارهش کرده دیگه.
1: وقتی کسی الان باز دوباره میگن چرا هر چی پیش میاد این ترامپو میاره وسط، آقا خب ترامپ وسط بود دیگه، من چیکار کنم؟
0: نه اتفاقا ترامپ نبود، اون دامادش و اینا بودن وسط.
1: آقا خودش بود، دامادش بود، همه چیشون بودن. شما اومدی زنگ میزنی تلفن رو برمیداری کارت قرمز رو بیخیال شو، خب رئیس جمهور دخالت میکنه در کارش، بعد میای با اون قرار گذاشته که نمیدونم فیفا رو چیز کنن، فیفا رو پولیش کنن و سهامیش کنن. خب غیر از این که نبوده. حالا شما از ترامپ هنوز خوشت میاد باریکلا، ولی نتیجه کسی، البته به شما بگم ما رئیس فیفا قبلی هم فساد مالی داشت، این هم داره، یعنی کلن
0: اصولا ببینید قدرت که شما به دستتون میفته،
1: نمیخوایم همون بندازیم گردن ترامپ،
0: انسان متاسفانه خیلی باید ابر انسان باشه که وقتی قدرت به دستش میفته دوچار فساد نشه.
1: بله، و این که ترامپ گفت من در خیابان پنجم نیویورک آدم میکشم جوابشم میدم، قبل از یادتونه، قبل از که بیاد برای ریاست جمهوری دفعه قبل، و وقتی که شما یه همچین حرف رو میزنی و در خیلی جام بهش میرسی که 24 هزار تا دروغ میگه و این همه پرونده تشکیل میشه و بازم به جایی نمیرسه، خدا از دهنتون بشنوه بارکه، این یعنی چی؟ این وقت رئیس فیفا میگه باریکلا، میگه ببین داداش من 30 هزار تا دروغ گفتم، من این همه پرونده داشتم، هیچی، فقط پولو بچسب. خب اینم یه هایی شور حسینی برش میداره دیگه، نمیدونه که فیفا با روش اداره کورپوریشنالیزم ایالات متحده آمریکا که واقعا ننگیست بر چهره زیبای آمریکا و قانون اساسیش، متاسفانه فرق میکنه. اونجا دیگه متولی داره، فیفا دیگه فقط متعلق به ایالات متحده آمریکا نیست که مانی تاکس، و اینجوری میشه که اینجوری میشه.
0: درست.
1: به پایان این بخش رسیدیم خانم اجاله.
0: آره
1: بله، ولی شما جواب ما رو ندیدی، واقعا شما بعید بود.
0: نه جواب رو که خوب... نه من تصمیم گرفتم راجعش صحبت نکنم.
1: نه خیلی بد بود
0: راجع به اون ماجرای روح و اینا که روح گفتین. آره ترجیح دادم صحبت نکنم، برای اینکه
1: پس چرا به من گفتید؟ برای اینکه من رو واقعا به هم ریخت،
0: برای اینکه وقتی که تعریف کردم متوجه شدم که متوجه یه نکته هایی شدم که شاید از ذهنم نگذشته بود قبلا.
1: خب برای خود، ولی من رو به هم ریختید.
0: چرا رفتی به شما دارم؟
1: برای اینکه من واقعا نباید اینو میشنیدم.
0: چرا؟
1: برای اینکه من رو به هم ریختید. بله برمیگرد.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلا بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلا با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
4: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنه. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: خسارت تنها بر سنگ، آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
7: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
8: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
7: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
9: 818-632-01-89. خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
1: و باز هم با شما هستیم و شما با ما. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه با کهن باش نگران نباش، با پیام کهن باش صحبت میکنیم. با 24 سال تجربه از کمپانی PK Loans The Lending Boss، شرکتی با توانایی اعطای وام که در 44 ایالت آمریکا فعالیت میکنن و عرضم بزرگتون که با 24 پروگرام مختلف 24 programs، فکر نمیکنم بانک سر کوچه که هیچی، تمام بانکای همه خیابونای آمریکا هم بتونن 24 پروگرام مختلف داشته باشن که با شرایطی که خیلی از ماها داریم بتونن به ما یه همچین لونایی رو ارائه بدن. ولی پیام که هم باش کار رو برای شما آسان کرده است. درود و سلام به شما.
10: مرسی، سلام گرم خدمت شما و شنوندگان خوبمون.
1: آقای که هم باش، بزن یه سوال متفاوت ازتون بپرسم.
10: بفهم،
1: برای لون هم آیا شده که مثلا مثل من بیام خدمتتون و بگید که تو فکرتون، یعنی برای حالا این که میگم بگین شما این کاره نیستی، شما همون اجارت رو بده، یعنی آیا واقعا خانه خریدن و گرفتن لون پرسونالیتی افرادی که واقعا آمادگی اینی که از یه خونه اجاره‌ای برن توی خونه خودشون، هزینه‌ها با خودشون باشه و یا چیزای دیگه، آیا تأثیر داره یا اینکه نه؟ تالا شده کسی به دست شما لون بگیره، شما یه نگاهی به وضعیتش بندازین بگید داداش همون مایی $5,000 اجارت رو بده؟ چون خیلی ها توی این های رایز های مثلا توی نزدیک بیولی هیلز و اینا هستن، فقط نزدیک 2000 خورده ای شارژ ماهیانه ی اسوسییشن و اینجور چیز هست.
10: سوال خوبیه. جوابش چجوری بگم؟ آره شده، اما نه به اون اندازه، چون که دلیلش اینه که کسی که با ما تماس میگیره قصد خرید رو داره. اون طرز فکرش از اجاره نشینی آردی کانورت شده به کسی که میخواد هوم اونرشیپ داشته باشه، میخواد خونه داشته باشه. اما بعضی موقع وقتی یک زن و شوهر میان آفیس و این موقع است که میبینیم که دو تا طرز فکر مختلف، دو تا گول های مختلف میبینم مثلا تو زن و شوهر دارن. خانومه میگه که چقدر اجاره نشینی؟ محسن بیا بیرون از این موضوع. محسن میگه بابا من به زور الان میتونم خرج مثلا بچه ها رو بدم، خرج اجاره رو بدم، اینجا تکس، اینجا اینشورنس داره، اینجا مینتننس داره. و این موقع است که میگیم دوگانگی یا حالا هر چی که میخوایم اسمشو بذاریم میبینیم که هدفها یکی نیست. حالا شاید آقای محسن درست میگه، اما at the same time هم خانومشون میگه یه کاری باید برای آینده بکنیم. اما خب آخر سامرایز شده این کانکلوژن اینه که باید دو نفر به یه جایی برسن که بگن اوکی ما با هم دیگه فکر میکنیم، با هم دیگه کار میکنیم، با هم دیگه سعی میکنیم که پولها رو جمع بکنیم که بتونیم قسطا رو بدیم و کارهایی که باید انجام بدن و نباید انجام بدن رو تو لیستشون داشته باشن که چه چیزهایی از اونر، یک اونری که کسی که خونه رو داره باید حواسش باشه که هر 6 ماه پول پراپرتی تکس هست، اینشورنس خونه هست، مینتیننس هست، بگذاریم که از اول آخرش اون مورگیج و وام خواهد بود و از یه چیزایی که آن نسسری چارج هایی که ماهیانه روزانه خرج میکنن بعد بزنن کنار که سیوینگ درست داشته باشن که بتونن کارو انجام بدن.
1: اوورال فکر میکنین از بین 100 نفری که از اجاره نشینی به سمت خانه نشینی اومدن درصد رضایتشون چقدر؟ مثلا فکر کنین همه این 100 نفر ناراضی بودن، نمیخواستن، ولی بعد که خانه رو خریدن،
10: واقعیتش اگه بگم فکر کنم بیشتر از 90%
1: باهات موافقه،
10: 90% موافق. شاید اون ادوارش درست ترسی، یک مقدار انگزایتی دارن بر انجام کار، which is normal. یعنی یه نفری که میاد میگه دیشب نتونستم بخوابم، اومدم امضا بزنم، اما تردید نه، یه ترسی چیزی تو دلمه. اما میبینید چند سال بعد میگن که چه کار خوبی کردیم، هم یک اینوستمنتی برای خودمون هستش، هم برای بچه ها. اون 10% هم خب همیشه تو هر کاری اون 10% هست که دیگه پرسنالیتی مردم.
1: من حالا دنبال 50% فکرم الان میگیم گفتم همون 50% هم نمره قبولیه تو کار شما.
10: نه اما 90% واقعا هست.
1: نه کاملا با تو موافقم، برای اینکه خیلی وقت آدم ها از اون، حالا این رو خانم دکتر بنشان بهتر میدونن، وقتی که در اون کنج کامفورتشون، کامفورت زونشون،
10: درسته،
1: وقتی که اونجا هستن خیلی سخت میخوان بیان بیرون.
10: 100%
1: و کاملا با تو موافقم. دوستان با آقای پیام کوهنباش صحبت میکنیم، با 24 سال تجربه در زمینه لون برای خرید املاک و مستغلات در 44 ایالت آمریکا. تلفن تماس با پیام کوهنباش رو خدمتون اعلام میکنم، 310-488-2010 310-488-2010. ده با پیام کوهنباش برای وام نگران نباش. 24 سال یه حساب سرانگشتی بخوام خیلی دیگه خسارت به خرج بدم، پیام کوهنباش مستقیم و غیر مستقیم برای بیش از 1000 نفر لون برای خرید خانه و مستغلات و یا ریفایننس انجام داده، حالا مستقیم و غیر مستقیم. خودت حالا فکر کردی نگاه کنی ببینی چقدر کارهای قشنگ و جالب کردی؟ به نوعی میشه گفت برای صاحب خانه شدن شما یکی از رکنای اساسیش بودی. خودت حالا به این مسئله فکر کردی یا اینکه نه به عنوان بیزنس بهش نگاه کردی؟ کار بزرگی انجام دادی.
10: حالا کردیت به خودم روی موضوع ندم، اما فیدبک هایی که از کلاینت ها میگیریم خیلی مهمه. و میگم من یک آقایی بود، خدا بیامرزتش، ایشون چند سال پیش فوت کردن، ایشون تقریبا 10-12 سال پیش با من تماس گرفتن. میگفت آقای فلانی، آقای کوهنباش، من تو کاسکو کار کردم، الان 40 ساله کاسکو دارم کار میکنم، هیچکی به من وام میخوام. آره میگفت تا میخوام برم وام بگیرم، گفتن حالا برو یه روز دیگه بیا. سامر رایس شده موضوع میگم، آخر موضوع این شد که ایشون اومد وامو گرفتیم، خودشون وام گرفتن، دخترشون عروسی کردن، برای دامادشون وام گرفتیم و روزهایی بود که هر جمعه ایشون به من تماس میگرفت، میگفت میخوام فقط یه چیزی آقای کوهنباش ازت بپرسم. گفتم بپرسی؟ میگفت نه نمیخوام بپرسم، میخوام بگم. میگفت هر روز که من صبح بلند میشم نماز میخونم، دعات میکنم، یا چون که یک چیز قشنگی و یک امیدی رو به من دادی که تونستم از یک اجاره نشینی، از یه جایی که توی یه خونه زندگی میکردم با چند تا بچه، یه خونه خیلی کوچیک، کاندو 2 بدرومه بود فکر کنم، آپارتمان، گفت الان یه خونه خیلی کوچیکی داریم، بچه ها یک انرژی خوبی گرفتن، دخترم شوهر کرد، دخترم الان خونه دار شده، زنگ زدم ببینم چیکار کنم خونه بعدی رو بگیرم. حالا این بعد از مثلا همیشه ایشون خدا بیامرزتش فیدبک های خیلی مثبت میداد. که خانم ایشون چند سال پیش با من تماس گرفتن، گفتن فقط میخوام بهت بگم اگر ریسنتلی تلفنی نگرفتی یا مسیجی از ایشون نگرفتی، ایشون فوت کردن. اما تا روزی که ایشون حالش بد نشده بود، میگفت خدا پدر این کهن باشو نگه داره که ما رو خونه دار کرد، که یک امیدی به زندگی ما داد. ببینید، یک چلنج خوب، یک پوش خوب تو زندگی خیلی راه ها رو میتونه عوض بکنه. همونطوری که شما اول سر گفتید، کانفورت. نشستیم توی یه جا، نشستیم توی یه خونه کوچیک، داریم زندگی میکنیم، میگیم حالا بابا دیگه میگذره، دیگه زندگی میره جلو. یک بر حسب اون مانتلی پیمنتی هم که داریم، یه درآمدی داریم، یعنی خودمون رو پوش نمیکنیم. خیلی ها میگیم راحتیم، اما اگر یک قدم خودمون رو پوش کنیم، زن شوهر با هم دیگه یک قدمی رو با هم دیگه برن جلو، میبینید که این یک قدم جلو اومدن باعث میشه خیلی جاها اوی خیلی کارها عوض بشه، خیلی اوینیا عوض بشه. و این خونه دار شدن هم همین هستش. باید خودتون رو پوش بکنید، چون که بعد از چند سال میبینید اکوتی براتون بیلد آپ شده، برای بچه های چیزی گذاشتید، برای خودتون، برای ریتارمنتتون و و و برای خیلی هر کسی گل های مختلفی داره، هدف های زیادی برای خودتون میتونید داشته باشید با این پوش کردنی که هم دیگر رو به صورت مثبت به راه جلو هدایت کردن.
1: پیام کهن باش در استودیو همراه ماست. شنوندگان عزیز و ارجمند، تخصصش در کار لونه، 24 سال در کارش تخصص داره، سابقه داره و 24 پروگرام مختلف داره در بیش از 40 ایالت آمریکا که در اختیار شما بگذاره. برای تماس با آقای کهن باش با شماره تلفن 310-488-2010 تماس بگیرید، 310-488-2010. هر کدوم از هنرمندان و افراد مطرح و مشهور اکثرشون بوده. داوینچی براش اون مینالیزا، اون تابلو ژوکوند بوده که همه جا با خودش میبرده،
10: درست.
1: یا یکی از شاهکارهای مایکل آنجلو همین مجسمه داوود، یعنی هزاران هزار نقاشی کشیدن، مجسمه سازی کردن، کارهای هنری دیگه. و این خاطره که شما تعریف کردی، بعضی چیزا میشه اون مجسمه داوود برای کسانی مثل شما.
10: مرسی.
1: و خیلی خوبه، خوش به حال اونایی که یک تابلوی مینالیزا تو کارشون دارن.
10: و من
1: شاید نزدیک 5-6 نفر، نمیگم خیلی ها، که وقتی به آفیسشون رفتم از سالها پیش، دیدم یه قاب عکسی، یه چیز کوچیکی گوشه گذاشتن، هیچ ممکن اصلا هیچ ربطی هم به اون حرفشون نداشته باشه، به عنوان نشونه اون مونالیزاشونه. یعنی در طول کارشون یه کاری برای کسی انجام دادن، یا برای خودشون، برای عزیزانشون، که اون بهشون خیلی چسبیده.
10: دقیقاً درست.
1: و من فکر می‌کنم در مورد کار شما که کار لون هست، خوشبختانه میتونه اون تابلوهای مینالیزا فقط یکی نباشه.
10: درسته.
1: و خوشحالم که شما در 12 سال پیش به این تابلوتون رسیدین.
10: مرسی.
1: خب آقای کهنباش عزیز، در این 2 دقیقه پایانی در مورد وام هم صحبت بکنیم. شنیدم که شما بهره‌ها رو به 2 رسوندین. نه به 2 نرسوندین، به 2 رسوندین، یعنی به 2. خب
10: بهره ها متاسفانه بالا رفت، نه به خاطر وضعیت
1: خوشخبری
10: که توی مارکت هست. حالا خوشخبری برای چیه؟ اینه که الان بهتر موقع خرید خونه است. الان رسیدیم به اون موضوع. از الان تا میتونم بگم ماه نوامبر یا دسامبر، عزیزان، کسانی که نه خونه نخریدن، نرفتن جلو، تصمیم نگرفتن، دست رو دست گذاشتن، میگم منتظرین ریتا بیاد پایین. دقیقه این اشتباهه، برعکس. الان که ریتا بالا رفته، اگه توانه پرداخت وامو دارید، ورقه پری اپرووال خودتون رو بگیرید و برید به شکار یک خونه قشنگ، لوکیشن خوب، قیمت مناسب. به خدا منو دعا میکنید این کار رو الان انجام میدید. سال دیگه که ریت های مقدار عوض شد، به قسمت پایین رسید، میتونید عوض بکنید. ببینید خونه خریدن آسون نیست، اما عوض کردن لون، ریفایننس کردن توی تایمی که مناسب باشه، آسون تر براتون این کار انجام میشه و انجام میدیم براتون. پس کانکلوژن برنامه امروز عزیزان، وقت خرید الانه. ریفایننسین اگر میخواید بکنید، اگر مجبورید، ریت ها زیاد جالب نیست، اما اگر میخواید پول بکشید بیرون، لون های دوم که آچار فرانسه کار هستش، اینها رو ما با شاخهای مختلف به شما میدیم. چه با تکس ریترن چه بدون تکس ریترن میتونید لون دوم تا 90% ارزش ملکتون بگیرید بدون اینکه دست به لون اولتون بذاریم. اینم برای کسانی که میگن ما میخوایم پول بکشیم از خونمون بیرون ولی دست به لون های 2-3% نمیخوایم بذاریم. پس این قسمت کشات قسمت پرچس ایز ا فانتاستیک تایم الان تک ادوانتج کنید و در موقعی که ریت ها اومد پایین ریت ها رو براتون عوض میکنه.
1: من فکر میکنم اگر کسی مثلا برای پرداخت وام 6% مثلا 6.5 ماهی مثلا $5,000 با شرایط مالی که داره وقتی کوالیفای میشه موقعی که ریفایننس میخواد بکنه اگه شرایط مالی و کاریش همون باشه خب خیلی راحت تر میتونه ریفایننس بکنه چون کسی که برای ماهی $5,000 اپروف شده خب حتما با ریفایننسی که اگه بهره بیاد پایین تری داری پرداختی کمتری داری میده پس اون خیلی راحت تر از زمانی که میخواست اون لون اولیه رو بگیره میتونه اپروف بشه. درست
10: دقیقاً. حالا یک سری الان میگن که الان ما تکس ریترنمون حاضر نیست درست. اما بانک استیتمنت های خوبی داریم پروفیت اند لاس داریم سال دیگه تکس ریترنمون بهتر میشه.
1: دوستان یه مقدارم چم و خم داره حالا من در همین حد چم و خم بهتون میگم تماس بگیرید با آقای کوهنباش و همکارانتون که هم چمشو بهتون بگن هم خمشو. تلفن تماس با ایشون 310-488-2010 310-488-2010 آقای پیام کوهنباش که چم و خم کار لون دستشه.
10: ممنون از وقتی که به ما دادی تا برنامه آینده خدا نگهدار.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در و داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
11: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
13: خانم‌ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
14: بازگشتیم به استودیو و در بخش بعدی برنامه که سلام امروز در خدمتتون هستیم دوستان خوب عزیز. خب روزمونم که دلانگیزه و عرض کنم
15: برای شما دلانگیزه،
14: چرا برای شما نیست؟
15: برای اینکه شما قشر مرفع بی درد هستید و روز همیشه روز و شب براتون دلانگیزه.
14: عجب، پس شما چی؟ شما بله. دلانگیز نیست براتون؟
15: ببینید، من خوشبختانه نمیخوام بگم مثلا الان احتیاج دارم، ولی چجوری میتونم که مثلا احساس کنم من مرفهم و این همه آدم توی رنج و سختی هستن احساس خوبی داشته باشه؟
14: بله درسته، خیلی حرف
15: فرق شما. من و شما در این
14: تو خوبی. بله بسیار.
15: چی گفتی؟ ببخشید نشنیدم.
14: گفتم تو خوبی.
15: آها خوب شنیدم.
14: خب بعد از کجا شروع بکنیم؟ آها میخوام اینو براتون بگم، ویدیوی جدید از سایت از سانت رامپال جی مهاراج، روحانی جنجالی هند، در شبکه اجتماعی این کشور بحث برانگیز شده، برای اینکه رامپال در یک کابین شیشه‌ای مجهز به سیستم تهویه هوا نشسته، پیروانش توی صف وایسادن تا پاهاشو لمس کنن و ازش دعا بگیرن. و این تصاویر در روزهای اخیر در ایالت هاریانا منتشر شده و خلاصه دیگه واکنش‌های مختلف. و رام پال در اپریل 2026 بعد از بیش از 11 سال زندان با قرار وثیقه آزاد شد. او در پی خشونت‌های سال 2014 در آشرام ساتلوک در هاریانا بازداشت شد. در اون حوادث چند تن کشته شدند و رامپال بعداً در پرونده‌های مرتبط به حبس ابد محکوم شد. او از چهره‌های بحث برانگیز مذهبی هند و فعالیت‌هاش در سال‌های گذشته بارها خبرساز شده. خلاصه نشسته توی یک محفظه‌ای، پاهاش از توی اون محفظه بیرون گذاشته، بعد اینا همینطوری رد میشن. این پاهاش
15: یعنی تا مچ و تا زانو،
14: تا زیر زانو،
15: تا زیر زانو،
14: تا زیر زانو. میخواییم ببینین؟ دوست داریم ببینین؟
15: من چرا باید الان پاهای راپال نمیدونم چی رو الان ببینم؟
14: اتفاقا اینو من در شما میبینم که یه روزی شما برین توی محفظه بگیم
15: مرلی مونرو که نشسته تو محفظه که شما
14: مرلی مونرو بره اوکیه؟
15: 1000%. شما ببینید چرا همش فکر سکشوال رو اینا میکنین؟
14: پس فکر چی ما باید بکنیم؟
15: شما پای مرلی مونرو رو بذار بغل پای کثیف این ایشون،
14: پای مرلی مونرو بیاد وسط، ما به غیر از اون چه چیز دیگه میتونیم فکر بکنیم؟
15: خب خیلی چیزا، ولی مرلی مونرو آف کورس که زن و مرد وای میسن اونو نگاه میکنن و میخوان لمسش کنن از نظر زیبایی شناسی.
14: زن و مرد میخوان لمسش کنن؟
15: بابا داریم راجب لمس پاییشو من این صحبت نمی کنم.
14: نه داشتیم راجب مرلی مونرو میگم.
15: نه راجبشو میگم اگر بخوان مرلی مونرو جای این آقا باشه، اینا مگه برای لمس کردن پاش نرفتن؟
14: نه رفتن برکت بگیرن.
15: خب اون که برکت میده، نعمت میده، رحمت میده، حتی معجزش اینه که اصلا شفا میده. خیلی پا هست که الان این کارو میکنه.
14: نه بابا
15: دقیقاً، اتفاقا تنها پایی که هیچ غلطی نمیکنه این پای این مردک.
14: بله درست،
15: آدم باید تو زندگی پا رو اشتباه نگیره.
14: بله آخه آدم واقعا باید به آدم پا بدن
15: دیگه از این آخه ببخش
14: مری مونرو که دیگه حسابش جداست.
15: ببخش وقتی اینجوری باشی مجبوری به همه پا بدی، ولی اگه اونجوری باشی که پا تو نمیذاری در اختیاره.
14: ولی واقعا زیارت کنندگان نگاه کنید چهره این آدم رو ببینین، رفته گرفته نشسته اونجا. منو یاد یه کسی میندازه، یادتونه خمینی؟ یادتونه
15: مدرسه علوی، مدرسه چی بود که اون بالای مدرسه اعدام میکردن، این اون پایین داشت همه میومدن و
14: ابله.
15: بله
14: همجور نشسته بود.
15: ابله کی؟ خمینی؟
14: نه اونه که اون پایین بودن،
15: ابلهان.
14: اون که اون که ای بابا خدای شیطان صفتی و بله زبل بودن بود.
15: خلاصه وقتی که شما بهتون بگن که یه آقایی هست که آب دهانش معجزه میکنه و وقتی میره بیرون بوی گل و گلاب میاد و این میشه پیغمبرتون، دیگه از اونا دیگه خواهش میکنم انتظار نداشته باشین. اما بگذاریم. این تصمیمی بود که دردناک بود و هنوز هم در اعماق وجودم درد دارد، اما میدانم که زمان آن فرا رسیده است. حالا که مدتی از فینال گذشته و پس از فکر کردن بسیار میخواهم به همه اطلاع بدهم که از تیم ملی آرژانتین خداحافظی میکنم.
14: مسی؟
15: لیونل مسی، کاپیتان 39 ساله آرژانتین، این بزرگ مرد فوتبال از تیم ملی آرژانتین خداحافظی کرد.
14: آخه شما بغض کردین؟
15: من خیلی ناراحت میشدم شدم. مسی بهترین، به نظر من بهترین بازیکن فوتبال تاریخ فوتبال.
14: خب چرا خدافظی کرد؟ فوتبال. پیر شده برای فوتبال؟
15: گفت بچه ها گشنن، بعد برم تا باباشون میاد غذا درست کنم.
14: برای سن فوتبال، سن فوتبالی چیه؟ سن فوتبالی تا 39 خیلی زیاده.
15: سن فوتبالی تا زمان 20 سال پیش مکسیموم 34-5 سال بود. یعنی ماتیوس، لوتار ماتیوس، کاپیتان تیم ملی آلمان، وقتی 34-35 سالگی بازی میکرد میگفتن پیر مرد خجالت بکش برو کنار. خب ولی به کمک تکنولوژی و به هر حال علم هم
14: نوتریشن و
15: نوتریشن و امکانات و تجهیزات
14: و...
15: بله اینا تأثیر داره.
14: بله.
15: خب حالا این 39 سالشه که رونالدو که 40 سالشه و ولی به هر حال میتونم بگم که اینها بسیار بسیار تحول بزرگی در بین جوانان، نوجوانان و کودکان.
14: درسته. البته انیوی اون که اصلا دیگه اون که فقط راه میرفت دیگه احتیاج به چیز جسمانی نداشت، چه خب میموند تا 50-60 سالگی هم میتونست اونجا قدم بزنه محاسبه کنه.
15: لیونل مسی اصلا خاصیت و یکی از جنبه‌های جالب بازیش این بود که از اول
14: نمیدوید
15: اصلا، یعنی میدوید یه مقدارم مثلا هر وله میکرد گاهی وقتا، ولی زمانی که بعد میدوید و شلیک میکرد اون توپ رو، خب این کار رو انجام میداد. اصلا هنرش به این بود.
14: اون هر وله منظورتون استرولینگه؟
15: استرولینگ میشه راه، چی میگفتم، حرکتی است بین راه رفتن و دویدن،
14: فکر کنم استرولینگ
15: در سعی بین منا و عرفات. منا و عرفات
14: نه،
15: اون دوتا چاه، اون دوتا کوه دیگه، هاجر میدویده برای اسماعیل. بعد البته میدونید که فرشتگان خداوند نوشابالایی ماشابایل اومد بهش کوکا داد، نخواست کانادا داد، نخواست سیون آب داد، نخواست، گفت فقط آب
14: زمزم.
15: نوشایل ببخشید، نوشایل اومد.
14: آخه دوستان باید بدونم ما یه دونه نوشابه داشتیم توی ایران اسمش زمزم بود، اشان به قطعه اون دارم.
15: ولی کاش میشد یه آگهی اینجوری ساخت
14: مره.
15: یه مثلا هاجر رو با اسماعیل دارن میدون، این کارخونه کوکاکولا و مثلا فانتا و اینا بیان جلو، همه نمایندگی هاشون از کنار اینا تو همون بیابون عربستان حرکت کنن، هاجر بگه
14: بابا ولش کن، حالا دعوا میشه، بعد میگه اون یکی میگه اسحاق، اون میگه اسماعیل، ولش کن.
15: نه دیگه، ما داستانی که به ما میگفتن که هاجر بود، به ما میگفتن حالا مالش مال اونه دیگه، سارا بود، هر کی بود، به ما میگفتن هاجر. حالا ولی توی کوچه پری صداش میگه، حالا من کاری ندارم. ولی بعد یه مرتبه بیاد بگه که فقط زمزم.
14: اوه
15: زمزم
14: یه بار دیگه،
15: نه. خب اینم از رونالدو و بریم و برگردیم
14: آقا
15: راجبه یه چیزی. آها فهمیدم، میخوام راجبه صحبت کنم، برمیگردیم.

0: دوست دارم. چقدر این جمله یا نیم جمله واقعا میچسبه وقتی خالصانه و با زبان دل ادا شود. یک مقاله بود راجع به میوه هایی که کلسیم بالا دارن. گوش میکنین شما؟
1: بله بله، میوه هایی که کلسیم
0: بالا من جالب بود، من نمیستم میوه ها کلسیم دارن، ولی البته کسانی که متخصص علم تغذیه هستن که بهتر میدونن. 100% مصرف کلسیم و ویتامین دی، ویتامین دی که باید خیلی خیلی مورد توجه قرار بگیره، که به ویژه اگر افرادی در خطر مبتلا شدن به پوکی استخوان باشند. خب حالا او خاطر نشان می کند که ویتامین دی به بدن کمک می کند کلسیم را جذب کند. خیلی جالبه. ویتامین ها موضوع نیست که ویتامین چی خودش چجوری اینا چی کار میکنش مهمه.
1: مثلا ویتامین دی رو شما باید با کی، با ویتامین کی بخورید، وگرنه جذب نمیشه.
0: ویتامین دی رو باید دقیقا موقعی که غذا میخورید، به خصوص غذاهای چرب.
1: ولی اگه ویتامین کی باهاش نباشه فایده نداره. مثلا شما بر همین دوتا رو با هم دیگه معمولا تجویز میکنن.
0: بله. خب بر اساس اطلاعات مؤسسه ملی سلامت آمریکا NIH، کلسیم علاوه بر حفظ سلامت استخوان ها، به ترشح هورمون ها، حرکت عضلات، انتقال پیام های عصبی و جریان و انعقاد خون نیز کمک می کند. همچنین برای سلامت مو، ناخن و پوست ضروری است. چنگ اندازان عزیز، شما بیشتر توجه بکنید، شمایی که میچنگید. چنگ اندازان برای ناخن خیلی خوبه. شما که میچنگید. با این حال مطالعات نشان دادن که 42% آمریکایی‌ها کلسیم کافی دریافت نمی‌کنند. آمنه جان برو الان به آقاتون بگو که فردا بره رو منبر بگه این آمریکا کلسیم
1: نداره.
0: 42%شون کلسیم ندارند. حالا میوه‌هایی اومده که در این لیست بلند بالا منبع بسیار سرشاری است از کلسیم. جالبه دوستان، برای گرفتن اطلاعات بیشتر خواهش می‌کنم شما دیسکلیمر رو بگید. مطالب علمی که ما گفت
1: بله. میگیم بله. شما بگید. باید با پزشکتون بله. حتما باید مشورت بکنید.
0: بله، من از همین الان میگم غلط زیادی کردم، که اگر رفتید پیش دکترتون و گفت محمد رضا غلط زیادی کرده، بگی خودش هم گفت. اینو گفته باشم تو پرانتز. خب اولین چیزی که در این لیست اومده پریکلی پرز، یک نوع از چیز میشه دیگه،
1: گلابی. چجور گلابی؟
0: نه، مثل که پریکلی پرز میشه میوه کاکتوس. بذار عکسش رو ببینم چجوره. پریکلی پر، بذار من ببینم. بله او درسته، از ایناست که کاکتوس. میوه های خاصه به نام پریکلی پرز اولیشه. بعدیش
1: اینا خیلی جالبن، میوه‌های جالبیه، ولی خوردنش خیلی یه حالتی داره. آخه هسته‌هاش خیلی تونتون میاد زیر دندون، هی باید جا خالی بدید.
0: من باید با زبونتون سواشون کنی. آره. یعنی هم دیگر رو تو میگیرن.
1: آره درسته.
0: یک کاپ آف را پیکلی پرز 83 میلی گرم کلسیم داره. حتی یک کاپ آرنج، پرتقال، یک پرتقال 65 میلی گرم کلسیم داره.
1: ولی آخه قندش هم شما بفرمایین.
0: عرض کردم که با مسئول تغذیهشون صحبت بکنن، خیلی اصلا به خاطر قند نباید فروت نوش جان کنن. تمشک سیاه
1: با شاتوت فرق داره.
0: بله، تمشک با شاتوت فرق میکنه، اون توته اون تمشک. دراید فیکس یا انجیر خوش شده، بلک بریز، پاپایا، کیوی، پرون رو با احتیاط بخورین موقعی که خیال موندن تو خونه رو دارید برای مدت معلومی، و دراید اپریکات، از این زردالوهای همین
1: برگه هلو رو میفهمش.
0: برگه زرد اپریکات میشه برگه زردالو، هلو که میشه پیچ.
1: درسته، برگه
0: اپریکات میشه زردالو. بله، من هم همین عرض کردم. اگه تو الان به جای هلو بهتون زردالو رو قالب کردن، حواستون باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ماست آخ یهو دلم خواست.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: خب آماده ای؟
6: بله.
5: معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
6: Retirement planning.
5: سرمایه‌گذاری.
6: Investment.
5: مالیات بر ارث.
6: Estate tax.
5: پس‌انداز تحصیلی.
6: College saving.
5: برنامه‌ریزی مالیاتی.
6: Tax planning.
5: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
6: Transfer of wealth to next generation.
5: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
7: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
5: تلفن 1-800-220-9609.
8: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلاگروپ.com.
9: نیپاک تقدیم می کند.
10: درودی به ایران و ایرانیان.
8: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
12: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
13: جمال خودتون عشق است.
1: همچنان با شما هستیم با ادامه که برنامه سلام امروز و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای علی طلایی، وکیل تراست و استیت تکس پلانینگ، انحصار وراثت، asset protection، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث. درود و سلام داریم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
14: سلام دارم خدمت شما خانم بنشیان عزیز، سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی. امیدوار هستم که روز بسیار خوبی را آغاز کردین. صبح طلایی شما بخیر. بسیار خوشحال هستم که در خدمتتونم.
1: صبح طلایی رو خیلی خوب اومدین آقای طلایی.
14: بله.
1: از احتمالاً می‌خواین مباحث طلایی هم برامون ارائه بدین.
14: انشالله دفعه بعد. ولی
1: چرا همه مطالبی که شما میگین بسیار ارزنده است و واقعا ما باید اینا رو به گوش جان بشنویم و ازشون استفاده بکنیم و بهره ببریم.
14: ممنون از شما، شما خیلی دوست داریم، متشکر. واقعا افتخار من هستش که این فرصت رو رادیو بهم میده و میتونم در خدمت دوستان باشم در مورد این برنامه‌ریزی هایی که میتونه بسیار مهم باشه برای خیلی از خانواده ها صحبت بکنم. و واقعیتش اینه که امید من، هدف من اینه که خب من در رادیو بیام در مورد این برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگ، پروبیت، این مسائل کلی که متاسفانه پیش میاد صحبت بکنم، دوستان اطلاعات بیشتری رو به دست بیارن. ولی نکته مهمتر اینه که واقعا حالا اینو برنامه‌ریزی‌ها اجرایی بشه، اینکه فقط شما به سری از صحبت‌ها توجه بکنین شنوندگان گرامی کافی نخواهد بود و انجام دادنش بسیار مهم میشه. اگر قرار برنامه‌ریزی‌هایی که احتیاج هست انجام بشه، هدف بعدی میشه که ما تا اونجایی که میتونیم اینها رو به بهترین نحوه‌ای که میشه انجام بدیم. این تراست ها، اینو برنامه‌ریزی‌ها همه یکسان نیستن، اینا میتونن با هم دیگه فرق بکنن و انجام دادن اینها به بهترین نحوه خیلی خیلی میتونه مهم باشه برای شما و خانواده شما.
1: دوستان عزیز، با آقای علی طلایی صحبت میکنیم، وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ، انحصار وراثت، اسید پروتکشن، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث. شما میتونید با شماره 818-285-285-0 تماس بگیرید. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 818-285-285-0.
14: خب خانم بنشیان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگ برنامه‌ریزی‌های مهمی میتونه باشه. در این برنامه‌ریزی‌های استیت پلنینگ یکی از قسمت‌های کلی برنامه‌ریزی‌هایی هستش که برای asset protection میشه انجام داد. وقتی صحبت برای برنامه‌ریزی‌های asset protection میشه، اینو برنامه‌ریزی‌ها تقسیم به دو قسمت کلی میشن دوستان. یه قسمتش میشه برنامه‌ریزی‌هایی که شما میتونین انجام بدین که زمانی که متاسفانه فوت کردین و حالا قرار ارث به فرزند و فرزندان برسه، به نحوهی برسه که اگر در آینده برای فرزند شما متاسفانه مسئله‌ای پیش بیاد، اون شخص مقابل دسترسی به اون دارایی نتونه داشته باشه. به طور مثال اگر فرزند در آینده براش طلاقی پیش بیاد، لاسوتی پیش بیاد، تصادفی براش پیش بیاد

0: میتونیم بیایم تراست هایی رو برای فرزندان خودمون در داخلش درست کنیم. معمولا به اینا میگن inheritance trust. این تراست ها کاری که انجام میدن اینه که در داخل تراست شما هستن، انشالله برای مدت های طولانی همینطوری بشینن و هیچ کاری انجام ندن، ولی زمانی که پدر مادر حالا فوت میکنن، این تراست ها میشه گفت مثلا روشن میشن، چراغی که در داخل اینا هست روشن میشه، اکتیویت میشه و حالا اون ارثی که قراره به فرزند بره در داخل چنین تراستی قرار میگیره. بهشون میگن inheritance trust و این تراست ها میتونن اون asset protectionی که ما واقعا دوست داریم رو در داخل برنامه‌ریزی های خودمون داشته باشیم برای بچه های خودمون. اگر طلاق و تصادف و این نوع مسائل پیش بیاد، شخص مقابل دسترسی بهش نمیتونه داشته باشه یا حداقل خیلی خیلی سخت‌تر میشه. معمولا هدف بعدی این هستش که خیلی موقع‌ها دوستان میگن ما این دارایی و این ثروتی که داریم میخوایم در داخل خانواده خود ما باشه، که اگر حالا متاسفانه فرزند فوت کرد اون ارث جای دیگه این نره، در داخل خانواده ما بمونه، به نوه‌هامون برسه، اگر اون فرزندی رو نداشت بیاد برسه به بقیه فرزندانی که ما داریم. خلاصه تمام این نوع کارها رو با این برنامه‌ریزی‌های comprehensive estate planning میشه انجام داد، تراستایی که بهش میگن inheritance trust، و میتونه بسیار بسیار مهم باشه. قسمت دوم، برنامه‌ریزی های asset protection برای خود شما در زمانی که آدم خودش زنده هست و حالا دارایی و ثروتی که داره چه کارهایی رو میتونیم ما انجام بدیم که اگر برای خودمون حالا متاسفانه لاسوتی پیش اومد، اون شخص مقابل به این آسونی نتونه به دارایی ما دسترسی پیدا بکنه. اونم قسمت دوم این برنامه‌ریزی ها میشه و خب خیلی موقع مخصوصا برای دوستان خوب و عزیز ایرانی که در ریل استیت سرمایه گذاری بیشتری کردن، در یه سری رشته های کاری فعالیت میکنن که درصد بیشتری وجود داره که براشون لاسوتی پیش بیاد، برنامه‌ریزی های asset protection میتونه بسیار مهم باشه. برنامه‌ریزی های asset protection برای خود شخص زمانی که انجام میشن بسیار مهمه. شما اگر بیاین این برنامه‌ریزی ها رو امروز انجام بدین قبل از اینکه هیچ اتفاقی بیفته، میتونه قدرت بسیار بیشتری داشته باشه تا اینکه شما بخواین اینها رو انجام بدین بعد از اینکه مسئله ای پیش اومده. و نکته بعدی و آخر و بسیار مهم اینه که این برنامه‌ریزی ها کلن فقط اینکه شما بگین من یه تراست دارم کافی نیست، فقط اینکه شما بگین من یه LLC درست کردم کافی نیست. این قوانینی که وجود داره، این قراردادهایی که وجود داره، اون بندهایی که در داخل این قراردادها قرار میگیره اصل کار هستش.
1: دوستان عزیز، با آقای علی طلایی صحبت میکنیم، وکیل تراست و استیت تکس پلنینگ، انحصار وراثت، اسید پروتکشن، تخفیف یا حذف مالیات بر ارث. شما میتونید با شماره که خدمتتون اعلام میکنم تماس بگیرید، 818-285-285-0. یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 818-285-285-0. و کلام آخر آقای طلایی عزیز.
0: کلام آخر این دوستان، این برنامه ریزی های استیت پلنینگ اصلا فکر نکنین که اینا یه بار انجام شد و دیگه تموم شد و اصلا هیچ نوع کار دیگه ای احتیاج نداره. معمولا این نوع برنامه ریزی ها ترجیح اینه که هر چند وقت یه بار یه ریویو بشه. برنامه‌ریزی های استیت پلنینگ حالا بگیم معمولی تر، حداقل هر چند سال یک بار احتیاج داره که ریویو بشه. برنامه‌ریزی های asset protection، اگر ما قراره بیایم برنامه‌ریزی هایی رو انجام بدیم که اگر حالا برای خودمون در آینده مسئله پیش بیاد و میخوایم این برنامه‌ریزی بتونه جلوی شخص مقابل رو بگیره، اینها برنامه‌ریزی هایی هستن که هر سال احتیاج داره ریویو بشن. معمولا شرکت هایی درست میشه، تراست هایی درست میشه، این تراست ها و یا این شرکت ها داکیومنت هایی رو سالیانه بعد فایل بکنن. خلاصه نکته های بیشتری در این برنامه ریزی وجود داره و واقعا این که فقط شما فکر بکنین یک کاری یک بار انجام بشه و دیگه هیچ کار دیگه و ریویوی احتیاج نداشته باشه به این نحوه، اینها نیستن.
1: آقای علی طلایی، 818-285-285-0. خیلی ازتون ممنونیم که در این گفتگو با ما شرکت کردید.
0: خیلی ممنون از شما خانم بنشیان عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. امیدوار هستم که روز بسیار بسیار خوبی رو خواهید داشت. خدا نگهدار.

0: خب بازگشتیم در ادامه برنامه امروز، در خدمتتون هستیم. نام این برنامه هست سلام امروز، که البته باید به سلام امشب یا سلام عصرم باشه در زمانی که درش هستید ما سلام میکنیم. برای اینکه مهم نیست چه زمانی باشه، زمانی خوبه که دل خوش، دل توش خوش باشه. خب خدمتتون عرض بکنم که خانم جاله
1: بفهمید،
0: برای مو، حالا پروداکت های مختلف که هست، برای اینکه مو رو بتونن در حالت مثلا اونجور که میخوام مناسب نگه دارن چیکار میکنن؟
1: تافت میزنن.
0: یکی از راهاش تافته، دیگه چی؟
1: یعنی چی که به حالت مناسب نگه دارن؟
0: همون مثلا میخوان مرتب باشه، مدل بمونه، اون مدلی که دوست دارن.
1: ژل میزنن.
0: ژل میزنن، دیگه چی؟
1: موس میزنن.
0: آفرین. من یک ماده‌ای پیدا کردم که واقعا از حداقل 95236 جل یا ژل یا موس یا روغن سر یا تافت بهتر عمل میکنه.
1: منظورتون از ماده پیدا کردین، منظورتون محصوله؟
0: بالاخره محصوله دیگه، ماده.
1: ما معمولا تو محاوره میگیم ماده پیدا کردیم، محصول.
0: نه محصوله، یعنی ماده نیست که مثلا تخم مرغ نیست بزنیم به کلمون بگیم ماده اونجوری.
1: نکنه میخواین کتیرا رو بگین؟
0: نه، چه چیز بدجوری بود این کتیرا.
1: یادتونه سفیدک هم میزد تازه.
0: دقیقا. بعد یه چیزی مثل گلوییه،
1: کشداره،
0: یعنی بدترین چیز ممکن رو فکر کنید، شما دست نمیتونستی بزنی، بعد میگفت بزن به سرت. نه اونا نیست، اونا نیست. اولا بسیار نچراله، بسیار بسیار خوب عمل میکنه، اصلا مسائل شیمیایی هم نداره. من مدت ها بود در کشوی همون جایی که خمیریش و اینا هست یک تیوب وازلین بچه داشتم که کف پام میزدم موقع که
1: نگه شما برداشتیم وازلین رو زدیم به سر.
0: وازلین که بر بچه، وازلین بچه که میگم، به کف پام میزدم برای این ترک هایی که چیز هست، انداخته بودمشون و باور کنید دو روزه یکم از اونو به دستم میزنم و میزنم تو این موها.
1: خب چی میشه؟
0: به قدر چی میشه؟ مگه نمیبینین چی شده؟
1: ببینم چی شده.
0: درسته که شما نمیتونی رو سر من موی ببینید.
1: این چیزو اوکی
0: دیگه، الان گوشی گذاشتم، بیا گوشی گذاشتم.
1: خب اینا همه رفته روی هوا.
0: خب رفته روی هوا برای اینکه الان گوشی رو برداشتم اینجوری شده. خوبیش میدونین چیه؟
1: خوبیش به اینه که چرب میشه؟
0: نه، چربیش اولا بوی بدی نداره، تکسچر بدی نداره، خوش نمیشه، یا مثلا
1: جذب نمیشه اصلا. وازلین،
0: وازلین کی گفته اولا جذب نمیشه؟ وازلین معلوم شو به پوستتون میزنین بعد چند دقیقه.
1: نه به مو شش. به مو که جذب،
0: به مو موضوع جذب نیم. من که برای تقویتش نمیزنم، که برای حالتش میزنم. و این رو من امتحان کردم، خیلی خوبه. بعد خوبیش چیه؟ مثلا شما وقتی الان مو به هم میریزه دوباره میرید پای آینه دوباره درستش میکنین، چون وازلین بچه هست همون حالتشو حفظ میکنه. وازلین بچه نه، بچه.
1: خب
0: اینجوری من نگاه نکنین.
1: خب پس یعنی کار میکنه؟
0: خوبم کار میکنه، بی خود پول علکی بابت ژلو نمیدونم موسو از این گریسو نمیدونم از این چیزا ندیم و ندن. یه دونه از این تیوبا بگیرین امتحان کنین وازلین بچه ها، چون وازلین معمولی بوی بدی میده و تکسترش هم خوب نیست. از این تیوبا امتحان کنین، همین خود شما برین امتحان کنین.
1: من
0: شما
1: عمرن
0: که
1: این کارو بکنم.
0: یه بشکه روغن هم بزنین تازه نصف موهاتون رو کاور نمی کنه. واقعا چه خبره؟

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55، 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانا و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-9797.
7: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
8: خب برگردیم به بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب و عزیز هستیم. آقای محمد رضا، عرض کنم خدمتتون که
9: گراند کانیون میدونستین سیل اومده؟
8: کی؟
9: فلش فلاد.
8: نه.
9: بله، فلش فلادینگ از این سیلای که یه مرتبه میگن.
8: جدا؟
9: بله، بعضی موقع وارنینگ یا آلارمش میاد روی
8: خب
9: تلفونا.
8: خب
9: که در قسمتی از گراند کانیون یه سری پروازه هست، وقتی شما از بالا دارید میاید پایین که برسید به لس آنجلس، خیلی جالبه. اگر سمت چپ هواپیما نشسته باشید، یه کوریدوری هست، دقیقا شما گراند کانیون رو میتونید تقریبا میشه که از اول تا آخرش رو ببینید.
8: خب
9: عظمتیه.
8: عجب.
9: بعد در یه قسمت بالاش حالت سدی هست که یه رودخانه، چون میدونیم بالاخره در طول میلیون ها سال رودخانه این رو به این روز انداخته، هی خراشیده و تراشیده و رفته پایین که به این ارتفاع رسیده، یا به عمق رسیده بهتر بگم. الان اعلام شده که یک نفر کشته و بیش از 12 نفر میسینگ، مفقود الاثر هستند at Grand Canyon after extreme flash flooding. یک سیلاب خیلی سریع که انجام شده در گراند کانیون روز یک شنبه دیروز این اتفاق افتاده است.
8: خیلی متاسف شدم. وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی
9: خب
8: فرزانه صادق یک گفتگو تلویزیونی داشته، گفته که رادار نداریم و مجبوریم پروازها رو به صورت ذهنی راهنمایی کنیم.
9: به صورت ذهنی؟
8: بله، این جمله رو شهروند عادی نگفته ها، خود وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی روی آنتن زنده گفته. یعنی مثلا انگار که یه نقش جزئی توی سیستم گرمایش ساختمونه، از جان هزاران مسافر که هر روز سوار هواپیما میشن حرف نمی زده. یعنی داستان نامرئی داره به صورت هدایت ذهنی انجام میده و مثلا دیمی،
9: مثلا کسی میخواد ارتفاع کم کنه و اجازه بگیره یه ارتفاع زیاد کنه و اینا،
8: مربوط به ذهن خانومه، مثلا به صورت ذهنی خانوم با راهنمایی میکنه خودش یا حالا کسانی که برش کار میکنه.
9: مثلا میخواد گرا بده چی؟
8: ذهنی گرا میده.
9: مثلا ببین یه کلاغه الان دست چپت داره اوج میگیره، تو باید ببینی مثلا اینجوری آدرس میده.
8: میخوام بخندم ولی تمام خون بدنم داره به جوش میاد، یعنی اصلا من واقعا نمیدونم چی باید بگم. واقعا به معنای واقعی سپیچلس که میگن الان این حاله.
9: نه
8: چطوریه که شما در مورد حجاب و نمیدونم در مورد وقایع 1400 سال پیش و این همه دقت
9: و برای پیدا کردن و گرفتن جوانان بیشتر پیشرفته ترین تجهیزات شناخت چهره و همه اینا رو دارین، ولی برای همچه من اولا مزخرف میگه، من فکر نمی کنم
8: چقدر میتونه کثیف باشه آخه یک حکومت. نه توی گفتگوی زنده گفته، آخه نمیاد که همینطوری حرف بزنه که وزیره. شما فکرشو بکنین، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامیه.
9: بله
8: شما با یه آدم معمولی همینطوری که طرف نیستید که.
9: بله شما یه جوری میگین مثل که میونه اون همه آدمای باهوش و پیشرفته این یکی فقطشون اینجوری در اومده.
8: بعد چجوری اون وقت مدعی این هستن که در جنگ پیروز شدن؟
9: پیروز شدن دیگه. ببین انقدر الان قدرت گرفتن میتونن با ذهنشون هواپیما رو کنترل کنن. شما کجا میتونید همچین چیزی پیدا کنید؟
8: بله.
9: باریکلا.
8: بله. باش. اینا توی زندگیشون یک کار قشنگ انجام دادن. یک کار. و اونم همین مراسم فاضلاب بوده که چی بوده اینجا بذاری من پیداش کنم.
9: افتتاح فاضلاب شهری در یک شهر بوده
8: با یاد علی خامنه‌ای
9: که که کسانی که رفتن برای افتتاح کردن، خب اولا جالبه خیلی کار قشنگی کردن. ببینید هر جا که شما میرین برای افتتاح، اولا برای شروع پروژه که میدونین کلنگ میزنن، خب هر پروژه‌ای باشه شروعش کلنگه. حالا کلنگو بعضی موقع روبان بهش میزنن، بعضیا از این چراغا بهش میزنن و اینا، فرق نمیکنه. و یکی هم مثل پزشکان که میدونید که واقعا وقتی وظیفه‌ای بهش میزد، یعنی داشت به نفت میرسید دیگه از بس کلنگ زد، که خود رئیس جمهور کجا بود، ترکمنستان بود کجا، گفت داداش بس دیگه، همون یه دونه رو زدی، همونجوری داشت میزد بره پایین، حالا کلنگ
8: به نفت
9: آره رسید، فرق نمیکنه که چی باشه. کلا در افتتاحش چی کار میکنن؟ روبان پاره میکنن.
8: خب قیچی میکنن.
9: آره دیگه روبانو قیچی میکنن.
8: پاره میکنن یقص.
9: یقص.
8: آره.
9: بله.
8: خب
9: خیلی کار قشنگی بود من دیدم. یعنی ببینید چقدر تاچ کرد منو که چون فاضلاب بود چون فاضلاب بود روبانو با قیچی پاره نکردن، شیلنگ آبو گرفتن توش برای افتتاحش. ببین چقدر، یعنی
8: چقدر قشنگ
9: همگونی در افتتاحیه. به این میگن افتتاح همگونانه.
8: بعد وقت بعد نکته اصلیشو بگین.
9: آها نکته اصلیشو بذار براتون پلی کنم. چطوره؟
8: آره بذار
9: براتون پلی میکنم.
10: شادی الواح طیبه شهدا، روح قدس و حضرت امام، شادی رهبر شهیدیمیز، به سلامتی رهبر عزیز، به سلامت و سلامات ساله.
11: اللهم صل علی
9: هم. فقط قسمت آخرش رو براتون اجرا میکنم. ایشون گفتن با درود به شهدا، رهبرمون و رهبر از دست رفته آیت الله خامنه ای، صلوات خط کنید. و چقدر همزمانی درست، وسط صلوات هم شیر باز نکرد.
8: دوستان عزیزی که به صورت فردی لازم نیست زحمت بکشین، نه دیگه یه چای فاضلا به یاد علی خامنه. به نظرتون آمنه گوش میده؟
9: آمنه خودش سر شلنگو گرفته فکر کنم الان. الان همه یکی به یکی دور از جون کسانی که دفن میکنن، هر کی میاد یه بیل خاک میریزه. الان اینجا هم که افتتاح شده، هر کی باید بیاد یه 5 دقیقه سر شلنگو بدن دستش. خب آقای تد کروز، آقا عجب جالبه این مملکت، عجب جالبه این دنیا. تد کروز سناتور تگزاس از حزب ریپابلیکن اومدن گفتن که انتخابات ونزوئلا باید هرچه زودتر انجام شه. یعنی عکس چیزو دیدین؟ رهبر دستکش شده ونزوئلا هنوز اون لباس ورزشی تنشه، خاکستریه بود.
8: خب دوباره
9: گرفتن شما؟ بله
8: دوباره که عکس گرفتن بازم همونو.
9: بله هنوزونه.
8: خب شاید قرارداد بسته که وقتی خریدش بالا میره. آره دیگه شما چه میدونیم والا.
9: آره با آدیداس قرارداد بسته. و
8: یه آقای ونزوئلایی هستش که من همیشه میرم توی کافی شاپش. خب. و از وقایع داخل ونزوئلا از طریق اون خیلی آگاه میشم. همین پری شب ازش پرسیدم، گفتم که چه خبر از اونجا؟ ظاهرا خب آمریکا دست انداخته بر روی نمیدونم نفتش و فلان اینا، ولی میگفت که ولی میگفت که مهم نیست، همین که اینا اومدن داره رونق میگیره. یعنی خوشحال بودن، یا حداقل این آدم آره خوشحال بود که وضعیت داره بهتر میشه.
9: آره ولی فکر نمی‌کنم بی‌ارزی یا نیارزه. فقط 65 میلیارد بشکه نفته.
8: عجب.
9: یه دو تا قطره دید، دو تا چیک نفته. و از اون طرف هم که خیلی دموکراسی و نفت با هم دیگه پیوند برادرانه قشنگی دارن. من هر دفعه دموکراسی رو میبینم، میبینم دست به دست، شونه به شونه نفت دارن با هم قدم میزنن همه جا. 65 بله 65 قرارداد، 65 میلیارد. دلسی رودریگز که به جای نیکولاس مادوروی مرحوم در لباس ورزشی اومده و الان داره اداره میکنه، قرار است که انتخاباتی رو برگزار بکنن، رئیس جمهور مشخص بشه. ولی خب از قبل از اون همه اعلام کردن که با آمریکا ما ارتباط مستقیم خوبی خواهیم داشت، نمونش هم که این قرارداد نفتی 65 میلیارد بشکه است.
8: خب دیگه از کجا باید براتون بگیم؟
9: من میخوام از نواز کیترینگ براتون بگم.
8: بگین؟
9: یادش بخیر. نواز کیترینگ یکی از قدیمی ترین کیترینگ های لس آنجلس و خود من میتونم بگم بالای 10 یا 12 جا تا به حال شادم بیشتر سر سفره نواز بودم و واقعا نواختن.
8: سر چی بودین شما؟
9: سر سفره نواز.
8: آخه یه جوری گفتین که یه مدل دیگه به نظر من.
9: و واقعا نوازش میدهند اون ذائقه سخت پذیر ایرانی رو.
8: خوب.
9: که با خوراکهای متنوع، یعنی از پیش غذا، از خود مین کورس، از دسر و نحوه دلیور کردن. ببینید حتی خوراک رو هر جورم که شما خوشمزه بپزید، اونجور که میچینید و میارید سر میز میذارید،
8: اون پرزنتیشن دیگه، پرزنتیشن بسیار مهمه و کسانی که شف میشن و به درجات عالی میرسن یک قسمت اعظم کارشون همون پرزنتیشنه.
9: آفرین، دقیقاً. یعنی اونجوری که پرزنت میکنن و دل میبیند و دل میخواهد. البته در مورد خوراکای نواز فقط دیدن نیست، بینی اون رایحه خوراک را حس می کند و دل که هیچی، تمام وجود می خواهد. نواز کیترینگ رو شمارش رو خدمت رو ندام می کنم، برای مراسم مختلف، برای میهمانی، جشنهای مختلف یا برحال هر نوع مراسمی که دارید دوستان، نامزدی باشه، برمیتسبا باشه، اون یکیش چی بود؟ برمیتسبا و برای دخترها چی بود؟
8: بت میسبا.
9: بله، چه اونا باشه چه مراسم دیگه، نواز کیترینگ یکی از بهترین انتخاب هاییست که میتونید انتخاب بکنید و کارو بدید به دستشون و خودتون با عزیزانتون بنوازید و بخوانید. 818-632-0-189، شاید اینجوری بگم بهتر باشه، 818-63-20-189، 818-63-20-189 نواز کیترینگ، که اتفاقا پروموشن های خوبی هم داره برای تعداد مشخص. یه سری پروموشن های رایگان داره که تقدیمتون میکنه که نوش جان کنید و لذت ببرید و لذت ببرند.
8: خب پس با این حساب دیگه رسیدیم به
9: کجا در میریم؟
8: آکه بازم مونده هنوز.
9: بله بله.
8: ای بابا،
9: از خبرهای زورتون یه چند تاشو بگیم.
8: از خبرهای زور میخوام براتون بگم که اسرائیل حیوم در گزارش نوشته که فشار اقتصادی بر ایران ممکن است نتیجه معکوس داشته باشه. گفته که جنگ، تحریم‌ها و سوء مدیریت بحران معیشتی در ایران رو تشدید کرده و افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و گرانی مواد غذایی و دارو فشار بر خانوارها و طبقه متوسط رو افزایش داده. و گفته که این رسانه گفته که کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت‌های تجاری، کمبود انرژی و آب، تعطیلی کارخانه‌ها هم بر مشکلات اقتصادی افزودند و اسرائیل حیوم تحریم‌ها رو تنها عامل بحران ندانست و فساد و سوء مدیریت و حضور گسترده سپاه پاسداران در اقتصاد رو از دیگر عوامل شمرد و گفته که فشار اقتصادی اعتراض‌هایی رو در میان گروه‌های مختلف برانگیخته و برخی تحلیلگران آن را عاملی برای سوق دادن جمهوری اسلامی به مذاکره می‌دونن. با این حال کارشناسان اسرائیلی هشدار دادن، یعنی اونایی که مورد استناد این رسانه هستن، هشدار دادن که افزایش فشار لزوماً به عقب نشینی حکومت منجر نمیشه.
9: بله.
8: و ممکنه که جمهوری اسلامی رو به تشدید سرکوب داخلی یا اقدامات نظامی در منطقه سوق بده و اسرائیل حیوم نتیجه گرفته که افزایش نارضایتی اقتصادی الزاماً به فروپاشی حکومت منجر نخواهد شد.
9: بله دیگه، نمونه شما مثلا کره شمالی مگه؟
8: آره دیگه. خب ببینید وقتی اینا این مسئله رو میگن، در کنارش راه حلش هم احتمالاً بین خودشون ارائه میدن، پیش خودشون احتمالاً یه اتاق فکر دارن که خب حالا اگر که این کار نکرد بعد قدم بعدی چیه، میدونین؟
9: خب بله، ولی اصلا من یه سوالی دارم،
8: حداقل آرزوم اینه که اینطوری باشه.
9: بله، حالا منم این سوال دارم، الان این چیزی که شما اشاره کردید و اینا اشاره کردن، اینا درسای خونده شده است، یعنی اینا جزو چیزای کلاسیکه، یعنی اینجوری نیست که شما امتحان کنید ببینید میشه یا نمیشه.
8: چرا دارن دوباره از اول؟
9: دقیقاً چرا اصلا از اول این راهو انتخاب کردن؟ چون یه چیزایی هست که شما میدونید از اول برید به نتیجه نمیرسید.
8: خب این اگه یادتون باشه این روش ترامپ بود، یعنی اون بود که اولین بار مسئله
9: ترامپ تا حالا میتونه روش ارائه بکنه
8: از همین دو روز پیش.
9: الان دوباره بازگیر دادن به ترامپ، این خاری است ترامپ در چشم این مجریای این برنامه. ای خواه
8: دیگه، من فکر نمی کنم کسی الان دیگه به کسی تعصبی داشته باشه با توجه به اینکه همه ناامیدیم از همه چیز.
9: چرا نه، ناامید که نباشید،
8: نه از نظر این کار سیاسی، منظورم کار سیاست مداران،
9: به قدری همه ما چه طرفدار ترامپ چه طرفدار کسی دیگه، انقدر از این چند وقت باور کنید یاد گرفتیم، به نظر من در کنار این همه این تلخی‌هایی که داشت خیلی چیزای خوب
8: مهمترینش یاد گرفتیم که روی خودمون حساب بکنیم. نه دموکراتش، نه جمهوری خواهش، نه اروپاش، نه این طرفش، نه شرقش، نه غربش، هیچ کدومشون نمیتونیم بهشون تکیه کنیم. آقا بهشون تکیه نکنی، به دست خودمون برداشت.
9: ببینید دقیقا من داشتم همینو داشتم، یک شعاری بود گوشه یه دونه سریال ترکی، حسادت تو روحتون خانم جاله.
8: آها دارین میبینین اونو، سریال بل. بسیار جالبیه بل. حسادت من نکات روانشناختی زیادی
9: نور
8: داره،
9: نور توی روحتون. من چیز بدی نگفتم. بعد عرضم به حضورتون که
8: بابا نکته هاش خیلی خوبه از نظر
9: بله، به خصوص ساعت 3 نصف شب
8: مسائل سیاسی،
9: یک شنبه سحر
8: میگم مسائل سیاسی، مسائل روانیش جالبه.
9: 3 نصف شب شنبه سحر بله، خیلی نکات سیاسی خوبی بود، پشت سر هم داشتیم میدیم. حالا انیویز اون گوشش زده بود که تمام اقوام، ایران برای تمام اقوام، به خاطر این مسئله که میگه یکی پان ترکه، یکی پان کرده، یکی جدایی طلبه، یکی فلان بیسار اینا. باعث شدم فکر کنم الان در دنیای فعلی شما نمیتونید فقط بگید که ای تمام اقوام با هم بسازید و با هم، به خصوص در کشوری که همش از تفرقه صحبت شده و از تفرقه اندازی و اینا، کسانی که واقعا به دنبال یک پارچگی ایران هستن، شما باید برنامه‌ای رو ارائه بدید که اصلا برای اون قوم خاص نصرفه که بخواد از شما. الان موقع سبک سنگین کردن است خیلی جاها دیگه، مرامی و اخلاقی و این چیزا. یعنی واقعا من داشتم به این موضوع فکر میکردم که واقعا ما چه طرح قابل قبولی دادیم برای این اقوام که اصلا براشون بسرفه. نمیخوام بگم اونا اصلا سودجو هستن، نه، ولی در دنیای فعلی مجبورن انسانها که به مسائل دیگه ای غیر از عرق ملیون فکر کنن. و این که ما شعار بدیم و فلان کنیم بسار کنیم، داشتم به این موضوع فکر میکردم و از خواب پریدم. در پایان برنامه هستیم. ماکان جان مرسی، خیلی ممنون، سپاس از جاله بنشیان، دکتر جی بن، میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
8: حالا اینقدر ناامیدانه خدافسی نکنین، دلمون ریش شد.
9: نه ناامیدی من میدونی چه، یه بار دیگه سرم گرفتم بالا به موهای شما نگاه کردم، فکر نکنین من این مسئله شدم، من نگاه باور کنین تکرار میکنم
8: گرفتش.
9: واقعا سر جیگر آدم این شما.
8: من میخوام برم بشنم توی محفظه،
9: یعنی فقط از تو سیم اون گوشی مود بیرون نگمده، یعنی یه گوشی گوشتن رو سرشون دوستان، یعنی فقط از تو سیمش مو نیومده بیرون، اصلا گم شده گوشی تو موها. خب به پایین برنامه رسیدیم.
8: عجب گرفته، من واقعا ندیدم یه مردی به موهای یه زنی انقدر حسودی کنه.
9: باش دیگه، ببین زنها چیکار میکنن.

0: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.

0: 844 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: خانم شما تو یخچال چیکار میکنی؟ چی میخواین؟
3: پیاز داغ. اون ته دستم نمیرسه.
2: این همه پیاز داغ این جلوه. حالا چرا اون یکی فقط؟
3: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات تازه، خوشتن و با کیفیت چاپ چاپ. سبزیجات خرد شده و یا سرخ شده، مربا و ترشیجات و خورشت‌های خوشمزه بدون گوشت در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: در مقابل شرکت
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
12: بیژن رافعی

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

سلام و عرض ارادت، وقتتون بخیر. و اما امروز حسن علی

حسن علی دفتری، نوازنده سه‌تار و موسیقیدان، در سال 1289 در تهران متولد شد. پدرش نورالله دفتری از علاقه‌مندان به موسیقی ایرانی بود و به منظور آشنایی فرزندانش با موسیقی ایرانی، یه نوازنده‌ای با نام شاه جانی رو برای آموزش موسیقی به اونها انتخاب کرد. شاه جانی که ساز تخصصی او تار بود، آموزش فرزندان نورالله دفتری رو شروع کرد. در آن زمان حسن علی کودک خردسالی بود که در گوشه اتاق می نشست و با علاقه گوش می کرد. خوب یاد می گرفت و ایراد خواهران بزرگتر رو بهشون تذکر می داد. بعد اون آهنگ رو هم با دهانش برای اونها می نواخته. پدر می گفت حسن علی هنوز کوچیکه و به او اجازه یادگیری و تمرین نمی داد. 8 ساله که بود او را برای تحصیل به اروپا فرستاد. او پس از چند سال به ایران برگشت. هنوز علاقه او به موسیقی کم نشده بود که پدر یک ساز ویالون برای او خرید و او را با فرخان اسماعیل زاده که معلمش بود به تعلیم واداش و بعد هم نزد رکن‌الدین مختاری ساز خودش رو تکمیل کرد. سپس او به دانشکده افسری رفت و اون زمان نزد یغما و بعد هم نزد حسین هنگافرین شاگردی کرد. 5 سال هم نزد استاد سبا تعلیم ویولن دید. در سفری که به کردستان و به کرمانشاه می رفت، در بین راه ساز خودش رو یا گم کرد یا به سرقت بردن. خیلی ناراحت شد. از اون به بعد ویولن رو به طور کلی کنار گذاشت و به نواختن سه‌تار پرداخت. در سال 1345 از فعالیت دولتی فراغت پیدا کرد. بازنشسته شد و وقت بیشتری رو برای سه‌تار نواختن و پرداختن به موسیقی پیدا کرد. در همان سال فعالیت خودش رو با رادیو و تلویزیون آغاز کرد و تکنوازی و همنوازی های بسیاری رو از خود در برنامه های مختلف مثل گلها و برنامه تکنوازان به جا گذاشت. خب، اگر دوست دارید که باز هم صدای ساز استاد حسن علی دفتری رو بشنوید، یه قسمتی رو ماکان برای ما محبت میکنن پخش میکنن که حسن علی دفتری با جهانگیر ملک به قطعه رو اجرا کردن با هم میشنوید.

استاد حسن علی دفتری در سی دی ماه 1365 در اثر سکته مغزی از دنیا میره و پیکر او در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده میشه. روحش شاد. صحبت از جهانگیر ملک شد. حیفم اومد درباره این هنرمند و این استاد تنبک هم صحبتی به میون نیارم. اجازه بدید یه کمی هم در مورد ایشون بگم. جهانگیر ملک در سال 1311 در تهران متولد شد. بعد از دوران ابتدایی به دبیرستان دارالفنون رفت و مدرک دیپلم خودش رو از این دبیرستان گرفت. او از همان دوران کودکی علاقه عجیبی به تنبک داشت. استاد حسین تهرانی استاد تنبک نوازی در همسایگی اونها بود. چون علاقه او را نسبت به تنبک دید، او را تحت تعلیم خودش قرار داد. در سال 1332 در جمع دوستان با علی تجویدی آشنا شد. استاد تجویدی وقتی تنبک نوازی او را دید بسیار خوشحال شد و تحت تأثیر قرار گرفت. او را به رئیس وقت رادیو یعنی مشیر همایون شهردار معرفی کرد. بعد از مراحل امتحان جهانگیر ملک که 21 ساله بود به ارکستر شماره 1 به رهبری حسین علی ملاح، بعد هم به ارکستر شماره 2 به رهبری مجید وفادار و بعد به ارکستر شماره 3 به رهبری پرویز یا حقی و همایون خرم و به ارکستر شماره 4 عباس شاپوری، به ارکستر شماره 5 لشکری و به ارکستر شماره 6 به رهبری حبیب الله بدیعی راه پیدا کرد. بعدم با تشکیل ارکستر گلها به دعوت بدیعی با ناصر افتتاح تنبک نوازی برنامه گلها رو بر عهده داشتند و در این کنسرت ها همکاری میکردند یا در این ارکستر ها همکاری میکردند. تا سال 57 که فعالیت او قطع میشه و تا 10 سال به تأخیر میفته، مجبور میشه که خانه نشین بشه. با اینکه جهانگیر ملک این نوازنده زبردست تنبک فردی بسیار پرکار و پر جنب و جوش بود و هنرمند، خانه نشینی او رو اذیت میکرد. بنابراین گاهی کارهای خصوصی انجام میداد. از کارهای او میتونیم به برنامه‌های گل‌های جاویدان، گل‌های تازه، گل‌های رنگارنگ، یک شاخ گل، برگ سبز، برنامه تکنوازان که زیر نظر محمد میر نقیبی بود، همکاری خودش رو ادامه میداد. میتونیم بگیم که در حدود 520 برنامه ایشون برنامه اجرا کرد و در اونها هنرنمایی کرده و با اکثر هنرمندان با تنبک همراهشون بوده. در کنسرت هایی که به نفع بیماران و زندانیان برگزار می شد فعالیت چشمگیری داشته. او به آمریکا، انگلیس، آلمان، روسیه، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، کویت و عربستان هم سفر کرده و برنامه‌هایی رو همراه با هنرمندان دیگر اجرا کرده. در سال 1381 جهانگیر ملک در 69 سالگی در تهران از دنیا میره. روحش شاد باشه، یادش گرامی باشه. حیفن این هنرمندان، واقعا حیفن. خدا رحمتشون کنه. در پایان این قسمت ماکان عزیز ترانه مرغ شباهنگ با صدای محمودی خونساری رو برامون پخش میکنن.
بشنویم با

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: آژانس امیری تقدیم می‌کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
5: تاریخ حرکت 12 اکتبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
10: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
11: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
10: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
12: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
13: ریل استیت یعنی بی ای سی اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877 420 2003. لایسنس نمبر 238 240.

یک دلنوشته خوب و جالب دارم که براتون میخونم. خانم میگه همسرم یک مشاور املاکه و به تازگی یک خونه لوکس رو فروخت و 7,000 دلار کمیسیون گرفت. وقتی اومد خونه گفت میخوام همکارامو به یک شام دعوت بکنم و مهمون بکنم. بهش گفتم نیازی به مهمون کردن همکارات نیست، در عوض مشتریاتو مهمون کن. چند روز بعد یکی از اون مشتریا که به خانه ما آمده بود یک خریدار خونه رو به همسرم معرفی کرد. توی اون معامله هم تونست 12,000 دلار کمیسیون بگیره. این بار از همسرش پرسید این مشتری جدید رو به شام مهمون کنن؟ خانمش که با تدبیر بود گفت بی خیال مهمونی و شام، به عنوان کادو توی یه پاکت 3,000 دلار بذار، برو یه سری بهش بزن و به مشتری جدیدت بده. او مردد بود چون 3,000 دلار برای هدیه خیلی زیاده. از طرفی به حرفای همسرش هم کاملا اعتماد داره. چند روز بعد همون مشتری که 3,000 دلار هدیه گرفته بود 2 تا از دوستاشو آورد و هر کدام یک خونه خریدن. در اون دو معامله 24,000 دلار کمیسیون گیرش اومد. همسر خالم توی یک کارخونه کار میکرد و هر بار که حقوق میگرفت یه دسته گل، یه کادوی کوچیک به مدیرش میداد. طولی نکشید که مدیر او رو به یک واحد جدید منتقل کرد با حقوق 2 برابر. یا هر وقت ماشینم رو برای تعمیر میبرم چند تا نوشابه یا چند تا بستنی برای مکانیک و شاگرداش میبرم. اونا هم کارهایی رو که لازمه روی ماشینم انجام بدن با دقت بیشتر و ارزانتر انجام میدن. تو این تعمیر 100 دلار صرف جویی کردم. توی محل کارم جای پارک به سختی پیدا میشه. به نگهبان اونجا هر روز یه خوراکی کوچک میدم. از اون به بعد همیشه جای ماشینم مشخص بود. پس یکی از رازهای کمتر شناخته شده موفقیت سخاوت استراتژیکه که تعداد کمی این هنر رو دارن. در عصری که هوش عاطفی از هوش خام ارزشمنده، انسانهایی موفق ترن که روی روان انسانها اثر مثبتی میذارن، چیزی که خیلی از ماها از اون غافلیم. خب ماکان عزیز یه موزیک مناسب بدید تا من یک بحر طویل از ابوالقاسم حالت برای عزیزان شنونده بخونم. آدمی مفلس و بیچاره و درویش شبی جانب کاشانه خیش آمد و رخسار زن خیش ببوسید و بخندید. زنش دید که او خرم و خوشحالتر از همه شبهای دیگر. سخت در اندیشه فرو رفت و به خود گفت که این عیش و خوشی بی سببی نیست. رضا روی به دو کرده و پرسید سبب چیست که امشب تو چنین لولی و چنگولی و منگولی و دلشاد؟ چو شوهر بشنید این سخنان گفت دریغا که تو زن هستی و زن راز نگهدار نمی باشد و زین رو نتوانم ببرد راز دل ابراز کنم. زان که مبادا تو کنی راز مرا فاش و از این راه شوی مایه رنج و ضرر ما. کرد زن آنقدر اصرار که آن مرد ز اسرار درون پرده برافکند و به وی گفت اگر قول دهی تا که نگویی به کسی قصه خود را به تو میگویم. و زن هم متعهد شد و آن مرد به وی گفت که پس گوش بده.

دیروز بپرسید که آن راز که گفتم به تو گفتی به کسی یا که نه؟ زن گفت برو خاطر خود جمع نگهدار، که زنهاجی و گلباجی و زرمتاجی و زندائی و معصومه و کبرا و گلینباجی و سقرا و زناقا و سریا و حسین و حسن و اکبر و عباس و غلام و نقی و کلتقی و خالقزی و گلپری و خالزری و اقدس و پوران و مهین، جمله اهل در و همسایه و خیشان و عزیزان همه دیدم و بر هر که رسیدم قسمش دادم و زو قول گرفتم که لب خیش فرو بندد و نشنیده بگیرد ز من این قصه، مبادا کند این راز به شخص دیگر ابراز و دهد درد سر ما.

نی گیاهی خودرو که کنار برکه یا تالاب ها رشد میکنه. در برخی مناطق ایران توی روز خاصی بعد از اذان مغرب آتش را در انبوه نیزارها رها میکنن تا بسوزن. این سوختن تا سحر ادامه داره. در دل شب به هنگام سوختن نیزارها صداهای عجیب و پر از اسرار به گوش میرسه و تا سحر غوغایی به پاس. دمادم صبح قبل از طلوع آفتاب به نیزار سوخته میرن. بعضی از نیها نسوختن ولی در آتش سر شدن یا به قولی پخته شدن. نیهای سرخ شده را جمع آوری می کنند و بعد جدا سازی آغاز می شود. برخی از نیها که دارای 7 بند و کمتر از 1 متر باشند رو برای ساز نی مناسب می دونند. برخی برای فلوت یا نی لبک یا دو سازه ساز خراسان شمالی از اون استفاده می کنند. اما اون دسته از نیهایی که ساز میشن باید زمان نواخته شدن اسرار سوختن رو بیان کنن و اون دسته از نیها که ساز نمیشن قلم میشن، می نویسند و می نالند و می خروشند. بشنو از نی چون حکایت میکنه، از جدائی ها شکایت می کند. نی نماد انسان فارغ از خوده، دلباخته معشوق.

یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون اشکی که بر جانی فتاد. شعله تا سرگرم کار خویش شد، هر نی شمع مزار خویش شد. نی به آتش گفت کین آشوب چیست؟ مر تو را زین سوختن مطلوب چیست؟ گفت آتش بی سبب نفروختم،

یه بی معنیت را سوختم، زان که می گفتی نیم با صد نمود، همچنان در بند خود بودی که بود. مردی را دردی اگر باشد خوش است، مردی را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. با چنین دعوی چرا ای کم عیار، برگ خود می ساختی هر نوبهار. شهرام ناظری این شعر رو بسیار زیبا خونده که از مکان عزیز خواهش میکنم آمادش بکنن و برامون پخش بکنن.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000. 310-870-8000. 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ، تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247. 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ، پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

ابو طالب، متخلص به حزین لاهیچی، در سال 1103 قمری به دنیا آمد. او شاعر، عارف، دانشمندی جانورشناس و جهانگرد بود. حزین از خانواده ای از علما و زمینداران گیلان بود. تبار او به شیخ زاهد گیلانی می رسید. پدرش در دوره شاه سلیمان صفوی برای تحصیل به اصفهان میره و محمد در اونجا به دنیا میه. با سن کم به عنوان بحرالعلوم و شاعر در دربار صفوی پرورش پیدا میکنه. در همون زمان او سفرهای زیادی به هندوستان و عربستان و بسیاری از ولایات ایران داشته. گفته میشه در سال 1146 از ترس نادرشاه افشار به هندوستان فرار میکنه و تا پایان عمر در اونجا زندگی میکنه. از این بی تردید آخرین شعله پرفروغ سبک هندیه. او با اینکه تا آخر عمر سبک هندی داشته، شعر او برخلاف همه معاصرانش و تا بسیاری از پیشینیان خود از نظر بیان و تخیل بسیار روشن و فصیحه. تا چند توان داد نفس بیهوده برباد، چون نی همه فریادم و فریاد رسی نیست. پس حزین را میتونیم حزین جزء شاعران درجه اول سبک هندی به شمار بیاریم و این نکته ایه که همه شاعران معاصر وی به اون اعتراف داشتن و حتی بعضی او رو همپایه صاحب دونستن. نخستین امتیاز شعر حزین فصاحت بیان اوست. غزل‌های او بر دو گونه‌اند. گاه متمایل به سبک عراقی و ساده و صوفیانه است و این شعرها به شیوه مولانا و عطار و دیگر شاعران سروده شده. حزین به شاعران گذشته مثل عراقی، سنایی، عطار، بابا فقانی، قاسم انوار و مولوی نظر مثبت داشته و به اونها احترام گذاشته. این غزل رو تقدیم حضورتون میکنم از حزین لاهیچی.

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد، در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد. آه از دمی که تنها با داغ او چو لاله در خون نشسته باشم، چون باد رفته باشد. امشب صدای تیشه از بی ستون نیامد، شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد. خونش به تیر حسرت یارب حلال بادا، صیدی که از کمندت آزاد رفته باشد. از آه دردناکی سازم خبر دلت را، وقتی که کوه صبرم بر باد رفته باشد. رحم است بر اسیری که از گرد دام زلفت با صد امیدواری ناشاد رفته باشد. شادم که از رقیبان دامن کشان گذشتی، گو مشت خاک ما هم بر باد رفته باشد. پرشور از حزین است امروز کوه و صحرا، پرشور از حزین است امروز کوه و صحرا. مجنون گذشته باشد

غزلیات حزین در حدود 7000 بیت که از بهترین آثار اوست. خصوصیات عمده غزلهای حزین اینه که علاوه بر فصاحت و روشنی بیان، رنگ عاشقانه دارن، به اضافه اینکه گاهی چاشنی عرفانی هم دارن. رباعیات او کمتر اهمیت داره. در دیوان او 6 مثنوی وجود داره و تنها عیبی که حزین لاهیجی داشت در مورد شاعران معاصر خود همیشه دیدگاه انتقادی داشته. تقریبا میتوان گفت او بر مجموع دانش‌های روزگار خودش مسلط بوده. علاوه بر دیوان اشعار، رساله‌هایی در فلسفه، علم کلام، احوال رجال و سفرنامه ها هم داشته. از کتاب های او میتونیم به تذکرت الشعرا، دیوان اشعار، صفیر دل، حدیقت الثانی که در برابر حقیقت الحقیقه سنائی نوشته شده، از او باقی ماند. و بالاخره در سال 1180 هجری قمری حزین لاهیجی در سن 70 سالگی در هند از دنیا میره. در پایان دو تا رباعی از حزین لاهیجی رو من تقدیمتون میکنم. عالی گوهران و خوش عیاران رفتند، از نقد وفا خزینه داران رفتند. بی یار نیم اگرچه بی یار منم، من ماندم و غم چو غم گساران رفتند. ای خامه بسی نکته سرایی کردی، از زلف سخن گره گشایی کردی. صاحب دردی اگر به دادت نرسد، عمری به عبث هرز درایی کردی. خب، داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. ضمن تشکر از شما عزیزان و خوبان، همراهان نازنین که واقعا نسبت به برنامه گلگشت محبت دارید و من به عشق شما این برنامه رو اجرا میکنم، دوستتون دارم. از ماکان عزیز هم سپاسگزاری میکنم که در اتاق فرمان منو همراهی کردن و به این خوبی تا پایان مرا یاد بودن. در پایان برنامه از ماکان عزیز میخوام که از زند وکیلی یه ترانه ای زلف سر کجت رو که قدیمی هم هست برای من و شما پخش کنم. امیدوارم که از برنامه امروز لذت برده باشید. تا دوشنبه ساعت 10 صبح و گلگشت دیگر، خدا یار و نگهدار همتون باشید. خدا نگهدار.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
1: 818-777-777-777.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان،
4: باشه بابا، باشه.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845
9: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
10: دکتر بازی فوتباله؟
9: نه، مسافرت سرحاله.
10: مسافرت با کی؟
9: با کی؟ اصل میخای بازنبور، مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
10: چند؟
9: 3 خرده.
10: اون وقت خردش چقدره؟
9: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
11: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستی، مهمانی عالی قدرید.
12: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروفترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 79 77 77 شاناتوبا.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: میگویند که سالها پیش میان استفن هاکینگ، فیزیکدان بزرگ، و یکی از پاپ ها ملاقاتی انجام شد. در اون دیدار هاکینگ پرسید چه کسی جهان رو خلق کرد؟ پاپ گفت خب معلومه دیگه، خدا جهان رو خلق کرد. هاکینگ پرسید چه کسی خدا رو خلق کرد؟ پاپ در جواب گفت خدا نیازی به خالق نداره. در این موقع هاکینگ گفت پس قبول داریم که چیزی میتونه بدون خالق هم وجود داشته باشه. حال برگردیم به پرسش اولم، چه کسی جهان رو خلق کرد؟ با این گفتگوی کوتاه استفن هاکینگ با یکی از پاپ ها به شما یاران گرامی این برنامه سلام میکنیم. ممنونیم که از نیوزیلند گرفته تا نروژ و از ایران گرفته تا آمریکا و کانادا وفادارانه به برنامه گوش میکنید که بسیار متفاوته با سایر برنامه ها. ما کوششمون این است که در کوتاه‌ترین زمان بیشتر اطلاعات رو از چهار گوشه جهان تقدیمتون بکنیم. فرخ جاوید و مکان جلالی در خدمت شما هستند با سه ربع ساعت مطالب گوناگون از این قرار. ابتدا یک داستان داریم در ارتباط با اینشتین و کافکا، بعد پیرامون اخراج دانشجویان خارجی صحبت میکنیم از آمریکا. تلسکوپ جدیدی که به فضا فرستاده شده موضوع بعدی خواهد بود. آنگاه میپردازیم به ماه سپتامبر و استرولوژی. مصاحبه امروز ما با دکتر رامین انصاری خواهد بود، زیر عنوان رازهای خواب با ما صحبت میکنن. بعد میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو، و سپس میپردازیم به دریچه اونتاریو و جنجال تغییر نام آن، و بعدم اگر فرصتی بشود تغییر نام یک فرودگاه در ایالت تنسی. در میان برنامه و مطالبون البته دو قطعه موسیقی پخش میکنیم. و اما اجازه بدید که در این نخستین دقایق برنامه از کتابی صحبت کنم که به صورت تصویری منتشر شده و در آن آمده است که چگونه در یک سال واحد اینشتین اینشتین شد و کافکا کافکا. اسم کتاب هست اینشتین این کافکا لند، یا اینشتین در سرزمین کافکا، و مؤلف اون برای تهیه این اثر هم از تاریخ و هم از تجسم هنری استفاده کرده. باری از سال 1911 تا 1912 آلبرت اینشتین، فیزیکدان آلمانی تبار آمریکا، و فرانس کافکا، نویسنده اهل چچیا یا جمهوری چک، هر دو در شهر پراگ زندگی می‌کردند. و نویسنده، یا بهتر است بگویم کارتونیست کتاب، با استفاده از نقاشی‌های خودش شرح می‌دهد که چگونه اینشتین فیزیکدان و کافکای نویسنده در محافل اجتماعی یکسان ظاهر می‌شدند و چگونه کار هر یک از آنها دو نفر دیگری را تحت تأثیر قرار می‌داد. در کتاب اینشتین در کافکا لند آمده است که در آفریل 1911 آلبرت اینشتین که در موقع 32 ساله بود همراه با همسر و دو پسرش سوار قطار میشه و از زوریخ سوئیس، جایی که علی‌رغم داشتن درجه دکترا در فیزیک به عنوان یک بوروکرات در اداره ثبت اختراعات اون کشور کار میکرد، به پراگ میره. علت سفرش این که یکی از دانشگاه اونجا به او پیشنهاد کرده بود بیاد و به عنوان استاد رشته فیزیک نظری در اونجا تدریس بکنه. در اون زمان اینشتین به چند چیز مهم از جمله مسائل مالی فکر میکرد، ولی آنچه که بیش از همه براش مهم بود تکمیل فرضیه ناتمام نسبیت بود، رلاتیویتی. 15 ماه بعد که اینشتین پراگ رو ترک نمود، فرضیهش رو هم تکمیل کرده بود. نویسنده کتاب اینشتین این کافکا لند با نوشته‌ها و نقاشی‌های خود از ارتباطات دوستانه اینشتین و کافکا که در آن زمان فقط 28 سال سن داشت سخن می‌گوید. در دوران 15 ماهی که اینشتین در پراگ می‌زیست و روی فرضیه نسبیتش کار می‌کرد، کافکا هم موفق شد کتابی رو از داستان‌های کوتاهش که غالباً از اون با عنوان The Judgment یا قضاوت نام برده میشه بنویسه، و این کتاب شیوه دیگری رو در نگارش و ادبیات باب کرد. در واقع کافکا نیز مانند اینشتین طرز نوین از اندیشیدن رو به جهانیان ارائه کرد. نویسنده یک کتاب اینشتین در کافکا لند بیشتر توجهش رو روی اینشتین متمرکز کرده و گام به گام از طریق مراقبه هایی که اینشتین رو به تکمیل فرضیه نسبیت رسون او رو دنبال میکنه. آلبرت اینشتین 1879 1955 76 سال زیست. فرانس کافکا 1883 تا 1924 41 سال زیست. ضمناً صدای ویولونی که در متن صدای بنده میشنوید با نوازندگی خود آینشتین بوده است که در نوازندگی ویولون بسیار مهارت داشت. بله، بعد از این هنرنمایی که شنیدیم از آینشتین بپردازیم به آهنگ نخست برنامه‌مون. این آهنگ یک گروه، این رو یک گروه موسیقی کردی به اسم کامکارها یا کامکاران اجرا میکنه. این گروه خانوادگی متشکل از 7 برادر و 1 خواهر است، همگی از شهر سنندج که مرکز استان کردستان ایران است. آنچه که براتون پخش میکنیم ساخته و پرداخته AI نیستش، بلکه قطعه است که این گروه چند سال پیش در سال 2003 میخوام بگم در مراسم جایزه صلح نوبل در اسلو نروژ اجرا کرد. با هم دیگه گوش کنیم.

0: خب بعد از آن که براتون پخش کردیم اثر کامکارها، هفتا برادر و یک خواهر، میپردازیم به سایر مطالب برنامه امروزمون. دونالد ترامپ نمیتونه دانشجویانی رو که از اسرائیل انتقاد میکنن از آمریکا اخراج بکنه. آنچه شنیدی چکیده یه حکمی است که آدینه پیش 28 اوت یک قاضی فدرال در سن حوزه کالیفرنیا صادر کرد. قاضی نوئل وایز با استناد به ماده اول قانون اساسی آمریکا گفت دولت ایالات متحده با نقض این قانون منتقدان جنگ اسرائیل در غزه و دیگران رو ساکت میکنه و این بخشی از تلاش دولت ترامپ برای اخراج دانشجویان غیر طبیعی است که میگوید با بیان دادگاه دیدگاه های خود نظم محوط های دانشگاهی رو برهم میزنند. حکم صادر از سوی این قاضی یک پیروزی برای روزنامه دی استندارد دیلی یا همانا نشریه دانشجویان دانشگاه استنفورد تلقی میشه که میگوید عده‌ای از دانشجویان بین‌المللی از ترس اخراج از آمریکا عقایدشون رو بیان نمیکنن. قاضی نامبرده گفت اگر ما آزاد باشیم که فقط نظرات تعارف آمیز یا کمپلیمان معاون خودمون رو درباره دولت ابراز میکنیم، اصل آزادی بیان یا فریدوم آف سپیچ وهم‌آلود و غیر واقعی خواهد بود. نزدیک به یک سال پیش نیز یکی از قضات منطقی در باستون آمریکا گفته بود وقتی دولت ترامپ افرادی رو که تابعیت آمریکا رو ندارن فقط به خاطر پشتیبانی از فلسطین و انتقاد از اسرائیل هدف اخراج قرار میدهد، قانون اساسی رو زیر پا نهاده است. قاضی وایز در حکم خود به اقدام مقامات اداره مهاجرت آمریکا در مارس 2025 علیه دانشجویان اشاره نمود که در سخنرانی های خود از فلسطینی ها حمایت کرده و عملیات اسرائیل در غزه رو مشابه جنوساید یا نسل کشی دانسته بودند. نگفته نماند که شمار روز افزون از کارشناسان، از جمله کارشناسان خود سازمان ملل متحد هم گفتند که عملیات نیروهای اسرائیلی در غزه چیز از جنوساید کم نداشته است. و ما در سپیددم سحرآمیز دیروز 30 ماه اوت آمریکا چشم سوم دیگری رو به آسمان فرستاد. چشمی به مراتب نیرومتر از چشمهای قبلی، نیرومتر از هابل و جیمز ویب. منظور از چشم سوم تلسکوپ فضای دیگری است که در نخستین ساعت یکشنبه دیروز از پایگاه فضای کندی در ایالت فلوریدا با یک راکت فالکون شرکت سپیس اکس به مدار زمین پرتاب شد. تلسکوپ فضای جدید ناسا که بیش از 8 تن وزن داره نانسی گریس رومن نامیده شده و این به خاطر گرامی داشته یاد یک زن ستاره‌شناس آمریکایی است که در ساخت تلسکوپ فضای هابل نقش اساسی بازی کرد و زیر روی او رو مادر هابل هم لقب داده بودند. تلسکوپ جدید همان وضوح و دقت تصویری هابل رو داره، اما میدان دید اون دست کم 100 برابر بزرگتره. تلسکوپ رومن باید بیش از 1.5 میلیون کیلومتر حرکت بکنه تا به جایگاه مورد نظرش برسه. مداری که در اون قرار خواهد گرفت لاگرانژ خورشید زمین نام داره که در اون برقراری توازن بین نیروی جاذبه زمین و نیروی جاذبه خورشید کمک میکنه که رومن در یک مدار ثابت قرار بگیره و از حداقل سوخت استفاده کنه. تلسکوپ هابل نیز در همین منطقه در گردش است. یکی از دانشمندان ناسا گفت 3.5 ماه طول خواهد کشید تا تلسکوپ رومن در جای دلخواه مستقر بشود و دست به کار انجام وظایف کاملش بشود. وظیفه تلسکوپ رومن به اصطلاح شکار ارواح است و منظور از شکار ارواح یافتن شواهد دیگر از ماده تیره یا تاریک است، دارک ماتر. ماده تیره پدیده اسرارآمیز و نامرئی خاصی است که ظاهرا نفوذ جاذبه اون کهکشان ها رو به همین شکلی که هستن و ساختار کل کیهان رو حفظ میکنه. تلسکوپ رومن همچنین به شناخت انرژی تیره یا دارک انرژی کمک خواهد کرد. انرژی تیره همان این نیرو شگفت انگیزی است که به اعتقاد دانشمندان باعث رشد و گسترش کیهان میشه. کار دیگری که تلسکوپ رومن انجام خواهد داد جستجو برای یافتن اکسوپلنت ها هستش، سیاراتی دیگر در فراسوی سامانه خورشیدی ما. از سالهای دهه 1990 به این سو وجود بیش از 6000 سیاره شناسایی شده، اما ناسا انتظار دارد که در تلسکوپ رومن بیش از 100000 سیاره دیگر رو هم پیدا بکنه و اطلاعات مربوط به اونها رو به زمین بفرسته. علت علاقه ما به یافتن اگزوپلنت ها این است که بدونیم آیا ما در سراسر کیهان تنها و بی‌کس و کار هستیم یا نه. راستی را که به قول ناصر خسرو، درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. و ما امروز آخرین روز از ماه اوت است، ماه آگست، و از فردا سه‌شنبه نهمین ماه از تقویم میلادی آغاز می شود، یعنی ماه سپتامبر. ماه سپتامبر در نیمکره شمالی از دفت نظر ویژگی‌های فصلی مشابه ماه مارس است در نیمکره جنوبی. سپتامبر در بسیار از کشورها سرآغاز سال تحصیلی جدید است و بسیار از کودکان بعد از تعطیلات تابستانی به مدرسه برمیگردند. واژه سپتامبر برگرفته از واژه سپتم است، به معنای هفت در زبان لاتین. برابران پاییزی یا اعتدال پاییزی یا همان اتومنال اکویناکس در همین ماه سپتامبر صورت میگیره و به طور دقیق‌تر در 22 سپتامبر و از آن به بعد است که طول روزها کوتاه‌تر از طول شبها خواهد شد. در آمریکا برخلاف سایر کشورهای جهان، روز کارگر یا لیبر دی رو به جای اول ماه می در ماه سپتامبر گرامی دارند و رادیو همراه هم دوشنبه آینده به مناسبت روز کارگر برنامه زنده نخواهد داشت و خورشید ما هم هفته آینده در چنین روزی استراحت خواهد کرد. ضمناً نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر سال در ماه سپتامبر در مقر این سازمان در نیویورک تشکیل میشه. 81 نشست امسال در 8 سپتامبر شروع به کار خواهد کرد. گفته میشود که افراد زاده شده در ماه سپتامبر آدمهای عملگرا، پر جاذبه و علاقمند به داشتن دانستن جزئیات و دستیابی به بالاترین دستاوردهای تحصیلی و حرفه‌ای. اما زاده شدگان ماه سپتامبر در این حال آدمهای بسیار یکدنده و لجوج. از معروف‌ترین زاده شدگان سپتامبر میتوان نام برد از نرندرا مودی نخست وزیر هند، لئو تولستوی نویسنده روس، الیزابت اول که در قرن 16 ملکه انگلستان بود و ایرلند، آگاتا کریستی، گرتا گاربور و لورن باکال. شما در چه روزی از ماه سپتامبر زاده شدید تا بهتون در این برنامه تبریک بگیم. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخست از برنامه امروزمون. به چند پیام توجه فرمایید و برمیگردیم، میریم به تگزاس و با آقای دکتر رامین انصاری مصاحبه برگزار میکنیم. با ما باشید.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
7: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
6: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
7: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
6: 818 818 0707. heydarilawgroup.com.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: شش انرژمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. این بخش اختصاص داره به مصاحبه و میهمان بسیار ارجمند ما آقای دکتر رامین انصاری هستند، پزشک متخصص مغز و اعصاب مقیم ایالت تگزاس و دوست نادیده ولی بسیار ارجمند ما. ایشون امروز زیر عنوان رازهای خواب و آنچه که باید درباره خواب بدونی با ما صحبت میکنند. تا چند لحظه دیگر مصاحبه داره با جناب دکتر رامین انصاری بشنوید. خدمت جناب علی دکتر انصاری عزیز عرض سلام دارم، روزتون بخیر قربان.
1: من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام میکنم و امیدوارم که به اندازه کافی بیدار باشیم که راجب خواب صحبت
0: کنیم. چه نکته جالبی. آیا شما مثل کالیفرنیا دچار گرمای شدید هستید در این روزها یا نه؟
1: بله، اینجا هم خیلی گرم هستش و حتی بیشتر از اونجا، ولی شرجی هم هست، یه مقداری کارو دشوار
0: میکنه. بله درسته. خب بپردازید به موضوع اصلی صحبت جناب دکتر. به ما بفرمایید که این دنیای پر رمز و راز خواب که ما هممون به طور متوسط یک سوم از عمرمون رو درش میگذاریم چگونه دنیایی هستش؟ گوش میکنیم.
1: بله دقیقا همطور که فرمودید، یک سوم زندگی ما در خواب میگذره. خواب بنابراین اتلاف وقت نیست و مغز هنگام خواب اصلا خاموش نمیشه، فقط نوع کاربریش، نوع فعالیتش تغییر میکنه. جمله کلیدی هست که میگن خواب بیکاری مغز نیست، تغییر شیفت کاری مغز. مسئله اول اینه که اساسا چرا خوابمون میگیره، و داستان اینجوری شروع میشه که در طول روز زمانی که از صبح از خواب بیدار میشیم، به تدریج فشار خواب یا sleep pressure زیاد میشه، و اینم علتش اینه که در طول روز فعالیت هایی مثل فکر کردن، عصبانی شدن، صحبت کردن، رانندگی کردن، تمام اینا احتیاج به مصرف انرژی داره. پول رایج انرژی توی مغز ماده ایست به نام ATP یا ادنوزین تریفاسفید، و بای پروداکت یا ماده نتیجه این مصرف انرژی یک ماده شیمیایی ایست به نام ادنوسین. تا اینجاش خیلی مسئله به نظر استریت فوروارد و صاف و ساده به نظر میاد. در حقیقت مصرف انرژی و یک ماده‌ای که در نتیجه این سوخت و ساز تو سلول‌های مغزی تجمع پیدا میکنه. ادنوسین ماده‌ای هستش که فشار خواب رو به وجود میاره. به بیان دیگه هرچی ما بیشتر بیدار میمونیم تمایلمون به خوابیدن افزایش پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مقدار ادنوسین توی مغز افزایش پیدا میکنه. به این ترتیب تعادل بین خواب و بیداری با بیشتر بیدار موندن ما رو نهایتاً به سمت خواب میبره. یعنی حقیقت بدهی خوابمون هی مرتب در طول روز افزایش پیدا میکنه.
0: بله.
1: جالبه که بدونید که اینجا تو در همین رابطه مصرف قهوه است. کافئین گیرنده های ادنوسین رو توی مغز مهار میکنه. بنابراین وقتی که قهوه مصرف میکنید یا نوشابه های انرژیزا، در حقیقت این گیرنده ها رو مهار میکنید. به بیان دیگه ادنوسین رو از مغز پاک نمیکنید، فقط به طور موقت گیرنده هاش رو درگیر میکنید. خیلی ساده اگه بخوام بگم، قهوه بدهی خواب رو پرداخت نمیکنه، فقط یه مدت زمانی رو برای طلبکارها میگیره که صداشون رو کمتر کنن و کمتر آزار و آسیب برسونن. ادنوسین ها کماکان منتظر هستن تا قهوه اثرش تموم بشه، مجددن بیان بشینن روی گیرنده ها و حالت خواب رو برگردونن. بنابراین مصرف قهوه مشکل خواب رو حل نمی کنه.
0: بله خب بفرمایید.
1: بله سوال خاصی اگه هست بفرمایید.
0: در ارتباط با پرسیده بودن که این سه مرحله خواب یا سه فاز خواب چی هستش اگه ممکنه توضیحاتی هم در این باره بفرمایید ممنون میشم.
1: حتما.
0: خواهش میکنم.
1: به همین ترتیب قبل از اینکه وارد اون مرحله بشم و راجع به مراحل خواب و ورود به خواب صحبت کنم، فقط این رو باید اضافه کنم که تجمع ادنوسین در حقیقت یک اجبار ایجاد میکنه برای خوابیدن. حالا قسمت دوم سیستم خواب ماده خیلی ناماشنا به نام ملاتونین، همونی که قرصاشو به صورت over the counter میتونید برید و اون رو بگیرید over the counter.
0: بله.
1: و معمولا این دارو رو به عنوان یک داروی خواب ازش استفاده میکنن، یه قرص میخوریم خوابمون میگیره، در صورتی که این ملاتونین در حقیقت تنظیم کننده ساعت بیولوژیک هستش. به بیان دیگه با وقتی که تاریکی میرسه مقدار ملاتونین افزایش پیدا میکنه، یعنی نور به چشم کاهش پیدا میکنه، مغز در جریان در پاسخ به این کاهش نور مقدار ملاتونین رو افزایش میده و حالا به مغز میگه که در حقیقت تاریکی فرا رسیده و موقع خوابه. اگه بخوام کنار هم قرارش بدم، در طول روز مقدار ادنوسین زیاد میشه و بدهی خواب افزایش پیدا میکنه و ملاتونین به شما میگه که کی باید این بدهی رو پرداخت کنید و حالا شما آماده اید که برید بخوابید و این خوابیدن شما رو وارد سیکل های خواب میکنه که مورد سوال شما بود. در حقیقت سیکل های خواب مجموعه ای هست از مراحل مختلف مغز که به صورت خیلی فعال از یک مرحله به مرحله دیگه خواب رو به صورت یک پدیده خیلی پویا رهبری میکنه. هر سیکل خوابی در حقیقت از یک مرحله به نام نان رم و رم تشکیل شده. نان رم همونیه که بهش میگیم مرحله

0: حقیقت ورود از درب ورودیست، مرز بین خواب و بیداریست. اینجا هست که هنوز کاملا وارد خونه نشدیم، در درب خونه قرار گرفتیم. اینجا فعالیت مغز کنتر، عضلات بدن شلتر و فرد احساس میکنه گاهی وقتا که داره میفته و ناگهان بعضیا میبینید که دست و پاشون یه دفعه حرکت میکنه، یا شاید تجربه کرده باشید. اینو میگیم مرحله اول یا مرحله ورود. تو مرحله دوم که اصطلاحاً خواب تثبیت شده میگوین، با حافظه و یادگیری در ارتباطه. وقتی که شما یه کتاب رو شروع به خوندن میکنید تو بیداری، برای امتحان حاضر میشید، با بستن کتاب مراحل یادگیری تموم نمیشه، بلکه وقتی که چشماتون رو موقع خواب میبندید در حقیقت یادگیری ادامه پیدا میکنه و تو مرحله دوم خواب این یادگیری تثبیت میشه. بنابراین افرادی که سعی میکنن شب و بیدار بمونن و درس بخونن معمولا این مرحله رو از دست میدن و یادگیریشون، چیزایی رو که فرا گرفتن در طول شب قبل از خوابشون رو نمیتونن کنار هم قرار بدن. تو همین مرحله که بیشترین قسمت خواب رو تشکیل میده، یعنی خواب تثبیت شده، N2، ضربان قلب، دمای بدن کاهش پیدا میکنه و بعد شما آماده اید که وارد مرحله به نام خواب عمیق بشید، N3. توی این مرحله اگه شخص رو بیدار کنید چند لحظه گیجه. نکته مهم در رابطه با این مرحله اینه که مغز توی این مرحله یک شیفت نظافت شبانه داره که اصطلاحا بهش میگیم glymphatic clearance. مرحله هستش که بعضی از سلول‌های مغزی میان و مواد زائد رو از مغز جمع‌آوری میکنن و به خارج میفرستن. شیفت نظافت شبانه. جالب اینجاست که بدونید که توی یک سوم اول شب، که یعنی یک سوم اول خواب، این خواب عمیق مقدارش بیشتره و هرچی که به خواب صبحگاهی نزدیک میشیم و این سیکل ها چندین بار تکرار میشه، خواب رویا یا رم افزایش پیدا میکنه. این اهمیت داره، یعنی شما اگر ساعت مثلا 11 بخوابید، 11 شب، و 3 صبح بیدارشید، خواب رویاتون رو از دست میدید، در صورتی که اگه 3 صبح بخوابید و 7 صبح بیدار بشید خواب عمیقتون تحت تاثیر قرار میدید.
1: عجب.
0: بعد از این مرحله وارد مرحله خواب رویا Rapid Eye Movement یا REM میشید، خوابی که وقتی که نوار مغز از بیمار از شخص میگیرن شبیه بیداری است. اینجاست که رویاهای واضح و داستاندار اتفاق میفته. اصطلاحا ما میگیم Brain is active but the body is paralyzed، یعنی مغز خیلی فعاله تو این مرحله، در صورتی که عضلات بدنی فلج میشن به طور فیزیولوژیک، به جز عضلات تنفسی، دیافراگم و عضلات چشمی که حرکات چشم رو سبب میشن. جالبه که علت این فلج عضلات از گردن به پایین به جز عضلات تنفسی اینه که شما در مرحله رویا رویاهای خودتون رو بازی نکنید. معمولا من به یاد دارم مریضی داشتم که همسرش مراجعه کرده بود و میگفت که این آقاش شب که میخوابین چندین بار تا حالا با مش زده به صورت من و علتش این بود که این مشکلی نداشتن این خانم آقا، علتش این بود که بیماری داشت که در جریان اون عضلات بدنش در جریان خواب رویا فلج نمیشد به صورت فیزیولوژی و این باعث میشد که وقتی که رویا میبینه اون رو اکت بکنه، بازی بکنه و همین باعث میشد که این افراد از تخت میافتن، به خودشون آسیب میزنن یا به بد پارتنرشون آسیب میزنن. این میشه مرحله آخر.
1: در حقیقت این دکتر ممکن بود که اون که میچرخه و میقلت و مشت میزنن به صورت خانمش در عالم بیداری واقعی جرات نمی کنه از این کارو بکنه، خودش زده به خواب این کارو رو
0: احتمالاً، ولی این بهانه خوبی میشه.
1: بله متأسفانه. خب بعدش
0: و در به این ترتیب یک سیکلی که خدمتتون عرض کردم که

0: شامل مرحله نان رم که شامل سه مرحله N1, N2 و N3 و مرحله رم هست، یه چیزی هلوهوش 90 دقیقه طول میکشه. در طول شب تا صبح 3 تا 4 تا 5 بار ممکنه این سیکل تکرار بشه. هرچی به سیکل‌های انتهایی نزدیک میشیم، خواب رویا یا رم بیشتر میشه و تو مراحل اولیه خواب عمیق که خواب نظافت شبانه هست در حقیقت مقدارش بیشتر هست. به این ترتیب خواب یک مکانیزم خیلی پویا هستش و در جریان خواب شخص در حقیقت مغزش خاموش نمیشه. این خواب هستش که خیلی از فعالیت‌های یادگیری، خیلی از فعالیت‌های ترمیمی مغز در جریان اون اتفاق میفته.
1: بله. عرشبت که سوالی دارم، خواستم بپرسم که بعضی ها میگن که خواب بین فرق بین روی خواب سیاسفی و خواب رنگی چی هستش؟ بعضی ها میگن خواب رنگی هم کسی ببینه یه خورده ممکن دچار اختلال حواس شده باشه، این درسته یا نه؟
0: نه لزومن. البته توی مواردی که بیماری های خواب رو در نظر میگیریم، محتوای خواب خیلی محلی از اعراب نداره، از این بابت که مسئله مهم اینه که آیا این رویایی که شما دیدید تو چه مرحله از خواب اتفاق افتاده، این بیشتر اهمیت داره تا اینکه رنگی باشه یا سیاه و سفید. این خیلی بیس تشخیصی برای ما نداره.
1: عرشبت آقای دکتر، من سالهای ساین چند سال اخیر در حقیقت دچار کمخوابی و بدخوابی بودم، بیدار میخوابیدم اول یک ساعت، بعد بیدار میشدم 2-3 ساعت کلنجا، ای خدا خوابم ببره دوباره، و ای خدا این ملاتونین چیز. تا اینکه پری روزا رفتم برای اولین بار قرص ملاتونین گرفتم و 5 میلی گرمی شو من توصیه کردم دکترم. آیا خوردن این ملاتونین هر شب اشکالی نداره؟ عوارض جنبی پیدا نمیکنه؟
0: خیلی ممنون برای سوالتون. ببینید ملاتونین در حقیقت معمولا ما برای این کسایی استفاده میکنیم که پروسسی به بیماری به اسم جت لگ دارن. بعضی وقتا این جت لگ رو بهش میگیم سوشال جت لگ، بسته به موردی که اتفاق میفته.
1: بله.
0: همونطور که عرض کردم خدمتون، مقدار ملاتونین اهمیت اونقدری اهمیت نداره که زمان استفاده از ملاتونین مهم هستش. شما در نظر بگیرید که وارد میرید استراحت کنید، دراز میکشید و خوابتون نمیبره، با خودتون کلنجار میرید، راست میشید، این قضیه 20 دقیقه یه ربع ادامه پیدا میکنه.
1: بله.
0: و باز شما ادامه میدید. اینجا میگن که تخت خواب برای خوابه، نه برای کلنجار رفتن، برای خوابیدن. تو این موارد پیشنهاد میکنن که بلند شید، برید یک کار سبک انجام بدید. معنیش این هستش که یه کتاب ورق دار، نه این که از روی تبلت و این چیزا که نور به شما میده استفاده نکنید. یه توی نور ملایم یه کمی کتاب بخونید یا یک موزیک خیلی آروم گوش بدید و یا یک مقداری بیاید بیرون بشینید و همچین که دوباره خواب آلود شدید برگردید به تخت خوابتون. این خیلی اهمیت داره که تخت خواب محل خواب هستش و خواب اجباری امکان پذیر نیست. استفاده از ملاتونین در صورتی که ملاتونین وقتی کار میکنه که شما به صورت منظم اون استفاده بکنید. ملاتونین داروی در صورت نیاز نیست. استفاده از ملاتونین طبق تجویز پزشک باید به صورت، چون یک در حقیقت یک هورمون هستش که سعی میکنه خواب رو تنظیم بکنه. ملاتونین دارویی نیست که مادام العمر استفاده کنید. شما برای یک پریود منظم مثلا 1-2 هفته تا 1-2 ماه میتونید این رو استفاده کنید. دوزهای پایین تر به اندازه دوزهای بالا در صورت که در زمان مناسب استفاده بشه موثر. ما دوز پایین تر رو ترجیح میدیم، مثلا 0.5 میلی گرم، 1 میلی گرم. و نکته مهم اینه که 30 تا 60 دقیقه قبل از زمان خوابتون اون رو استفاده کنید. از استفاده از تبلت، هیچ تلویزیون و یا تلفنتون که هم نورش مقدار ملاتونین رو پایین میاره و هم در حقیقت فرکانسی که ایجاد میکنه با فرکانس مرحله اول خواب منافات داره استفاده نمیکنید.
1: بله.
0: و این باعث میشه که به شما کمک کنه که راحت تر بخوابید.
1: دکتر صحبت زیاد است، سوال زیاد هستش که باید مطرح کنیم انشالله در فرصت های بعدی. ممنونم از اطلاعاتی که امروز در اختیار ما قرار دادید. باهاتون ناچارم خداحافظی میکنم تا برنامه دیگری که در خدمتتون باشیم. موافق هستین؟
0: حتما. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتونم و خوابم یه مسئله هستش که با یه جلسه نمیشه به همه ابعادش نگاه کرد.
1: خیلی اصلا بله. خیلی خیلی ممنونم جناب دکتر رامین انصاری. ممنونم. خداحافظ. دوستان عزیزم، با جناب دکتر رامین انصاری بودیم، پزشک متخصص مغز و اعصاب که در ارتباط با خواب، رازهای خواب با ما صحبت کردن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه کنید.
2: نیپاک تقدیم میکنند
3: درودی به ایران و ایرانیان.
4: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
2: صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی insurance.com

0: سنجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه و توجه رو جلب میکنم به یک قطعه به عنوان میان پرده برنامه امروز.
1: اون که تو هر خونه ای خاصه و جذاب تره، تولدش بلا شک تو ماه شهری بره، تو زندگی شدیدن منظم و دقیقا واسه تو اوج سختی عزیزترین رفیقن، مهربون و پرتلاش، قوی و با اراده، کمالگرا و حساس، یه قلب صاف و ساده، همیشه خنده رو و قشنگیشون بیش از حد، حسابی هم زرنگ و حس ششم 100 از 100، فرقی نداره کجا، هر جای این سرزمین. تولدت مبارک خورشید روی زمین.
0: بله، این تقدیم شد با تبریکات ما به همه دوستانی که در ماه شهریور به دنیا آمدند و ما بپردازیم به قسمت بعدی که پیک خورشید باشه. دنبال فرمان اجرایی پرزیدنت دونالد ترامپ مبنی بر اینکه درش اونتاریو در مرز آمریکا و کانادا باید درش آمریکا خوانده بشود، مقامات استان اونتاریوی کانادا بیلبوردی رو در کنار اون دریاچه برپا کردن که با خط درشت و به دو زبان انگلیسی و فرانسوی روش نوشته شده دریاچه اونتاریو اکنون و همیشه، now and forever and always. در حقیقت خانم شهلا دیلمیان نوشتن روزی که ترامپ خود شیفته اعلام کرد که دریاچه اونتاریو رو به اسم آمریکا کرده، من بغل همین دریاچه زیبا بودم. همه یه مردم، مخصوصا مردم کانادا، فقط با حالت مسخره و خنده در مورد ترامپ صحبت میکنن. خانم دیلمیان همچنین تصویر فرستادن که روی اون نوشته شده کانادا نام نیمی از دریاچه اونتاریو رو گذاشته دریاچه اوباما، لیک اوباما، قسمت بالایش رو. کاریکاتوری داشتیم که نشون میده پرزیدنت ترامپ جلوی نقشه کشور ما ایستاده ایران و روی واژه ایران خط کشیده، خط بطلان، و میگوید که من رسما نام ایران رو به باطلاق دونالد ترامپ تغییر میدم. آقای محمد رضا پیرنیا نوشتن عموسام حامی این رئیس جمهور قبل از اینکه به ایران حمله بکنه همه زمین چینی ها رو فراهم کرده و از بوجود آوردن این ماجرا داره پولدارترین کشورهای منطقه رو حسابی تلکه میکنه. پس سیاه نشویم و در بازی تبلیغاتی مثبت یا منفی ترامپ و تیمش شرکت نکنیم. چه ساده انگارانه است این شوخی. آقای جواد فا اف ای به انگلیسی نوشتن به این ترتیب که جلو میره او نام مادر ارت رو هم به نام خودش تغییر خواهد داد، البته اگر چیزی از سایر ما تا زمان باقی موندن او در قدرت باقی مونده باشه. آقای سروش فرد طبیب، ایشون هم به انگلیسی مقاله بلند بالای نمیشن که من به علت کم بوده وقت ناچارم خیلی خلاصش بکنم، نمیشن شما ممکن است که فکر کنید که ایران در این نبرد برنده شده و ترامپ بازنده شده و بدجوری هم جنگ رو باخته، اما ایران و ایرانیان هستن که جنگ رو باختن. این ایران و ایرانیان هستن که جنگ رو باختن. ظرف یک دهه درآمد حاصل از نفت کاهش خواهد یافت و ایران دیگر یک کشور ثروتمند نخواهد بود. در پرانتز به این خواهش دارم از دوستانی که میخوان اظهار نظر بکنند و اون است که لطفاً به زبان مادری خودمون با حروف فارسی چیز بنویسید، چون من واقعا وقت ترجمه این همه کامنت به انگلیسی رو من ندارم. در ارتباط با ادعای پوچه و بی‌معنای رئیس جمهور آمریکا که تنگی هرمز جزء قلمروی آمریکاست و تولد یک نوزاد در اون منطقه در دنبال اظهار نظرهای قبلی، آقای امیر مشفق نوشتن گفتارهای پوچ و احمقانه زمانی اهمیت پیدا میکنند که ما درباره اون بحث و گفتگو و اظهار نظر کنیم. این مردک ابله نوشتن این رو باید به حال خودش رها کرد تا دوریش خودشیفتگی و بسرآید. آمین. هر شبت که دیگه چی داریم اینجا؟ کلیپی داشتیم کارتونی از عالم حیوانات که نشون میدن یک شیر جیان میخواد رئیس جمهور بشود، در پشت میز خطاب ایستاده و در نطق تبلیغاتی وعده میدهد ناممکن و بعد از انتخاب شدنش دیکتاتور میشه. خانم شیرین دیکسون نوشتن ببخشید ایرانیان وطن دوست باید هوشیار باشند، عوامل مفتخور در تلاش تا یگانگی رو برای ایرانیان ساده دل غیر ممکن سازند. پیروزی در یگانگی می باشد. جاوید شاه و شاهنشاهی و استقلال از دستار بیگانگان. یزدان پاک پشت پناه ایرانیان وطن دوست، پاینده ایران آریایی. شما چقدر وقت داریم آقای؟ دو سه دقیقه وقت داریم. خیلی خوب، پس به همینجا من اکتفا میکنم در مورد این کامنت های شما دوستان عزیز. میپردازیم به قسمت بعدی. این دو تا چیز هست که مطلب هست بنام خدمتون ارائه میکنم. برگردیم سر مسائل داخلی آمریکا و اون که یکی از بزرگترین قولهای مجازی در برابر خواست دونالد ترامپ برای تغییر یافتن یک نام شناخته شده جغرافیایی سر تسلیم فرود آورده است. به قول معروف سمعن و طاعن. آنگولی که عرض کردن گوگل اسمشه و آمده است در نقشه جغرافیایی خودش یا گوگل مپس نام درجه اونتاریو رو به درجه آمریکا تغییر داده است، ولی فقط برای کاربران گوگل مپس در ایالات متحده. همین پنجشنبه پیش بود که ترامپ در حاشیه جنگ اقتصادیش با کانادا با امضای یک فرمان اجرایی دستور داد که نام این کوچکترین درجه از درجه های پنجگانه میان دو کشور از لیک اونتاریو به لیک آمریکا تغییر پیدا بکنه. گوگل شنبه پریروز دو روز بعد از فرمان ترامپ اعلام کرد که از این پس کاربران گوگل مپس نام آمریکا رو برای این دریچه خواهند دید، نام امریکن لیک رو، و کاربران ساکن کانادا همان نام بین‌المللی اون یعنی اونتاریو لیک رو خواهند دید و کاربران سایر مناطق جهان هر دو نام رو خواهند دید. گفتند که گوگل مپس پارسال هم تغییر نام دیگری رو از خلیج مکزیک به خلیج آمریکا انجام داد که اون هم به دنبال فرمان اجرایی ترامپ بود. در میان نخست وزیر استان اونتاریو در کانادا از بیلبورد بزرگی در کنار دریاچه مورد بحث رو نمایی کرده که روش به دو زبان انگلیسی و فرانسوی نوشته شده است: Lake Ontario Now and Always، که البته من بهش اشاره کردم دقایق پیش. و گفت پرزیدنت ترامپ میتونه با هر اسمی که دلش بخواد به این دریاچه اشاره بکنه، اما مردم بقیه کشورهای جهان اون رو همیشه Lake Ontario خواهند خواند. و اما مقامات ایالت تنسی تصمیم گرفتند که نام فرودگاه بین‌المللی شهر نشویل رو تغییر بدهند و نام دالی پارتون رو بر اون بگذارند، نام همون خواننده معروفی رو که به اون ملکه موسیقی کانتری هم لقب داده بودند. برویم به همین شهر نشویل در که در آمریکا پایتخت موسیقی کانتری خوانده می شود و گزارش رو خدمتتون تقدیم میکنم. این تغییر نام رو فرماندار کل ایالت تنسی تنها چند روز بعد از درگذشت دالی پارتون در سن 80 سالگی بر اثر سرطان پیشنهاد داده است. او در بیانیه‌ای از پارتون به عنوان دختر تنسی یاد کرد، دختری با میراث بزرگ از این نوع موسیقی کانتری و دختری سخاوتمند و با ایمان و مهربان. تا شنبه پریروز بیش از 164,000 نفر از دوستداران دالی پارتون به صورت آنلاین تومار مربوط به تغییر نام رو امضا کرده بودند. گفته است که وقتی سال گذشته از خود این خواننده پرسیدن که نظر در مورد تغییر نام فرودگاه نشویل چی هستش، گفته بود این فقط یک شوخیه، just a joke. اضافه کنیم که بر روی برخی از فرودگاه ایالات متحده نام هنرمندان و سیاستمداران و یا ورزشکاران رو گذاشتند، مثل نام مثلا تو حدس بزنه دیگه نام پرزیدنت دونالد ترامپ بر روی فرودگاه بین‌المللی شهر وست پام بیچ در فلوریدا، نام لوی آرمسترانگ موسیقیدان بر فرودگاه بین‌المللی نیو اورلینز در ایالت لوئیزیانا، نام محمد علی بر روی فرودگاه بین‌المللی لوی ویل در ایالت کنتاکی و نام جان وین بر فرودگاه اورنج کانتی در کالیفرنیا. طبق قوانین مربوطه در ایالت تنسی تغییر نام فرودگاه ها باید دو سال بعد از مرگ شخص مورد نظر انجام بشه و نه زودتر از اون. با این حال مقامات ایالتی قصد دارن که در اولین فرصت ممکن در این باره تصمیم گیری بکنن. یکی از سناتورهای ایالتی تنسی هم پیشنهاد کرده که روز 25 سپتامبر به خاطر سرود معروف پاترون روز 9 به 5 خوانده بشود 9 to 5 day. خب دوستان عزیز، این بود مطالب برنامه امروزمون. به طور کلی بریم به سراغ آهنگ پایانی برنامه من. آهنگ پایانی رو من از سرزمین کانادا انتخاب کردم، چرا که نه، و خواننده معروفش سلین دیان. آهنگی که میخونه اسمش The Power of Love، قدرت عشق. ممنونم که با ما بودید، سپاسگزارم از آقای مکان عزیز. خدا نگهدار تا برنامه بعدی ببخشید. خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایده‌آل خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: خب چطوره؟
6: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
5: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
6: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
5: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
7: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
8: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
9: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
10: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
9: بله بفرمایین.
10: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
9: وا، ملافه برای چی؟
10: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
9: ای با گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
11: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
9: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
12: این 100 دلاری مال کیه؟
13: ببینم، واسه منه.
14: فکر کنم مال منه.
12: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
15: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
16: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
15: چند صد دلار؟
16: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
15: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

قشنگترین ترانه جهان همان ترانه است که تو با مداد رنگی چشمای قشنگت هزاران دوستت دارم را روی رخساره مژه هایم بی صدا عاشقانه نقاشی می کنی و من در تنین آهنگ قلبم تو را فریاد فریاد بی صدا دوستت می دارم.

خداحافظی ما تلخترین شعر زندگی من بود. فکر می کردم بعد از تو دنیا به پایان می رسد، اما خورشید دوباره طلوع کرد و خیابانها شلوغ شدند. فقط یک چیز تغییر نکرد، من دیگر در هیچ جمعی از ته دل نخندیدم. تو رفتی و تکه ای از من را با خودت بردی که دیگر هیچ وقت جایگزینی برایش پیدا نکردم. کاش می دانستی، کاش می دانستی سکوت امروز من پر از فریاد نام توست.

عین جمعه می مانی. دوست داشتنت هوایی می کند مرا، می برد کنار ساحل زیبای لبهایت و در آنجا مرا غرق دریای پر از تلاطم آغوشت می کند و خستگی تمام روزهای هفته را از تنم می شوید. جمعه بی نظیر منی تو، حال خوش خستگی ها، چای عصرانه من.

نیست برای بیدار شدن از خواب صبح تعطیل. خلوت آغوشت را خیرات کن به نگاه دلبرانم تا گلدان احساسم شکوفه دهد و در آسمان عشقت طلوع کنم.

از عهد آدم تو را دوست دارم، از آغاز عالم تو را دوست دارم، چه شبها من و آسمان تا دم صبح سرودیم نم نم تو را دوست دارم. نه خطی، نه خالی، نه خواب و خیالی، من ای حس مبهم تو را دوست دارم. سلامی صمیمی تر از غم نداریم، به اندازه غم تو را دوست دارم.

انتهای خیابان آذر، باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان، قراری طولانی به بلندای یک شب، شب عشقبازی برگ و برف. پاییز چمدان به دست ایستاده، عزم رفتن دارد. آسمان بغض کرده و میبارد. خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنی است. کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز و تمام میشود پاییز. پاییز ای آبستن روزهای عاشقی، رفتنت به خیر، سفرت بی خطر.

رفتم دستامو بشورم، موقعی برگشتن دیدم گوشیم دستشه و تو گالری داره عکسا رو نگاه میکنه. از اون سر میز نگاش کردم، ولی اون بی محل فقط داشت سکرول میکرد. گفتم دنبال چی میگردی تو گوشه من؟ لبخند زد و گفتش که هیچی، و به کارش ادامه داد. بعد از نهار تو ماشین دوباره و خیلی جدیتر پرسیدم واقعا داشتی چی نگاه میکردی تو گوشی؟ گفت عکسا رو. گفتم خب؟ گفت هیچی، و دوباره ساکت شد. خلاصه رسیدیم خونه، داشتم لباس عوض میکردم که گفت میدونی امروز چند تا عکس از من تو گوشید بود؟ گفتم نه نمیدونم. گفت دوتا. جا خوردم. گفت از بین 2000 تا عکس. ساکت موندم. گفت خودم برات عکس میفرستم، خودم میگم ازم عکس بگیر، بعد تهش توی گوشی دوتا عکس از منه. حرفی نداشتم چون راست میگفت. موضوع عکس نبودا، موضوع این بود که آدم دوست داره رد پاش توی زندگی کسی که دوستش داره پیدا باشه. الان فهمیدم بعضی وقتا عشق یعنی طرف مقابلت مجبور نشه خودشو به یادت بیاره. بسیار زیبا. جلی بشیان با شما دوستان خوب عزیز، با ما همراه باشید.

در دلم عکس رخ کیست؟ چرا یادم نیست؟ این همه دلهره از چیست؟ چرا یادم نیست؟ این که در خواب من آید به یقین شیرین است، پس پری چهره من کیست؟ چرا یادم نیست؟ خانه دلبر من دورتر از فکر من است، یا در این بادیه میزیست؟ چرا یادم نیست؟ سنگ زد کودکی از زاویه نادانی، تا به کی پنجره بگریست؟ چرا یادم نیست؟ دلم از جنس شقایق، دلم از جنس هنر، پاک شد نام من از لیست، چرا یادم نیست؟ من که در مدرسه عشق نخوندم درسی، چه کسی داده به من بیست؟ چرا یادم نیست؟ یاد او هستم، او چرا یادش نیست؟ سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب عزیز برنامه شهد و شکر، ژلی بشیان با شماست تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون هستیم و صدای ما رو از رادیو همراه میشنوید. آقای ماکان امروز در اتاق فرمان سکاندار برنامه ما هستن. سایت فیسبوک هم که دیگه پر از علاقه‌مندان به برنامه شهد و شکره، یا به من که میدونم علاقه ندارین، همجور برای خودتو میبری میدوزی، من میدونم، حتی وقتی هم من نیستم میبینم زیر چشم، میبینم دوره هم بازم جمع میشین زیر پستای قبلی. فکر نکنین من نمیدونم دیگه، من انگار اصلا زیاد مهم نیستم اینجا. باشه باشه، خیلی خوب، همینه دیگه، دنیا همینجوریه. خب بله، سایت فیسبوک به نام ژلی بنشیان در خدمتتونیم و کانال تلگرام دکتر ژلی بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. عرض کنم خدمتتون که فرانک سیناترا میخواد برامون بخونه، ولی قبل از اون براتون بگم دوستان عزیز که دلار از 210,000 تومان عبور کرد. بله، رکورد جدید. و خدمتتون عرض کنم که من واقعا نمیدونم مردم دارن چطوری زندگی میکنن، ولی واقعا باید در فکر کنم در طول تاریخ اسم این قهرمانان رو باید بیارن که چگونه میتونن سر پا بایستن با این شرایط سخت و بد و سنگین و وضعیتی که برشون پیش آمده. قلب ما که همچنان با اونها خواهد بود، فعلا کاری از دستمون هم ساخته نیست. بریم به سراغ فرانک سیناترا برامون بخونه، بعدش هم برگردیم ببینیم که چه خبر دنیا. You make me feel so

ببخشید من مزاحمتون شدم وسط آهنگ زیبای فرانک سیناترا ها، ولی یه پستی خانم سهیلا گذاشتن منو به فکر واداشت. این یه پستی هستش که در مسیر قطاره، بعد منتظر قطارن مسافرین، یه آقای اونجا هستش که مسئول قطار هست و اینا، اونجا ایستاده از اون فیلم مثل فیلمای سیاه‌سفید قدیمیه، بعد یه آقا پسر کوچولوی موچولی دو سال که نمیتونه باشه، مثلا فکر کنین 4 سالشه، با یه چمدون و از این کتای قدیمی خاکستری هست که 4 تا دکمه میخورد جلوش، آقا منش تنش کردن برای این بچه. بعد داره از این آقا میپرسه، این آقا کوچولو میگه که ببخشید آقا، میدونید کدوم قطار به دنیای بهتری میره؟ Excuse me sir, the train for a better world. و سوال میکنه. بعد این اومد تو ذهنم، گفتم واقعا اگر ما یه سوالی رو مطرح بکنیم، بگیم به نظر شما دوستان خوب و عزیز، واقعا به معنای واقعی، اگر قرار بود که یک دنیای خیلی خیلی عالی زیبایی باشه، چه جور دنیایی بود؟ مثلا هیچ وقت راجعش فکر کردین که چه جور دنیایی میشد؟ هم از نظر سیاسی، هم از نظر اقتصادی، هم از نظر آزادی‌های زندگی، هم از نظر نوع رفتار آدم‌ها با هم دیگه. اصلا چه چیزایی رو شما تغییر میدادین، چه چیزایی رو عوض میکردین، چه احساساتی رو از بین میبردین، چه احساساتی رو میذاشتید همچنان بمونه؟ اینا خیلی جالبه ها، به ابعاد مختلفش که فکر بکنیم. همین بقیه فرانک سیناترا و بعدش هم بریم به بخش بعدی.

0: باشه خواهر جان، تشریف بیارین قدمتون روی چشم. خدافظ.
1: کی بود؟
0: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود؟
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه هاشون با اتوبوس دارم یا خونم.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چش. مشکی 60 بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشو میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
3: حاتمه میشم یهو.
4: تلفن 949-768-0122.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
12: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.
13: دونالد ترامپ گفته است که حمله ایران به اردن را پاسخ خواهیم داد و رهبران جمهوری اسلامی باید محاکمه شوند. ژاله بنشیان با شماست. رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور به حملات یکشنبه شب ایران به نیروهای آمریکایی در اردن پاسخ خواهد داد و خواستار محاکمه رهبران جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت شد. خبرنگار شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که دونالد ترامپ در واکنش به این حملات گفته است: ما آنها را شدیداً هدف قرار خواهیم داد. پاسخ در راه است. این اظهارات در حالی است که آمریکا یک شنبه شب جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار داد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که هدف از این حمله نیروهای مینگذار سپاه بوده است. در این پیام اعلام شد که نیروهای آمریکایی اقدامی دقیق و محدود علیه نیروهای مینگذاری سپاه انجام دادند که تهدیدی قریب الوقوع برای تنگه هرمز بود. به نوشته سنتکام، ایران منشأ تهدید بوده و آمریکا برای حفاظت از کشتی‌های غیر نظامی و کشتیرانی تجاری وارد عمل شد. و اما ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی امروز در بیانیه‌ای مدعی شد که آمریکا از آسمان یا خاک برخی کشورهای خاورمیانه برای استفاده از ایران استفاده می‌کند و هشدار داد آنها را هدف قرار خواهد داد. این بیانیه ساعتی بعد از آن منتشر شد که دونالد ترامپ اعلام کرد ارتش این کشور به حمله شب گذشته ایران به نیروهای آمریکایی در اردن، ایران را به شدت هدف حملات انتقام جویانه قرار خواهد داد. و اما معاون رئیس جمهوری آمریکا جی دی ونس چه کرد؟ امروز دوشنبه پست ترامپ درباره نابود کردن جزیره خاک را ارسال پیام به ایران خواند. امروز دوشنبه جی دی ونس گفت دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال درباره تبدیل شدن جزیره خاک به تلی از خاکستر در حال ارسال پیامی به ایران بوده است. جی دی ونس گفت رئیس جمهور دوست دارد گاهی در شبکه‌های اجتماعی کمی شیوه کارش را تغییر دهد. خودش اولین کسی خواهد بود که میگوید درباره اقدام نظامی در شبکه‌های اجتماعی اعلامیه صادر نمی‌کند، اما فکر می‌کنم او در حال ارسال پیامی به ایرانی هاست. دونالد ترامپ بامداد امروز دوشنبه در پستی کوتاه در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال درباره جزیره خارک نوشت و آن را با یک ویدیوی تولید شده با هوش مصنوعی همراه کرد. با این حال یک مقام آمریکایی امروز گفت ارتش آمریکا در حملات شبانه خود جزیره خارک را هدف قرار نداده است. و اما بسنت وزیر خزانه داری آمریکا امروز دوشنبه چه گفته است؟ او متعهد شد که فشار اقتصادی بر ایران را ادامه دهد و گفت شاید نقطه عطف نزدیک باشد. سکات بسنت همزمان با آغاز نشست‌های رهبران مالی گروه 20 که در سایه جنگ ایران و تنش‌های تجاری میان آمریکا و دیگر کشورها برگزار می‌شود، به خبرنگاران اینگونه گفت که ما به اعمال فشار ادامه می دهیم و در همین جا هم گفتگوهای بسیار خوبی داشته. البته او افزوده است که کارزار فشار از سوی آمریکا ممکن است در چند هفته یا چند ماه آینده به یک نقطه عطف برسد و تاکید کرد برای اینکه این هدف محقق شود اقتصاد ایران الزاماً نباید در جریان جنگ خاورمیانه دچار فروپاشی شود. همه اینها درست دوستان عزیز، اما گزارشی رو هم براتون میخوام بخونم از اسرائیل حیوم که نوشته است که فشار اقتصادی بر ایران ممکن است نتیجه ای معکوس داشته باشد. اسرائیل حیام در گزارش نوشت جنگ، تحریم‌ها و سوء مدیریت بحران معیشتی در ایران را تشدید کرده و افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و گرانی مواد غذایی و دارو فشار بر خانواده‌ها و طبقه متوسط را افزایش داده است. به نوشته این رسانه کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت‌های تجاری، کمبود انرژی و آب و تعطیلی کارخانه‌ها هم بر مشکلات اقتصادی افزودند. اسرائیل حیوم تحریم‌ها را تنها عامل بحران ندانست و فساد، سوء مدیریت و حضور گسترده سپاه پاسداران در اقتصاد را از دیگر عوامل برشمرده است. و اما این گزارش همچنین گفته است که فشار اقتصادی اعتراض‌هایی را در میان گروه‌های مختلف برانگیخته و برخی تحلیلگران آن را عاملی برای سوق دادن جمهوری اسلامی به مذاکره می‌دانند. با این حال کارشناسان اسرائیلی مورد استناد این رسانه هشدار دادند که افزایش فشار لزوماً به عقب نشینی حکومت منجر نمی‌شود و ممکن است جمهوری اسلامی را به تشدید سرکوب داخلی یا اقدامات نظامی در منطقه سوق دهد. اسرائیل حیام نتیجه گرفت که افزایش نارضایتی اقتصادی الزاماً به فروپاشی حکومت منجر نخواهد شد.

ترامپ رهبران حکومت ایران را سرسخت و در این حال شیطان صفت خواند و گفت آنها همین اخیراً 52,000 معترض را کشتند و همچنان در حال کشتن معترضان هستند.

شماره کشته شدگان حمله آمریکا به جزیره لارک هم به 3 تن رسیده است. از سوی دیگر دوستان عزیز، خدمتتون عرض کنم که ساعاتی پس از حمله ارتش آمریکا به جزیره لارک در نزدیکی تنگه هرمز، ایران مدعی شد که در واکنش به 2 مقر آمریکا در امارات متحده عربی و اردن حمله متقابل کرده است. خب براتونم نگم که دیگه به هر حال باز هم 10 متهم یک پرونده دیگر مرتبط با اعتراضات دیماه در اصفهان حکم اعدام گرفتن و هر چقدر هم که از کار میافتند، ولی ماشین اعدام جمهوری اسلامی هیچ وقت انگار قرار نیست که چرخش از چرخ بیفتد. و مساعاتی بعد از حمله ارتش آمریکا به مواضع سپاه پاسداران در جزیره لارک و سپس پاسخ متقابل ایران، قیمت ارزهای خارجی با باز شدن بازارها در ایران افزایش یافت و نرخ دلار به رقم بی سابقه 210,000 تومان رسید. برخی وبسایت‌های اعلام غیر رسمی نرخ ارز هم بعد از ظهر امروز قیمت دلار رو حتی تا 211,700 تومان هم نشان دادند. البته عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران چه گفت فکر میکنید؟ گفت افزایش قیمت ارز موقتیه و ناشی از حجمه های تبلیغاتی و جفسازی آمریکاست. خب این رو هم بگویم که پیام داده دونالد ترامپ در شبکه تروث سوشال خودش و به بی ارزش شدن پول ملی ایران اشاره کرده و مدعی شده که رقم تورم در کشور به 300% رسیده است. عرض کنم که البته در داخل ایران مرکز آمارش گفته که به 89% رسیده است، که البته خب حالا نمیخواد با 300% مقایسه کنید. 89%، بله. و متوسط قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها طی یک سال بیش از آماده این بگم چند درصد افزایش داشته؟ طی یک سال بیش از 127% افزایش داشته است. در بخش بعدی براتون گزارش های مردم رو خواهم گذاشت از بازارهای خالی که اصلا باور نکردنیه و روایت هایی که اصلا مردم در مورد سختی ها و مشکلاتشون میگند، نمیدونم واقعا در موردش چی باید بگم. speechless. بله، عرض کنم خدمتون که پیشبینی برت مک‌گورک، مقام ارشد پیشین امنیت ملی آمریکا رو هم براتون بگم که گفته است که ورق جنگ به سود ترامپ برمیگردد و ایران اهرم تنگه هرمز را از دست میدهد. یه گزارش رو نوشته که البته در بخش بعدی فرصت بشه حتما این رو هم براتون خواهم خوند. و دیگه همین دیگه، احتیاج داریم یه خورده انرژی بگیریم در این دنیای عجیب و غریب، بعد دوباره بریم وارد مسائل مختلف ایران بشیم.

0: بله، بریم و باز کردیم دوستان خوب عزیز. باز هم خبرهای جدید داریم و بله، باز هم به خبرهای ایران یک کوچولو خواهیم پرداخت. با ما باشین دوستان عزیز.
1: تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند، شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونش هم جادار و دلباز باشه.
11: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
10: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
12: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
13: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
10: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
0: سلام مجدد خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. برگشتیم به استودیو. ژالی بنشیان همچنان با شماست. آقای ماکان در اتاق فرمان هستند و عرض کنم خدمتون که به دوستان عزیز فیسبوکیمون هم سلام میفرستم و هم یک بوسه یا جانانه بگین چرا. علتش اینه که خیلی محبت کردن، بعد من گفتم من که مطرح نیستم، شما دوستان وقتی هم من نیستم میایین اینجا دور خودتون دور هم جمع میشین، گفتن نه دندان چی میگن لب بود که دندان آمد، و خلاصه کلی گفتن که به خاطر شماست و ممنونم، مرسی از محبتاتون. ولی واقعیت اینه که خیلی خوشحالم که دور هم هستید و خیلی مهمه که آدم یه شبکه ای از دوستان رو دور خودش داشته باشه، و چقدر خوب که حالا درسته که فضا مجازیه، ولی انقدر شماها دور هم هر روز به خاطر برنامه شهد و شکرم که شده دور هم جمع شدید که یه آشنایی مختصر پیدا کردین. یه روز هم شاید بهتر باشه که یه قرار بذارین دور هم جمع بشین. منم اگه خواستین دعوت کنین، اگه هم نخواستین مهم نیست، فقط مهم اینه که شما دوستان خوب دور هم جمع باشید و یادی از من هم بکنید. بریم به سراغ خبرهای ایران. دوستان خوب عزیز، من یه سری گزارش های مختلف هم در داخل ایران، مردم شرایطشون خیلی سخت و سنگین شده. من از درست ما یه سری چیزها رو از اخبار میشنویم، ولی آنچه که مردم دارن در حال حاضر تجربه میکنن رو از اطرافیان و کسانی که خانواده‌شون هنوز اونجا هستند میشنویم که در چه شرایط سخت و ناگواری دارن زندگی میکنن. کسانی که واقعا یه زمانی متمول بودن، یا اینکه حداقل دستشون به دهانشون میرسید، اما الان شرایطشون بسیار بسیار سخت تر شده. بریم سری بزنیم ببینیم چه خبره. مسعود پزشکیان روز جمعه و در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت منتقدانی که از بیرون دولت راه حل ارائه می کنند باید با توجه به شرایط جنگی، محدودیت‌های مالی و وضعیت اقتصادی موجود برنامه عملی بدهند.
14: یه دو کنار گود نشستم میگه اینجوری نمیشه، اینجوری میشه. بیا وسط ببینم چطوری اونجوری که ادعا میکنی شدنیه. کنار گود واسی امر نه کنی، اصلا خیلی راحته. میگه آقا من یه روزه مثلا یهو گاهن تو این آدمایی که میان حرف میزنن میگن تحریم اصلا هیچ اثری نداره. هر کی ادعا داره بگه من مثلا یکی اومده میگه مثلا من فلان چیزو حل میکنم، با این شرایط باید حل کنه، نه اینکه.
0: او خطاب به کسانی که برای اجرای پیشنهادهایشان پول و منابع میخواهند گفت خب پول ندارم که کاری بکنم، چرا داری حرف مفت میزنی؟ پزشکیان همچنین با اشاره به کاهش صادرات و واردات ادعای بی اثر بودن تحریم ها را رد کرد و خطاب به منتقدان گفت عقل هم خوب چیزیه. و اما یک خبرنگار در نقد عملکرد دولت به سخنگوی دولت چه گفت؟
15: نه آب داریم، نه برق داریم، نه هوایی برای نفس کشیدن. با تعطیلی های پیاپی مکرر نه آموزش داریم، نه خدمات اداری داریم و اجتماعی، نه امیدی برای کسب و کارهای اینترنتی و تولیدات. سوختمون قاچاق میشه. فیلترینگ و عدم دسترسی آزاد به اطلاعات هم وجود داره. مافیای خودرو، مافیای دارو همه باعث شدن که گرانی ها افزایش پیدا کنه. تبعیض در جای جای کشور بیداد میکنه. فقر وجود داره و از در و دیوار کشور بالا میره. تا این لحظه که من دارم صحبت میکنم شاید یک ساعت دیگه بیشتر بشه و نمیدونم چقدر قراره که بیشتر بشه. هر کارگری باید 2,000,000 تومان رو حقوقش بذاره تا بتونه 1 گرم طلا بخره. و حالا ما میگیم که دشمن اومده اعتراضات مردم کشور ما رو خراب کرده، جوی خون رای انداخته، قتل عام کرده. حتما کسی که به سوی جوانان ما، کودکان ما، زنان و مردان ما شلیک کرده دشمن این مرز و بومه، در این شکی نیست. اما در مقابل این وضعیت اسفناک، مسئولان باز هم با وعده برخورد و حقیقت‌یابی در دولت 14 اون هم با چاشنی همدردی دارن کار رو پیش میبرن. هیچ کدوم از مسئولین استعفا ندادن. هیچ کدوم هر کشور دیگه بود بالاخره مسئولینش یا از شرم میمردن یا از سر غیرت خودکشی میکردن. اما این تشنگی همیشگی خدمت در مدیران ما که هیچ وقت هم سیراب نمیشه باعث شده که باز هم با همون وعده ها ما روبرو باشیم و در جامعه خفقانی ایجاد بشه تا مبادا دشمن ایران باز هم هوس کشتن به سرش بزنه. من خواستم این رو مطرح کنم. سوال من این هستش که
0: شهروند با ارسال ویدیویی در خصوص گرانی های روز افزون می گوید
16: سنی وانیلی که روکشی میوهی داره روی خود بستنی نوشته یه عدد بستنی 40 گرمی و قیمتش 40,000 تومان 40,000 تومان و 40 رایج مملکت، یعنی هر 1 گرم از این بستنی معادل 1,000 تومانه. هیچ وقت فکرشو نمی کردم که برسه روزی که 1 گرم بستنی معادل 1,000 تومان باشه. یه زمان 1 گرم 1,000 تومان معادل 1 گرم طلا بود، الان 1 گرم بستنی معادل 1,000 تومان. تازه این
0: و اون وقت امیر ابراهیم رسولی دستیار محمد باقر قالیباف در سخنانی گفته است که تا آخرین روز خونخواه علی خامنه ای خواهد بود، اما پوشکی که پیش از جنگ برای فرزندش 360 هزار تومان می خرید اکنون به 865 هزار تومان رسیده است. این موضوع واکنش تند حامیان تندروی حکومتی را در پی داشته است و شماری از حامیان تندروی حکومت این مقایسه را توهین به علی خامنه ای دانستند و به آن اعتراض کردند. ظاهراً در دستگاه فکری آنان مقایسه رهبر با پوشک توهین‌آمیز است، اما تبدیل پوشک، شیر خشک، دارو و غذای کودک به کالاهای گران و دور از دسترس توهین به مردم محسوب نمی‌شود.
17: خون خانم، خواهش می‌کنم توجه کنید. ببینید کار ما و مملکتمون به کجا کشیده.
18: اسمم
17: آقای رسولی، مشاور سیاسی آقای قالیباف، گفته خونخواهی رهبر شهید یک آرمانه، ولی قیمت پوشک هم چند برابر شده. بنابراین باید آرمانها در چارچوب واقعیتها دنبال بشه. آرمان خون رهبر شهیده.
0: تحریم‌های آمریکا به آزمون‌های دانشگاهی و علمی ایرانیان رسید. تصمیم تازه دولت آمریکا برای تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی موجب می‌شود دانشجویان ایرانی که برای ورود به دانشگاه یا دریافت مدارک علمی و حرفه‌ای به آزمون‌های بین‌المللی مانند تافل یا جی‌آر‌ای نیاز دارند نتوانند در این آزمون‌ها شرکت کنند. اما در سوی دیگر مجری صدا و سیما مردم را قسم می‌دهد که پیروزی را باور کنند.
19: تو رو به خدا، تو رو به 124 هزار پیغمبر، تو رو به همه اهل بیت، باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم.
0: اما در ویدیوی بعدی سکوت و رکود سنگین در اسکله بندرعباس را می‌شنوید و در ویدیوی بعد کساد بازار تهران را نشان می‌دهند.
20: آقا این شرایط بازار اصلی تهران رو من فکر کنم خودم که یادم نمیاد اصلا کی دیده باشم این اتفاق رو، ولی اصلا یه چیز وحشتناکه. من چون کارامو خارجیه کلن بازار نمیام، ولی اصلا این شرایط بازار رو تا حالا ندیدم. امروز دلار 27,000 تومان،
0: الان 211.
20: نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته، فقط خدا کمکمون کنه.
0: بله، الان البته 211,000 تومان هست. این مال یک روز گذشته است. به ناپلئون خبر دادن در جنگ پیروز شده ایم. پرسید چقدر تلفات داده ایم؟ گفتن 60% از نیروهایمان کشته شدند. ناپلئون گفت یک بار دیگر پیروز شویم نابود می شویم. گلایه مأمور انتظامی از وضعیت اقتصادی رو بشنویم.
21: بنده ستوان سوم رضا ترسلی بعد 15 سال خدمت، این نباید چاره باشه. این نباید باشه که تو صبح باید برم گشت زدیم. من از شما خواهیم، من به بالاترین گفتم، به فرمانده شهرستان، به سرکلانتر، به همه شون گفتم که آقا در خصوص وضعیت معیشت ما یه اقدامی یه کاری انجام بدید. این حقوق من بیاد ببینیم کد پرسنل 40 42 881 حقوق من بوده 38 تومن، کم شده با چیزا شده 21 تومن حقوق من. آیا با این 21 تومن من میتونم تا آخر ماه رسائل ما احتاج فقط خوردن رو تامین کنم؟ بالاتر از شما دیگه کسی دیگه نیست که من به بالاترین به سر به سر کلانتر میگه بالاتر، بالاتر رفتم شهرستان میگه بالاتر، استان رفتم میگه کار از دست بردن یا تهران. حالا تهران سر داره اگه صدای من علی شهر به شما دارن میگه خودتون بچه این داری اما به فکر نعیشت بچه ها باشین دیگه.
1: محمد باقر قالیباف یکی از سردارهای مقتدر باقی مونده جمهوری اسلامی میگه ما گرسنگی رو به امریکا برگردوندیم. دقیقاً داره درست میگه، توهم و شماها زدین نه اون. من دیدم امروز مردم امریکا جمع شده بودن هر ریال ایران رو داشتن 204 هزار دلار میخریدن. من دیدم صف کشیده بودن واسه گوشت یخ زده داشتن کیلویی 2000 دلار میخریدن. من دیدم شب به شب مردم امریکا جمع میشن دور میدان حاج واشنگتن چون کشورشون تو جنگ دیگه، پرچم تکون میدن آی سید هکست نقطه زن نقطه اونا رو بزن زنی ای داره ای داره. من دیدم اونا جمع میشن هر شب. من دیدم کارولین دیروز به سید علی حسینی موسوی خامنه ای مقتدر و توانا داشت تشکر میکرد ازش بابت اینکه اجازه داده ترامپو خاک سپاریش بکنن. من دیدم بابا شماها میشینین رسانه های امریکا رو نگاه میکنید، خبر از سفره های خالیشون ندارید، خبر از بیبرقیشون تو تابستون ندارید، خبر از بیگازیشون تو زمستون ندارید، شما خبر از مازوت سوزیشون و گرفتن سرطان و کمبود دارو تو اون کشور ندارید. شما ها میشینید پای رسانه هاشون. ای غربی ها، ای غرب دوستا، غرب پرستا، اونا میدونی صبح تا شب مردم امریکا دارن میگن گاد چی میشد ما بریم ایران پناهنده بشیم. ممنونم از جمهوری اسلامی مقتدر و توانا که تو این 6 ماه و سید علی خامنه ای که تو این 6 ماه هر شب داره یه ناو یو اس اس رو میکنه زیر آب و برنامه هسته‌ای ایران رو مثل شیر حفظ کرده، همینجوری با این همه هزینه‌ای که داده و همینجور هزینه‌ای که از جیب مردم زد ریخت تو جیب نیابتی‌ها، همینجوری نیابتی‌ها رو حفظ کرده سید علی. ای خدا بهش عمر با عزت بده. من دارم می‌بینم مثل گل حرم و سوریه رو فلسطین و لبنان و غزه رو همینجوری حفظ کرده. یه خون نه از دماغ کسی اومده، یه نفر تو غزه پایین قبضک پاش یه ذره زخم شد با یه چسب زخم خوب شده. تو بگو انقدر خرابی عمرن سید علی مثل شیر وایساده داره ازشون مواظبت میکنه. الان ما تو ایران همه چی داریم، برق داریم، آب داریم، اقتصاد داریم، گاز داریم، امنیت داریم. شما برو تو خیابون گوشی تو 5 دقیقه بگیر همینجوری بگیر دستت بگیر بالا وسط خیابون، امنیت رو قشنگ حس میکنی. درسته 10 دقیقه بعدش دیگه کتف نداری دستت، ولی امنیت داری. در کوله بار سربازان خارجی آزادی نیست، ولی در کوله بار سربازان داخلی امنیت هست. نرینی آبغته آمتا به وقتش.

0: بله، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی هم گفته است که رادار نداریم، پروازها را ذهنی هدایت میکنیم. فکرشو بکنید، یعنی مسافران الان جانشون در هوا گروی در گروی اون ذهنیت اون افرادی که در اونجا به اصطلاح دارن کار رو راه میاندازن. توی هوانوردی که یک خطای کوچیک میتونه جان صدها مسافر رو بگیره، ایشون میاد وزیرها فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی مده گفته، شخص معمولی نگفته، مداح نگفته، یه آدمی که قراره که جان آدمها زیر دست او باشه و به او اعتماد بکنند، و اومده گفته که بله. ولی وقتی که رادار برای حجاب باشه خوب کار میکنه و خلاصه از اینجور ماجراها. در ضمن فرمانده سپاه تهران هفته پیش از برگزاری رزمایشی 313 هزار نفری با نام جانفدا در تهران خبر داده، و جالبه که تمام این واژه ها رو هم هایجک کردند و به نام خودشون زدن واژه جانفدا که مربوط به انقلاب ملی ایرانیان هست. در دیماه که این رو باب کردند، حالا اون رو به نام خودشون زدن. سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و نیروهای مردمی در این رزمایش شرکت میکنند. هدف اعلام شده افزایش هماهنگی برای حفظ امنیت پایدار در پایتخته. خلاصه این از این. ساختار و هدف واقعی رزمایش بخش مهم ماجرا است. این ساختار نقشه جمهوری اسلامی برای سرکوب بیشتر رو نشون میده. حکومت برای تأمین امنیت تهران فقط به پلیس و سپاه متکی نیست. مجموعه بزرگی از بسیجیان، افراد محلی و لباس شخصی ها رو هم وارد آرایش سرکوب کرده. یعنی میخواد از طرفداران محلیش جمهوری اسلامی میخواد برای سرکوب اعتراضات بعدی استفاده کنه، و این مانورها برای هماهنگی اونهاست، و انتصاب دوباره حسین طائب در بسیج رو هم باید در همین چارچوب دید، در حکم ماموریتش بر تقویت شبکه اطلاعات مردمی تاکید شده و همچنین استفاده از فناوری‌های نوین. یعنی شبکه‌های محلی امنیتی هم نیروی سرکوب خیابانی هستند، هم چشم و گوش حکومت. ماموریت دیگرشون جاسوسی از مردمه. یعنی روز نیست که من به تک تک جمله‌های کتاب 1984 نوشته جورج اورول خلاصه ایمان نیاورم. یعنی دقیقاً همین چیزایی بود که توی اون کتاب ما با هم اگه یادتون باشه تجربه کردیم و خوندیم. و این مدل امنیتی منطقش ساده است. حکومت میخواد هر محله رو به یک واحد کوچک امنیتی تبدیل کنه، بعدم میخواد که مردم عادی رو به همدیگه بدبین کنه، در برابر هم قرار بده، و توی این طرح مساجد، ساختمان‌های دولتی، بیمارستان‌ها و کسب و کارهای شخصی باید در خدمت حکومت باشن. اونها باید تجمعات، افراد فعال، هسته‌های اعتراضی و نقاط حساس را شناسایی و سرکوب کنند. و در علوم سیاسی این مسئله مشکل اطلاعات نام داره. حکومت نمیدونه نارضایتی کجاست و چه زمانی به اعتراض تبدیل میشه. جمهوری اسلامی آغاز اعتراضات دیماه از بازار رو پیشبینی نکرد. شبکه های محلی قراره با انتقال اطلاعات از پایین این مشکل رو چکار کنن؟ حل کنن. رزمایش 313 هزار نفری نگرانی دیگری رو نشون میده. حکومت نیروهای رسمی رو برای روز بحران کافی نمیدونه. به همین دلیل لایه‌های کمکی ایجاد می‌کنه. بسیجی‌ها، نیروهای محلی و افراد وابسته مأموریت دارند. اونها باید هنگام گسترش اعتراضات به کمک دستگاه رسمی سرکوب بیان، و در صورت نیاز باید همشهریان و همسایگان خود را به قتل برسانند. نیاز به نیروهای کمکی نشانه نگرانی عمیق‌تریه. ممکنه همه نیروهای پلیس، سپاه و بسیج تا پایان فرمانبردار نمانند. نیروهای اقتدارگرا فقط از خیابون نمی ترسن، اونا از خستگی و تردید نیروهاشون هم هراس دارن. ریزش و شکاف در دستگاه سرکوب هم نگران کننده است. برای همین لایه‌های مختلف سرکوب رو ایجاد می‌کنن. اگر یک لایه فرو بریزه، لایه بعدی وارد عمل میشه. یعنی جمهوری اسلامی از هم‌اکنون برای خیزش بعدی آماده میشه. محله‌ها، مساجد و بسیج رو سازمان می‌کنه، لباس سازمان میده، لباس شخصی‌ها و نیروهای کمکی هم که بخشی از این آرایش هستند. اپوزیسیون باید خطر این مرحله رو درک کنه. دعواهای کودکانه و حذف یکدیگر باید متوقف بشه. جنگ بر سر مسائل بیهوده سختی مردم رو بیشتر میکنه. خلاصه این قسمتایی بود از مقاله‌ای که میتونم بگم از سایت من و تو براتون خوندم که بسیار دقیق. بریم و بازگردیم دوستان عزیز، با شما خواهیم بود تا بخش بعدی.
1: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط $4.99، پنیر لیغوان پوندی فقط $9.49، ماست و خیار پوندی فقط $3.99، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط $10.99. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما کلکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
6: Take my hand.
7: خیلی ساده، خیلی ساده.
6: Take my whole life to.
7: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
6: خیلی ساده.
7: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-1230. 323-332-1230.
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

بازگشت شیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم و خسته شدیم برای همین یک آهنگ جنوبی خیلی قشنگ با هم دیگه میشنویم، سر حال بشیم، بعد کار دارم باتون. با ما باشین دوستان خوب عزیز.

صادق زین. آه چرا انقدر راجبه، یعنی آره دیگه، راجبه لیلا انقدر آهنگ میخونن؟ بعضی از اسما هست راجبشون خیلی آهنگ میخونن، این درست نیست، بعد بقیه اسما رو هم در نظر بگیرن. لیونل مسی هم که به بازی در تیم ملی فوتبال آرژانتین پایان داد. اما میخوام براتون یه داستان بخونم از مهداد کریمی وت. بریم با هم بشنویم.

تاکسی زردش رو کنار خیابان شلوغ و جلوی یک تاکسی زرد دیگه پارک کرد. پنکه کوچیک داخل ماشین دستمال خیس دور گردنش رو خنک می‌کرد. دنده رو خلاص کرد. گرمای چرم دستش رو سوزوند. پیاده شد و صندوق عقب رو باز کرد. یه ظرف پلاستیکی و دو لیوان دستدار شیشه‌ای از اون برداشت. نگاهش رو به پیاده رو انداخت و دوستش رو اونجا دید. به سمتش رفت و مردانه هم رو در آغوش کشیدند. فلاسکی در دست دوستش بود و راننده لیوانها رو جلوی او نگه داشت تا از چای خوش رنگ و خوش عطر سرازیر شود. دوستش پرسید: چند ساله شدی؟ راننده تا بناگوش خندید و گفت: 40 تموم شد. حرارت از لیوانها بلند می شد. ظرف پلاستیکی رو که باز کردند لبخندها ماسید. ظرف خالی بود. دوست پرسید: از 40 آلزایمر؟ کیکت کو مرد مومن؟ راننده گفت: منیشه خانم یادش رفته بذاره. چای تلخ رو نوشیدند. جرعه اول تو گلوشون خشک شد، سوختند، عرقشون سرازیر شد. ماشینا در کنارشون بوق ممتد می کشیدند. 40 سالش تمام شده بود. 40 سالش شده بود. بیشتر از نصف عمرش رفته بود. برای خوردن چای تلخ هیچ تمایلی نداشت. گوشیش رو بیرون آورد تا به زنش گلایه کنه، ولی پشیمون شد. کفشاش داشتن آب می شدن. دیگه ایش رطوبتی روی دستمال گردنش نبود. دوستش گفت: اینجا رو ببین. و راننده نگاه کرد. اونها زیر درخت توت ایستاده بودند و یک شاخه پر از توت‌های آبدار سفید در فاصله انگشتانش بود. راننده پیش دستی کرد و توتی به درشتی دو بند انگشت رو داخل دهانش گذاشت. نرم و شیرین بود. به اندازه ای که بی اراده لبخند زد و چای نوشید. توت دیگری در دهانش گذاشت و چای نوشید. بدون اینکه به دوستش نگاه کند گفت: یادته چقدر زیر درخت توت چادر پهن می کردیم؟ هر دو به جایی خیره و لبخند می زدند. توت به اندازه خاطراتشان شیرین.

آهنگ زیبای فرانسوی. امروز دوستان عزیز فرصت نشد چون خبرهای سیاسیمون زیاد بود، میخواستم در مورد تنبیه بدنی کودکان صحبت بکنم و اینکه چه تأثیری توی زندگیشون در آینده میگذاره. فرصت نشد برای اینکه یکی از دوستان از من خواسته بود، حالا این رو میذاریم فردا اگر به صلاح عمری باقی باشد حتما براتون راجبه اونم صحبت خواهم کرد. بعد به همین جهت میریم سراغ داستان دنباله دارمون، سینوهر رو. امروز قسمت 72مش رو خواهید شنید دوستان خوب، و سینوهی که تموم بشه فکر کنم 20 قسمت دیگر هست مونده که اون تموم بشه، ما داستان جدیدمون رو شروع خواهیم کرد و همینو بس، بریم به سمت آگهی ها.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
9: برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدی جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
10: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
11: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 70.

انتقامی که ملکه نفرتیتی از فرعون گرفت این بود که وقتی برای ششمین مرتبه باردار گردید، آن فرزند از نسل فرعون نبود، زیرا نفرتیتی موافقت کرد که یک بذر خارجی او را باردار نماید و او طوری گستاخ گردید که با همه تفریح می کرد. توتمس به من می گفت هنگامی که وی با نفرتیتی تفریح می کرد، آن زن به وی اظهار کرد که من تعمد دارم که به وسیله زیبایی خیش کسانی را که جزو محارم فرعون هستند به طرف خود جلب کنم تا اینکه آنها را از فرعون دور نمایم. نفرتیتی زنی بود که برای پیش بردن مقاصد خود از زیباییش استفاده می کرد و چون خون سلطنتی در عروقش جریان نداشت، چون وی دختر عامی بود، اهمیت نمی داد که مردان بیگانه با او تفریح نمایند. من باید بگویم که قبل از تولد دختر پنجم، نفرتیتی زنی بود عفیف و با این که بسیاری از درباریان مصر هواخواه او بودند و هدایای گرانبها به وی تقدیم می کردند، وی با هیچ یک از آنها تفریح نمی نمود و شوهرش فرعون را بر همه ترجیح می داد. به همین جهت بعضی از اشخاص انحراف ملکه نفرتیتی را نیز به فال شوم گرفتند و آن را یکی از آثار و مظاهر بدبختی ملت مصر و سکنه شهر افق دانستند، خاصه آنکه شهرت یافت که نفرتیتی نه فقط با رجال درباری تفریح می کند، بلکه سربازان لیبی و کارگران را هم به اتاق خود راه می دهد. ولی من این شایعه را باور نکردم، چون می دانستم که مردم دوست دارند که اغراق بگویند و زنهای بزرگان را بدنامتر از آنچه هستند بکنند. فرعون از سبکسری ها و انحرافات زن خود اطلاع نداشت و با کسی معاشرت نمی کرد تا اینکه کسب اطلاع نماید. آخناتون غیر از نان و آب شط نیل چیزی نمی خورد و نمی آشامید و می گفت که من باید به وسیله امساک در غذاهای لذیذ خود را تصفیه کنم تا اینکه آتون بهتر بر من آشکار شود و گوشت و شراب و آبجو چون تولید تخدیر یا مستی می کند، مانع از این است که نور حقیقت درست بر من بتابد. از کشورهای خارج خبرهای نامطلوب به مصر می رسید و آزیرو در الواحی که به مصر می فرستاد می گفت سربازان من میل دارند که به خانه های خود مراجعت کنند و گوسفندهای خیش را بچرانند و زمین ها را کشت و ورز نمایند، ولی یک عده راهزن که در منطقه غزه و سرزمین سینا به سر می برند و با اسلحه مصر مسلح هستند و افسران مصری به آنها فرماندهی می نمایند، دائم به خاک سوریه حمله ور می شوند و چون یک خطر دائمی برای سوریه به وجود آورده اند، او نمی تواند سربازان خود را مرخص کند. دیگر اینکه فرمانده شهر غزه برخلاف متن و روح پیمانی که بین مصر و سوریه منعقد گردیده عمل می نماید و مانع از ورود بازرگان سوریه به غزه می شود و کاروانهای سوریانی را که باید وارد شهر شوند بر می گرداند و این اعمال خصمانه خیلی به اتباع سوریه ضرر می زند. اگر هر کس دیگر به جای من بود، تا کنون عنان صبر را از دست داده مبادرت به جنگ می کرد، ولی ما چون خواهان صلح هستیم تا کنون اقدامی خصمانه نکرده ایم. محاذا شکیبایی ما حدی دارد و وقتی از حد گذشت نمی توانیم جلوی افسران و سربازان سوریه را بگیریم. پادشاه بابل هم که میل داشت به سوریه گندم بفروشد، از رقابت مصر در بازار سوریه شکایت می کرد، زیرا با اینکه دیگر گندم مصر به سوریه نمی رفت،
آنقدر گندم مصری در بازار سوریه بود که بازرگانان بابلی نمی توانستند گندم خود را به سهولت بفروشند. سفیر بابل در مصر ریش خود را به دست می گرفت و با هیجان می گفت: آقای من پادشاه بابل مانند یک شیر است که در قصر خود نشسته هوا را می بوید که بداند وزش نسیم از کدام طرف بوی طعمه را به مشامش می رساند. و بعد از اینکه نسیم مصر را بویید، امیدوار شد که دوستی و اتحاد با مصر برای او مفید واقع خواهد گردید، در صورتی که تا امروز آقای من از این اتحاد سودی نبرده است. اگر مصر اینقدر فقیر است که نمیتواند برای بابل زر بفرستد تا اینکه پادشاه بابل سربازان قوی را استخدام کند و عرابه‌های جنگی بسازد، من نمیدانم که عاقبت اتحاد مصر و بابل چه خواهد شد. آقای من میل دارد که با یک مصر قوی و ثروتمند

آن را به آزیرو و متحدین حاتی وی واگذاشت مبهوت شد. من خیلی مصر را دوست می دارم و سعادت فرعون و ملتش را می خواهم، ولی چون سفیر بابل هستم مجبورم که منافع پادشاه بابل را بر منافع مصر ترجیح بدهم و می دانم که به زودی پادشاه بابل مرا از مصر احضار خواهد کرد، برای اینکه سفارت من اینجا بیفایده است و من متاسفم که بدون انجام مأموریت خود باید به بابل برگردم، زیرا من آرزو داشتم که اتحاد مصر و بابل از جنبه حرف تجاوز کند و به صورت عمل درآید. ما حرفهای سفیر بابل را تصدیق می کردیم، برای اینکه می دانستیم که درست می گوید و اتحاد با یک کشور فقیر و ضعیف برای هیچ پادشاه و ملت فایده ندارد. بوراوریاش پادشاه بابل که تا آن روز مرتب برای زن 3 ساله خود یعنی دختر فرعون بازیچه و تخم مرغ رنگ کرده می فرستاد، از ارسال این هدایا خودداری نمود و معلوم می شد که قصد دارد ترک رابطه نماید، در صورتی که می دانست که در عروق شاهزاده خانم خردسال مصری خون سلاطین مصر یعنی خون خدایان جاری است. در همین موقع یک سفارت حاتی وارد مصر شد. اعضای این سفارت عده‌ای از نجبای حاتی بودند و می گفتند آمده اند تا دوستی قدیمی موجود بین حاتی و مصر را تأیید کنند و با اخلاق و آداب مصری ها که خیلی در جهان مشهور است آشنا شوند و از انضباط و فنون نظامی ارتش مصر درس ها بیاموزند. اعضای سفارت مردانی به ظاهر خوش اخلاق و دارای نزاکت بودند و هدایایی به رجال درباری دادند و از جمله یک کارت از فلز جدید موسوم به آهن به توت داماد فرعون تقدیم کردند و توت از دریافت هدیه مزبور خیلی خوشوقت شد، زیرا دید که می تواند با کارت مزبور کارت های مصری را دونیم کند.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: شهامت.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار.
10: اعضای

0: وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
1: با انصاف
2: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک
4: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
1: با تدبیر
5: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان
6: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
1: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
12: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.

من که در قدیم از مسافرت به کشورهای خارجی یک کارد آهنین آورده بودم، به توت گفتم بهتر این است که فلز گرانبها و برنده جدید را مثل سوریانی ها با زر و سیم تزیین کند و توت همین کار را کرد و گفت میل دارد که آن کارد آهنین را در قبر خود بگذارد، زیرا توت می اندیشید که زود خواهد مرد و موفق نخواهد شد عمر طبیعی کند. اعضای سفارت هاتی که مردانی قوی دارای چشمهایی درخشنده بودند نزد زنهای افق موفقیت کسب کردند، زیرا زنها از هر چیز تازه لذت میبرند و رجال دربار مصر آنها را به منازل خود دعوت میکردند و آنان در ضیافتها میگفتند ما میدانیم که راجع به کشور و ملت ما چیزهایی گفته شده که سبب وحشت گردیده، ولی این اظهارات تهمت است و کسانی که به سعادت ما رشک میبرند این حرفها را جعل مینمایند. ما ملتی هستیم که میتوانیم بنویسیم و بخوانیم و برخلاف آنچه گفتند غذای ما گوشت خام و خون کودکان نیست، بلکه اغذیه سوریانی و مصری را دوست میداریم. ما مردمی آرام و صلح دوست هستیم و از جنگ نفرت داریم و در ازای هدایایی که به شما داده ایم هیچ چیز غیر از اطلاعات مفید نمی خواهیم تا اینکه سطح دانش و صنعت ملت خود را بالا ببریم. ما خیلی میل داریم ببینیم که سربازان لیبی که در ارتش مصر هستند چگونه اسلحه خود را به کار می برند و دوست داریم که مانور عرابه های زیرین و سری و سیر شما را تماشا کنیم و می دانیم که عرابه های ما در قبال عرابه های شما سنگین و کندرو هستند. ما می دانیم که فراریان میتانی بعد از اینکه گریختند و اینجا آمدند راجع به ما حرف های وحشت آور زدند و شما نباید حرف های آنان را باور کنید، زیرا این حرف ها ناشی از خشم و ناامیدی آنها می باشد که آن هم ناشی از ترس خودشان است. و اگر این اشخاص که اکنون در مصر هستند در کشور میتانی میماندند هیچ آسیب به آنها نمی رسید و اینک هم می توانند به کشور خود برگردند و ما به آنها اطمینان می دهیم از اتهاماتی که به ما زدند رنجش حاصل نخواهیم کرد و در صدد گرفتن انتقام بر نمی آییم، برای اینکه می دانیم که آنها از فرط ناامیدی به ما افترا زدند. و اما اینک چرا ما وارد کشور میتانی شدیم؟ علتش این است که شماره نفوس کشور ما زیاد است و پادشاه ما علاقه دارد که فرزندان ملت او افزایش یابند و به همین جهت زندگی بر ملت ما به مناسبت کمی فضا تنگ شد و فرزندان ملت ما احتیاج به زمین‌هایی داشتند که در آنجا کشت و ورز کنند و مراتعی می‌خواستند تا دام خود را در آنجا بچرانند و در خود کشور ما این اراضی و مراتع یافت نمی‌شود و در عوض در کشور میتانی از این اراضی و مراتع زیبا وجود داشت و سکنه میتانی هم کم است و در آنجا هر فرد بیش از یک یا دو فرزند ندارد و از اینها گذشته ما نمی توانستیم قبول کنیم که در کشور میتانی ظلم حکم فرما باشد و مردم در فشار یک حکومت جابر دست و پا بزنند و چون خود مردم برای رفع ستم و نجات خود از ما کمک خواستند ما وارد میتانی شدیم و باید دانست که ما به عنوان فاتح و اشغالگر وارد میتانی نشدیم، بلکه نجات دهنده ملت مزبور از ظلم زمامداران بیرحم گذشته هستیم و امروز به قدر کافی زمین برای کشت و ورز و مرتع برای چرانیدن دام داریم و لذا محتاج نیستیم که وارد اراضی دیگران شویم، ویژه آنکه ملتی صلح‌جو هستیم و می‌خواهیم پیوسته با صلح و آرامش به سر بریم.
وقتی اعضای سفارت این حرفها را می زدند و پیمانه های شراب را می نوشیدند، طوری آثار صداقت از اظهارات آنها احساس می شد که همه را مجذوب می کرد. و با این صحبت ها به زودی تمام رجال دربار مصر را با خود دوست کردند و به همه جا راه یافتند. ولی من که کشور آنها را دیده بودم و مشاهده کردم چگونه مردم را به سیخ می کشند و نابینا می کنند، نمی توانستم که اظهاراتشان را مثل دیگران باور کنم و از توقف آنها در شهر افق نگران بودم و به همین جهت از مراجعت آنها از مصر راضی شدم، زیرا می دانستم هر نوع اطلاع که از وضع مصر به دست بیاورند ممکن است روزی به ضرر مصر مورد استفاده آنها قرار بگیرد. من وقتی به افق مراجعت کردم دیدم که وضع شهر تغییر کرده است. وقتی از افق به تبس می رفتم شهر ساکت بود و مردم حال عیش نداشتند، ولی بعد از اینکه مراجعت نمودم دیدم که شب تا صبح مشعلها و چراغها روشن است و از دکه ها و منازل عمومی بانگ شادی به گوش می رسد و در خانه اشراف مجالس سرور منعقد می گردد و نوکرها و غلامان در شادی ارباب خود شرکت می کردند. ولی آن عیش و شادی یک نوع سرور ساختگی یا اجباری بود و مثل اینکه مردم حس می کردند که وضع دنیا عوض خواهد شد و وقایعی پیش می آید که دیگر به آنها اجازه خوشی نخواهد داد و باید از آخرین فرصتهایی که دارند استفاده کنند و اوقات را به خوشی بگذرانند تا اگر فرصت از دست رفت تأسف نخورند چرا از عمر گذشته استفاده نکردند. آنچه نشان می داد که خوشی مزبور طبیعی و عادی نیست این بود که گاهی یک مرتبه شهر گرفتار سکوت می شد و دیگر آوازی به گوش نمی رسید و پنداری که مردم در وسط شادمانی ناگهان متوجه می شدند که آتیهی وخیم در پیش دارند و از بیم آینده سکوت می کردند. هنرمندان هم مثل توانگران دچار یک فعالیت ناگهانی و غیر عادی شدند و انگار می اندیشیدند که اگر چیزهای نو به وجود نیاورند زمان از لای انگشتان آنها خواهد ریخت و وقت گرانبها از دست خواهد رفت و دیگر بر نخواهد گشت. هنرمندان حقایق هنری را با صورتهای مبالغ آمیز مجسم می کردند و در نتیجه اشکال مردم به شکل کاریکاتور در می آمد، یا اینکه واقعیت‌های هنری را طوری ساده می‌نمودند که بعضی از آنها به جای ترسیم یک شکل کامل از یک نفر، چند خط و نقطه را برای تصویر آن شخص کافی می‌دانستند. این هنرمندان شکل فرعون را هم با غلو کردن در مورد واقعیت‌های قیافه و اندامش به شکلی در می‌آوردند که وقتی انسان می‌دید متوحش می‌شد. یک روز من در این خصوص با توتمس صحبت کردم و گفتم فرعون نسبت به تو نیکی کرد و تو را از خاک برداشت و دوست خود نمود و تو برای چه او را طوری مجسم می کنی که گویی با وی دشمنی داری؟ توتمس به من گفت سینوه، تو مردی طبیب هستی و از هنر اطلاع نداری و در خصوص چیزی که نمی دانی اظهار عقیده نکن. توتمس گفت شاید من با فرعون دشمنی داشته باشم، ولی این موضوع ربطی به هنر من ندارد. هنر چیزی است که از دوستی و دشمنی بی خبر است و گاهی اتفاق می افتد که یک مرد هنرمند در حال دشمنی می تواند اثری به وجود بیاورد که در حال دوستی قادر به ایجاد آن نیست. من مردی هستم آفریننده و آنچه می آفرینم هنر من است که آن را مطابق ذوق و استعداد خیش خلق می کنم.
و آنچه من به وجود می آورم جاوید خواهد شد. فرعون می میرد و آتون از بین می رود، ولی من باقی می مانم. یعنی آنچه از من به وجود آمده و هنر من است باقی خواهد ماند. وقتی که توتمس صحبت می کرد، من صورت و چشمهایش را می نگریستم و می فهمیدم که وی چون از بامداد شراب نوشیده دارای حال طبیعی نیست و آن حرفها را از روی مستی شراب می زند و لذا از حرفهایش نه حیرت کردم و نه متنفر شدم. بعد فصل پاییز آمد و آب نیل طغیان کرد و آنگاه زمستان فرا رسید. با رسیدن زمستان به طوری که مردم پیشبینی می نمودند، قحطی در مصر شروع گردید و سوریه هم خبرهای وحشت‌آور رسید و معلوم شد که آزیرو دروازه بسیاری از شهرهای سوریه را به روی قشون حاتی گشوده و عرابه های جنگی سبک ارتش حاتی از سرزمین سینا گذشته به شهر تانلیس حمله ور شده تمام آن منطقه را ویران کردند.

اثر وصول این اخبار وحشت انگیز، آمی از شهر تبس و هورمهوب از ممفیس به افق آمدند تا اینکه در خصوص این وقایع با فرعون مذاکره نمایند و من هم در جلسه مذاکره حضور یافتم که اگر بر اثر شنیدن اظهارات آن دو نفر حال فرعون برهم خورد وی را معالجه کنم. آمی گفت: ای آخناتون، امسال ما نتوانستیم که خراج سرزمین‌های جنوب مصر را دریافت کنیم، برای اینکه مردم آنجا بر اثر قحطی طوری فقیر شده اند که قدرت تأدیه خراج را نداشتند و اینک انبارهای قلعه فرعون خالی است و نمیتوان از این انبارها برای سد جوع مردم استفاده کرد. مردم از فرط گرسنگی ریشه علفها و پوست درختها، حتی ملخ و قورباغه می‌خورند و تا کنون عده‌ای از گرسنگی مردند و بعد از این هم خواهند مرد، زیرا قلعه فرعون به قدری کم است که هر قدر از میزان جیره اهالی بکاهیم باز نمی‌توانیم از مرگ آنها جلوگیری کنیم. بعضی از سوداگران دارای قلعه هستند اما به قدری گران می فروشند که مردم نمی توانند از آنها گندم خریداری کنند. سکنه قریه ها و مزارع از صحرا به طرف شهرها رو آوردند و سکنه شهرها به طرف صحرا می گریزند و همه می گویند که ما گرفتار لعنت و نفرین آمون شده ایم و تمام بدبختی های ما ناشی از خدای فرعون است. لذا من به تو ای فرعون میگویم که قدرت آمون را برگردان و او را خدای مصر بدان تا اینکه کاهنان آمون و مردم از وحشت بیرون بیایند و زارعین بتوانند در اراضی آمون مبادرت به کشت و زرع کنند، زیرا کسی در اراضی خدای تو کشت و زرع نمی کند، زیرا کشاورزان عقیده دارند که زمین‌های خدای تو ملعون است. اگر تو فوری با آمون آشتی کنی، این قحطی مخوف از بین خواهد رفت، وگرنه همه مردم از گرسنگی خواهند مرد و من هم نمی‌توانم که برای نجات آنها اقدامی بکنم. هورمهوب گفت:

0: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-lawgroup.com.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
6: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227. 877-829-9227. kananiadvisorygroup.com.
6: بدون هیچ سورپرایزی.
8: با درود، من ژاله بامشاد. فرارسیدن روش هاشانا و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-9797.

0: درود بر شما همینانم و درود بر میهن دوست داشتنی ایران. امروز 31 آگوست 2026 نهم شهریور، شهریور با 1405. خانم غزاله معتمدی عزیز برنامه هدایت میکنه، عزیز سپاسگزارم. این حرفا رو گوش کنید، میگه ایران کوروش ایرانی نبود، حافظ ایرانی نبود، مفهوم ایران یک مفهوم جدید است. بعد میگه، اشاره میکنه تو همین 100 سال 200 سال اخیر مفهوم پیدا شده. میگه ما ریشه نداریم، چیزی جز خط نستعلیق و آواز ابو عطا نداریم. گذشته ما بزرگ است، سوال میکنه کجایش بزرگ است؟ آیا ما یک شهر مثل پراگ داریم؟ یک شهر داریم که 300 سال سر جایش مانده باشد؟ اینا افاضات خواننده است که همین 3 روز پیش به ایران بازگشت و قراره که در تجمعات شبانه تهران حتی برنامه اجرا بکنه. برحال همینانم حرفهای من، خب ارادت زیادی به ایشون ندارم، یکی از کاراش خیلی دوست دارم راستش، ولی بقیه کاراش اصلا، اسم اون کارم تورنجه. دوست داشتم چندین نوبتم توی رادیو پخش کردم و ولی موندم که این همه چینه و نفرت از ایران از کجا آمد؟ این همه نفرت و تحقیر این سرزمین. ببینید، یکی از پرسش‌هاش اینه آیا ما یک شهر مثل پراگ داریم که 300 سال سر جاش مونده باشه؟ آقای من میگن کلکسیون شهرهای عتیق است ایران، شهرهایی که 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، 4000-5000 سال عمر دارن. کلکسیونه، واقعا کلکسیون به معنای واقعی، کلکسیون شهرهای عتیقه دنیاست. حالا من داشتم، من تا این گفتگو رو ایشون با بی بی سی کرده، با بی بی سی، و جالبه که این مجری بی بی سی هم با ایشون همراهی میکنه در کوچک شماری ایران، تحقیر ایران، اینکه ایران یک مفهوم جدیده، ریشه در تاریخ نداره. و این مصاحبه آقای محسن نامجوست با بی بی سی گوش کنید.
1: هنوز نمیفهمیم که کوروش اسم خود، کوروش ایرانی نبود، حافظ ایرانی نبود. حافظ نمیگفت من شاعر ایرانی ام. مفهوم ایران یه مفهوم جدیده، مال 100 سال 200 سال
2: اینه که حافظ
1: ما ضعفای خودمون رو
2: میدونست که مال فارسه، مال بله، منطقه کوروش فارسه،
1: کوروش مال امپراتوری قوم فارسه.
2: ببین بسا ممکنه برسیم،
1: ولی ببخشید یک پلی میزنیم از 3000 سال پیش تا این و گذشته گران، نه شاملو رو میشناسن، نه گلشیری، نه یعنی فقط عاشقن، عاشق فرد. آقا به فردوسی دست نزن. شما میفهمید گذشته ما بزرگه، کجاش بزرگه؟ ببینید، ما یک شهر مثل پراگ داریم در میان ما کدوم شهرمون 300 سال سر جاش مونده؟ ریشه ای وجود نداره جناب ملایر. یعنی ما غیر از خط نستعلیق و آواز ابو عطا هیچ چیزی که بعد از شعر رو بذاریم کنار، هیچ چیزی نداریم که مال ما باشه.
3: حالا خیلی چیزا شد دیگه، شعر شد
1: شعر
3: ما میدونی
1: اثر هم تحت تاثیر حالت
0: متالیک. خب ببین مشکل چیه؟ مشکل اینه که نفس، خب احتمالاً صداش خوبه یا در کار موسیقی است و شادم بین اتی محبوب باشه، ولی به خودش اجازه میده در کار فوق العاده تخصصی که بزرگان تاریخ، شهرشناسان بزرگ دربارش غور کردن، تحقیق کردن، ده ها سال از عمر خودشون رو گذاشتن. آرتور کریستنسن، دانشمند و شهرشناس، ایرانشناس بزرگ دانمارکی، اولین کارش فکر کنید بچه ای 1900، الان ما 2026 توی دانمارک به دنیا آمده، بزرگ شده، اولین کاری که علاقه داشته راجبش تحقیق بکنه ایرانه، اولین کتابی که نمیشه درباره ایرانه، یکی از معروفترین آثارش ایران در زمان ساسانیان، یا آرتور پاپ، محقق بزرگ آمریکایی، یکی اثر عظیم داره، اسم اثر هست بررسی هنر ایران، نمیگه بررسی هنر نمیدونم پراک، یا بررسی هنر ایران. ادوارد براون، یکی از درخشان ترین آثارش چیه؟ تاریخ ادبیات ایران. آرنولد توینبی مورخ بزرگ تاریخه، مورخ و فیلسوف بریتانیایی است. اصلا نگاهش ستایش‌آمیز نسبت به ایران و گذشته ایران. استادی آف هیستوری. و در این اثر تاکید میکنه ایران یکی از ستونهای اصلی تمدن بشری است. توینبی وقتی دیدید که هیچ تمدن دیگری نمیشه با تمدن عظیم اول تمدن ایران مقایسه کرد و تمام تمدنهای موجود در تاریخ کم میارند، یه اصطلاح خلق کرد، The Iranian World. معتقده که ایرانی ها یک حوزه تمدنی و فرهنگی بسیار گسترده تر از چهار دیواری سرزمین و جغرافی های خودشون پدید آوردن. یعنی این تمدن سیال بود، مثل رودخانه را افتاد، به کشورهای دیگه هم رفت، اسمش گذاشت جهان ایرانی. اینو توینبی نوشت. توینبی محقق و اندیشمند بزرگ و میگه اینا از فرات تا آبو دریا یعنی جیهون، از جیهون تا شبه قاره هند، از شبه قاره تا آسیای مرکزی، همه رو بردن زیر چتر این فرهنگ و این تمدن. این حرفای توینبیه. اون وقت کنید آقای محسن نامجو میبیشید تو بی بی سی، اون مجری بی سواد بی بی سی هم بهش همراهی میکنه، هر روکر هم میکنن علیه درباره ایران و سرزمین ایران. همش هم فکر میکردم که چرا میگه فقط ایران خط نستعلیق داره، آواز ابو عطا و چیزی دیگه ای نداره. نستعلیق هم میدونی که یه خط از ترکیب دختر خط قدیمی تر، یکی نسخ و یک تعلیق، بهش هم قرآن مینوشتند. بعد یک خطات خیلی سرشناسی میرعلی نیریزی این خط جدید رو ابداع کرد، خطوط رو کشید، نوشت، بعد گاهی مدور کلمات بالا میرفتن پایین میومدن، خیلی چشم نواز شد خط. حالا این نستعلیق هم تازه نستعلیق چیز جدیدیه، خیلی قدیمی نیست، بکنم مال مثلا اوائل صفویه است. حالا چرا میگه ابو عطا؟ به این دلیل که ابو عطا کاربرد مذهبی داره، مناجات ها، قرائت های قرآن، نوهای مذهبی همه تو این دستگاه خونده میشه، همه تو این دستگاه. بعد میگه که اصلا این به مفهوم جدید ایران، آخه نظامی گنجوی 900 سال قبل از محسن نامجو میگه همه عالم کن است و ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل. در شاهنامه فردوسی 1000 سال پیش 840 بار اسم ایران آمده، در شاهنامه مسکو 840 بار، در شاهنامه خالقی مطلق 786 بار. بعد اشاره میکنه میگه حافظ اصلا خودش ایرانی نمیدیده. پژوهشگران معتقدند بعد از شاهنامه هیچ دیوانی به اندازه حافظ روح ایرانی رو رسا نکرد. حافظ با پرداختن به نمادهای ایران باستان دلبستگی عمیق خودش رو به این سرزمین نشون داده. بیا ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد، به من ده که در کیش رندان مست چه دنیا پرست و چه آتش پرست، بده ساقیان آتش تابناک که زرتشت می جویدش زیر خاک. یا یه پزشک معروف ایرانی، حکیم مگسری، یه کتاب پزشکی داره، فرهنگ پزشکی، توی دیباچه کتاب پزشکیش که صدها سال پیش از این میگه زمین ماست ایران، بیش از مردمانش فارسی دان. اسدی طوسی، فرخی سیستانی، همه از شاه ایران شهر یاد کردن. بریم اون ورتر، بریم 3700 سال پیش، بریم در دوره زرتوش، بریم به سراغ اوستا، بریم به سراغ یشت ها. سخن از ایران ویچه، ویچ یعنی سرزمین، ایران ویچ سرزمین ایران، تأکید میشه در یشت ها، بهترین سرزمین آفریده شده اهورا مزدا. اهورا یعنی بزرگ، مزدا یعنی بزرگ، اهورا یعنی خردمند، خردمند بزرگ.

چند پای آقای خود محسن نامجو رو شنیدم، فکر کردم نه این آدم با این تفکراتش خون بهتره برگرده بره با روحانیت زندگی کنه، در کنار هم باشن، چون اونام تمام عمرشون رو صرف ضدیت با ایران کردند، صرف ضدیت. این حرفا افاضات خواننده ایست که همین سه روز پیش برگشته به ایران، قرار در تجمعات شبانه‌ام برنامه اجرا بکنه. آقای نامجو و بی بی سی، برید کتیبه اردشیر بابکان رو بخونید در نقش رستم نزدیک شیراز، واژه ایران، ایران به عنوان یک کشور یک پارچه به سه زبان نوشته، خودش شاهنشاه ایران معرفی میکنه. اردشیر بابک به سه زبان. شاپور اول در کتیبه خودش از پادشاهی ایران شهر یاد میکنه. سعدی به گفته خداوند ایران و تور،

0: با صدای غلام حسین خان بنان. ایران یعنی بنان، یعنی صدای بنان. ایران یعنی رضا شاه. ایران یعنی کریم خان سعد. ایران یعنی کوروش. ایران یعنی مولوی، یعنی حافظ، یعنی سعدی. اگر یک هنرمند قدرت درک نداشته باشه برای اینکه بتونه ریشه های عظمت و فرهنگ این مملکت رو بشناسه، به نظرم اصلا بی خود برگشت بوده و میرم یک کشوری دیگه، هم میرم پراک. حالا پراک هم من خیلی دوست دارم، ولی مقایسه کردن این که شما یه شهر به من میشو میگه توی این یه شهر به من میشو میده توی ایران 300 سال عمر داشته باشه، بابا شیراز، اصفهان، تبریز، کرمان، یزد، یزد، همه شهرهای خوزستان، تمامی حکمتان، همدان، همدان، همدان حد اقل 3,500 سال، 3,000 سال و نیم عمر داره. خب یه بار دیگه حرفاشو گوش کنید، مبادا من از دایره انصاف بیرون رفته باشم. گوش کنید حرفاشو.
1: هنوز نمیفهمیم که کوروش اسم خود، کوروش ایرانی نبود، حافظ ایرانی نبود. حافظ نمیگفت من شاعر ایرانی ام. مفهوم ایران یه مفهوم جدیده. مال 100 سال دیگه سال
2: اینه که حافظ
1: ما ضعف های خودمون رو
2: میدونست که مال فارسه، مال بله. منطقه فارسه.
1: کوروش مال امپراتور قوم فارسه.
2: ببین بسا ممکنه برسیم،
1: ولی ببخشید یک پلی میزنیم از 3000 سال پیش تا این و گذشته گران. نه شاملو رو میشناسن، نه گلشیری، نه یعنی فقط عاشقن، عاشق آقا به فردوسی دست نزن. شما میفهمید گذشته ما بزرگه، کجاش بزرگه؟ ببینید ما یک شهر مثل پراگ داریم در میان ما کدوم شهرمون 300 سال سر جاش مونده؟ ریشه‌ای وجود نداره جناب ملایر. یعنی ما غیر از خط نستعلیق و آواز ابو عطا هیچ چیزی که بعد از شعر رو بذاریم کنار، هیچ چیزی نداریم که مال ما باشه.
3: حالا خیلی چیزا شد دیگه، شعر شد.
1: آره نه، آره یعنی
3: شعر ما
1: میدونید خط نستعلیق هم تحت تاثیر شعر
3: حالت متالیک.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
9: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
8: ببخشید منظورتون چیه؟
9: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
8: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
10: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501. www.mashiangroup.com.

0: خب امیران از ارجمند هم در این منزل از برنامه اجازه بدید که بریم به بریتانیا. خیلی ببخشید، کلی خبر داشتیم ولی حرفای این آقای ناجوری که شنیدم دیگه خبرها رو گوشتم کنار که بعدن خودتون آورده در جریان خبرها هستید، ولی خبرها هم در حین برنامه به شما خواهم داد. آقای دکتر نامدار بقایی عزیز در بریتانیا با ما هستن، خیلی لطف کردن. دکتر بقایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: شما جمعه بودی، خیلی سپاسگزار از شما که این تیکهی که اول برنامه گفتید واقعا عشق من رو در آورد. از ایران و ایرانی گفتید و متاسفانه اشخاصی مثل این محسن نامجوی بی ریشه بایستی بگم، فقط تنها چیزی که میتونم بگم بی ریشه، بی اصالت اینطور صحبت های
0: آقای بقایی. باور کنید باز اون بهتر بود در برابر مجری بی بی سی. ببینید وقتی صحبت از حافظ شد گفت بله بله درست میگید، حافظ ایرانی نیست، حافظ از قوم پارسه. شما در تمام ایران بگرد ببینید ما قومی ایلی عشیره به نام پارس داریم. بابا پارس اسم یه منطقه جغرافیایی، اسم ایل و تبارو نمیدونم یه قوم خاصی اینها نیست، اسم یه قبیله نیست. اینا کسانی هستن که نگاه قبیله‌ای به ایران دارن.
1: درسته، بله بله بله. به هر حال خیلی ممنون، درود میفرستم خدمت سرکار خانم غزال که برنامه رو در اتاق فرمان هستن و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه جمع بودید.
0: ممنونم، تشکر میکنم. خب ما شنیدم که تهدیدهای سپاه پاسداران خیلی جدی داره در بریتانیا.
1: بله بودی. اینطور بگم که میدونید این تهدیدهای سایبری و امنیتی که منتسب به هر حال به سپاه پاسداران هست در داخل بریتانیا، این دیگه جریانات میدونید فقط به عنوان یک تهدید احتمالی دیگه صحبت نمیشه. برای اینکه حملات سایبری که جمهوری اسلامی میکنه، نیروگاه کوچیک برق انگلستان رو 3-4 روز از کار انداختند عرض کنم و مسائل دیگه‌ای که مطرح هست، دیگه این رو از حوزه تهدید احتمالی خارج کرده و این رو کاملا مربوط هستش به تهدید علیه امنیت ملی بریتانیا و این کمک ها، حمایت های مالی که دریافت میشه، منفعت مادی که سپاه میتونه ببره این وسط و اینها جرم محسوب میشه و مجازاتش همونطور که قبلا هم گفته بودم 14 سال زندان داره. و خب MI5 انگلستان، انتلیجنس سرویس MI5 انگلیس مرتب دنبال این هاست. 20 تا توطئه بالقوه مرگبار مربوط به جمهوری اسلامی رو زیر نظر داشتن و اینها رو خونسا کردن ظرف 1-2 سال گذشته. اینها خیلی مهم بوده براشون. به جز این حملات سایبری و اینها که بوده، که خبرهای واقعا مهم هر هفته تقریبا یک موضوعی مطرح میشه و این آسیب پذیری این زنجیره تأمین و زیرساخت حیاتی بریتانیا همیشه زیر سوال میره که تا چه حد، چون میدونید به هر حال جمهوری اسلامی هم به یک شکلی با روسها و روسیه همکاری میکنن و اونها هم مایل هستن که صدماتی به بریتانیا بزنن و از این نظرها خیلی میتونه بریتانیا تحت شعاع این مسائل قرار بگیره و انجام بشه. روزنامه های انگلیس به طور مختلفی این موضوعات رو پوشش دادن و ببینید اینطور میگن که خطر افزایش یافته، خطر سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی برای بریتانیا، ولی در حال حاضر شواهد علنی از تصمیم سپاه برای حمله نظامی مستقیم به خاک بریتانیا وجود نداره، با اینکه پایگاه‌های نیروهوایی سلطنتی بریتانیا در اختیار نیروهوایی آمریکا هم قرار میگیره و هواپیماها و بمب افکن‌های آمریکایی مرتب اینجا تردد دارن در پایگاه‌های انگلستان و در نتیجه خود همین موضوع باعث شده که یک تارگتی بشه، یک هدفی بشه برای جمهوری اسلامی. حالا به چه صورت اینها رو میخوان انجام بدن، آیا حمله مستقیم میخوان بکنن که خیلی بعید به نظر میرسه با فاصله زیادی که وجود داره، یا کارهای خرابکاری و حالا سایبری و اینجور مسائل برحال. و خب این درگیری دوباره نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی که ظرف همین 24 ساعت گذشته شروع شده، خب اینم باز دوباره یک موضوع دیگری رو پیش میکشه. اردن میبینیم این وسط مرتب در این مسئله هستش، پایگاه های آمریکا که در اونجاست، امارات متحده عربی که باز پایگاه ها اونجا هستن، و خب اینها همش باعث میشه که به یک شکلی بریتانیا هم حضور داشته باشه. و خب این موضوع الان وقتی که آمار گرفتن و تخمین هایی که زدن، این خب ببینید در سه حوزه این قرار می

0: رئیش کاسته خواهد شد. و خب این برآورده دیگه ای هم که کردن نشون میده این افزایش قیمت نفت و گاز که ناشی از جنگ هستش، هر هفته حدود 190 میلیون پوند به هزینه انرژی و حمل و نقل بریتانیا اضافه میکنه که چیز مبلغ کمی نیستش و واقعا در این شرایط ممکن، در شرایط حال حاضر بسیار سخت و دشوار هست. الان دوباره قیمت بنزین بالا رفته، اینجا قیمت نفت و گاز بالا میره، هنوز خب در پایان تابستان هستیم در حقیقت، ولی خب به زودی هوای اینجا نسبتاً از ماه دیگه اکتبر، اواسط سپتامبر، اواخر سپتامبر رو به سردی میره و مقدار مصرف گاز و این چیزها بالا خواهد رفت و این یه مشکل بزرگی هست دیگه. این نشون میده که جمهوری اسلامی فقط دیگه یک عامل بی ثباتی در خاورمیانه تلقی نمیشه، بلکه به عنوان یک تهدید بالقوه مستقیم علیه امنیت سایبری، زیرساختی و فیزیکی بریتانیا دیده میشه و در این حال از سرگیری حملات آمریکا و همین سپاه و این مسائلی که در یکی دو روز گذشته اتفاق افتاد، بریتانیا رو به دلیل روابط نظامیش با آمریکا و همین استفاده از پایگاه‌ها بیش از گذشته در معرض اقدامات تلافی جویانه قرار میده. اینها رو بایستی همش رو در نظر بگیریم. موضوع مهم دیگه‌ای که جمع بودی پیش اومده و الان خیلی صحبتش هستش، وضعیت بانک ملی ایران در بریتانیا هستش و این تحریم‌های شدیدی که وزارت خزانه داری آمریکا اخیراً اتخاذ کردن به چه صورت هستش، که این رو هم میتونم توضیحی خدمتتون بدم.
1: ممنون میشم آقای. یه نکته که آقای دکتر بقایی، به نظرم حرف امروز محمد رضا نقدی بالاخره از سرد کردگان سپاه پاسداران مشاور ارشد فرمانده کل سپاه، میگه ما هنوز وارد جنگ در وال استریت، منهتن و هر جای دیگری نشدیم. یعنی تهدید تروریستی، تهدید عملیات تروریستی در منهتن و وال استریت و هر جای دیگر. خب الان شما الان گزارش که میدادید درباره این به اصطلاح خطرات عملیات تروریستی سپاه در بریتانیا، فکر کردم این خودش به حد کافی نشون دهنده اینه که واقعا با دنیا فکری بکنه. یعنی این حکومت باید جا به جا کرد، بگرنه اینا دارن روز به روز خطرناکتر میشن. بله بفرمایید.
0: خواهش میکنم من ادامه بدم یا
1: بله میخواید از بازار آگهی عبور میکنیم؟
0: بازار آگهی ها رو بگذاریم. بله خواهش میکنم. در خدمت.

0: ریل استیت یعنی BEC اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
1: فروشگاه چالمرز وارد کننده معروف ترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777 شاناتووا.
2: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون.

0: 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل،
1: 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت،
0: 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل
1: و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر.
0: از اولین انتخاب،
1: بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان. نیپاک تقدیم میکنن
4: درودی به ایران و ایرانیان.
5: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر، گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
7: 844-937-25-30 844-937-25-30.
6: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
9: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
8: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
9: 818-632-01-89.

0: خب با آقای دکتر نامدار بقایی عزیزیم هم میانونم در بریتانیا در یک روز خیلی پرتلاتم هم در اروپا هم در آمریکا هم بر خاورمیانه عملیات نظامی آمریکا بوده علیه پرتابگرهای موشکی جمهوری اسلامی در جزیره لارک. بعد تصمیم 27 کشور اتحادیه اروپا بوده که از پروژه دونالد ترامپ، پروژه اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی حمایت میکنن، بیانیه دادن. گروه 7 بیانیه داده، 7 قدرت صنعتی جهان، گروه 20 به همین ترتیب، اونا هم دارن از پروژه حرکت به سمت منزوی کردن جمهوری اسلامی در سطح جهان حمایت و پشتیبانی. بفرمایید.
1: خواهش میکنم جناب مفتی. بله ببینید، این موضوع بانک ملی ایران خیلی مطرح شده این چند روز و این تحریم های جدیدی که آمریکا اتخاذ کرده، به خصوص تقریبا به بست شدن این بانک در انگلستان شاید منجر بشه. حالا این رو بیشتر توضیح میدم. ببینید، به تنهایی تحریم آمریکا نمیتونه بانک ملی ایران در انگلستان رو منحل کنه یا مجوز بانکیش رو لغو کنه، مگر اینکه خود دولت بریتانیا این اقدام رو از طریق Financial Conduct Authority شون انجام بدن که یک فرایند حقوقی داره و تسویه لازمه. ولی در حال حاضر بانک ملی ایران یک بانک انگلیسی ثبت شده هستش، شماره‌ای داره در کمپانیز هاوس انگلستان، محلش که معروف هستش، همه ایرانی‌ها کم و بیش میدونن، در خیابان کنزینگتون شماره 98 کنزینگتون های استریت لندن هستش که اونجا نزدیک کنسولگری جمهوری اسلامی هست و هنوز به صورت اکتیو وجود داره. ولی بعد اون وقت شعبه اصلی یعنی در حقیقت اونجا هستش و شعبه خارجیش و این رو اکتیو میدونن. ولی این عمل بانک تقریبا از سپتامبر سال گذشته، سال 2025 فلج شده، برای اینکه دولت بریتانیا هم بانک ملی و هم ملی بانک پی ال سی که یعنی کمپانی عمومی هستش که سهامش در اختیار مردم هست، رو در چارچوب تحریم‌های هسته‌ای ایران قرار دادن و در نتیجه اینها دارایی‌هاش منجمد شده، asset freeze شده و محدودیت مربوط به مدیریت شرکت هم پیش اومده براشون. و خب این خودش خیلی براشون دردسرساز بوده و مشکل بوده، برای اینکه دیدن که خدمات مالی که بانک ملی میده در فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه سامانه‌های حمله سلاح هسته‌ای ایران نقش داشته و خب این موضوع به شدت مورد زیر ذره بین قرار گرفته و مواظبش بودن. ولی حالا بایستی دید که این تحریم‌های جدید که اتخاذ شده از 24 ماه آگوست به چه صورت هستش. این Operation Economic Outcast که نامش رو گذاشتن و امشب هم دیدم الان در اخبار وزیر خزانه داری آمریکا گفت که ما خفگی اقتصادی برای جمهوری اسلامی بار خواهیم آورد با این کار، این هدف اعلام شده که قطع ارتباط کامل مالی جمهوری اسلامی با اقتصاد بین المللی را انجام بدن و آمریکا اعلام کرده که کشورهای ثالث و مؤسسات مالی که همچنان با شبکه مالی جمهوری اسلامی کار بکنن یا با سکندری سانکشن یا تحریم‌های ثانویه روبرو خواهند شد و قطع دسترسی کامل به سیستم مالی آمریکا و سیستم دلار اصلا پیدا خواهد شد و در نتیجه این جلوی کارشون رو میگه. و به صراحت گفته وزارت خزانه داری آمریکا که بستن شعب بانک ملی در خارج از ایران یک ضرورت کامل هست و این تهدید رو هم گفتن عملی میکنیم. الان مدیر شعب بانک ملی در دبی مستقیما آمریکا مورد تحریمش قرار داده، آقایی بوده به نام رضا محمد تاییدی و بعدم در امارات متحده در جاهای دیگه به همین صورت. و این به ادعای وزارت خزانه داری آمریکا این بانک حدود 1.8 میلیارد دلار تراکنش مربوط به شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی رو پردازش می‌کرده و آمریکا در حال حرکت به سمت قطع دسترسی کامل اینها هست از سیستم دلار. و این اگر حتی این قانون کشور معامله‌ای رو مستقیما ممنوع نکرده باشه، همکاری با شبکه مالی جمهوری اسلامی ممکنه اصلا دسترسی کامل رو به سیستم مالی و دلار آمریکا ببره ازمون. خیلی مهم هستش این موضوع که الان بانک ملی دیگه به اون صورت نخواهد بود و دولت بریتانیا همراه خواهد شد، به احتمال خیلی خیلی زیاد با آمریکا همراه خواهد شد و دولت بریتانیا هم رسما اعلام کرده که از این اپریشن اکونومیک آتکست آمریکا استقبال میکنه و گفته که با فشار شدید اقتصادی روی جمهوری اسلامی خواهند گذاشت. ولی دولت بریتانیا هنوز مجوز بانکی بانک ملی ایران رو لغو نکرده و گفته که فعلا هستش. من اطلاع دارم که دوستان قرار شده که تجمعات و تظاهراتی در جلوی بانک ملی شعبه کنزینگتون برقرار بکنن ظرف همین چند روز آینده و اونجا جمع بشن. به هر حال این یک ظرافت حقوقی داره در این حال که بایستی انجام بشه، ولی من مسلم میدونم که نهایتاً این کار خواهد شد. و البته بانک‌های دیگر ایرانی هم هستن اینجا در میبودی در انگلستان، مثلا بانک صادرات هستش، بانک صادرات ایران هست، بانک سپه هستش، بانک بین المللی سپه و بانک بین المللی پرشیا. اینها بانک های متفاوتی هستن که در انگلستان حضور دارن و هستن به عنوان شرکت سهامی و کار میکنن. اونها هم مسلماً به سراغشون خواهند رفت اگر موضوعی باشه که برخلاف تحریم ها عمل کرده باشن.
0: خیلی تشکر میکنم آقای دکتر نامدار بقایی عزیز، سپاس از حضور شما.
1: خدا نگهدار.

یه فاکتور جدید وارد شد، وارد پروژه شکست مالی جمهوری اسلامی، یعنی ورود اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا در بیانیه امروزش نوع شهریور از کارزار آمریکا علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. کارزار آمریکا چیه؟ سعی کنه جمهوری اسلامی رو طرد کنه از حوزه اقتصادی جهان. 27 کشور اروپایی اعلام کردن که با آمریکا در این زمینه همکاری میکنن، همینطور با گروه 7 برای حفظ فشار بر رژیم ایران، کمک به کاهش تنش و خلاصه رساندن منطقه دوباره به ثبات، ثباتی که حکومت جمهوری اسلامی اون رو در هم ریخته بود. آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری هم یه نشست داشت، نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی، همه مربوط به گروه 20، یعنی 20 کشور به اصطلاح کشور مهم دنیا در کارولینای شمالی، 20 قدرت اقتصادی جهان، این درست‌تر. آقای اسکات بسنت توی این نشست به خبرنگارها گفت رژیم ایران برای این به عملیات نظامی روی آورده که در عرصه اقتصادی در حال درهم شکستنه. به نظرم حرفش درسته، چون قائم پناه معاون پزشکیان هم امروز گفت شرایط اقتصادی خوب نیست، ما مجبوریم هی پول چاپ بزنیم یا هی پول چاپ بکنیم. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی است، میگه ما رادار نداریم، یعنی هواپیما بلند میشن بدون رادار بلند میشن، پروازها را ذهنی هدایت میکنیم، یعنی چشم بسته، به کار به کجا کشیده. و اینا دارن باز دنیا رو تهدید میکنن. نقدی میگه هنوز جنگ ما در وال استریت و منهتن شروع نشده، وال استریت، منهتن و هر جای دیگر، یعنی عملیاتی و اشارهش به عملیات تروریستیه، معنی دیگه ای نداره. تو وال استریت شما میتونی چیکار کنی؟ در منهتن مثلا میخواد چیکار کنی؟ موشک پرانی کنید؟ نه، عملیات تروریستی میخواد انجام میدید دیگه.

جناب توی آخرین پستی که گذاشته روی شبکه اجتماعی خودش نوشته که شمار کشتارهای رژیم ایران سرزده به 100,000 نفر. ساختار نظامی و اقتصادی و مدیریت و حکومت در آشفتگی کامل قرار داره. حرفای امروز ترامپه. عاملان کشتار مردم باید به عنوان جنایات جنگی علیه بشریت محاکمه شوند. اشاره میکنه به تورم موجود در ایران 300%. میگه اینا نه نیروی دریایی دارن، نه نیروی هوایی دارن، نه پول ملی دارن، نمیتونن به سربازان و نیروهای پلیس خودشون حقوق بدن. تنها چیزی که دارن جعل خبر و انتشار چرندیات. عملیاتیم که آمریکا امروز انجام داده علیه جزیره لارک بعد از حمله اینا پیش تصدیق نکردن آمریکایی‌ها. اول دوباره سپاه شروع کرد، پرتاب موشک بوده به سمت امارات و همینطور به سمت اردن و خوشبختانه در اردن موشک‌ها پیگیری شده. آمریکا به تلافی پایگاه موشکی سپاه پاسداران در جزیره لارک رو در هم کوبید. چند تن از سپاهیانی که مسئول دو پرتابگر موشک بودن اینا کشته شدن. سپاه پاسداران 75 نفر از کارشناسان خودش رو فرستاده به یمن برای تقویت نظامی حوثی‌ها و یمن هم یک محموله نظامی عمان یک محموله نظامی رژیم ایران برای شبه نظامیان حوثی رو در دریای سرخ توقیف کرد. به احتمال زیاد خبر درست نیست. یمن اجازه بدید نگاه بکنم. بله حتما یمن، چون میگه دریای سرخ داده. و از اوزار تشکر رفتن. بسنت میگه ما فشار بر ایران رو ادامه میدیم. مقامات تهران از اوضاع اقتصادی خودشان در شک فرو رفتند.

صدای من از رادیو همراه پخش میشه، میانم هنوز هم دو بخش دیگه از برنامه باقی است و مهمان داریم. یاد باشه تا لحظات دیگه باید بریم به نیویورک، بعد مهمانی هم داریم که به استودیو خواهد آمد. بیگانه در ایران است، فرزند برونش کن.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
3: جناب مهودی عزیز با گرم‌ترین درودها، گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از بالاترفتن بهره منازل شخصی آغاز میکنم که امروز به بالاترین حد سال 2025 رسید و از طرف CNBC گزارش شد که در حوالی 6.87% قرار گرفته. دلیل اصلی این افزایش جنگ ایران و نابسامانی خاورمیانه از یک طرف و اوراق قرضه‌های 10 ساله آمریکا و روی هم رفته بد بودن باند مارکت می باشه که اگر ادامه پیدا کنه می تونه مشکلات بزرگی رو برای بازار بورس و به طور کلی برای حرکت اقتصادی و جیب من و شما رو به همراه بیاره، چرا که ناامنی در بازار نه تنها روی اوراق قرضه، نهایتا روی تمام اقتصاد می تونه اثر منفی بذاره که دولت انشالله مجبور نشه پول وارد اقتصاد بکنه، چرا که ترس از این بابت در بازار بیشتر و بیشتر شده. به همین دلیل هر سه شاخص بازار بورس امروز منفی عمل کردند. نزدک 315 واحد، S&P 25 واحد و شاخص داو جونز هم 374 واحد منفی عمل کرد. قیمت هر بشکه 2.90 سنت دیگه بالاتر رفت و در بالای 86 دلار قرار گرفته که حتی این خبری که قرارداد جدیدی با ونزوئلا امریکا امضا کرده که بالای 65 میلیارد بشکه رو میتونن اخراج کنن هم نتونست روی مسئله اثر مثبت بذاره. قرارداد با ونزوئلا روی 1.5 میلیون بشکه در روز تولید خواهد کرد که میتونه بالای 200 میلیارد در سال درآمد ایجاد کنه. خبری داشتیم از CNBC که نرخ حساب‌های سپرده برای ماه سپتامبر به طرف 3.75 تا 4.2 در حال حرکت می باشه که هرچه بانک ها بهره رو بالاتر ببرن که روی حسابای سپرده شما اثر منفی میذاره، ولی نهایتا برای اقتصاد خوب نیست، چرا که نشان میده هنوز نگرانی های در اقتصاد وجود داره وقتی بانک ها بهره رو بالا میبرن. نرخ غیر رسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 210,000 یورو 244,500 پوند انگلیس 285,000 و دلار کانادا روی 151,700 گزارش شد. سکه تمام آزادی 218 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، اگر در LLC یا کورپوریشن های خودتون شریک دارین 100% قراردادی بین هم بنویسین که اسمش از Buy and Sell Agreement که جلوی هزاران یا میلیون ها دلار مخارج وکیل و دادگاه و سالها استراب رو از خانواده شما میتونه دور بکنه، داشتن یک قرارداد معتبر که در زمان فوت یا از کار افتادگی و یا در زمانی که طلاق و یا فروش بیزنس توسط اون یکی پارتنر به وجود میاد، شما قراردادهاتون کاملا مشخص باشه که هر کدوم از شرکا چه وظایفی دارن و تحت چه شرایطی باید از هم جدا بشن. به همین دلیل هستش که در زمان صلح که دوست هستین و همدیگر رو دوست دارین به فکر آینده عزیزانتون باشین و این قرارداد رو بنویسین، وگرنه بعد از اون یکی از بدترین دوران روزگار رو میتونه برای افراد ایجاد کنه که متاسفانه خانواده ها رو با هم دشمن میکنه و آتش سوزی اون سالها و سالها میتونه در اقتصاد خانواده ادامه پیدا کنه. پس الان که روی شرایط بهتری هستین این قرارداد رو بنویسین، چرا که ما نمونه این قرارداد رو حاضر داریم و قسمت استیت پلنینگ ما و کلای تراست ما به راحتی با کمترین هزینه میتونه این قرارداد رو در از کمتر از یک هفته برای شما به اجرا بذاره. ملاقات های حضوری ما در اورنج کانتی که نیوپورت هستش، ویلدن هیلز و بیولی هیلز همچنان برقراره. فعالیت ما با هر پنج ایالت می باشه. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

خب امیران عزیز ارجمندم در این منزل از برنامه با سینما شناس برجسته آقای دکتر بهمن مخصودو هستیم. دکتر مخصودو درود بر شما، خوش آمدید. دکتر مخصودو صدا نیست. دکتر مخصودو نه صدا ندارم. به قذر جان رسپنین چکی بخواه.

0: دو تا مقصود رو
1: آقای میبودی صداتون خیلی ضعیفه.
0: ای با الان خوبه؟ الان خوبه؟ خب نمیشنم صدای منو، خیلی عجیبه، نمیدونم چه کار کنیم.

0: خب همینه با تلفن دستی گرفتم آقای مقصود. دکتر مقصود درود بر شما.
1: درود بر آقای میبودی عزیزم، درود بر شنوندگان رادیو همراه، درود بر همکارانمون و امیدوارم که این وضع ایران هرچه زودتر از این اوضاع جنگ و گرانی و اعدام جوانها خاتمه پیدا کنه، جنگ خاتمه پیدا کنه و ما به یک حکومت دموکراتیک برسیم.
0: امیدوارم.
1: آرزوی ماها هستم که خارج از کشور. آقای میبودی، در موردی که خب من میفهمم که سینما الان در اینقدر مهم نیست برای ایرانیان که این اوضاع جنگ و اوضاع اقتصادی و غیره و غیره و در ایران حاکمه و من خب برنامه ندارم، ولی من دنبال میکنم و چیزهای زیادی اتفاق افتاده که الان من میتونم چند تاشو امروز برای شما اتفاق بگم. از جمله سه نفر هنرمند سینما در این مدتی که ما زیاد صحبت نکردیم یا فرصتی نبود فوت کردن یا پرواز کردن. من هر کدوم میخوام یه دو سه جمله راجع بهشون صحبت کنم. منوچهر فرید بازیگر فوق‌العاده بود، در تئاتر و سینما ایران بسیار موفق بود، تعداد فیلم‌های خوبی داره، تئاترای خیلی خوبی داره، به خصوص با بیضایی همکاری میکرد، از جوانی دوست بود و در فیلم چریکه تارا، رگبار، کلاغ، غریبه، میخش، داینه، گلستان بازی کرد و بعد انقلاب شد ایشون به علت بهایی بودن اصلا بیرونش کردن، کار بهش ندادن، محروم شد از همه چی، مجبور شد بره استرالیا. در اونجا همین 12 تیر در 89 سالگی ایشون به مرض سکته قلبی درگذشت. به خانواده‌اش و سینما ایران تسلیت میدم. نفر دوم پرویز نوری در 88 سالگی در سان فرانسیسکو در کنار دختر و دوستانش به علت سرطان حنجره فوت کرد. پرویز نوری که خوب من میشناختمش از نسل اول منتقدان سینمای ایران بود، نقد و ترجمه های خوبی داشت، 3 تا کتاب ترجمه کرده بود، سردبیر مجله ستاره سینما بارها شده بود، خدماتش به فرهنگ سینمای ایران چشمگیره، ترجمه هاش سینمای ژاپن، اصول تدوین فیلم، مردی که زیاد میدانست. اینه که به تسلیت میگم به سینمای ایران. پرویز نوری واقعا یکی از پایه‌گذاران با پرویز دوایی و کاووس و غیره نسل یک بودند. و نفر سومم که با میکردم خانم مرجان ساتراپی، گرافیست، ناولیست و کارگردان سینما عاشق آزادی در پاریس فوت کردند که فیلم کتاب معروفشون پرسپولیسی که با یک فرانسوی ساخت و کاندیدای جایزه اسکار شد و کتاب دومو نوشت و چند فیلم سینمایی هم داره، از جمله فیلم ساخت راجع به مادام کوری که البته این فیلمش بود. در مورد ایشون که جایزه معروف فرانسه هم رد کرد،
0: لژیون دونور،
1: بله رد کرد. خیلی زیاد میشه صحبت کرد، وقت من کمه، من فقط باید اینا رو یاد حتما ازشون نام میبردم. در مورد ایشون میشه بعدن برنامه های بعد صحبت کنیم. و اما فستیوال ونیز فردا یعنی روز دوم چهارشنبه شروع میشه و سردبیرش یعنی مدیر هنریش گله کرده بود در کنفرانس مطبوعاتی که ما سینمای آمریکا رو نداریم باز و چیزی که در اتفاقی که در فستیوال کن افتاد، آقای میبودی و شنوندگان عزیز، که در کن هم فستیوال فیلم مهم آمریکایی از این فیلم هایی که میفروشه، مردم تو صفن سر و صدا میکنه، بهش میگن ای فیلم، هنرپیشگان با سرمایه های بیش از 100 میلیون ساخته میشه. امسال در کن خبری نبود، 2 تا فیلم آمریکایی داشت، از این فیلم های معمولی یعنی به هنرپیشه معروف نبود و غیره، و این باعث میشه که فروش بلیت هم در این فستیوال های پایین بیاد، به خصوص به ونیز بیشتر که کم ایتالیایی ها کمتر بودجه دارن از فستیوال کن، و خب فروش بلیت ها میاد پایین، هزینه ها میره بالا. ولی من اینو میخوام اینطوری براتون بگم که چه وقت چه اوضاعی با استریمینگ برات بدون تحلیل میکنم که استریمینگ که اومده و این نتفلیکس و سایر بخش هایی که مراکز سینمایی که پارامونت، وارنر، تمام اینها برنامه های خودشون رو دیگه اونجا نشون میدن و چه بر سر هالیوود اومده که نمیتونه دیگه فیلمشو بیاد به کن، ونیز بده و این ماجرا به نوعی شروع یک نوع بحران در فستیوال ها خواهد بود. و اینکه ببینید هالیوود چه وضعی داره الان. هالیوود حدود 4200 نفر از شغل‌های سینمایی از بین رفته. کمپانی پارامونت و اسکای دنس که با هم هستند با کمپانی برادران وارنر و دیزنی اینا در سال گذشته مجموع 15 تا فیلم بزرگ ساختند و حالا این 15 تا فیلم که باید ریلیس بکنن چه مواردی باعث شده که اینها این فیلم های بزرگ به این فستیوال ها دیگه ندن. یک، زمان، من اینا رو شماره بندی کردم براتون میگم، این خیلی مهمه که ساختار رو متوجه بشین. زمان اکران فیلم، تاریخ این جشنواره ها نمیخونه بعضی وقتا با اکران جهانی یه فیلم بزرگ، یا عقب یا جلوه. اینا معمولا یه جوری باید تنظیم میکردن که روزی که در فستیوال کن نشون داده میشه از اون روز در دنیا پخش بشه و این تاریخ این فیلم های بزرگ با اینا مچ نمیشده. دو، ریسک نقد منتقدان. خب اگه این فیلم بیاد در فستیوال کن یا فستیوال ونیز، یعنی برلین هم که سوم میشه، و اگه نقد بد بگیره، به فروش این فیلمی که 150 میلیون که حالا خیلی رقم بالاست، فیلم های ای میگن، به اینا لطمه میزنه. در صورت که اگه خودشون تاریخ ها رو معین کنن در امریکای ها بیان 4000 تا سینما بذارن، نمیشه، مردم میرن توی یه هفته اول فروش میکنن، اگه بد باشه هفته دوم میفته و دست خودشونه کنترل. سوم، استراتژی تجاری استودیوها. ببینید این فیلم های مهم هالیوود یه اصطلاحی داره بهش میگن تنت پول، این ستون خیمه یک چادر. این فیلم های گرون ستون محکمی است که چادرهای چادری رو باید نگهداره و زیرش بتونه این استودیوها بفروشن، ولی چادر میاد پایین فیلم فروش نمیکنه. ترجیح میدن که کنترل کامل بر کمپین های تبلیغاتیش، تاریخ اکران، معرفی فیلم و تمام این چیزها رو در دست خودشون باشه تا بیاد دست اون چیز فضای محدود فستیوال بخوره. بعد از همه مهمتر، ستارگان که بیان، تهیه کنندگان و تیم تبلیغاتی در این جشنواره ها فرستادن، هزینه زیادی داره که اونم دیگه از نظر تجاری براشون قابل قبول نیست. و این شده که الان وضع این فستیوال کن و ونیز و اینها در رابطه با هالیوود، حالا درست امسال در ونیز هم که شروع میشه دو فیلم آمریکایی هست، این هم از اختلاف نبودن و چرا نبودن فیلم های بزرگ آمریکایی. مثال الان براتون میزنم، دو تا فیلم بزرگ آمریکایی الان رو اکرانه، یکی مرد عنکبوتی روزی نو، یکی هم آدیسه مال کریستوفر نولان. من اولا راجع به آدیسه صحبت بکنم که تا کنون حدود 1 بیلیون و تقریباً 1300 تا حالا فروخته، بیش از 550 تا در آمریکا، بقیه در جهان، یعنی 1,350,000 تا الان فیلم آدیسه ساخته. من فیلمو دیدم، فیلمی است که داستانش تکراریه، در ما در شاهنامه میبینیم و یک فیلم عادیه، ولی خب به صورت اپیک ساخته و حرفایی هم که میزنه تکراری یک رهبری که آدم خوبی بود، به سربازا راش رو دوست داشت و غیره و غیره. به نظر من یه فیلم خوبه ولی بیشتر از این نیست، ولی این فروش رو کرده و داره میره جلو. و فیلم دوم این مرد عنکبوتی روزنو 2,200,000 فروخته تا را و این خیلیه. و حالا حساب کنید
0: 2,200 میلیارد فروخته.
1: بله بله، این مثلا بودجه بوده
0: 2,200 میلیون، 2,200 میلیون،
1: 2,200,000,000 آره 2 میلیارد فروخته. ببینید اینا خودشون، حالا نگاه کنید ریلیس فیلم ها، یعنی نمایش دادن در سینما، تعداد سینما، تاریخش رو معین کردن، فلان، نه با کن تنظیم کردن، نه ونیز، و این دوتا فیلم تقریبا 3,800,000,000 فروخته. و این چه کمکی میکنه به هالیوود که وضع اقتصادی خوبی نداره؟ الان سناتور کالیفرنیا داره سعی میکنه که یک قوانینی درست بکنه که در ایالت کالیفرنیا بتونه برگردونه بیزنس رو به روزهای بهتری و کمک بهتر. و حالا آخرین، من نمیدونم وقت دارم آقای میبدی،
0: 2 دقیقه وقت دارید بفرم.
1: بله، راجب اسکار هم میخوام بگم. اسکار 99 14 مارس برگزار میشه در هالیوود و برای قسمت های بین المللی فیلم ها رو شروع کردن، کشورها فرستادن و تا 12 نوامبر هم ثبت نام بیشتر نمی کنن و تا الان هم حدود 25 فیلم فرستاده شده. چیزی که مهمه که میخوام تو این 2 دقیقه بگم در اواخر همین حرفام اینه که یک اسکار، یعنی هیئت در مدیره اسکار، یک قانون جدیدی درست کردن. فیلم هایی که، چون هیلی اعتراض شد مثلا فیلم آقای پناهی اومد از فرانسه رفت، فیلم آقای دیگری از آلمان رفت و کشورهای خود که مثل ایران فیلم که آدمهای فیلمهای سازان مخالف ساختن انتخاب نمی کردن، اومدی یه مقررات جدیدی گذاشته، گفته که هر فیلمی که در جشنواره های کن از فرانسه، برلین، آلمان، ونیز، ایتالیا، پوسان، کره، ساندنس، آمریکا، تورنتو بخش پلتفرمش در کانادا جایزه اول را بگیرن، اینا اتوماتیک وارد اسکار میشن و به دولتشون مربوط نیست که اینا را انتخاب بکنن یا نکنن، اینا میان به عنوان یک مستقیم تو اسکار و بررسی میشه. اینم حرفی بود که خیلی مهمه برای کسانی، مثلا فیلم آقای پناهی میتونه دیگه مثلا مستقیم که جایزه اولی رو در این یکی از این فستیوالا بگیره یا دیگری، یا میره در مسابقه آقای مهمدی.
0: ممنونم. فیلم خودتونم یه دیگه صحبت کنید راجع به فیلم خودتون.
1: عرض کنم که فیلم خودم آقای مهمدی، خانم گوگوش، اسمش از گوگوش، در فیلم، زندگی در فیلم. ببینید خانم گوگوش جنبه های بسیار مختلفی داره، میتونیم بگیم یک دو بال داشته، یکی خوانندگی، یکی سینما، و این جنبه های مختلف رو من نمیتونستم انجام بدم. من در موسیقی اذعان میکنم که من آدم موسیقی کلاسیک میشناسم، موسیقی ایران رو نمیشناسم، تو اون محیط نبودم، پس موسیقی رو من گذاشتم کنار و خاطرات زندگی و بالا پایین زندگی و شکست و پیروزی رو دارم گذاشتم راست اینا به مردم یا مام بابا، به من، بهمن مخصولو مربوط نیست. و من هدفم گذاشتم که ایشون 29 فیلم سینمایی بازی کرده از 1339 تا 1357 که انقلاب شده، خب که آخرین فیلمش هم که در امتداد شب بود، پرویز صیاد عزیز کارگردانی کرده بود، این پرفروشترین فیلم ایران شده بود در اون موقع. من این 29 فیلم رو با ایشون بحث کردم خاطره ای از دست هر کدوم دارن بگن چگونه ساخته شد. و برای این کارم 14 نفر دیگر رو از شامل جامعه شناس، منتقد فیلم، فیلمبردار، کارگردان و ژورنالیست، منتقد فیلم و جامعه شناس آوردم صحبت کردن و اینا رو من به صورت پازل چیدم و 94 دقیقه شده. خودم وقتی راضی بشم میارم فیلم بیرون. من همینطور که گفتم برای خانم اولین کسی که دید غیر از خودم و ادیتورم، دیگه کسی دیگه ای ندیده این فیلمو، من برای خانم گوگوس فرستادم و خواهش کردم که با پاسپورت معمولا این فیلمو یه راهی داری که آدم میفرسته که ایشون ببینه، کسی که شخص دیگری ببینه. بعد از یک هفته دو هفته ایشون دیدن و دل تو دل من نبود که مرکز فیلم، یعنی هنرپیشه و کسی که ما یک فیلمی رو با 2 سال زحمت بر مبنای بازیگری این در فیلم ها کردیم، جواب داد که دست مریضات دست درد نکند و خیلی هم خوشش اومده فیلم. من الان به چند فستیوال اینو فرستادم و انشالله فیلم در پاییز اکران میشه، برنامهش اعلام میشه و فستیوال هم اگه انتخاب دود. یه نقطه ضعف داره، یه نقطه قوی داره، فیلم خوبه و این یک قدرتشه، ولی الان رؤسای فستیوال ها فکر میکنن مثلا در اروپا اینجوری فکر میکنن، خدا کنه که نکنن، چون قدیمی ها رفتن جوان ها اومدن که مردم مثلا فرانسه شاید گوگوش رو زیاد نمیشناسن، یعنی اونا که باید بلیت بخرن، یا مردم ایتالیا یا مردم فلان کشور، ولی بعضی هم خب اینو میذارن کنار، فیلم خوب رو در یه قسمتی نشون میدن. من امیدوارم که فیلم در موفق بشه، برای اینکه چند تا منتقدم نشون دادم ما خیلی دوست دارن فیلمو و انشالله یه برنامه هم در لس آنجلس با حضور خودش خواهیم گذاشت.
0: خیلی تشکر میکنم آقای دکتر بهمن مقصودلوی عزیز، تا گفتگوی دیگر
1: متشکرم،
0: سپاسگزارم. خب از بازار گیبور میکنیم برمیگردیم منزل بعد با کسیم؟ با لادن همایون صفت.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
7: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
8: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
9: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
9: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ، تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: همه رو برنامه رو پی میگیریم. داریم حاضر از برنامه با خانم لادن همایون صفت هستیم. خوش آمدن پهلوان. درود بر تو. خوش
1: آمدید. درود بر شما آقای میبودی نازنین غزاله عزیزم و تمام شنوندگان خوب عزیز و نازنینتون.
0: ممنون. سفر بودید ها؟
1: بله بله.
0: خب چه گذشتن این سفر؟ دوباره آسیای دور؟
1: بله، در کره جنوبی فکر میکنم دقیقا یک ماه پیش بود. دقیقا یک ماه
0: در سئول؟
1: والا همه جاش بود، مسابقات در سئول نبود، در جنوب کره جنوبی بود، نزدیکای بوسان، ولی سمینارها بله سمینارها در سئول.
0: جزیره جیجو. جیجو
1: تو دلتون بخواد اونجا شهرهای کوچیک و ولی بله جاتون خالی.
0: کشور جالب.
1: خیلی کشور جالبیه. بسیار تحقیق کردن.
0: دختر خانم ایرانی تو کره هستن، همه رفتن زبان کره ای رو یاد گرفتن. میدونی که یکی از کلاس‌های خیلی پر رونق تهران کلاس زبان کره ایه.
1: واو، نمیدونستم اینو.
0: آره.
1: نمیدونستم. من مسابقه‌مون که تموم شد سئول اومدیم، اونجا منو بردن گردوندن، بعد توی بهترین محلش حتما شنیدید، خیابون تهران.
0: بله بله
1: تهران.
0: بله.
1: رو و بر من توضیح دادن، گفتم ای چه جالب، این داستانش داستان تعریف کردن. بله. که زمان شاه فقید صحبتی بوده و برای دوستی و برای همکاری ایران کمک میکنه تو اون دوره برای یک سری از کارهایی که برای فناوری و اینا بوده و اون خیابون رو میکنن به نام تهران و شهردار تهران میره و شهردار سئول دیدار میکنه و اون یکی از بهترین محله های سئول هست و الان بهش میگن تهران ولی. میدونید داستانش چیه؟ گفتم تهران ولی، چرا تهران ولی؟ گفتش که توی آمریکا شما مگه سیلیکون ولی ندارید، اینجا شده تهران ولی. و گفتن که یاد خاطر شاه فقید زنده باشه، به خاطر اینکه اون موقع در مورد همین صحبت بوده که اینجا رو ما فناوری کنیم، این کنیم، اون کنیم، و ایران قول داده بوده که اون موقع ایران قول داده بوده که اگه شما بچهای خوبی باشه، تکنولوژیتون خوب باشه، همه چی بشه، ما با شماها کار میکنیم و بهشون کمک کرده بوده ایران. بعدش الان متاسفانه کره جنوبی حتی به ایرانی ها ویزا هم نمیده. خیلی اینجا تاسف بار بود. خیلی تاسف بار بود.
0: خیلی سختینن. و جالبه محبوبیت کره‌ایام در ایران به خاطر سریالاشون از اون شروع شده. جومونگ رو نمیدونم، جواهر در قصر، سریال فوق العاده ای مثلا
1: من خواهم تماشا میکنم. بسیار جالبه.
0: همینطور ترکا ببینید امسال درآمد فروش سریالشون از 1 میلیارد رد شد. 1 میلیارد خوابم نمیدیدن. فکر کنم با یه سریال شروع شد، سلطان سلیمان، همینطور سریال سازی میکنن. الان سریالاشون 100 کشور خریدار، 100 کشور سریال ها اینا رو میخرن. چقدر مهمه این موضوع هنر. اینا تعداد توریستاشون زیاد شده، گردشگری خیلی خودشون پیشرفت کردن.

0: نقطه صنعتی شماره یکه. مثلا سامسونگ، شهرک سامسونگ بله، در کره بله. 15,000 پی اچ دی داره.
1: بله.
0: 15,000 کارشناسی که پی اچ دی داره. شهر پی اچ دی.
1: آره. بسیار خیلی قشنگ بود. خیلی خاطره خوبی بود کلا. از اول تا آخرش.
0: خب چه کار کردی؟ بازی هم کردی ها؟ مسابقه هم دادی یا نه؟
1: اصلا هدف من برای مسابقه، برای سفرم به کره، هدف من دو تا چیز بود. یکی شرکت در مسابقات قهرمانی جهان پلیس مارشال آرتس، و دومیش شرکت در سمینارهایی که در رابطه با سلامتی و تندرستی بزرگسالان بود، رو حرکت و تمرکز و افسردگی و خواب و استرس و پزشکی بازساختی و یه چیزایی که به صورت طبیعی باشه، تکنولوژی چقدر درش پیشرفت کرده، یا خیلی جالب بود. خب برای همین اون سه روز اول بسیار جالب بود. من که رفتم هنوز کسی اصلا که به کسی نگفتم دارم میرم مسابقه، چون حقیقتا برای خودم یه چالشی بود که آیا من دارم کار درستی انجام میدم یا نه. خب نمیخواستم عنوان قهرمانی جهانم خراب کنم. گفتم مثلا چطوریه، نمیدونستم. گفتم پس نمیگم، بذار ببینم چی میشه. با خودم درگیر بودم که میشه یا نمیشه. بعد چون رایانم همراه هم بود،
0: با پسر
1: رایانم با خودم برده بودم، بعد بهش برگشتم گفتم رایان میدونی چیه، من میخوام یه ترسی رو و یه تابویی رو در خودم بشکنم. اینه که درسته، خب 20 سال بود دقیقا، من آخر مسابقات قهرمانی جهان سال 2006 داده بودم، امسال هم 2026 بود. گفتم برای من مهم نیست که من توی این مسابقه میبرم یا میبازم، من میخوام توی این مسابقه شرکت کنم و من میخوام تو شاهد این مسابقه باشی و ببینی و ترسش معنی نداره. نه، این باورش نمیشد. بعد گفتم برای من این معنی نداره، این برد و باخت نیست، برای من همینقدر که من وارد زمین مسابقه بشم برای خودم احساس میکنم که بردم. بعد منو بوسید و گفت نه، تو همین هنوزم همیشه برای من قهرمان جهانی و از این تعارف ها، و که دیگه من تصمیمم گرفته بودم تو مسابقه شرکت میکنم. بعد این یه موضوع بود. برای من موضوع دیگه این بود که اونجا برم پرچم ایران ببینم چی دارن. واقعا هدف اصلی من این بود که گفتم میرم، برای من که مهم نیست، خب میبازم دیگه یا هرچی، I do my best، ولی خب من مبارزم اینجا اینه که ببینم پرچم الان اینجا چی بالاست.
0: خرچنگ نشان بود؟
1: پرچم خرچنگ نشان. بعد دیگه گفتم نه، گفتم که من از ایران دارم
0: برای بوده برای
1: پرچم همون توی هتل یه شهر پایین‌تر جا گذاشته بودم تو هتل، و گفتم که قضیه اینطوریه، من برای ایران میخوام بازی کنم و این پرچم ایران نیست. گفت چرا این پرچم ایرانه؟ گفتم نه، این پرچم جمهوری اسلامیه. گفتش که خب الان این پرچم ایرانه. گفتم نه. گفتم ببینید، من الان اگه با پرچم کره شمالی اینجا بیام، شما میذارید من شرکت کنم پرچم کره شمالی رو ببرم بالا؟ بعد یه نگاه دیگه کردم، گفتم که پرچم کره شمالی نماینگر چیه؟ بعد دیگه همینطوری بهشون گفتم، گفتم این تازه کره شمالی با خودش کار داره، جمهوری اسلامی همه رو میکشه، دستش برسه شماها رو هم میکشه. بعد من چطوری پرچم کشوری رو بالا ببرم که همین چند ماه پیش 40,000-50,000 نفر رو قتل عام کرده، که اگر من الان لباس تکواندو تنمه یا لباس کونفو یا شماها همتون، چون پلیس مارشال آرتس همه ورزش‌های رزمی میتونن توش باشن، گفتم از خانواده ما رو حداقل چند صد تا حالا کشته، ورزشکارای حرفه‌ای رو کشته، چند قهرمان جهان تکواندو رو کشته، بعد بوکسور کشته، چطوری میتونیم شماها اگر که ما همه یک خانواده هستیم توی یک همچین جایی که در مورد صلح و نمیدونم برابری و اینا حرف میزنیم، چطور میخواید که پرچم کسایی که آدم کشن و من اینجا بالا ببرم؟ خودتون شدن. زیر سوال میبرید. خیلی جالب بود، متقاعد شدن و باورتون نمیشه. گفتش که یه ذره باهاش راه بیا، فقط یه ذره رو ریجه رو باهاش بیا. گفتم اصلا به من بگو، اصلا رو صندلی بگی دستت، چطور از من میخوای من دستم بگیرم؟ بعد دیدم که واقعا آنکامفورتبل شدن، به من یه ماجیک دادن که

0: مثلا اینجا چیزی رو که فکر میکنیم توی ترسی میکنیم، دیدم خب حداقل دارن راه میان، ما با مورژیک برداشتیم روی این خرچنگا خط خط خطی کردیم و اینا، بعد باورتون نمیشه تا زمانی که بخواد مراسم شروع بشه و همه کارا رو کنن و رژه صورت بگیره و همه تو خط وایسن، رفتن پرینت کردن، منو صدا کردن که کدوم یکی از این شیر و خورشیدا درسته، ازم پرسیدن که پرچم ایران که مردم ایران پرچم ملیشون میدونن کدومه، گفتم شیر و خورشید، رفته بودن پیدا کرده بودن، بعد حالا مونده بودن که حالا پرچم شیر و خورشید تاجدار یا بدون تاج، بعد دیدم که اینا دارن پرینت میکنن جا نمیشد با تاج، گفتم این مهم نیست، همین شیر و خورشید باشه کافیه. بعد پرچم جمهوری اسلامی رو برداشتن که خط خطی شده بود، اونو خودشون برداشتن یه شیر و خورشید قشنگ پرینت کردن، چسب زدن خیلی مرتب، آوردن دادن به من و گفتن که ما به تو قول میدیم برای دفعه دیگه ما رعایت کنیم. بعد روی استیج که با روی اسکرینشون که پرچم جمهوری اسلامی بود، گفت این چون از قبل بوده، ما الان امکانات این رو نداریم که بخوایم پرچم بذاریم، ولی کاری که کردن روی اسکرین پرچم جمهوری اسلامی رو سرتا گذاشت. این خیلی برام قشنگ بود و من همونجا گفتم خب من طلا گرفتم، من برای اون هدفی که داشتم این بود که اینجا کاری که دستم بر بیاد بکنم. و بهشون گفتم تمام اساتید مربیای کشورهای دیگه اومدن که داستان چیه، چی شده، چرا این مثلا چسب زدن پرچمو، هیاهویی به پا شد و برای همهشون گفتیم که چی کار کردن و خیلی جالب بود. تمام کسایی که با جمهوری اسلامی توی فدراسیون
1: طلا رو گرفت
0: اونجا طلا رو گرفت،
1: کاپا طلاییه واقعا، طلاست
0: آب طلاست
1: آب طلاست.
0: بعد از اون دیگه خب مسابقه بود، بعد دیگه من همیشه میگم اگه کسی رو خوشحال میکنه، نه گفتن ویزا بسن دعوتنامه برای ایران دیگه نمیدن،
1: ایرانی دیگری نبود،
0: نه خیلی ها با من تماس گرفتن که مسابقه کجاست بخوان بیان، ولی خیلی فاصله زیاد بود چون بیشتر ایرانی ها تمرکزشون در سئول هست اینجوری که متوجه شدم و خیلی غافلگیرانه بود چون مسابقات در یک جای دیگه ای بود، در جنوب کره جنوبی بود، نزدیک بوسان بود. بعد دیگه بله مسابقه هم دادم، طلا آوردیم، من نمیگم طلا آوردم، طلا آوردیم بردیم و نوش جون مردم ایران.
1: ممنون، تبریک.
0: مرسی.
1: پهلوان همایون صفت. باشگاه در شاله
0: خوبه، مخصوصا تو این چند وقت، چون گفتم بعد از اینکه مسابقات قهرمانی جهان اونجا تموم شد ما برگشتیم نزدیک سئول و یعنی همون تو سئول بودیم و اطرافش، سمینارهای بسیار جالبی بود که در رابطه با توانبخشی بود برای بزرگسالان که میشه گفتش که از ساعت 6 صبح تا 11 شب من اونجا داشتم دوره میدیدم، دورهای مختلف برای پین منیجمنت
1: کنترل،
0: بسیار بسیار. بعد من افتخار این رو داشتم استادی رو که 26 سال پیش در آلمان ملاقات کرده بودم و یه دوره ای رو پیش ایشون دیدم و اصلا باورم نمیشد، ایشون رو دیدم در تمپل چیگانگ، سه شبانه روز اونجا با این استاد وقت صرف کردم و یه سری تکنیک های جدیدی رو از ایشون آموختم. بعد یه سری کلاس ها و سمینار های دیگه ای بود زیر نظر ایشون تو بیمارستان ها و مراکز توانبخشی برای بزرگسالان، یا بهتر بگم adult care یا adult جاهایی که بزرگسالان زندگی می کردن، مراکزی که برای تمرین یا برای تندرستیشون می رفتن و هم من کار میکردم هم آموزش میدیدم و یه طوری شده بود که همش یه افسوس میخوردم که اینا الان بالای 80-90 سالشونه، چقدر خوبن، هنوز رو زمین میشینن، نه رو زمین میشینن، پا میشن، همه کاراشونو میکنن و همونجا چیزی بود که من گفتم که آرزو میکنم که من بتونم، همیشه میگفتم چند سالی بود که من میخوام این کلاس رو برای ایرانی ها بذارم و وقتی که برگشتم برای دکتر هولاکویی تعریف کردم، ایشون استقبال کردن و مثل همیشه یه انرژی خاصی رو من دادن که من شروع کردم کلاس های اکتیو ادالت ویلنس پروگرام که به صورت آنلاین برای همه مردم، چون اونجا دیدم که چقدر حتی کره یا با اینکه زبون منو متوجه نمیشن چقدر دوست دارن و به من میگفتن اینجا بمون، میگفتن استادم میگفتش که میگه که اینجا بمون، بعد دیدم چقدر من با اینا راحتم و احساس کردم که دوست دارم این کار رو برای همزبونای خودم بکنم.
1: یه برنامه از تو ویتنامه، برنامه تلویزیونیه، برنامه تلویزیونی اینترنتیه، متعلق به پسر جوانه و که مدیر بوده توی پایتخت، تصمیم میگیره پایتخت رو ول بکنه بره تو روستا، برگرده به همون جایی که بوده و بره کار کشاورزی و کار رازی کن، برمیگرده و میره توی ده مادر بزرگش هم مرده با هم هستن، یه پسره فکر کنم 23-24 سال هست با مادر بزرگ، مادر بزرگ بالای 94-95 سالشه. جالبه با هم میرن توی چی؟ تو برکه آ این پیرزن ماهیگیری میکنن، اصلا حیرت بیو. یعنی لاغره ولی سالم سالم، یعنی تمام این انجام سرش،
0: بله بله،
1: دست با استخوانا یک ذره خمیدگی نداره.
0: اگر که من این چیزی که براتون بودم نگاه بکنید، این چیزی بود که من از اونجا کپی برداری کردم.
1: خب
0: و این همین کاریه که امیدوارم که
1: من بزرگ سال
0: نه به نظر من هر بزرگ سال
1: و قدرت ها؟
0: این چارچوب کاراییه که اونجا انجام میدن، روی تمرکز ذهنشون کار میکنن.
1: اسمش چیگونگه؟
0: چیگونگ یکی از ورزش هایی که اینا حالت بگم فاندیشنشون هست، روی برای سلامتی روانشونه، برای خوابشونه، برای بایو هکینگ. مثلا بایو هکینگ اینجا فکر میکنن همه کسی که بایو هکینگ میکنه باید بره یه ماشینی بخره یا یه دارویی رو مصرف بکنه. نه، اینا اعتقاد بر این دارن، مثلا اعتقاد خود شخصی منم هست که چطوری ما بیولوژی خودمون رو بتونیم هک کنیم، حتی با چیزای بسیار ساده، مثلا با یه دمنوش. مثلا حتما نباید وابسته بشیم به داروهای خواب، نباید وابسته بشیم به داروهایی که برای درد باشه. ما رمدیایی هستش که ما بتونیم از اینا به صورت طبیعی استفاده کنیم، یا حتی ورزش خودش یک نوع بایو هکینگه. آه. یا مثلا یک سری بازیای فکری، اینا بایو هکینگ. هر کسی برای هر مشکلی که داره بتونه با یک ترفند طبیعی، هر چی بیشتر طبیعی، بتونه اون مشکل رو برطرف بکنه. و این شش تا چیزی که الان میبینید اینا میشه گفتش که پایه و اساس برنامه‌های سالمندی اونجاست.
1: تقویت مغز، بازی‌های حافظه، حرکت، تعادل و قدرت، آموزش بایو هکینگ و کاهش درد و توانبخشی، چیگونگ، تنفس و جریان انرژی و دفاع شخصی.
0: دفاع شخصی چیزی که اونجا انجام میدن. بله، این همش به صورت آنلاینه.
1: حتی برای آدم های سالمندا
0: که اتفاقا این چیزاییه که سالمندا احتیاج، یعنی به نظر من نه که سالمندی که از پا افتادی یا هر چیزی، هیچ فرقی نمیکنه. به نظر من هر ادالتی از سن 40 سالگی به بعد به این
1: کلاس های احتیاج کنه.
0: آخه فقط این نیست که کسی به شما حمله کنه. یه چیزی که من داشتم اونجا میگفتم و استادای اونجا هم خیلی میگفتن، اینو خوب تعریف کردی.
1: خب.
0: حتی با اینکه مثلا خب اینا کره‌ای ها خودشون ورزش رزمی میکنن، همشون از بچگی همه بلدن، مخصوصا که ادالتاشون. موضوع اینه که ما منتظر نیستیم کسی به ما حمله فیزیکی کنه یا مثلا دشمنی داشته باشیم. برای من بعضی موقع‌ها براشون اینجوری تعریف می‌کردم، کسانی که از ادالتی که از کشورهای دیگه اومده بودن، میگفتن تو می‌خوای ما بیایم الان تکواندو کار کنیم یا مثلا بیایم الان تای چی کنیم؟ گفتم نه، مسئله این نیست. ما باید بلد باشیم، سلف دیفنس یا دفاع شخصی باید بلد باشیم که از سلامتی خودمون دفاع کنیم. مثلا شما اگر که یه بچه، نوه شما، دشمنت که نیست، اگر با دوچرخش بپیچه جلوت، می‌خوای بگی وای می‌خوری زمین؟ یا اگر یه دفعه بدو سمتت هولت بده یا توپشو پرت کنه، میخوای تعادلت به هم بخوره؟ نه، این دفاع شخصیه. میدونید حفظ تعادل خودش دفاع شخصیه، دفاع که با یه سری چیزای خیلی ساده، حتی به صورت آنلاین ما داریم اینا رو یاد میاریم. من دارم این کارا رو یاد میارم.
1: خیلی قسمت مهمیه، خیلی مهمه
0: حفظ تعادل. چون ما بیشتر خودم به عنوان یک تراپیست، بله،
1: مشکلی که الان افراد سالمند دارن که نمیتونن تعادل حفظ کنن، زمین
0: میخورن،
1: پاشون میشکنه.
0: بله
1: بله،
0: بله. من الان به عنوان یه توان بخش، به عنوان یه فیزیکال تراپیست، بیشتر مریضایی که میبینم در 60-70 سال به بالا، متاسفانه اینا فقط به خاطر عدم نداشتن تعادل و حافظه ضعیف. چون خیلی ها فکر میکنن مثلا حافظه فقط برای اینه که چیزی یادشون نره. نه دوستان، حافظه برای اینه که شما به قدری بتونید در اون زمان لازم بتونید تصمیم درست بگیری که بتونی خودتو جابجا کنی، زمین نخوری. کسی حتی به این دقت نمیکنه. همه فیلم میگه من یادم رفت. اصلا خب میتونه یادت هم نره، ولی اینا خیلی مهمه.
1: تشکر میکنم مادر جان، خیلی فوق العاده بود توضیحاتی که دادی. یک دفعه بیشتر من راجع به اینا بیشتر صحبت بکنیم، چون به نظر من همه مواردش مهمه، این آخری خیلی مهمه.
0: بله حتما، دوستان میتونن تماس بگیرن،
1: مثلا برای جامعه ایرانی، بله. سالمندان ایرانی خیلی مهم، چون من الان حداقل دو سه نفر از دوستان کسانی که میشناسم همین درگیر همین مسئله هستن دیگه.
0: من یه دوستان بخوان میتونن تماس بگیرن قبل از اینکه بخوان توی برنامه ثبت نام بکنن، شماره 310-962-70-10. من اطلاعات کاملش رو تو برنامه خودم هم گذاشتم، 310-962-70-10. من از همه میخوام که 5 دقیقه قبل از اینکه بخوان ثبت نام بکنن با من تماس بگیرن، صحبت کنن که مطمئن بشیم این کلاس براشون مناسبه.
1: ممنون از غزاله معتمدی عزیز، خیلی متشکرم، سپاسگزارم، برای من خوبی هدایت کرد، ممنون. تازه جا تشکر میکنم آقای دکتر مقصود رو، خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر نامدار بقایی، از شما خیلی تشکر میکنم. آقای محسن نامجو، یکم بیشتر مطالعه کنید، راجع به مسائلی هم که در رشته تخصص دارید صحبت نکنید، راجع به موسیقی اینا میخواهید، خواهش میکنم. دستگاه ایران فقط ابو عطا نیست، درست رفتی اون انتخاب کردی که بهش نوحه میخونن، مرد میخونن، قرآن میخونن. تشکر.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم. ایشالا که هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم در این وقت کوتاهی که داریم راجع به پروسسمون در کنانی ادوایزری گروپ صحبت کنم و ما چجوری برای دوستان، عزیزان و خانواده که با ما کار میکنن چجوری برای سرمایهشون پورتفولیو درست میکنیم. دوستان عزیز، من دیوید کنانی، فاوندر and the president of Kanani Advisory Group, independent fiduciaries. شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. اول از هر چیزی پروسسمون چجوریه؟ معمولا ما با 3 جلسه میتونیم این پروسسمون رو انجام بدیم. جلسه اول چه در حضورم باشه یا با زوم، بستگی داره که کجا شما هستین. در هر نقطه امریکا ما میتونیم با شما ایزان با تلفن یا زوم کار کنیم. اگر در ناحیه ما هستین که خب چه بهتر، میان آفیسمون رو میبینین، استافمون، تیممون، و خیلی بیشتر با کالچر ما آشنا میشین و خیلی خیلی دوست داریم که این پرسن ببینمتون. در اپایمنت اول بیشتر راجع به آشنایی با همه، من یه از شما سوال میکنم، جواب سوال شما رو میدم و آخرش مهمترین چیز اینه که ببینین که شما از اخلاق ما، از اخلاق ادوایزرهای ما، روش ما، کالچر ما خوشتون میاد، اون گرمی که باید احساس میکنین و ما ببینیم که واقعا چجوری میتونیم کمکتون بکنیم، چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم. در جلسه دوم تمام این ریپورت هایی که من همیشه راجعش صحبت میکنم، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس، اینکام پلان یا هر ریپورت دیگه یا در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت های شما بهتون ارائه میدیم و اونجاست که هدف ما در اون میتینگ اینه که نه اینکه من بگم وای وای چرا این کارو کردین، چرا اون کارو کردین. طبق مورنینگستار ریپورت جاهایی که شما قوی هستین بهتون نشون بدیم و جاهایی که ضعیف و یا نقطه ضعف دارین تو پلنتون، what are your strengths and weaknesses، و اونو پوینت اوت کنیم براتون. اگر احتیاج به اینکام پلان دارین، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، اونو بهتون نشون میدیم. و هدف ما در اون جلسه آخرش اینه که هیچ عجله‌ای هم نداریم، مجبور نیستی هم چیزی به ما بگین، ولی ته دلتون بگین واو، I love what I'm seeing. و اونجاست که در اون میتینگ آسمون رو بالا میزنیم، به شما نشون میدیم که چجوری میتونیم وضع مالی شما رو بهتر کنیم. یک قسمت بزرگی از این صحبت ما در جلسه اول و در جلسه دوم درست کردن اون خونه مالی شماست که من بارها ازش راجبش صحبت کردم، ازش تعریف کردم و این دیزاین شده برای دوستانی که بازنشسته هستین یا دارین خودتون رو آماده میکنین برای بازنشستگی. این برای شما ازانی هست که حداقل $200,000، $500,000، $1,000,000 به بالا دارین که ما بتونیم اینو قشنگ تقسیم بندی کنیم در این خونه مالی ما. همونطور که بارها راجع به صحبت کردم، خونه مالی ما 3 قسمت داره: سقف، دیوار و یا فاندیشن، یا هر جای امریکا هستید اگه زیر زمین دارید. سقف خونه معمولا ریسکی ترین جاست، وقتی که طوفان میاد اون اول از بین میره. اونجاست که اینوستمنت های های ریسک هست که ما سعی میکنیم اونجا نباشیم. چرا میگم سعی میکنیم؟ برای اینکه بعضی از شما ایزان درخواست میکنین که میخواین اونجا باشین، ولی بیشتر شما ایزانی که بازنشسته هستین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی نمیخوایم تو سقف باشیم. تو دیوار منزل اونجاست که براتون یه پورتفولیو درست میکنیم از استاکس و اونجاست که میخوایم رشد مارکت رو داشته باشیم. ریسک داره، ولی ریسکی که کمرشکن نباشه، ریسکی که برای کپاسیتی شما باشه، تا اون مقداری که شما میتونین تحمل بکنین. و زیر زمین فاوندیشن اونجا امن‌ترین جای خونه است، پروتکتد. چیزایی میذاریم که پرینسیپال پروتکتد هست. خب توی دیوار وی بیلد استاک پورتفولیو، توی زیر زمین امن از فیکس ایندکس انویتی استفاده میکنیم. حالا پوینت اصلی من امروز با شما عزیزان اینه که اینجاست فرق ما با ادوایزرهای دیگه. اگر شما داریم با شواب، ونگارد، فیشر، چیس، ویلز فارگو، غیره و غیره صحبت میکنین، فوکس اون عزیزان تو ستاکس اند باندز، توی دیوار و سقف. هر چقدر شما بگیم ببین من میخوام بیشتر امن باشم، دارم بازنشسته میشم، بیشتر شما رو میذارن تو باند. معمولا این تیپیکال پورتفولیوی که ما میگیم بهش میگیم 60-40 60-40 60% stocks 40% bonds. این به نظر من یه متد خیلی قدیمیه. It's a dinosaur way of doing things. چرا؟ برای اینکه سال 2022 وقتی که مارکت رفت پایین 60% میرفت پایین و چون اینترست ریت ها رفتن بالا 40% هم تو bond ضرر میدیدین. این به نظر من راه حل خوبی الان نیست. دوستان عزیز اگه خواستیم با ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. حالا از اونوری اگر شما دارین با کسی کار میکنین که تبلیغ میکنن در رادیو، اینترنت، تلویزیون، their insurance only advisors، اینا میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو انویتیز چون لایسنس اینوستمنت رو ندارن، میخوان تمام زندگی شما رو بذارن توی زیرزمین و فاوندیشن. و چرا؟ برای اینکه دست اون تنها جوری که میتونن کامیشن بگیرن، پول در بیارن. و این رکمندیشن به نظر من بالانس نیست برای هر کسی. چرا؟ برای اینکه حالا برعکس سال 2023، 2024، 2025 که مارکت 20%، 18%، 23% رشد داشت، شما توش نبودین که درش شرکت کنین. ولی آگاهی این دوستان که وقتی میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو انویتی اینه که او بیاین بذارین تو انویتی، اصل پولتون سیفه و میتونین رشد 15%، 18% داشته باشین. دوستان عزیز با 40 سال تجربه بهتون قول میدم اگه همچی چیزی وجود داشت من اینو خودم با شما در میون میذاشتم. It's checks and balances. آخه جور در نمیاد به عقل که من چجوری میتونم یه چیزی به شما بدم 100% پولتون ام باشه مثل بانک ولی رشدش مثل ستاک مارکت باشه 10-15-20%. اگه همچی چیزی بود لطفاً به من زنگ بزنین، من خیلی خوشحال میشم خودم با شما ایزان صحبت کنم. پس هر چیزی زیادیش خوب نیست. حالا اینجا باز تاکید میکنم فرق بزرگ ماست با ادوایزرهای دیگه. من نمیگم ما فقط تنها کسی هستیم که این کارو میکنیم، ولی کمتر کسایی هستن که بتونن به عنوان فیدوشریز تجربهشو داشته باشن، این بتونن راجبش انفورمیشن داشته باشن که لایسنس هایی که احتیاج داره که برای شما پورتفولیوی استاک درست کنیم و برای شما یه پورتفولیوی انویتیز. فرق ما اینه که با راهنمایی آخرش با تصمیم شما میگیم چه درصدی تو دیوار، چه درصدی تو زیر زمین. هر کسی فرق میکنه. That is a balanced portfolio. چه درصدی تو دیوار، چه درصدی تو زیر زمین. حالا میخوای 60%، 40% باشه، ولی اون 40% امنه. ولی اون 60% وقتی که مارکت بره بالا شدید میریم بالا. ممکنه برای بعضیا 50-50 باشه، 70-30 باشه، اون دیگه با شماست. ما همیشه میگیم ما ادوایزر شما خواهیم بود ولی تصمیم نهایی همیشه با شماست. پس اینجا فرق بزرگی اینه که شما با فیدوشریز کار بکنین با تجربه زیاد، همه لایسنس ها رو داشته باشن که به شما قشنگ بتونیم یه پورتفولیو برای شما، یه پورتفولیو استاک درست کنیم و پورتفولیوی انویتیز. دوستان عزیز شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس نتیجه صحبت های امروز من راجع به این بود که مواظب باشین داریم با کی صحبت میکنی. اگر کسی داره قول و قرار زیادی به شما میده یه جای کار خرابه. همیشه یه سکند اپینین بگیرین. چه اگه کسی باشه که میخواد تمام زندگیتونو بذاره تو دیوار و بگه انویتیز بده مثل آقای فیشر، یا کسی که بخواد تمام زندگی شما رو بذاره تو انویتیز، میخوان بترسوننتون راجع به استاک مارکت و چون لایسنس چیز دیگه رو ندارن. هر چیزی زیادیش خوب نیست، مثل که ابو علی سینا بود که میگفت یه چیزی یه ذرهش مثل دوا میمونه، به اندازه کافیش غذای خوب، زیادیش سم میشه. پس صحبت من امروز راجع به این بود که شما الان که دارم صحبت میکنم، وقتی که برنامه من تموم شد، اگر تنها هستین، اگر ازدواج کردین با همسرتون، بشینین فکر کنین آیا شما درست پوزیشن دارین توی با سرمایه‌تون. یعنی منظورم اینه که Are you positioned correctly? Are you balanced? Are you diversified? بالانستون خوبه؟ Are you diversified? آیا ریسک، فی و سود رشد سرمایه‌تون خوبه؟ هر جای امریکا که شما باشین، کافی که با ما تماس بگیرین، درخواست بکنین این ریپورت ها رو به حالت کامپلیمنتری. فیدوشری ادوایزر ما تجربه خوبی دارن که بتونن شما رو راهنمایی کنن تو اینکام پلان، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس. اینا همه در جلسه دوم انجام میشه. یادتون باشه جلسه اول یه مش از شما سوال میشه ببینیم آیا ما ادوایزر درستی براتون هستیم. اگر که راضی بودین، بعد در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت ها، چقدر خرج دارین، چقدر درآمد احتیاج دارین، اینا غیره و غیره، تمام این ریپورت ها رو به شما میدیم. قول من و قول ادوایزرهای ما اینه که این کامپلیتلی کامپلیمنتری، به حالت رایگان، هیچ ابلیگیشنی ندارین. اگر خودتون دو ایت یورسلف هستین، میتونین برین اینا رو خودتون انجام بدین. اگر با یه ادوایزر دیگه کار میکنین، ببرین پیش ادوایزر دیگه، CPA، وکیل. و انشالله که اگر دیدین که از روش ما راضی بودین و دوست داشتین روش ما رو، خب ما دوست داریم که با شما کار بکنیم و یه روابط تا آخر عمر با شما عزیزان داشته باشیم. اینجوریه که ما 98% کلاینت هامونو نگر میداریم، چون وقتی که شما جزء خانواده ما میشین، ما بارها در سال با شما در تماس هستیم، به خصوص دوستانی که در لوکال ایریای ما هستن، چون ما لانچ اند لرنز داریم، سوشال ایونتس داریم. این بجز ملاقاتی که ما با شما هر 3 ماه، هر 6 ماه یا هر سال بستگی به شما داره، خواهیم داشت برای ریویو کردن پورتفولیوتون. در ضمن من از لحاظ اقتصاد و استاک مارکت کاشسلی اپتیمیستیک هستم. فکر میکنم که سال خوبی خواهیم داشت. هیچکی نمیدونه 6 ماه تا یه سال چی میشه، ولی با بالانس پورتفولیو همیشه 3 تا 5 سال خوب خواهد بود. دوستان عزیز، شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. دعوت میکنم از یک شما عزیزان با ما تماس بگیرین برای این ریپورت هایی که به حالت رایگان هست: Second Opinion, Risk Analysis, Performance Analysis, Fee Analysis و Income Plan. و اگر، تکرار میکنم، اگر کسی میگه تمام پولاتون رو بریزین تو یه جا و این خیلی بده، همه رو بذارین اینجا، یا اون خیلی خوبه، همه رو بذارین اینجا، دوری کنه از اون شخص، با ما تماس بگیرین، اقلا یه سکن اپینین بگیرین. انشالله که برنامه براتون مفید بوده. به آخر برنامه رسیدیم. خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: با سلیقه ها میگن
3: چاپ چاپ.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تربیت و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، تشکر سپاس بسیار دارم از همه همسفرانی که در این کروز سه روزه که حدود 700 نفر بودیم با ما همراه بودن. نهایت لطف و محبت و عنایت رو بیش از همه به من و خانواده که عرض خواهم کرد و بعد نسبت به هم دیگه داشتن و به هم جهت بود که کروز بسیار خوبی همراه با شادی و مهربانی عزیزان. اما از جانب دیگه، از اونجایی که تولد برادر کوچک من دکتر فریبرز که جراح و ارتوپد هستند در روز 30 آگست یعنی دیروز و تولد من 31 آگست امروز، البته با فاصله 5 سال، تولد 77 سالگی او و 82 سالگی من با هم مصادف شد و به هم جاست که عزیزان در کامرشال تراول، لیلی خانم و سعید جون عزیز لطف کرده بودند و کیک بزرگی رو تدارک دیده بودند و برنامه ویژه‌ای رو با همکاری برخی از عزیزان به وجود آورده بودند و بعد حضور همه دوستانی که در این سفر بودند به حال لطف و محبت و عنایت و بزرگواریشون رو به گونه‌های مختلف ابراز کردند. و اجازه بدید که من درباره هیچ چیز دیگه صحبت نکنم و فقط تشکر کنم همه عزیزانی که در این زمینه نقشی داشتن و دوستان گرامی که در این سفر با ما بودن. ضمناً این نکته رو عرض کنم که امروز ما با خانواده به رستوران ترنج در وست‌وود رفتیم و مدیر اونجا بعد از اینکه متوجه روز تولد من شدن لطف و عنایتی کردند و کیکی هم آوردن و از این بابت است که واقعا مفتخر و سرفرازم به خاطر محبت و لطفی که بسیاری از هموطنان خوب و عزیز هر جایی که هست نسبت به من دارن و برای همه آرزوی سلامتی و خوشحالی و خوشبختی دارم. اجازه بدید دیگه بیش از این وارد این مرحله و منطقه نشم، ولی باز هم ممنونم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه، تولدتون رو تبریک میگم.
0: مرسی عزیز دل، بفرمایی.
1: من از کانادا باهاتون تماس میگیرم. من یه 30 ساله هستم، مرد 30 ساله. الان من تقریبا از 8 سالگی با خانوادم اومدم کانادا. الان یه مهندس نسبتاً موفقم، تازگی هم توی یه شرکت خیلی بزرگ نفتی دیدم جاب آفر دادن، برای پیشنهاد کار دادن که خیلی توی زندگیم کلن آدم خیلی اکتیوی هستم، همیشه توی کوه و ورزش و موسیقی هم میزنم.
0: به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر داری، چند امیده هستی؟
1: بله بله، من یه خواهر دارم که از من تقریبا 10 سال کوچیک‌تره.
0: بنابراین شما در خانواده هستید که دو تا فرزند دارید، شما اولی هستید و ایشون دومی.
1: بله بله درست.
0: اون وقت به من بفرمایید برای چی لطف کردی تلفن کردی، یعنی دلیل تلفنتون چی عزیز؟
1: بله بله، من تقریبا یه 4 ماه پیش با یه خانومی آشنا شدم، ایشون هم همسنی با هم، و تقریبا 4 ماه پیش که با هم از طریق یکی از دوستامون با هم آشنا شدیم، ایشون تقریبا یه 2-3 هفته که داشتیم.
0: من فقط یه چیز رو ببخش قطعت میکنم، ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
1: بله بله ایرانی هستن و توی ایران بزرگ شدم و تقریبا 5 ساله که اومدن کانادا.
0: بسیار عالی، خب میفرمایید. خب
1: و ایشون گفتن به من که من دیپرشن دارم و میخوام که بدون شما بدونین، و منم اینو گفت که اگه اینو قابل قبول نمیدونیم میتونیم همین الان اینو متوقف کنیم، و که به من بهش گفتم که اگه شما دارید دارو درمانتو میکنی و با تراپیست داری حرف میزنی برای من اوکیه، اگه روی خودت داری از دیگران داری کمک میگیری برای من اوکیه.
0: بذار عزیز من بذار اینجا یه نه دقیقه صبر کن، چون اینجا یه مطلب مهمی هست. اولا واقعا اینکه کسی با مسئله استراب یا افسردگی یا هر چیز دیگه روبرو باشه نشانه این نیست که ایب و ایرادی داره یا برای ازدواج، اما نشانه این است که باید حتما خودش رو معالجه کنه، چون اینا بیماری های شناخته شده قابل معالجه هستن. یعنی فرض کنید در خصوص افسردگی چیزی که میدانیم اگر یک بار به درستی نکاتی و اصولی رعایت بشه این افسردگی برای همیشه میره، همون زمانی که هست هست و دیگه نیست. دوم اگر این کار رو به خوبی و درستی انجام ندیم احتمالی در حد 40% داره دوباره مدتی بعد برگرده، و مثلا برای خانوما با حاملگی و تولد بچه معمولا تشدید میشه، بنابراین این معالجه باید صورت بگیره. آمارا نشون میده در بسیاری از نقاط جهان که تقریبا کاری براش نمی کنن 5-10% باقی میمونه برای همه عمر و دست از سرشون بر نمیداره. بنابراین چیزی که مایلم حتما روش تأکید کنم این است، مثل یه پاییست که شکسته، اگر معالجه نکنید خب برای همیشه میمونه، اگر درستش کنید اینجا خوشبختانه میتونه دیگه نباشه. نتیجتا وقتی که با یک کسی روبرو میشیم که مسائلی از این قبیل از جمله افسردگی که بسیار شایع هست داره، دو تا نکته مطرحه. یکی این که به صورت درست و کاملش در مسیر معالجه و نه کنترل باید قرار بگیره و اونو قبول داشته باشه، یعنی دارو درمانی میخواد، روان درمانی میخواد، تغییر در روابط میخواد، تغییر در شرایط و موقعیت میخواد، نظمی در خواب، خوابیدن باید داشته باشه، حتما باید تغذیه درستی داشته باشه، و در نتیجه علاوه بر دارو درمانی و روان درمانی این بیماری رو معالجه کنه. و غالب اوقات من توصیه‌ام به دوستان اینه که چون این کار میتونه طی چند ماه صورت بگیره، اول معالجه کنید برای که خاطر خودتون آسوده بشه، و بعد وقتی وارد زندگی زناشویی میشید با بیماری افسردگی نرید. و به همجاست که چون خوشبختانه معالجهش طی چند ماهه، لغت چندم در زبان فارسی معنی 3-9 ماهه، تو این 3-9 ماه حد اکثر میتونه معالجه صورت بگیره. و من باورم اینه که باید طرفین صبر کنن و اتفاقا حضور یه نفر دیگه در زندگیشون به دلیل تغییر شرایط و موقعیت و روابط نقش بسیار مفید و مثبتی اگر رابطه نسبتاً خوب باشه در جهت معالجهشون هم داره. این توضیح رو نه برای شما، برای که شما باید موضوعتون رو مطرح کنید ببینم چه خبر است، ولی میخوام بگم یک، به خاطر اون نمیشه کسی رو کنار گذاشت یا بهانه‌ای برای ازدواج نکردن داشت. دو، اون فرد 100% نه به دنبال کنترلش بلکه به دنبال معالجه کاملش باید بشه. و سوم توصیه من این هست که این معالجه صورت بگیره و بعدش ازدواج کنید. حالا این توضیحات رو گفتم باز نه برای شما، چون فرصتی دادید که این حرف رو بزنم خدمتتون عرض کردم، هر جور که خودتون دلتون میخواد لطفا گفتگو رو ادامه بدید.
1: خواهش میکنم. ممنون آقای دکتر. و ما همینجوری پیش رفت، کلن من همین نکته هایی که شما گفتین. یکی از چیزهایی که من کلن توی ایشون من خیلی خیلی دیدم اینه که خیلی بیخوابی داره، توی شب چند بار به من میگه که بیدار میشه، همیشه کابوس داره. و ما الان چند وقتیه که با هم داریم بیشتر وقت میگذرونیم، وقتی که میریم بیرون برمیگردیم یا خیلی وقتا از کار که میاد، یعنی یه جوری انرژیش میاد پایین که من تا حالا ندیدم. و من چند روز پیش باش که حرف زدم.
0: ببخش عزیزم، ببخش من وقت کامل دارم برات، نگران زمان نباش، خوشبختانه تلفن دارم. ببین عزیز دل، سه تا علامت فیزیکی افسردگی: یک، انرژی کمه، دو، مشکل خواب و بیخوابیه، سه، مشکل خوردن و نخوردن غذاست. و به همجاست که این سه تا علامت باید تقریبا باشه تا افسردگی که اقلا دو هفته بعد بقیه علائم رو نشون بده، ما اون رو به عنوان میجر دیپرشن بشناسیمش. و خوشبختانه دارو درمانی اولین خاصیتش اینه که این سه تا موضوع اصلی رو به مقدار زیادی کمک میکنه. اینی که الان شما که دارید میگید مسئله خواب و بیخوابی داره، این که مسئله خوابش به دلیل سبک بودنش، رویاهاش به خاطرش میمونه، گرچه اگر کابوس باشه ممکنه به هر حال او رو بیدار کنه پس یادش میمونه، نشون میده که کنار ماجرای افسردگی ما استراب، استرس رو داریم. ولی دو چیز دیگه هم میتونه کنارش باشه که میخوام تو در این باره من بگی. یکی خشم و عصبانیته و یکی وسواسه. یعنی آیا شما با همین مدتی که با هم بودید علائم و نشانه های افسردگی رو هر کاری ندارم، ولی در این مواردی که بهش اشاره کردم چی میدونید؟
1: در مورد خشم و اینا که نه، اصلا من خشم و اینا ازش ندیدم، اما وسواس حتما دیدم، خیلی هست. و یه چیز دیگه هم که شما نگفتین اما اینم میخوام بگم اینه که سوشال انگزایتی خیلی خیلی بالایی داره به نظر من. که مثلا ما بیرون با مثلا یکی از دوستامون میریم بیرون، یا بعد از این که مثلا بعد از دو ماه آورده بودم خونه که مامانم اینا ببینن، یعنی یه لول استرس خیلی اوکیه، اما تویشون من یه چیزی دیدم که خیلی خیلی بالا بود. یعنی بعد از این که رسیدیم خونه که مامانم اینا رو دیده بودیم، خیلی خیلی گرین شده بودن، خیلی خیلی.
0: حالا به من بفرمایید ایشون فرزند چندومه؟
1: ایشون فرزند اوله.
0: از چند تا؟
1: از دو تا. برادرشون هم از ایشون فکر کنم دو سال کوچیک‌تره.
0: خب اونجا اشکالی نیست، فقط ماجرا کمکی مسئله رقابت و حسادت از چون فاصله کمه، ولی اون میتونه موضوع نباشه. ولی الان چیزایی که شما میگی که استراب و استرس و وسواس رو داره، به هر حال میشه گفت که ایشون در این حد به گونه‌ای که شما گفتی آمادگی برای ازدواج و آمادگی برای یک انتخاب درست رو نداره. معنای دیگر این حرف من این هست که تا زمانی که معالجه نشدن، تا زمانی که استراب و استرس و وسواس و افسردگی از میان نرفته، تا زمانی که مخصوصا خوابشون از یه طرف و انرژی روانیشون از جانب دیگه یا کل انرژیشون به مرحله عادی برنگشته، صلاح ایشون نیست که انتخاب کنن و ازدواج کنن، و صلاح شما هم نیست که با وجودی که خوشبختانه هر دو 30 سالتونه و وقت و زمان داری، بخواید بدون حل شدن این موضوع ها و مسائل و یا معالجه شدن ها ازدواج کنید، و الا گرفتار خواهید شد. چون با ازدواج با شما، حتی اگر شما بهترین هم باشید و یا بهترین برای ایشون باشید، بیماری ایشون و مسائلشون تشدید میشه، بیشتر میشه و نه کمتر، حداقل برای مدتی.
1: آقای دکتر یه چیز دیگه هم هست که بیشترین دلیلی که من با شما امروز دارم حرف میزنم اینه که ما چند روز پیش رفته بودیم بیرون، بعد من بازم احساس کردم که خیلی انرژیشون پایینه، یعنی یکم نگران بودم خودم، و چند وقتی بود که ما بیشتر با هم وقت میگذروندیم و من احساس کردم که ایشون ترپی نمیره. بعد من گفتم بهشون که من احساس میکنم انرژیتون خیلی پایینه، من نگرانتم، میخوام بدونم که بازم معالجه میکنی، بازم چیز میکنی، که به من گفتن که کمتر از یه سال پیش خواسته بود خودکشی کنه، یعنی خودکشی کرده بود.
0: میدونید از چه طریق خودکشی کرده بود؟
1: به من نمیگه و من ازشم پرسیدم که میشه به من بگی که چرا، بعد اونم به من نگفت. بعد آقای دکتر، خیلی از چیزایی که مثلا من از اول ریلیشنشیپ من ازش میپرسیدم، مثلا میتونیم مثلا به مادر پدرت گفتی که ما داریم میریم بیرون با هم، مثلا بعد از 2 ماه یا 3 ماه که میگفت نه مادر پدرم خیلی مذهبی هم، خیلی تردیشنال تر هم، شاید دوست نداشته باشم، که برای من الان من به یه جایی رسیدم که واقعا یکم شوک وارد شده به هم، که ازم احساس میکنم یه چیز داری پنهان کرده، و از یه طرفی هم نگرانم که مثلا اون کارهایی که من میخوام بکنم یا مثلا اگه من نخوام باش جلو برم یه چیزی نشه.
0: نه بذار اول من ازتون این سوال، پدر مادرشون اینجا هستن یا ایران هستن؟
1: تو ایران هستن.
0: پس بنابراین شون 5 سال قبل خودش به تنهایی آمده؟
1: بله بله.
0: اومده با چه نیتی و هدفی؟ اومده درس بخونه؟ تا به حال در ایران چی خوندن، اینجا چی خوندن؟
1: تو ایران حسابداری خونده بودن، توی اینجا هم اومده بودن یه پروگرام فایننس.
0: خب آیا الان مشغول کار هستن؟
1: بله بله، تو بانک کار میکنن.
0: خب حالا اگر برای که خاطرم آسوده بشه حرفا اونو راحت میتونیم بزنیم، بگذار که ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم، هر اطلاع دیگری که دارد میخواد به من بده و یا هر حدس و گمانی که داری، چون در اینجا چه مطمئن باشی چه به نظر کمی تردید وجود داشته باشه مطرح کن، بتونیم ببینیم که احتمالا شاید انتخاب بهتر هر دوی شما برای این رابطه چه هست. پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ و نجمند با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک آن فرانس.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
8: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
9: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
8: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی، باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
9: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
8: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده‌های خودرو، کامیون‌های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
4: ریل استیت یعنی بی ای سی اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
10: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
11: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
10: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
11: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
10: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
11: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
12: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247. 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
13: نیپاک تقدیم میکنند.
14: درودی به ایران و ایرانیان.
15: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله سلام دوباره آقای دکتر.
0: سلام عزیز.
1: آقای دکتر، تنها چیزی که واقعا مونده که بگم اینه که بعدا توی یه جایی هستم که احساس میکنم ما از هم جدا بشیم بهتره، و از شما اینو میخوام بپرسم که روشی که من باید این کار رو انجام بدم چطوریه؟ از دوستاش باید، یه مشکلی که هست اینه که خیلی اینجا دوستای صمیمی نداره، یکی از دوستایی که صمیمیه بهش تو آمریکاست، میخواستم بهشون یه مسیجی بدم، بعد خودم باش حرف بزنم و اینا رو بگم بهش.
0: ببین عزیز تکلیف تکلیف این کار بسیار بسیار روشن. در مرحله اول شما باید بدونید با اطلاعاتی که شما به من دادید، صرف نظر از ماجرای اینکه شاید پنهانکاری وجود داره، ایشون باید مطمئنن در مسیر معالجه‌ای باشند که شما هم خبر از چه و چگونگیش داشته باشید که خاطرتون آسوده باشه تو اون راه. ولی اگر همطور که اشاره کردی این موضوع، این ترکیبی که شما گفتید رو به دنبال معالجش نیستن، ایشون نه اونقدر به درد خودشون میخورن نه به درد ازدواج با هیچ کسی، یعنی این آمادگی نیست. درست پس که بگید یک پسر یا دختر 3 ساله میخوان ازدواج کنه، یعنی این اندازه از نظر من مشخصه. این که پدر و مادر رو در جریان نگذاشتن اولا زوده، بعدم با توجه به این که ایشون آمدند به تنهایی کانادا و پدر مادر در ایرانند و اشاره کردید که زمینه مذهبی دارن، باید یه فرصتی بدید که از راه درستش این عمل صورت بگیره. ولی اشکال کار این است که دختری که در 30 سالگی یعنی 25 سالگی آمده به کانادا، الان 30 سالشه، انتظار پدر و مادر چه هست که ایشون چه کار کنه؟ بشینه خواستگار براش بیاد بعد چگونه خبر بده؟ و اصلا بدون آشنایی که اینا هیچ معنایی نداره. اگر پدر و مادر هم این گونه فکر میکنن، پس دانستن و ندانستنشون فرق نمیکنه، ولی موضوع اصلی خود ایشون است. اما در این گونه موارد ما بهتر است که

0: ازدواج کنی، مخصوصا اینکه با توجه به سنت تو باید ازدواجی بکنی که اگر بخوای فرزند داشته باشی وقت زیادی رو نداری. ولی اول با خودش صحبت کنید. اما شاید، نه اینکه خیلی مهم باشه، دوست صمیمی که داره با او هم بعد از اینکه با خودش حرف زدید بگید. اینکه چه نبهش بگید، بهترینش هست که حضوری باشه. ببینید اینا مواردی نیست که ما علیه کسی کار کنیم، اینا مواردی نیست که ما بخوایم به کسی آسیب بزنیم. اتفاقا ما میخوایم با یه رفتار و برخورد درست هزینه ها رو برای همه، به ویژه برای طرف مقابلمون، حداقل ممکن که در حد توان ماست برسونیم. بنابراین از اون بابت جای نگرانی نیست. اینکه شما نگرانید که او چه میکنه خوبی و مهربونی شما را نشون میده، اما در مورد ازدواج هیچ نوع سازشی قرار نیست در این زمینه ها صورت بگیره. یعنی به صرف این که من نگرانم که او بعد از جدایی، اونم حتی تازه بعد از 4 ماه بعد از جدایی چه میکنه و یا ممکنه چه اتفاقات بدی بیفته، اصلا مسئولیتش با شما نیست. مخصوصا این که پذیرفتن یه چنین مسئولیتی معناش این هست که به یک ازدواج غلط که به او آسیب خیلی خیلی بیشتری میزنه بخوای تن در بدید و اون رو بپذیر. و بنابراین در حالی که برگشتن گفتن این آدم با کاری که شما میکنید که اصلا مسئول شما نیستید، یه انگشتش رو از دست میدید، شما تصمیم میگیرید که دو تا دستش رو قطع کنید. اون اصلا مسئله شما نیست، چون این احساس رو کردم که شما نمیخواید او آسیب ببینه. ولی این که ماجرا رو به تدریج بگید و نگید برای یه رابطه 4 ماهه معنایی نداره. هر اندازه هم که ایشون علاقه من به شما شده باشه و هر اندازه هم که شکننده باشه، این شکنندگی ارتباطی به شما نداره، بلکه برمیگرده به اضطراب و استرس و وسواس و افسردگی خودش با یه خانواده‌ای که به نظر میرسه گیرند و گرفتار، و در حالی که ایشون اینجاست ولی همچنان موضوع خانواده به نوعی در زندگیشون نقش داره. در حالی که البته نگفتن رو در کوتاه مدت من عیب و ایرادی نمیبینم، برای اینکه به هر حال برخی از خانواده‌ها به روش خاصی این موضوع رو میپذیرند یا میفهمند و باید اون فرصت رو داد. ولی این که با اطلاعاتی که شما من دادید این رابطه قرار ادامه پیدا کنه و شما ببینید چه میشه، من باش موافق نیستم، چون تمام اون نگرانی های شما با گذشت زمان بیشتر و بدتر میشه. و این که بخواید اول از طریق دوستش صحبت کنید که او مثلا بگه رو که شاید حرفتون این بود، اون اصلا رو باش موافق نیستم. خودش رو باش صحبت میکنید، بهترینش اینی که در یه جای عمومی که هستید که نگرانش هم نباشید راحت حرف بزنید. به نظر میرسه که ما الان آمادگی برای یه تصمیم برای ادامه این رابطه و یا احتمالاً ازدواج نداریم، پس بذار هر دو یه کمی جدا بمونیم ببینیم که چه میشه. تو هم چون قبول کردی و من هم اینو به صورت جدی میبینم که مسائل استراب و افسردگی و استرس تو یا وسواست در اون حدی که میتونید و او قبول کرده و شما همون حرف رو تأیید میکنید و برمیگردونید، اینا چیزاییست که باید اول معالجه بشه و بعد آدم بره دنبالش. درست مثل فوتبالیستیست که پا شکسته، اول باید پای شکسته شو درست کنه بعد بره تو زمین فوتبال، نه اینکه بگه آره من برای تو زمین فوتبال هم این کنار میستم و با پای شکسته به هر حال منم جز یکی از بازیکن‌ها هستم.
1: آقای دکتر اگر احیانا به من بگن که من احساس میکنم که اوکی هم، من استرس ندارم و خودشون هم اینم نمیبینن و فکر میکنن همه چی نرماله، اون وقت
0: پاسخ شما این است که من اینه، حرف شما این است که یک، من این رو اینگونه نمیبینم، شما مشکل خواب دارید، شما علائم و نشانه هایی دارید، یه بشاره به همه اونا میکنه یا چیزی که خودش گفته، حتی ماجرای همین خواب و کابوس شما، همین چیزی که من میبینم تو مثلا اون روز که با هم رفتیم اینقدر بی انرژی بودی. هیچ آدمی قرار نیست این در این حد باشه. ما قرار نیست وقتی آدم بزرگسالی هستیم راه نتونیم بریم. وقتی راه

0: میتونیم بریم، یه اشکالی داریم. شما اون روز که ما با هم رفتیم بیرون این انرژی اینقدر پایین بود و بعدم نمیدونم اگر مثلا به شما گفتن که من با دکتری صحبت کردم هر گونه آنلاین یا همینجا و من گفتن افسردگی داری، خب خودت قبول کردی که به تو گفتن افسردگی داری. اگر نگفتن لطفا اینو چک کن و مطمئن باش که چیزی نداری، ولی اگر بگه که نه من استراب ندارم و استرس ندارم و افسردگی ندارم و وسواس ندارم، خب بگید این چیزیست که تو میگی و ما معمولا قرار نیست درباره مسائل فیزیکی یا روانیمون خودمون تشخیص بدیم، این تشخیص رو دکتر میده. و اگر یه زمانی در این باره حتی خواست که شما رو به مرزی بکشونه، میگه میتونیم با هم بریم، من گزارش حالات تو رو میدم ببینیم، دوتایی میریم پل دکتر که هم وضع منو ببینه هم وضع تو رو، و اگر قبول کرد که حداقل اون رو دارید. ولی شما ببینید عزیز، شما وقتی، متاسفم که این مثال رو میزنم، شما وقتی میرید توی مغازه وقتی نمیخواید این لباس رو یا کفش رو بخرید، احتیاج به دلیل برای صاحب مغازه ندارید. در اینجا مسئله دقیقاً کسی است که میخواد بگه چیزی که از نظر تو یا به نظر میرسه بده خوبه. خیلی خوب، قبول، تو فکر کنی خوبه، من فکر کنم بده، پس به درد من نمیخوره. این که برگرده بگه تو نظرت غلطه که اون دیگه مسئله شخصی است. من تو زندگیم صد تا آسیب دیدم به خاطر اینکه خوب رو بد دیدم یا بد رو خوب دیدم، ولی اون نمیتونه بگه اینا رو نادیده بگیر. و اگر تا این حد پیش میره، خب این نشون دهنده نه تنها یه آدم مضطربه، نشون دهنده یه فرد کنترل کننده است که به زوری زورگو هم میشه و یا با تهدید کاراشو پیش میبره. بنابراین در مجموعی که شما صحبت میکنید، این رابطه در شرایط کنونی یا باید متوقف بشه یا باید قطع بشه. اطلاعاتی که شما من دارید.
1: بله.
0: یا میتونید بگید که بذار یک ماه دو ماه یه فرصتی به هم دیگه بدیم ببینیم، تو ببین برای خودت چی کار میتونیم بکنیم، منم ببینم چه خبره، برگردیم و تو گزارش حالت بده. ولی اگر یک کسیست که استرابش و استرسش و سوشال فوبیاش و بی انرژی بودن و ایناش رو انکار میکنه، که دیگه ما جایی برای ادامه گفتگو نداریم عزیز.
1: بله. و تنها سوالی که دارم اگه وقت هست آقای دکتر،
0: بفرمایید،
1: اینه که یه چیزی که میخواستم بپرسم اینه که به من که نمیگه چرا خودکشی کرده، مثلا من میدونم اگه مثلا شاید جامون عوض شده بود خیلی میترسید که مثلا من اگه این حرف رو بهش میزدم، اما اون لحظه که به من گفت، من ازش پرسیدم میتونی به من بگی، به من گفت نه. بعد برای من این دلیلش خیلی خیلی مهمه و فکر نکنم به من بگه و این خیلی برای من یه
0: نه اون مسئله. ببینید عزیز این مسئله شخصی نیست. مثل یک کسی برگرده به شما بگه من نمیخوام به تو بگم ازدواج کردم یا نکردم، نمیخوام به تو بگم بچه دارم یا ندارم، باره خوب قبول، این حق توه، چیزیست که میخوای خصوصی نگه داری، ولی منم میرم دنبال کار. چون باز یادتون باشه گفتم مثال خوبی نیست، ولی مثال یک فروشنده یه مغازه است. شما قرار نیست او رو قانع کنید که من چرا این کفش رو نمیخوام بخرم، شما میگید نمیخوام، بلکه درست رابطه در این حدی که شما میفرمایید همینه. اینکه ایشون چرا خودکشی کرده در حدی خودش میدونه و بعد چگونه خودکشی کرده. چون ببینید عزیز، برخی از اوقات شما یه نوع خودکشی دارید، یعنی چند جور آدم ها خودشون رو میکشن، هر کدوم از این هم از یه مسیری میاد که به اونجا منجر میشه و خیلی از اوقات خودش بزرگترین علامت و نشانه اشکال و اختلال روانیه. و همینجاست که من برخی از انواع خودکشی رو فکر بکنم درست مثل کسی است که یه گرفتاری روانی رو در حد 95% داره، در حالی که یه نوع دیگه از خودکشی 40%. و از اون گذشته این موضوع هایی است که به شما مرتبطه. اینا چیزایی نیست که بگه به تو چه و این زندگی خصوصی منه، نه، اینا برای دو تا آدمی که خوان ازدواج کنن خصوصی نیست عزیز. به همین جهت که هم تو فرض کنید در دادگاه ها شما اگر وارد دادگاه بشید، چه در ارتباط با کسی، چه در ارتباط با فرض بفرمایید همسر، اون نمیتونه بگه من اطلاعات مثلا حقوقم یا درآمدم رو به هیچ کس نمیدم یا به تو نمیدم، چون قانون میگه نه، این چیزی نیست که شخصی باشه، پرسونال باشه، این یه چیزیست که مشترکه و اون آدم باید بدونه و دادگاه حکم میکنه که اون اطلاع رو بدید. برای شما در مرحله آشنایی و اینکه به هم میخورید و به درد هم میخورید، خب وقتی به این نتیجه برسید که یه مسائل و مشکلاتی هست، پایان کاره. یه جوری من در شما متاسفانه، نه این کار عیبی اونقدر داره، ولی دلم میخواد بدونید ماجرای محبت و مهربونی و مواظبت و مراقبت از دیگران یه حدی داره، و الا اگر اینجوری بود ما میگفتیم بسیاری از پزشکان اصلا از بیمارستان بیرون نیان، همطور تو بیمارستان بمونن و مریض ببینن، بعد زندگی خودشون رو هم نابود کنن. چرا؟ برای که کمک میکنن و میتونن. نه، اونم قراره بعد از 8 ساعت کارش بره خانهش و یا هر جا که میخواد بره و زندگی کنه. ما نیومدیم اینجا کار کنیم. پس بنابراین در مورد شما هم هیچ مسئولیتی در جهت این رابطه شما ندارید. و اگر ایشون یک نوعی حرف بزنه که بوی مثلا اگر بشه گفت تهدید رو داره، و یا در عمل کاری بکنه که اون در حقیقت پایان کاره، یعنی دیگه در اینجا هیچ جایی برای اینکه ما تردیدی بکنیم درباره اینکه این رابطه نادرسته نخواهیم داشت. بنابراین اگر شما نگران موضوعی از این قبیل هستید، لطفا اونو فراموش کنید، این مسئولیت شما نیست.
1: خیلی ممنون از دوتاتون آقای دکتر. واقعا
0: به هر حال
1: خیلی
0: امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون اتفاق بیفته. مواظب هم دیگه باشید، همونطور که تا به حال شما با خوبی و مهربونیتون و مواظبت و مراقبت و دلسوزی که دارید، یعنی اون چیزیست که در اصطلاح زبان انگلیسی بهش یعنی کیرینگ، یعنی اون کیرینگی که من در شما میبینم خودش یک صفت و یه حتی یه نعمتیست برای شما، اونو حفظ کنید. ولی من همیشه عرض کردم من حاضرم به همه هر گونه که بتونم کمک بکنم، یعنی ما قراره هر کسی میتونه کمک، ولی هرگز هرگز هرگز برای کمک به کسی قرار نیست با او ازدواج کنی، یا برای کمک به کسی قرار نیست در یک ازدواجی که درست نیست بمانی. بنابراین امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتونه اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اگر تغییراتی در شرایط و وضعیت به صورت خیلی آشکاری اتفاق افتاد و دلتون خواست گفتگو رو با هم ادامه بدیم، یا به هر حال صحبت دیگری داشته باشیم، یا با شما به تنهایی یا با ایشون، خوشحال میشم که این کارو بکنم.
1: ممنون از وقتتون. حتما
0: محاسب خودتون باشید. چنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: سیزده اکتبر پرتغال اسپانیا، ده نوامبر برزیل ارجنتین.
3: دکتر بازی فوتباله؟
2: نه، مسافرت سرحاله.
3: مسافرت با کی؟
2: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
3: چم؟
2: سه و خورده ای.
3: اون وقت خوردهش چقدره؟
2: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
4: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 19644-05 پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
7: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط 4.99 دلار، پنیر لیغوان پوندی فقط 9.49 دلار، ماست و خیار پوندی فقط 3.99 دلار، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط 10.99 دلار. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه لذت ببرید.
8: دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
8: پام درد میکنه.
9: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
8: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
8: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
8: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
8: آها، بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
8: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
8: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
8: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
11: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
12: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800، 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
14: سلام آقای دکتر. حالتون خوبه؟ خسته نباشید.
0: متشکرم، بفرمایید.
14: خیلی اصلا استرس گرفتم، خیلی ذوق زده اصلا صدای شما رو میشنوم.
0: لطف دارید، بفرمایید.
14: خیلی ممنونم. من از کانادا تماس میگیرم خدمتتون. 40 سالم هست. یک بار ازدواج کردم، جدا شدم.
0: در چه سنی؟
14: در سن 26 سالگی ازدواج کردم و در سن 35 سالگی هم جدا شدم.
0: یعنی 9 سال بعد. فرزندی از اون ازدواج داری؟
14: نه، فرزندی ندارم.
0: و شما چه مدتی از کانادا هستید؟
14: من از 2013 کانادا هستم، ولی خب خیلی به ایران سفر داشتم. به صورت متداوم نبوده که کانادا باشم.
0: اون وقت همسرتون ایرانی بودن یا غیر ایرانی؟
14: بله، ایرانی بودن ایشون.
0: خب خود شما اولا فرزند چندم هستی؟
14: فرزند اول هستم.
0: از چند تا؟
14: از 3 تا.
0: اون دوتا پسرن دخترن؟
14: بعد برادرم هست و خواهرم به فاصله 2 ساله.
0: بسیار. به من بگید چی خوندی، چه میکنید؟
14: من رشته مدیریت بازرگانی خوندم و قبلا اینجا کارآفرین بودم آقای دکتر، خیلی موفق بودم. منتها بعد از اینکه دیگه طلاق گرفتم، همزمان مادرم هم فوت کردن و کرونا شد و من مجبور شدم برگردم ایران و از اون موقع کلن دیگه زندگی من کلن از این رو به اون رو شده. اون آدمی که فعال بوده، پر انرژی، اهل کار، اینها کلن اصلا یه آدم دیگه شدم. هرچی هم که با خودم صحبت میکنم، به خودم تلقین میکنم، هر کاری که میکنم از این حالت سکونم بیرون نمیام. تو اتاقم پرده ها رو میکشم، اصلا بیرون نمیرم. و متاسفانه زمانی هم که رفتم ایران، پدرم ایشون ازدواج مجدد کردن با یه خانومی که 30 سال از خودشون کوچیکتر هستن و تو رنج سنی منن. من از اون موقع خیلی خیلی بدتر حالم بدتر شد.
0: آخه به شما چه مربوطه؟
14: والا متاسفانه
0: مادر شما فوت کردن، پدر شما رفته ازدواج کرده. ماجرای سن چه اهمیتی داره؟ پدر شما که ازدواج نکرده، رفته یه زنی آورده که ازش مواظبت و مراقبت کنه.
14: خب آخه ایشون اصلا کلن دیگه با ما رفتارشون عوض شد، با من و خواهر برادرم، و از نظر مالی هم کلن دیگه اجازه ندادن که هیچ مالی به هیچ کدوم از ما برسه و کماکان هم اجازه نمیدن و کلن میخوان تو این سن میگن من میخوام بچه دار بشم و برای همین
0: بله. عزیزم شما وارد یه حوزه و حریمی شدید که اصلا به شما مربوط نیست. یه پدری دارید که در این سن و سال بعد از مرگ همسرش دلش خواسته که اموالش رو در اختیار خودش بگیره، ضمناً هم با یه کسی ازدواج کرده که ای بس و اصلا ازدواج خوبی هم نیست، حتی اون زن به نوعی هم داره از ایشون سوء استفاده میکنه، که البته شاید هم ایشونه که استفاده میکنه و میخواد پولا رو بده. شما چرا ناراحت شدید که به هم ریختید از نظر روانی؟
14: به خاطر اینکه من بعد از طلاقم هم فشار مالی خیلی به ما اومد و ایشون، ما تو خونه خودمون بودیم، خونه مادری، ایشون گفت باید کلن برید و هیچی دیگه اصلا به ما ندادن و من اصلا با برادرم و خواهرم کلن.
0: خب دو تا احتمال هست. نه چون یه توضیحات دو تا احتمال هست. یکی اینکه پدر شما حال روانیش و ویژگی‌های روانیش و حتی بیماره، بذار راحتش کنیم. دومی که شما اینقدر بدرفتاری کردید و تو کارش دخالت کردی که شما رو کنار گذاشته، یا سومی که هر دو، کدومیشه؟
14: نه اولی بوده، چون ایشون به ما گفتن ما زن میخوایم، ما گفتیم حتما، چرا که نه، شما ازدواج کن. به ما وعده دادن، گفتن که اگه من ازدواج بکنم یه بخشی از اموالم به شما صلح عمره میکنم که شما هم در رفاه باشین و همه چی خیلی خوب بود قبل از اون ازدواج. به محض اینکه ایشون ازدواج کرد کلن یه شخصیت دیگه شد، کلن اصلا ما رو فراموش کرد، قول و قرارا همه فراموش شد.
0: نخواسته بکنه، به هر حال مال اونه، به حق شما نیست عزیز.
14: درسته،
0: حق شما قانونن و یا از نظر مذهبی بعد از فوت ایشون مشخص بشه، قرار نیست. بعدم شما قرار نیست که در 40 سالگی منتظر باشید پدرتون به شما پول بده.
14: خب ما نگرانیمون فقط همینه که این خانم دیگه اومدن و دیگه اصلا ما جایگاهی تو زندگی پدر نداریم، یعنی ایشون تلفن هم به ما نمیزنه.
0: خب برای که عرض کرد، ببینید عزیز، شما جواب منو لطف کنید، ولی تو رو خط هستی، یا دلتون باید سعیمانه سال، یا پدر دیوونه است یا شما بدرفتاری کرد.
14: نه ما تمام زندگی در خدمت ایشون بودیم، تو همه کاراشون همیشه حمایتشون کردیم، هر کاری که بوده ما همیشه بچه خوبه بودیم هممون، هر ستایمون.
0: بسیار عالی.
14: ولی بسیار به محض بله، همه جا در همه شرایط همیشه، یعنی اصلا انگار ما نقش پدر و مادر رو برای ایشون بازی میکردیم. هر جا مشکلی بوده ما بودیم، هر جا اختلاف مالی با کسی داشتن ما دنبال کارشون بودیم، از همه نظر ما همیشه حامیشون بودیم. در بچگی هم اختلاف شدید با مادرم داشتن، ما بازم مثلا من از طرف من خیلی پدرم رو حمایت میکردم، ساید ایشون بودم. ولی به من
0: اون چیزی رو ثابت نمی کنه، تازه علامت خوبی هم نیست. نه ببینید عزیز، بحثا رو با هم مخلوط نکنید. بچه ها قرار نیست که سعید پدر مادر هستن یا نیستن، و طرف داره اینن یا اون، اگر هم این کار میکنن حتما اشتباه است، حتی وقتی کاری که میکنن درست باشه. بحث ما اونا نیست و شما به خاطر اون طرفکاری پیدا نمی کنی. ببینید یه مقدار اصولی است که اونو ما پذیرفتیم. شما دو تا سه تا آدم هستید که بزرگ شدید، رفتید دنبال زندگیتون و بنابراین قرار زندگیتون کنید. این که رابطه وقتی خوب باشه به هر حال ارتباطاتتون درست باشه با پدر مادر موضوع مسئله دارید. حالا پدری که شما برای من توصیف میکنید در زمانی که با مادر بود و رفتارش با مادر خوب نبود، پدری که شما در توصیف میکنید اصلا فرض رو بر این بگیریم که پدر شما نیست، اگر قرار باشه به عنوان یک انسان عادی بهش نگاه کنید، خیلی خوب میبینیدش، خوب میبینیدش، متوسط میبینیدش، بد میبینیدش و بدتر میبینیدش. چی میبینیدش؟ به عنوان یه آدم مثل من بگم
14: میبینمشون، چون که خیلی بیمسئولیتن. حتی اون زمانی هم که با مادر من بودن، ایشون صبح زود میرفتن شب میومدن، اصلا خبر نداشتن که حتی ما کلاس چندومیم یا چه کار میکنیم. کاملا بیمسئولیت، هیچ وقت
0: بنابراین شما خب ببینید عزیز، خب ببینید حرفی که شما دارید میزنید به اطلاعاتی میدید، چون احتمالاً به این به واقعیت و حقیقت خیلی خیلی نزدیکتره. خب یه آدمی است که با گذشت زمان همون مقدار کم درکی از واقعیت و مسئولیت رو نداشته، یک دوم به هر حال یک کسی آمده که با ای بسا بازی و سیاه بازی و حق بازی یه جایی در زندگیش پیدا کرده که تونسته دو چیز رو در او در پدر شما کنترل کنه، یکی رفتارش با شما، دوم اونچه که برای بسیاری مهمترینه وضعیت مالی یا پولی ایشون. و بنابراین شما با یه پدری که مسائل و مشکلات جدی روانی از آغاز داشته، حالا کمی هم بدتر شده، و دوم این که به چنگ یک کسی افتاده که داره ازش استفاده و سوء استفاده میکنه، چه در جهت تنظیم روابطش با دیگران از جمله فرزندانش، چه در جهت مالی. ولی اشکال کار اینه که نظر حقوقی و قانونی شما میتونین کاری بکنین، نه قول و قراری که او با شما گذاشته، مادام که تبدیل به یک واقعیت حقوقی یا قانونی نشده در حقیقت هیچید، برای که اون تا زمانی که زنده هست این را داره. حالا شما فکر میکنید، یعنی بذارید پیام‌ها رو بشنیم و برگردیم، واقعا اون خانم را اگر دیدید، اولا چگونه فردیست در حدی که شما میشناسید، و فکر میکنید از چه طریق، چون شاید یه راهی باشه، از چه طریق پدر رو اینچنین در کنترل خودش گرفته، و یا پدر چرا گوش به حرفای اون میده؟ چون آدمی که با مادر با زنش و با بچه‌هاش نمیسازه، قرار نیست که با هیچ کس دیگه هم بسازه. هر اطلاع دیگری که دارید بدونی که بخواید جهت بگیرید که بخواید چیز رو ثابت کنید یا رد کنید، اون چیزی که به نظرتون واقعیت، حتی میتونه جنبه‌های متفاوت و متضادی هم داشته باشه، رو مطرح کنید ببینیم آیا در گفتگوی با شما به جایی میرسیم یا نه. روی خط باشید، پیام ما رو میشنویم و برمیگردیم و صحبت ادامه میدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
15: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
16: و این تجربه شماست.
17: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی 1000 بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
16: پیام شایانی 818 777